0: trên môi những người bạn yêu thương nhất, Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 5 tháng 8. Lính Nga bắn chết đồng đội rồi xả súng vào dân thường ở Crimea. Một binh sĩ đã xả súng khiến 4 người thiệt mạng tại Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập. Trong một vụ tấn công được cho là xảy ra ngẫu nhiên, ông Mikhail Rasvozayev, thống đốc khu vực do Moscow bổ nhiệm, cho biết tay súng đã nổ súng vào những binh sĩ cùng đơn vị, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Sau đó, người này tiếp tục bắn chết 3 dân thường tại làng Khmelnytskyi, gồm 2 người đàn ông 71 và 59 tuổi, cùng một phụ nữ 64 tuổi. 3 người khác cũng bị thương. Binh sĩ tấn công đã bị bắt giữ và động cơ của vụ nổ súng đang được điều tra, theo ông Rasvozayev. Danh tính của tay súng chưa được công bố. Chính quyền địa phương cũng chưa cho biết người này thuộc quân chủng nào của lực lượng vũ trang Nga. Hiện chưa rõ số người thiệt mạng có tăng thêm hay không. Thống đốc Rasvozayev cho biết các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể để cứu sống những người bị thương trong vụ tấn công. Ông cũng kêu gọi người dân chỉ dựa vào thông tin chính thức, đồng thời không lan truyền những tin đồn chưa được kiểm chứng về động cơ vụ nổ súng hoặc danh tính người xả súng. Nga kiểm soát bán đảo Crimea của Ukraine từ năm 2014. Phần lớn cộng đồng quốc tế bác bỏ việc sáp nhập Crimea vào Nga, thay vào đó coi đây là hành động chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. Nga duy trì một lực lượng quân sự lớn tại Crimea, nơi đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Chính phủ Tokyo hôm nay, 4 tháng 8 năm 2026, công bố báo cáo quốc phòng thường niên, xem các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là thách thức an ninh hàng đầu. Nhật Bản cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng tổng lực quốc gia cũng như sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm. Trong báo cáo quốc phòng dài 598 trang, Tokyo bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện và tần suất hoạt động ngày càng tăng của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Đặc biệt là lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện ở gần đảo Yojima, miền Nam Nhật Bản, hồi tháng 6 năm 2025. Sự việc khiến Nhật Bản lo ngại Bắc Kinh đang nhanh chóng mở rộng các hoạt động quân sự ra xa khỏi biên giới nước này, cũng như tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Báo cáo này xem việc Nga và Trung Quốc gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Và việc Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, là một mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt, cũng như việc Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Trong bối cảnh này, báo cáo cho rằng tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự Nhật Bản. Trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều thiết yếu nhằm thích ứng với các phương thức tác chiến mới, mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo phía Tây Nam và bắt đầu triển khai tên lửa hành trình tầm xa do lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã thành lập một đơn vị chuyên trách nghiên cứu chiến lược ở Thái Bình Dương và tăng cường khả năng phòng thủ. Tokyo lo lắng trước việc Bắc Kinh liên tục tăng ngân sách quân sự đồng thời nhanh chóng tăng cường năng lực hạt nhân cũng như tên lửa. Vì sao kiềm chế sự bất mãn của giới trẻ là thách thức lớn nhất của ông Modi? Ông Dharmendra Pradhan đã buộc phải từ chức Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ vào tháng trước, sau khi những người thuộc thế hệ Gen Z biểu tình vì đề thi tuyển sinh liên tục bị rò rỉ. Việc ông Pradhan ra đi giúp Thủ tướng Narendra Modi tạm thời giải quyết được cuộc khủng hoảng trước mắt. Tuy nhiên, kiềm chế sự bất mãn của giới trẻ có thể vẫn là một thách thức lâu dài đối với chính phủ của ông. Trong khi ông Modi nhanh chóng công bố việc thành lập các tòa án xét xử nhanh những người bị cáo buộc liên quan đến các vụ rò rỉ đề thi, đồng thời bổ nhiệm tỷ phú công nghệ Nandan Nilekani đứng đầu nỗ lực cải cách hệ thống thi cử của chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có một nỗ lực toàn diện hơn để giải quyết những lo lắng của giới trẻ. Giới trẻ Ấn Độ cho rằng họ đang dần mất kiên nhẫn với một hệ thống không thể mang lại cơ hội việc làm tốt hơn hoặc một nền giáo dục giúp có việc làm ổn định và phù hợp. Thị trường lao động đã trở nên khắc nghiệt trong 10 năm qua. Việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp không tăng trưởng, trong khi tiền lương thực tế gần như đình trệ, Santosh Mehrotra, một nhà kinh tế kỳ cựu và tác giả cuốn India Out of Work, Rethinking India Growth Story, tạm dịch, mất việc ở Ấn Độ, tái định hình câu chuyện phát triển của Ấn Độ, nói với BBC. Ấn Độ đang phải đối mặt với hai vấn đề cùng lúc. Nền kinh tế yếu về mặt cơ cấu khiến nhu cầu lao động không tăng. Trong khi đó, hệ thống giáo dục quá yếu, không thể cung cấp lực lượng lao động mới có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Cho đến nay, tăng trưởng GDP nhanh nhờ việc đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng cơ sở vẫn là cách chính phủ đối phó với những chỉ trích về tình trạng tăng trưởng kinh tế không đồng đều. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những biến động trong tháng qua có thể buộc chính quyền phải đối diện nghiêm túc hơn với khủng hoảng giáo dục và tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ. Mehrotra cho rằng việc phúc lợi nhà nước của Ấn Độ tăng lên mức chưa từng có, đặc biệt là các chương trình phát tiền trực tiếp cho người dân, cho thấy ít nhất nội bộ chính phủ đã nhận ra vấn đề này. Nhưng giải quyết vấn đề sẽ là một thách thức vô cùng lớn. Ấn Độ có lực lượng thanh niên lớn nhất thế giới, với hơn 360 triệu người trong độ tuổi 15 đến 29. Trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ người đi học đã tăng mạnh, trong khi số lượng các trường đại học tư nhân và cơ sở đào tạo nghề cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, theo báo cáo Step Up Working India 2026 của Đại học Azam Prinzi, quá trình chuyển từ việc học sang việc làm vẫn là một thách thức lớn. Đặc biệt đối với những người tốt nghiệp đại học, tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ hiện gần gấp 4 lần so với nhóm không phải thanh niên, đồng thời cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Đây không phải là vấn đề mới. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tốt nghiệp đại học đã dao động quanh mức 35-40% trong 25 năm qua. Tuy nhiên, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây do dân số tăng nhanh và ngày càng có nhiều người bước vào thị trường lao động, cùng với sự cải thiện về khả năng tiếp cận giáo dục. Năm 1983, chỉ 4% người trong độ tuổi 20-29 có bằng đại học và 13% trong số họ thất nghiệp. Đến năm 2023, tỷ lệ có bằng đại học đã tăng lên 28%. Nhưng 67% trong số những người tốt nghiệp vẫn không có việc làm. Chất lượng giáo dục vẫn là một vấn đề lớn tác động tới khả năng tìm việc. Trong khi đó, số lượng người tốt nghiệp tăng nhanh nhưng số việc làm dành cho người có bằng cấp không tăng một cách tương ứng. Theo báo cáo, trong giai đoạn năm 2004 đến năm 2005 đến 2023, mỗi năm có khoảng 5 triệu người tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ khoảng 2,8 triệu người tìm được việc làm. Trong số này, không phải ai cũng tìm được công việc được trả lương. Điều này cũng góp phần khiến tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tốt nghiệp đại học tăng và tốc độ tăng thu nhập chậm lại.

0: vấn đề có thể giải quyết bằng các biện pháp ngắn hạn. Chắc chắn có thể tạo thêm một số việc làm nếu nhanh chóng khôi phục các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ chính sách phi tiền tệ hóa, khi 86% lượng tiền tệ của Ấn Độ bị rút khỏi lưu thông chỉ trong vòng 4 giờ. Trong một chính sách bị chỉ trích rộng rãi, và việc triển khai không đồng đều thuế hàng hóa và dịch vụ, Mehrotra nói. Tuy nhiên, ông cho rằng Ấn Độ cần một chính sách công nghiệp mới, tập trung vào việc khôi phục toàn diện ngành sản xuất. Tỷ trọng của ngành sản xuất trong GDP đã giảm từ 17% năm 2015 xuống còn 14% hiện nay. Việc làm trong ngành sản xuất cũng giảm trong 5 năm sau năm 2015 và chỉ mới tăng trở lại, nhỉnh hơn một chút so với mức trước đó. Trong khi đó, Mehrotra cho biết tổng số người làm việc trong ngành nông nghiệp thực tế đã tăng thêm 80 triệu người kể từ năm 2020, một dấu hiệu rõ ràng của tình trạng thất nghiệp trá hình. Điều này là vì trong một nền kinh tế công nghiệp hóa nhanh, người lao động thường chuyển từ nông nghiệp sang các ngành dịch vụ hoặc sản xuất, như đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tất cả những thách thức này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mô hình kinh doanh của những ngành tạo ra nhiều việc làm như công nghệ phần mềm vốn là một trụ cột trong giấc mơ vươn lên của tầng lớp trung lưu Ấn Độ suốt 3 thập kỷ đang bị AI thách thức. Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Goldman Sachs ước tính rằng 8-12% việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp ở Ấn Độ có nguy cơ bị AI thay thế. Và những tác động của điều này đã bắt đầu xuất hiện. Theo Nitti Sharma, CEO của Teamless Digital, một trong những công ty cung ứng nhân lực nổi bật nhất Ấn Độ, tuyển dụng trong ngành công nghệ thông tin chỉ tăng ở mức một con số trong những tháng gần đây, việc làm hợp đồng thiếu ổn định ngày càng gia tăng, tiền lương đã đình trệ trong nhiều năm. Trong khi những công việc dựa trên tri thức mà các sinh viên tốt nghiệp ngành STEM của Ấn Độ từng mặc nhiên kỳ vọng cách đây 2 thập kỷ nay đã không còn nhiều. Gần đây, một sự kiện của HCL Technology, một trong những công ty phần mềm lớn nhất Ấn Độ, tại Chennai đã bị gián đoạn khi hàng trăm nhân viên đồng loạt hô vang, chúng tôi muốn được tăng lương. Điều này phản ánh sự thất vọng trong một ngành từng được coi là tấm vé vàng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những sinh viên mới tốt nghiệp sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ để thích nghi với thực tế mới, khi số lượng công việc văn phòng đòi hỏi kiến thức đang giảm. Các cơ sở giáo dục cũng sẽ phải chuyển hướng sang cung cấp kỹ năng nghề thay vì chỉ đào tạo kiến thức. Vì tuyển dụng bây giờ người ta đã chuyển từ coi trọng bằng cấp sang coi trọng kỹ năng thực tế, Sharma nói với BBC. Nói một cách đơn giản, những người trẻ Ấn Độ dù có bằng đại học vẫn có thể phải chấp nhận làm thợ sửa ống nước, thợ điện hoặc thợ cơ khí, thay vì mặc định rằng họ sẽ có những công việc văn phòng thoải mái trong môi trường có máy lạnh. Điều này có nghĩa là, như nhà đầu tư hàng đầu Divina Mehra nhận xét trên X, một thế hệ người Ấn Độ đang không còn có thể mặc định rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn cha mẹ. Mehra cho rằng việc thu nhập chững lại ngay ở giai đoạn đầu phát triển của Ấn Độ có thể trở thành một thảm họa, và chính phủ Modi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn vấn đề này.
1: Saigon Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: Food Stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà v.v.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có 2 địa điểm.
1: Văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa.
2: Văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346 201 9379.

0946 201 9379, đặc biệt Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

0: Trail & Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiển, chậu sành sứ, liễn đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, quất thủy tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quất kim hương, quất bích. Nhất là Trail & Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. Trail & Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. Trail & Nursery 2, trên đường Hoa Quyền giữa Bun và Khờ Quốc, khu South West, 281-235-3460, 281-235-3460.
1: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho...
2: Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ sau 7 tháng, lập kỷ lục mới. Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt thương mại 3.587 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 năm 2026, tăng gần 1 tỷ đô la Mỹ so với mức 2,64 tỷ đô la Mỹ của tháng 6. Theo Cục Thống kê hôm 3 tháng 8, trong tháng 7, giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt 53 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó nhập khẩu đạt 56,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 41%. Điều này đã giúp Việt Nam xuất khẩu được lượng hàng trị giá 320 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Việt Nam ghi nhận mức nhập khẩu hơn 340 tỷ đô la Mỹ, mức tăng mạnh lên đến 34,5%. Điều đó có nghĩa là trong 7 tháng, Việt Nam nhập siêu lên đến hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã vượt mức 18 tỷ đô la Mỹ của năm 2008, vốn là mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thương mại Việt Nam. Thâm hụt thương mại hay nhập siêu là tình trạng giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu của một quốc gia. Hiện tượng này phản ánh sự chênh lệch trong cán cân thương mại. Khi một nước chi trả ra nước ngoài nhiều hơn thu về từ việc bán hàng. Quốc gia hơn 100 triệu dân là trung tâm sản xuất của Đông Nam Á đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay. Nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm thâm hụt thương mại gia tăng, áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, trong năm 2026, Hà Nội cũng đối mặt với 3 cuộc điều tra thương mại mà Washington tiến hành. Trong đó có cuộc điều tra về vi phạm sở hữu trí tuệ, về lao động cưỡng bức, và về dư thừa năng lực sản xuất. Cuộc điều tra về lao động cưỡng bức bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026. Theo kết luận điều tra được công báo Liên bang Mỹ công bố ngày 24 tháng 7 năm 2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, USTR, nói rằng Việt Nam là một trong 54 nền kinh tế đã không ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Hà Nội đã bác bỏ cáo buộc này, song phía Mỹ đã áp dụng mức thuế mới với Việt Nam là 12,5%, áp dụng từ 25 tháng 7. Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường chủ chốt đối với bức tranh thương mại của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị 104,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này khiến cho thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam cũng lên cao kỷ lục 91,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với cùng kỳ 2025. Trong khi đó, Việt Nam nhập siêu khoảng 93 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc, khi kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 138,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 39,7%. Vào cuối tháng 7, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức hải quan Mỹ đã tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất tại những nhà máy có liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam. Cụ thể, các thanh tra kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc nguyên liệu thô và quy trình sản xuất nhằm xác định mức độ giá trị được tạo ra tại Việt Nam trước khi hàng hóa được xuất khẩu sang Mỹ. Đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm tiềm tàng về quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm. Ảnh hưởng từ chi phí nhiên liệu. Theo báo cáo của Cục Thống kê, thâm hụt thương mại tăng một phần xuất phát từ chi phí nhiên liệu cao hơn trong năm nay. Trong 7 tháng đầu năm 2026, dù nhập khẩu dầu thô của Việt Nam giảm 11,9% về khối lượng, tuy nhiên giá trị nhập khẩu lại tăng 18%. Đối với nhiên liệu tinh chế, khối lượng nhập khẩu chỉ tăng 6% nhưng giá trị tăng lên đến 67,6%. Chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch nhập khẩu vẫn là nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị và linh kiện phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, theo Cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát trong tháng 7 vẫn cao khi tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu giảm nhiệt nếu so với mức 4,69% của tháng 6. Con số này gần sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm 4,5% của chính phủ. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo lạm phát có thể lên 5,5% trong năm nay nếu giá năng lượng tiếp tục tăng do căng thẳng tại Trung Đông. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số bán lẻ cũng tăng 14,5%. Trong khi sản xuất, xuất khẩu và FDI vẫn tăng mạnh. Nhập khẩu bứt tốc cùng sức ép thuế quan mới từ Mỹ đang đặt ra bài toán lớn cho cán cân thương mại. Theo giới quan sát, một trong những rủi ro mà Việt Nam cần theo dõi tiếp là liệu Mỹ có tiếp tục bổ sung các mức thuế mục 301 khác ngoài mức 12,5% vừa áp dụng hay không. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt giam. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này với cáo buộc nhận hối lộ. Truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin về vụ việc này, nhưng không thông tin cụ thể ông Dũng nhận hối lộ như thế nào. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin nói rằng vị quan chức của tỉnh Bắc Ninh nhận số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trong khi đó, báo Vietnamnet cho biết ông Dũng vi phạm từ khi giữ chức vụ bí thư thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cũ. Ông Dũng năm nay 47 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang cũ. Từng là người đứng đầu đảng bộ huyện Việt Yên trong thời gian từ 2016 đến 2019. Ông cũng có một thời gian làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, và sau khi địa phương này sáp nhập với Bắc Ninh, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Việc khởi tố và bắt giam người lãnh đạo Cơ quan Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh được thực hiện sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 30 tháng 7 đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Cơ quan thi hành kỷ luật đảng của Trung ương đã kết luận ông Dũng suy thoái, vi phạm quy định của đảng và pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ quan này, trong thông cáo báo chí, đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Dũng, cựu bí thư Việt Yên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thẩm quyền kỷ luật các cán bộ không thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý ở các mức khiển trách, cảnh cáo và cách chức. Với việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật cho thấy ông Nguyễn Văn Dũng có thể sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng nề hơn là khai trừ ra khỏi đảng. Khởi tố, ông trùm, đầu hát karaoke Việt KTV, đẩy mạnh cuộc chiến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ông Vũ Phi Điệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV, đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo khoản 2 điều 225 Bộ Luật Hình sự vào tối 1 tháng 8. Ông Điệp, 45 tuổi. Trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, bị cáo buộc sao chép các tác phẩm âm nhạc để xử lý thành dữ liệu karaoke đưa ra thị trường, thu lợi 852 triệu đồng. Công an cáo buộc rằng ông Điệp chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng đã chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số. Sau đó cho xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VTKTV. Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, trong có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý đã bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng. Ông Điệp là người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV. Doanh nghiệp này tự giới thiệu là đơn vị tiên phong về giải pháp karaoke ổ cứng tại Việt Nam. Năm 2008, Việt KTV đã cho ra phiên bản karaoke đầu tiên tại Việt Nam tích hợp ổ cứng bên trong đầu máy với dung lượng 500 gigabit. Theo cáo buộc, từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2026, Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Thời gian gần đây, Việt Nam đã đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ hàng giả, hàng nhái đến bản quyền phần mềm và nội dung số. Vào ngày 25 tháng 7, cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện và thu giữ gần 50.000 đôi giày nghi giả mạo nhãn hiệu Nike và Air Jordan tại một nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ, SSI, cung cấp, giới chức ước tính lô hàng có giá trị hơn 100 tỷ đồng. Một phần số hàng đã được xuất khẩu sang Mỹ. Các cuộc truy quét phần mềm lậu, sử dụng âm nhạc vi phạm bản quyền, đã dẫn tới việc khởi tố nhiều vụ án, bắt giữ hàng chục người, trong đó có các nhân vật nổi bật như ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BS Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam, ông Diệp Văn Lập, ca sĩ Quang Lập, của Trung tâm Giọng ca Để Đời. Động thái này diễn ra khi Mỹ gia tăng sức ép đối với Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Cuối tháng 5, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, USTR, đã mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 nhằm xem xét các chính sách và hoạt động liên quan đến bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Trước đó một tháng, USTR đã đưa Việt Nam vào diện quốc gia nước ngoài ưu tiên mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống đánh giá của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Mỹ áp dụng mức xếp loại nghiêm ngặt này đối với một quốc gia về vấn đề sở hữu trí tuệ. Điều 301 trước đây đã từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng như một bước mở đường cho việc áp thuế vi phạm sở hữu trí tuệ, là một trong ba cuộc điều tra thương mại mà Mỹ đang tiến hành đối với Việt Nam trong năm 2026. Cuộc điều tra thứ hai là về lao động cưỡng bức, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026. Theo kết luận điều tra được công báo liên bang công bố ngày 24 tháng 7 năm 2026, USTR nói rằng Việt Nam là một trong 54 nền kinh tế đã không ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Từ ngày 25 tháng 7, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu mới với tất cả hàng hóa của các nền kinh tế bị điều tra, trừ một số ngoại lệ. Tổng cộng có 38 quốc gia, trong đó có Việt Nam, chịu thuế 12,5% liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Chính sách này thay thế mức thuế tạm thời 10% đã hết hiệu lực trước đó. Các mức thuế mới được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do nhiều đối tác chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra thứ ba là về dư thừa năng lực sản xuất, được khởi động ngày 11 tháng 3 năm 2026.
3: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas. 77072. chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại. Tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Và cũng giống như những tuần trước, chúng ta đang thảo luận về phương pháp dưỡng dục trẻ con trở thành người hữu dụng. Và hôm nay chúng tôi sẽ đi tiếp, và có lẽ đây là những dòng cuối cùng về cái cuốn sách này. Khuyến khích trẻ phát triển những đặc tính tốt. Những bậc phụ mẫu cần cho trẻ tham gia vào những hoạt động hữu ích cho xã hội, cho gia đình cũng như cho sự phát triển của chính bản thân trẻ. Tốt hơn hết, ngay từ tuổi mới lên 8, trẻ cần được cho tham gia những hoạt động tập thể và sống tập thể, như những hoạt động của đoàn thể hướng đạo. Cuộc sống hoạt động thanh niên này sẽ luyện tập cho trẻ suốt thời gian niên thiếu những đặc tính cần thiết như sự tự lập, tự túc, mở rộng sáng kiến, tháo vát, nhanh lẹ, biết khắc phục khó khăn, trở ngại. Đó là những đức tính đặc biệt cần thiết cho mọi người mà trẻ đã quen. Lớn lên khi bước vào đường đời sẽ được dễ dàng vượt thắng những gian khổ, không chùn bước hoảng sợ, không rụt rè trước một trở lực nào. Những đức tính đó sẽ giúp cho trẻ trở thành một con người kiên tâm, đa hiệu và đắc lực. Không phải roi vọt mà là gây ý thức, nhận định điều phải lẽ trái. Chúng tôi xin kể lại đây vài trường hợp để cho độc giả suy định. Một ông chủ tiệm hớt tóc hạng trung khoe với những người làm công của ông rằng ông rất nghiêm với những đứa con của ông. Ông nói rằng mỗi khi con ông đứa nào có lỗi, ông trừng trị bằng roi vọt nặng nề. Ông cũng đã dạy thằng con lớn của ông đánh đòn các em nó cũng nặng. Có một hôm, thằng lớn đánh em nó rất nhẹ. Ông đánh thằng lớn thật nặng để thằng này hoảng sợ đánh mạnh tay em nó. Ông nói có một hôm, một đứa con của ông có tội. Ông vừa mới kêu nó lại thì nó đã hoảng sợ chết ngất. Ông cho rằng sự trừng phạt nặng nề bằng roi vọt sẽ khiến cho trẻ con hoảng sợ mà ít làm lỗi hơn. Độc giả có đồng ý ở với ông chủ tiệm hớt tóc về cách thức phạt trẻ con như vậy hay không? Sau đây là một trường hợp khác. Một bà mẹ có đứa con gái 5 tuổi. Một hôm mà nóng giận, mình đánh đứa con và chết giấc rất lâu mà không tỉnh dậy. Và hoảng sợ đem tới bệnh viện cứu cấp, thì mới hay đứa trẻ bị gãy xương sống. Và sau đó, đứa trẻ đã bị tật. Khỏi kết luận, độc giả chắc không thích làm như vậy. Hai trường hợp sau đây có liên hệ đến người viết những dòng chữ này. nói đúng hơn là của tác giả chương sách này. Chúng tôi còn nhớ khi chúng tôi còn ấu thơ, có một lần thân phụ chúng tôi sa bảo gì đó mà chúng tôi làm sai. Thân phụ chúng tôi ít khi đánh con, bởi vì chỉ có mỗi một mình chúng tôi. Nhưng hôm đó không hiểu gì nguyên do gì mà ông quá nóng. Khi chúng tôi lầm lỗi, ông đã đá cho một cái, khiến chúng tôi ngã chúi vào cái bàn máy may, bụng suýt nữa sốc vào cạnh bàn máy. Chúng tôi không sao cả, chỉ đau ở bụng một chút thôi và đứng sững lại. Chúng tôi tưởng chừng rằng thân phụ chúng tôi sẽ đánh tiếp nữa, nhưng không. Ông bỏ đi, và chúng tôi cảm thấy ân hận về những việc mình đã làm. Chúng tôi xin lỗi. Từ đó về sau, và cho đến khi ông từ trần, khoảng 4 năm sau đó, thân phụ chúng tôi không hề đánh chúng tôi nữa. Hôm đó, có mặt mẹ chúng tôi, nhưng bà không có một lời phàn nàn nào đối với thân phụ chúng tôi. Có lẽ thái độ của người mẹ đã khiến cho người cha phải suy nghĩ. Một trường hợp mà chúng tôi thành thật phải nói rằng là con dạy cha, vì đó là một trường hợp mà chúng tôi không hề bao giờ có thể nghĩ ra được. Chúng tôi có 5 đứa con. 3 đứa con gái lớn của chúng tôi ít khi bị đòn. Vì lẽ, chúng tôi không muốn răng phạt các con chúng tôi bằng roi vọt. Khi nào tức giận quá, chúng tôi xòe bằng tay, tát mạnh vào đít chúng. Khi thấy tay mình quá rát là chúng tôi dừng lại ngay. Đó là những trường hợp quá nóng giận. Nhưng sự nóng giận của chúng tôi được kềm hãm lại bằng hiện tượng rát rạc của bàn tay. Bàn tay mình thấy đau thì huống hồ chi là da thịt non nớt của trẻ. Chính vì để tránh cho con trẻ khỏi bị đau đớn nhiều mà chúng tôi không dùng đến roi thường, nhất là không hề dùng đến roi mây. Hình phạt roi vọt đối với trẻ chỉ là điều bất đắc dĩ. Chúng tôi có hình phạt khác mà vẫn có hiệu quả, khiến trẻ phải từ bỏ những lỗi lầm. Chúng tôi phạt quỳ gối trước bàn thờ của thân phụ chúng tôi, tức là nội tổ của chúng. Tùy theo tội lỗi nặng nhẹ mà phạt lâu hay mau, phạt từng đứa hay tất cả. Nhưng trước khi phạt, chúng tôi hỏi chúng nghĩ sao về những việc chúng làm, những tội lỗi của chúng. Chúng tôi giải thích cho chúng hiểu rõ mọi việc, việc nên tránh, việc nên làm. Sau đó, chúng mới chịu hình phạt quỳ gối trước bàn thờ. Trong thời gian chúng bị phạt, chúng không bị roi vọt, đau đớn gì cả. Nhưng chúng sẽ mắc cỡ với những đứa trẻ cùng lứa và có đủ thời giờ suy nghĩ. Đó là cách vừa tập cho trẻ biết nghĩ ngợi, vừa gợi cho trẻ biết cách nhận xét những điều mình đã làm để ăn ở khá hơn. Nên hiểu rằng những đứa trẻ từ 4 tuổi trở lên, trí óc của chúng đã bén nhạy và có thể suy nghĩ nhiều. Cho nên hình phạt bắt quỳ gối và khoanh tay có thể áp dụng cho trẻ con một cách thích đáng hơn là roi vọt. Vì roi vọt có khi khiến cho trẻ đau khóc mệt, sau đó ngã ra nằm ngủ, trí óc không làm việc và quên hết những điều mình đã làm cùng với những tội lỗi của mình. Như vậy trẻ không thể cải thiện được gì hết. Hình phạt khoanh tay quỳ gối có thể áp dụng cho trẻ vừa mới lên 3, cho chúng tập quen. Nhưng đối với trẻ nhỏ không nên phạt lâu, vì chúng có thể ngủ gục mà té. 3 đứa con gái lớn của chúng tôi thường bị phạt khoanh tay quỳ gối như vậy. Thường thì chúng bị phạt tập thể cùng một lúc. trong những trường hợp lỗi lầm có liên hệ với nhau. Những lúc chúng bị phạt như vậy, thì thằng em của chúng, bé Nam, chỉ mới có 2 tuổi, đứng nhìn. Một hôm, bé Nam la giỡn quá, nói không được. Bé còn đánh cả chị nữa. Chúng tôi kêu bé lại. Bé hoảng sợ, biết có lỗi, liền tự động bước lại cạnh vách tường, đứng khoanh tay. Từ trước tới giờ chúng tôi không phạt bé Nam như các chị nữa, vì bé còn quá nhỏ. Nhưng hôm nay, bỗng dưng bé khoanh tay chịu phạt, nhưng không biết quỳ gối, không đợi cha bảo. Đó là điều hết sức bất ngờ. Thấy vậy, chúng tôi mới chợt hiểu ra rằng, ở cái tuổi mới lên 2, trẻ con cũng đã có thể biết suy nghĩ về những điều tốt lẽ xấu. Nếu chúng ta có dịp cho chúng thấy và nghe biết hàng ngày, chúng ta không cần phải roi vọt, không phải là hét dữ dội, mà chỉ cần gây ý thức suy nghĩ cho trẻ, để trẻ có thể tự ăn năn, tự nhận lấy hình phạt. Đây là một cách tập cho trẻ quen dần với đức tính tự xét, ngõ hầu sau này trong mọi việc gì cũng có ý thức trách nhiệm. Chúng tôi chợt thấy ra điều này là do thái độ nói trên của bé Nam, mà về sau chúng tôi mới có thể kết luận rằng đó là con dạy cha. Nên cho trẻ những cơ hội làm việc tốt. Đối với trẻ vừa thoát khỏi thời kỳ ấu thơ, bước vào thời kỳ niên thiếu, những bậc cha mẹ nên tạo những cơ hội cho chúng làm những việc tốt, phát triển những đức tính cần thiết như tháo vát, cẩn trọng và nhanh nhẹn. Đừng bao giờ phải lo sợ hão rằng việc này chắc chúng làm không được, việc kia chúng không làm nổi. Muốn được việc cũng chẳng nên chỉ dạy chúng trước quá nhiều. Những lời nói nhiều sẽ khiến cho chúng rối trí. Trước một việc mới giao cho chúng, những bậc phụ mẫu nên hỏi: con thấy món này, việc này không? Nó ra sao? Dơ bẩn, không đúng, hư hỏng chăng? Hoặc là sẽ hỏi nó: ba má muốn con làm lại cho đúng, tốt hơn, vậy con phải làm sao? Suy nghĩ cách thức làm. Sau khi trẻ trả lời được 2 câu hỏi đó, tức là trẻ đã có nhận xét và suy nghĩ rồi. Nếu là đúng thì cho trẻ làm. Nếu trẻ làm sai hay trả lời sai thì giải thích, chỉ dẫn cho trẻ biết cách thức thế nào là đúng. Như vậy chúng ta đã tập cho trẻ 2 công việc cùng một lúc. Tập nhận xét công việc trước khi làm và tìm cách giải quyết công việc. Cách thức này sẽ khiến cho trẻ sau này làm việc cẩn trọng. Tập cho trẻ làm việc bằng chân tay nhưng có sự hỗ trợ của trí óc, để nhắm vào mục đích làm cho tốt, cho thích đáng, chứ không phải làm lấy có, làm cho xong. Cách thức này giúp trẻ làm việc với tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ,
3: tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
4: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị. Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
2: Việc ăn học giải trí phục sức. Việc học hành của trẻ, lẽ dĩ nhiên các bậc phụ mẫu phải dòm ngó tới. Nhiều bậc cha mẹ thường tỏ vẻ khó tánh, bắt trẻ phải ngồi học từ buổi này sang buổi nọ, ô a tối ngày. Ra cái điều là con nhà gia giáo phải học hành luôn luôn. Thực ra đó là điều không được đúng hoàn toàn. Tùy tình trạng thể chất của trẻ mà cho trẻ học. Thường, trẻ từ 5 tuổi đến 8 tuổi, không nên ép sát, bắt chúng học nhiều. Phải để chúng học theo sự thích thú của chúng. Bắt chúng học hành nhiều, chúng sẽ mau chán ngán rồi đâm ra biến nhát. Ở tuổi đó, chúng đang phát triển, phải để cho chúng tự phát triển, chứ đừng bắt chúng theo ý mình. Tuy nhiên, khi chúng lớn, kể từ lúc được 10 tuổi trở lên, các bậc phụ mẫu nên lưu ý đến sự học của chúng hơn, vì trong thời kỳ này, chúng sẽ dễ ham chơi mà bỏ học. Việc ăn uống của trẻ nên tập cho trẻ có điều độ. Không phải ăn uống nhiều và lúc nào cũng cho ăn là tốt. Thật ra, nên cho trẻ ăn uống đúng giờ giấc. Thực phẩm phải được kiểm soát, tránh những thức ăn có hại và cần có những thức ăn bổ dưỡng thích hợp cho sự phát triển cơ thể. Không nên cho trẻ nhiều tiền. Trẻ có tiền sẽ mua thức ăn ngoài hàng quán, phố, xá, nhiều khi không tốt. Việc giải trí của trẻ cũng cần được chú ý. Các bậc phụ mẫu nên theo dõi, coi con mình thích chuộng những trò chơi nào, đọc những sách báo nào. Nên cho chúng lựa chọn những thứ giải trí với sự hướng dẫn của mình. Không cần thiết và không quan hệ lắm trong việc bắt trẻ phải đọc, phải chơi theo những thứ mà mình lựa chọn. Vì quan niệm của người lớn khác, trẻ con khác. Tuy nhiên, cũng nên góp ý kiến và giải thích cho trẻ hiểu những loại sách báo nào nên đọc, trò chơi nào nên theo. Về sách báo, không nên để trẻ đọc những loại sách quái đản, chuyện ma, vì những loại này có ảnh hưởng đến tinh thần trẻ. Với trẻ gái, cần hướng dẫn chúng đọc những sách về văn chương, những tấm gương tốt ở đời. Với trẻ trai, cần hướng dẫn cho chúng đọc những truyện vừa có tính cách văn chương, vừa có tính cách hoạt động, tháo vát. Những truyện có tính cách mở rộng kiến thức. Nên cố tránh, đừng để những truyện sách diễm tình dành cho người lớn lọt vào mắt chúng. Cẩn thận giữ gìn những loại đó, chứ đừng cấm đoán, vì sự cấm đoán dễ gợi tính tò mò tìm đọc của trẻ. Về cách phục sức, không nên cho trẻ bận quần áo lôi thôi hỗn độn. Nhiều gia đình đông con đã cho trẻ trai, gái mặc quần áo lẫn lộn. Việc trai bận áo gái, con gái bận áo quần con trai có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc đời của đứa trẻ. Trai nên bận quần áo con trai, gái mặc quần áo con gái. Nhất là em trai không nên cho mặc lại quần áo của chị gái, vì như vậy đứa con trai đó có thể bị ấn tượng mình là con gái mà có những điệu bộ tâm tánh mềm yếu. Hướng dẫn trẻ tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Tương lai cuộc đời của đứa trẻ tùy thuộc vào nhiều điều kiện, không phải các bậc phụ mẫu cho ăn mặc đầy đủ. Có tiền cho trẻ học hành tới nơi tới chốn, đó là có thể đem lại cho trẻ một tương lai toàn vẹn. Một yếu tố quan trọng về tinh thần mà mọi người làm cha mẹ cần phải thấu đáo là nên đem lại cho trẻ những niềm tin vững mạnh cuộc đời. Người mẹ cần cho trẻ thấy những gương tốt trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Người mẹ biết lo lắng toàn vẹn cùng giáo dục con cái mỗi khi người cha đi xa vắng. Sự toàn vẹn không lỗi lầm, sự tận tụy của người mẹ sẽ khiến cho đứa trẻ luôn luôn cảm nhận gia đình là một tổ ấm tràn đầy hạnh phúc, cho dù người cha có vắng nhà luôn. Người cha là danh vọng của đứa con. Người con sẽ hãnh diện bước ra trường đời nếu được người cha hướng dẫn, thấu đáo, và người cha luôn luôn nêu cao danh vọng ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhưng cũng đừng nhầm lẫn rằng người cha có chức vị xã hội cao, giàu có đã có thể đem lại danh vọng cho con. Nhiều trường hợp, chức vị, sự giàu có đó có thể là điều kiện tốt cho đứa con ỷ lại, kỵ quyền làm điều bậy. Nếu đứa con không được hấp thụ gia phong, gia giáo một cách đúng mức, người cha chỉ có thể đem lại danh vọng và niềm tin thật sự cho con cái khi nào người cha làm tròn những bổn phận trong gia đình và chức việc ngoài xã hội mà không tai tiếng xấu, không làm hại cho người đời, được người đời tán tụng. Người cha lại còn có nhiệm vụ phải truyền đạt lại cho con mình những kinh nghiệm ở đời, những kinh nghiệm làm việc, những kinh nghiệm tranh đấu ngoài xã hội. Nói tóm lại, muốn dưỡng dục trẻ con thành người hữu dụng, những bậc phụ mẫu phải chú trọng tới chăm sóc trẻ trên cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần, đồng thời vừa nêu gương tốt vừa truyền đạt lại cho trẻ những kinh nghiệm trong đời. Công việc thật là tế nhị, nhiệm vụ thật là cao cả. Tóm lược lại chỉ có mấy dòng chữ, nhưng mấy ai trong chúng ta có thể làm được toàn vẹn. trong một tháng, một năm. Đó là công việc của suốt một đời người. Quý vị thấy đó, muốn dạy dỗ cho thế hệ kế tiếp, cho con cái, con cháu của chúng ta, đây là một điều thực tế nhị và đúng là khó khăn, cần mình phải lưu tâm, để ý tới thật tỉ mỉ, cẩn trọng. Bởi nếu mình không có phương pháp đúng, các cháu sẽ lệch sang một hướng khác, không có lợi cho cuộc đời của các cháu sau này. Vì vậy, quý vị nên tìm hiểu và sưu tập thêm những cuốn sách khác có nội dung về dưỡng dục trẻ con. Kính chúc quý vị và gia đình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và toàn vẹn. Rồi, kính chào quý vị ha. Chúng ta gặp lại trong chương trình sau. Xin chào.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Ứng cử viên đảng Dân Chủ Hàn Quốc bị bắt vì gây rối và đe dọa người đi biển. Kiryu Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên đảng Dân Chủ thách thức hạ nghị sĩ Siotoluka tại khu vực bầu cử số 2 Hàn Quốc, đã bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kiwakapu, South Kihi. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Bezin chỉ mặc đồ lót, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một người đàn ông 61 tuổi yêu cầu ông giảm âm lượng nhạc. Xô xát nổ ra khi Bezin đối đầu với một người đàn ông to lớn có hình xăm. Bezin định dùng ghế để tấn công nhưng bị đấm ngục ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, ông tiếp tục khiêu khích và bị cáo buộc rút dao để đe dọa rồi ném xuống biển. Cảnh sát thu hồi tang vật và bắt giữ Bezin với hai cáo buộc đe dọa khủng bố cấp độ 1. Tiền bảo lãnh được ấn định là 1 triệu vị kim. Vụ việc trên nối dài chuỗi rắc rối pháp lý của Bezin. Từ tháng 5, ông đã nhiều lần bị bắt vì gây rối, đe dọa quan chức và từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku, khiến cho nhiều nhân viên phải xin lệnh bảo vệ khẩn cấp. Một ngày trước vụ bắt giữ mới nhất, Bezin đăng Instagram nói rằng mình đã nộp đơn kiện cáo buộc 3 cảnh sát tra tấn ông suốt 14 giờ. Hồ sơ cho thấy ông đã từ đại diện pháp lý và đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc chưa được giải quyết.

Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu xem xét cáo buộc khinh thường Quốc hội đối với Anthony Fauci. Ủy ban an ninh nội địa Thượng viện do Thượng nghị sĩ Rand Paul làm chủ tịch sẽ bỏ phiếu vào thứ Năm về nghị quyết đề nghị truy cứu trách nhiệm khinh thường Quốc hội đối với cựu quan chức y tế liên bang Anthony Fauci. Ông Fauci đã điều trần trước ủy ban vào cuối tháng 7 vừa qua, nhưng đã viện dẫn tu chính án thứ Năm tổng cộng 111 lần, từ các câu hỏi về đại dịch, nghiên cứu virus cho đến những câu hỏi đơn giản như hôm nay là thứ mấy hay ông đang đeo cà vạt màu gì. Theo dự thảo nghị quyết, ông Fauci từ chối trả lời dù đã được triệu tập bằng các hầu tòa. Ông Rand Paul lập luận rằng quyền viện dẫn tu chính án thứ Năm không còn áp dụng vì ông Fauci đã được cựu tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden ban lệnh ân xá toàn diện có hiệu lực hồi tố từ năm 2014. Ông cho rằng Fauci đã từ bỏ mọi đặc quyền còn lại khi đưa ra phát biểu mở đầu phiên điều trần và việc tiếp tục từ chối trả lời là hành vi cản trở cuộc điều tra của Quốc hội. Sau phiên điều trần vào ngày 29 tháng 7, ông Paul xác nhận ủy ban sẽ bỏ phiếu trong tuần kế tiếp nếu nghị quyết được thông qua. Bộ Tư pháp sẽ quyết định có khởi tố hay không. Ông Paul cho biết, ông từng nhiều lần kiến nghị truy tố hình sự Fauci, nhưng cả Bộ Tư pháp dưới thời đảng Dân Chủ Biden lẫn Tổng thống Trump đều không thực hiện, vì ông chỉ có thể kiến nghị, không có thẩm quyền khởi tố. Cuộc bỏ phiếu vào thứ Năm sẽ là bước đi chính thức đầu tiên của Thượng viện nhằm xem xét cáo buộc khinh thường Quốc hội đối với ông Fauci.

các đơn vị tổ chức sự kiện lớn tại Seattle yêu cầu khôi phục hệ thống camera cảnh sát sau vụ nổ súng chết người. Hôm 3 tháng 8, Liên minh các đơn vị vận hành sân vận động, trung tâm hội nghị và tổ chức du lịch tại Seattle đã gửi thư đề nghị thị trưởng Katie Wilson khôi phục 22 camera CCTV của cảnh sát tại Stadium District sau vụ nổ súng vào ngày 26 tháng 7 tại lễ hội Pride of Seattle đã khiến cho 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi giám đốc cảnh sát John Barnes đang dự hội nghị ở Dallas và thành phố bị chỉ trích vì phản ứng chậm, mất gần 5 giờ mới họp báo. Barnes sau đó bị yêu cầu từ chức và nhận gói bồi thường hơn 700.000 Mỹ kim. Liên minh bao gồm Seafair, Seattle Storm, Climate Pledge Arena, Trung tâm hội nghị Seattle, Space Needle, Visit Seattle, Seattle Sports Commission và nhiều đơn vị khác cho rằng Seattle vẫn phải đối mặt với nguy cơ bạo lực tại các sự kiện đông người. Họ dẫn lại vụ nổ súng tại Seattle Center và vụ nổ súng ở Capitol Hill trước đó một ngày, xem đây là dấu hiệu cho thấy bạo lực súng đạn vẫn là mối đe dọa hiện hữu. Thị trưởng Wilson đã tắt hệ thống camera tại Stadium District sau World Cup, thực hiện cam kết với các nhóm hoạt động rằng camera chỉ vận hành trong thời gian giải đấu. Bà cho biết hệ thống sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa cho đến khi hoàn tất cuộc rà soát độc lập về chính sách giám sát vào mùa thu. Các camera tại trung tâm Seattle, Chinatown International District và North Aurora vẫn hoạt động do được lắp đặt trước khi bà nhậm chức. Quyết định tắt camera bị lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng doanh nghiệp phản đối. Chủ tịch Hiệp hội Trung tâm Seattle John Sorn gọi đây là hành động bịt mắt cảnh sát, trong khi Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát Ken Lux cho rằng không có bằng chứng hệ thống bị lạm dụng, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy camera hỗ trợ phá án. Trung tâm Phòng chống tội phạm thời gian thực từng giúp cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ hành hung cụ ông 77 tuổi Richard Vera vào hồi tháng 4, ghi lại toàn bộ diễn biến và hỗ trợ dần diện hai nghi phạm Ahmed Osman và Jackson Elian. Liên minh các đơn vị tổ chức sự kiện khẳng định ủng hộ việc rà soát chính sách quyền riêng tư, nhưng cho rằng không cần thiết phải dừng vận hành một công cụ đã chứng minh hiệu quả. Họ đề nghị khôi phục 22 camera tại Stadium District và Pioneer Square và đồng thời đầu tư thêm camera quanh Seattle Center để bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn sắp tới.

Francesca Hồng đối mặt với hàng loạt tranh cãi về sắc tộc, Tổng thống Trump và phát ngôn hủy lễ tạ ơn trước thềm bầu cử sơ bộ Wisconsin. Francesca Hồng, ứng cử viên dân chủ theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và đang dẫn đầu thăm dò trong cuộc đua thống đốc, tiếp tục phải đối mặt với chỉ trích vì hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi về sắc tộc, Tổng thống Trump và lễ tạ ơn. Trong podcast Listen Mike của PBS, bà Hồng nói về sự gần gũi với người da trắng, thừa nhận từng không hiểu hết khó khăn của các cộng đồng da màu khác do quá trình hòa nhập. Bà cũng nhắc đến con trai mang hai dòng máu, Kiều Tiên và da trắng, cùng với những băn khoăn về bản sắc của con. Một video cũ được khơi lại cho thấy bà Hồng từng kêu gọi 86 Trump là một thuật ngữ trong ngành nhà hàng ám chỉ việc loại bỏ một thứ gì đó ra khỏi thực đơn. Bà cho rằng Tổng thống Trump đại diện cho sự thất bại của chính phủ trong và ngoài nước. Bà Hồng tiếp tục gây tranh cãi khi bị hỏi về bài đăng vào năm 2020 kêu gọi hủy lễ tạ ơn. Trên CNN, bà không trả lời trực tiếp mà nói lễ tạ ơn là thời điểm vô cùng đau đớn với nhiều người và đồng thời nhấn mạnh quan điểm có thể thay đổi theo thời gian. Bà viện dẫn kinh nghiệm làm đầu bếp như một nền tảng giúp kết nối nhiều người hơn nếu trở thành thống đốc. Phát ngôn của bà Hồng gây phản ứng từ cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Một số nhân vật Dân Chủ cho rằng câu trả lời của bà đã khiến cho cử tri lo ngại, trong khi phe Cộng Hòa cáo buộc bà muốn phá bỏ truyền thống.

Bộ Tư pháp cảnh báo học khu Maryland về chính sách giấu thông tin chuyển giới của học sinh. Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu học khu công lập Anne Arundel AACPS tại Maryland trong vòng 7 ngày phải chấm dứt chính sách cho phép học sinh chuyển đổi giới tính tại trường mà không thông báo cho phụ huynh, nếu không sẽ phải đối mặt với kiện tụng liên bang và có nguy cơ mất tài trợ. Trong thư gửi học khu công lập Anne Arundel, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hamid Yellen khẳng định chính sách này vi phạm đạo luật FEPA khi hạn chế quyền phụ huynh tiếp cận với hồ sơ giáo dục của con. Bà cáo buộc học khu tự động từ chối cung cấp thông tin cho phụ huynh, không cho phép cha mẹ xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ và thậm chí tiết lộ thông tin nhạy cảm khi chưa có sự đồng ý của họ. Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đã mở cuộc điều tra chung nhằm vào học khu công lập Anne Arundel và học khu Ann Arbor, Michigan sau khi nhận khiếu nại từ phụ huynh Maryland cho rằng nhà trường bí mật giúp cho con gái của họ đóng vai nam sinh nhưng từ chối cung cấp thông tin cho cha mẹ. Theo chính sách hiện hành của học khu công lập Anne Arundel, học sinh có thể yêu cầu dùng tên ngoại và đại từ khác mà không cần đến sự chấp thuận của phụ huynh. Nhà trường chỉ phối hợp với gia đình nếu không có lo ngại thực sự về an toàn đối với sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của học sinh. Thông tin về bản dạng giới được xếp vào nhóm dữ liệu y tế bảo mật, hạn chế chia sẻ với phụ huynh trừ khi pháp luật yêu cầu. Dylan cảnh báo, tuân thủ luật pháp hoặc gặp chúng tôi tại tòa, các học khu che giấu thông tin với phụ huynh đang vi phạm luật liên bang.

Người chuyển giới Sydney Shaw bị truy tố hàng loạt tội danh xâm hại trẻ em tại Georgia. Sydney Favors, nổi tiếng với nghệ danh Sydney Shaw, bị bắt vào hôm 2 tháng 8 sau cuộc điều tra của cảnh sát thành phố Hatfield. Theo cơ quan chức năng, cảnh sát đã có mặt tại khách sạn Embassy Suite trên đường International Boulevard vào ngày Chủ nhật và tiến hành bắt giữ. Favors, 37 tuổi, bị cáo buộc với các tội danh bao gồm xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi, làm dục tình dục trẻ em nghiêm trọng và quan hệ tình dục trái pháp luật. Hồ sơ bắt giữ ghi nhận Favors theo giới tính khi sinh là nam, với tên khai sinh là Stephen Favors. Theo hồ sơ bắt giữ do TMZ thu thập, Favors bị cáo buộc thực hiện hành vi quan hệ tình dục bằng miệng với một trẻ vị thành niên tại khách sạn và thừa nhận hành vi này. Cảnh sát Hatfield cho biết sẽ không công bố thêm thông tin do vụ việc có liên quan đến trẻ vị thành niên. Trong tuyên bố gửi TMZ, Favors phủ nhận toàn bộ các cáo buộc và cho biết sẽ tích cực bảo vệ bản thân trong quá trình tố tụng pháp lý. Nghi phạm cũng nhấn mạnh rằng các cáo buộc không nên được xem là sự thật trước khi có phán quyết và dư luận không thể thay thế quy trình tố tụng.

Out trong một đoạn video đăng trên Facebook của chương trình Love and Hip Hop năm 2019, Favors từng chia sẻ về quá trình trưởng thành với tư cách là người chuyển giới, trong đó đề cập đến những khó khăn khi phải sử dụng nhà vệ sinh nam dù có ngoại hình là phụ nữ.

Ủy ban Tư pháp Thượng viện thông qua đề cử Todd Blanche làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hôm thứ Ba, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã bỏ phiếu theo đường lối đảng phái để đưa đề cử Todd Blanche cho chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của Thượng viện. Kết quả bỏ phiếu là 12 trên 10. Ông Blanche đã giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 4 sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pam Bondi từ chức. Theo Fox News, cuộc bỏ phiếu cuối cùng về đề cử của ông Blanche dự trù sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Các thượng nghị sĩ John Cornyn và Tom Tillis trước đó đã trì hoãn việc đề cử này vì muốn có văn bản cam kết rằng quỹ chống vũ khí hóa do Bộ Tư pháp thành lập sẽ bị hủy bỏ. Theo NPR, ông Blanche đã chính thức hủy bỏ quỹ này vào cuối ngày Chủ nhật vừa qua, qua đó làm hài lòng hai thượng nghị sĩ nói trên. Vào thứ Hai, họ viết rằng họ mong chờ được bỏ phiếu thông qua đề của ông tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong thời gian sớm nhất, và cả hai đều đã bỏ phiếu ủng hộ ông vào thứ Ba. Trong tuyên bố của mình, hai ông Cornyn và Tillis bày tỏ sự cảm kích đối với ông Blanche vì những nỗ lực giải quyết các mối lo ngại của họ. Họ viết rằng, ngay từ đầu, chúng tôi đã nêu rõ yêu cầu về một văn bản giải quyết các mối lo ngại của chúng tôi có liên quan đến thỏa thuận kiểm toán của Sở Thuế vụ và quỹ chống vũ khí hóa. Văn bản này cần bao gồm các nội dung giới hạn phạm vi bảo vệ kiểm toán chỉ dành cho các bên tham gia thỏa thuận dàn xếp và chấm dứt quỹ chống vũ khí hóa theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi hài lòng khi Bộ Tư pháp đã ban hành lệnh chính thức chấm dứt quỹ chống vũ khí hóa. Ngoài ra, Bộ cũng xác nhận trong một văn bản có tính ràng buộc pháp lý rằng thỏa thuận dàn xếp kiểm toán chỉ giới hạn ở các nguyên đơn và phạm vi này không mở rộng ra ngoài các bị đơn trong vụ kiện là Sở Thuế vụ và Bộ Tài chánh. Qua đó, giải quyết những mối lo ngại mà nhiều đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của chúng tôi cùng chia sẻ.

tin từ Bắc Ninh, Việt Nam, khởi tố giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng là giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về tội nhận hối lộ. Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố cụ thể hành vi và sai phạm có liên quan đến vụ án. Ông Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang cũ, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh từ tháng 7 năm 2025. Trước đó, ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bắc Giang cũ, trong đó có thời gian làm thư ký bí thư tỉnh ủy và giữ chức bí thư huyện ủy huyện Việt Yên. Trước khi bị khởi tố hôm 30 tháng 7, tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Cơ quan này kết luận ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định ông Dũng vi phạm quy định về những điều không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm được đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị công tác. Trên cơ sở đó, cơ quan kiểm tra đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Dũng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước khi bị khởi tố, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng theo quy định. Một số nguồn tin cho biết ông Nguyễn Văn Dũng bị điều tra về hành vi nhận hối lộ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa công bố chính thức về số tiền cũng như các tình tiết cụ thể của vụ án. Vì vậy, nội dung điều tra vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

0: đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật, và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thức.

0: nghĩa vàng tiếng lúa đê mê.
1: Mỹ Thanh xin gửi đến quý vị thính giả tâm tình của người con đất Việt viết về một thuở quê hương.

2, trong tiết mục quê hương một thuở, Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh xin gửi đến quý vị bài viết Chờ nghe tiếng còi tàu. Chân thành tri ân những người lính chiến đấu cho tự do của quê hương Việt Nam.

Thuở nhỏ, tôi thường chờ đợi nghe tiếng còi tàu trong những dịp đặc biệt, nhất là phút đón chào năm mới. Sau khi chuông chùa và chuông nhà thờ đổ, rồi sẽ đến tiếng còi tàu. Còi hụ rất lâu, từ bến tàu Sài Gòn. Tôi nao nức lắm, tưởng tượng những con tàu thật lớn đang neo đậu, đang cất lời cùng với con người, ca ngợi giây phút thiêng liêng. Không biết có bạn nhỏ nào giống như tôi không nhỉ? Như thế đó, và thật bình yên, tôi mở một trang giấy mới, ngồi ngay ngắn, khai bút đầu năm. Tôi có ông anh họ làm lính hải quân, anh Sơn. Anh đi đi về về và thường ghé thăm ba má. Anh nói anh chẳng có quà chi đặc biệt cho cô em gái. Không lẽ anh vớt hoa sóng về cho em ư? Nghe buồn cười quá, giống như trong một bài hát, không giống thật. Nhưng anh có một biệt tài, đó là khắc hình thiếu nữ bằng những viên phấn. Anh xin tôi những viên phấn nguyên vẹn. Cái này thì tôi không thiếu, vì tôi hay làm cô giáo tưởng tượng, có bảng đen, có phấn trắng hẳn hoi. Và thế là chỉ với một lưỡi dao lam, anh Sơn khắc viên phấn thành cô gái. Cái đầu viên phấn có chút xíu, thế mà anh khắc sống mũi cao, đôi môi cong dễ thương, rồi thì mái tóc, rồi thì xuống đến thân hình mặc áo dài. Sau đó anh tô màu sơn dầu. Chưa hết, khi tác phẩm đã hoàn thành, anh Sơn nhúng cả cô phấn vào một ly sáp chảy lỏng rồi lấy ra ngay. Thế là một bức tượng thiếu nữ nhỏ nhắn, bóng láng được đặt đứng trên bàn. Quá xinh! Tôi cung cấp cho anh Sơn đầy đủ nguyên vật liệu, học lóm nghề điêu khắc của anh và thưởng thức những tác phẩm của anh. Anh Sơn bảo đời lính biển không có gì vui, chỉ thấy biển và trời, nên các anh ai cũng tự học một nghề làm vui cho chính mình. Anh không biết rằng cái mà các anh thấy quen thuộc đến nhàm chán lại là điều mà tôi ao ước được đến. Sau này anh Sơn bị bệnh, phải sớm giả từ quân ngũ. Anh nói anh nhớ biển, nhớ trời, nhớ những con tàu đến điên cuồng

Và rồi tôi có một lần được đi trên một con tàu, Dương Vận Hạm Vũng Tàu, HQ503. Chiếc tàu này trong một kỳ nghỉ ngơi đã được điều để giúp đưa nhóm sinh viên dược khoa ra Nha Trang, mùa hè năm 1973. Đi bằng đường biển, tôi vui sướng khôn tả, mơ ước đã trở thành sự thật. Dương Vận Hạm Vũng Tàu HQ503, ngay cái tên đã làm chúng tôi hình dung được một chiếc tàu vận tải thật lớn. Đúng như vậy, bon tàu dài ơi là dài. Chúng tôi reo lên và đã hát hò sinh hoạt suốt ngày trên bon tàu. Tôi khám phá một điều mà sau này tôi cứ dùng để chia sẻ như một bí quyết cho những người đi tàu. Đó là hát hò sẽ giúp chúng ta không bị say sóng. Và nguyên nhóm văn nghệ chúng tôi không ai bị chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn hay ói mửa gì cả. Trong khi đó, những anh chị vào nằm trong các phòng kín mít lại bị nôn tới mật xanh mật vàng, kể cả mấy vị bác sĩ. Thế nhưng cũng có một lúc tôi cùng các bạn được vào trong hầm tàu dưới sự hướng dẫn của một sĩ quan. Chúng tôi vào phòng máy. Không khí trong phòng nóng và ngột ngạt, tiếng máy chạy ồn điếc tai, không ai nghe được người khác nói gì. Rời phòng máy, chúng tôi được đi xem các nơi khác trong tàu, như phòng ngủ, nhà bếp và cả phòng tắm và phòng vệ sinh nữa. Dĩ nhiên những cái này là dành cho những người quân nhân sống đời hải hồ như anh Sơn của tôi vậy.

tiếng hát cứ cất lên, tiếp nối nhau trong những bài ca tụng biển cả, kéo dài đến cuối ngày. Đêm trên biển mênh mông thật lạ lùng và thú vị. Chúng tôi thấy bờ biển Phan Thiết phía xa, đèn sáng cả một vùng. Thấy ánh đèn từ những chiếc ghe của ngư dân đi đánh cá đêm, lập lòe. Và trăng đêm rằm kìa, một mảnh tròn sáng vằng vặc, nó làm cho lòng người reo vui. Sau những ngày chúng tôi đi du khảo ở Nha Trang, chiếc tàu theo hẹn đến đón chúng tôi về lại Sài Gòn. Nắng gió trên bon tàu làm mặt đứa nào đứa nấy đen sì. Dương vận hạm Vũng Tàu HQ503, tôi nhớ lắm. Không chỉ là nhớ con tàu, mà còn nhớ những người thợ làm việc mệt nhọc dưới phòng máy, những công nhân của khu hậu cần, suốt ngày có khi không thấy mặt trời, cho đến những người lính thủy rắn rỏi nhanh nhẹn, những vị sĩ quan nghiêm nghị ở đài chỉ huy. Đó là chuyện vui chơi. Năm tháng trôi đi, có khi người ta không nghĩ đến chúng, những con tàu. Nửa năm sau đó, một chiếc chiến hạm đã vĩnh viễn chìm vào sóng cả, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10. Các chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận hải chiến Hoàng Sa, ngoài chiếc hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10, còn có tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ16, tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ5 và khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4. Chuyện đó thì không ai có thể quên. Hải quân thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 73 chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa chống quân Trung Cộng xâm lược. Sóng khóc, biển hờn.

hôm nay nhớ đến con tàu năm xưa mà mình đã hân hạnh đi về hai bận, như với một người bạn đồng hành ngắn ngủi. Tôi băn khoăn tự hỏi con tàu ấy đã ra sao. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả những binh chủng không còn. Có chăng là còn trong trí nhớ và trong ngập tràn lòng biết ơn của những người từng sống ở thời ấy. Tôi tìm tòi tài liệu nơi cái thế giới vi hữu của tôi. Đấy rồi, mấy dòng ngắn ngủi. Tháng 3 năm 1975, Lữ đoàn 3 nhảy dù đang trấn đóng tại Đại Lộc, Quảng Nam, được lệnh bàn giao khu vực trách nhiệm cho Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến và xuống hai dương vận hạm HQ-503 và HQ-504 tại cảng Đà Nẵng để về Sài Gòn. Cùng lúc đó, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, xin Bộ Tổng tham mưu cho Lữ đoàn 3 nhảy dù tăng viện để lập phòng tuyến mới tại Khánh Dương. Sau khi đổ quân xuống Nha Trang, HQ-503 quay trở lại Đà Nẵng tiếp tục công tác di tản. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, trong công tác cứu vớt quân bạn gần vịnh Cà Ná, Bình Thuận, HQ-503 đã bị đạn pháo bắn trúng bên hông. Và ở một trang khác, trên đường lui binh về Nam, các chiến hạm hải quân hoặc đã đầy người hoặc đang chuyên chở vũ khí nặng, không thể giúp các đơn vị bạn tại Phan Thiết nhiều như đã giúp những đơn vị khác từ các tỉnh miền Trung. Tại vịnh Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận, HQ-503 đang tuần tiễu thì thấy một trực thăng bay quanh chiến hạm. Một mệnh lệnh vang lên từ máy truyền tin: "Mặt trời muốn nói chuyện." Hạm trưởng HQ-503 tức tốc chụp ống liên hợp. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi từ trực thăng đích thân ra lệnh cho hạm trưởng HQ-503: "Anh vào bờ vớt mấy thằng con của tôi." Chỉ một câu đó thôi, rồi trực thăng biến dạng vào bờ. Sau khi lấy ống dòm, nhìn vào bờ và thấy mấy toán nhảy dù đang dùng kính phản chiếu cấp cứu rọi ra chiến hạm, hạm trưởng HQ-503 liên lạc với hạm trưởng HQ-17 xin chỉ thị. Hạm trưởng HQ-17 chấp thuận. Vùng Cà Ná núi đá ra tận biển, cho nên việc đưa một chiến hạm vào sát bờ là không thực hiện được. Nhưng khoảng cách từ chiến hạm đến bờ cũng khoảng 200-300 thước, không thể nào mấy toán nhảy dù có thể bơi ra. Thấy một số ghe tam bản đánh cá gần đó, hạm trưởng HQ-503 cho gọi họ đến thương lượng. Những ngư phủ này đồng ý đưa mấy toán nhảy dù ra chiến hạm để đổi lấy hai phi dầu cặn. Vì ghe tam bản không có khả năng đi xa, hạm trưởng phải giữ chiến hạm càng gần bờ càng tốt. Trong vị thế như vậy, chỉ một sơ hở hay một cơn sóng bất thần hoặc một luồng gió mạnh cũng có thể đẩy chiến hạm lên bờ, mà mắc cạn trong lúc này là chết hết. Để phòng ngừa mọi bất trắc, hạm trưởng chia nhân viên thành hai nhóm. Nhóm chỉ huy chiến hạm do hạm trưởng đảm trách, nhóm chỉ huy các ghe vào đón quân dù do hạm phó phụ trách. Chiều ngày 16 tháng 4, khoảng 5 giờ, công tác hoàn tất. HQ-503 vớt được 20 binh sĩ dù. Sau khi vận chuyển, quay mũi ra khơi, hạm trưởng HQ-503 giao chiến hạm cho sĩ quan đương phiên. Vào phòng chưa được bao lâu, hạm trưởng nghe tiếng gõ cửa gấp rút. Hạm trưởng, VC pháo ra tàu. Hạm trưởng chụp ngay ống liên hợp, ra lệnh cho đài chỉ huy: "Nhiệm sở tác chiến, tăng tốc độ tối đa, lái xiết sắt ra khơi, gọi tàu bạn tới cứu." Ra lệnh xong, hạm trưởng chạy ngay lên đài chỉ huy. Hạm trưởng vừa lên ngang phòng ăn, một trái đạn rớt ngay phòng vô tuyến. Sĩ quan vô tuyến bị thương. Hạm trưởng ra lệnh cho hạ sĩ quan vô tuyến: "Gọi tàu bạn tới cứu." Rồi hạm trưởng tiếp tục chạy lên đài chỉ huy. Vì nghĩ rằng khi chiến hạm bị trúng trọng pháo, điện sẽ bị hỏng, hệ thống điện thoại sẽ bị gián đoạn, hạm trưởng chạy vòng ra phía trước, bên ngoài đài chỉ huy, cầm ống hơi, không cần dòng điện, để chỉ huy. Chứ ông không vào đài chỉ huy, ngồi lên ghế hạm trưởng với đầy đủ hệ thống chỉ huy toàn chiến hạm. Hạm trưởng vừa cầm ống hơi, bất ngờ một quả đại bác rớt ngay đài chỉ huy. Một sĩ quan và 5 nhân viên trong đài chỉ huy bị tử thương.
hạm trưởng bị sức ép ngã xuống. Chỉ vài tích tắc, hạm trưởng HQ-503 bừng tỉnh và cảm thấy một vật gì nhầy nhụa trong lòng bàn tay trái và máu từ trên đầu tuôn xối xả. Hạm trưởng tưởng rằng ông đã chết và vật nhầy nhụa trong bàn tay là não của ông. Nhưng không hiểu một mãnh lực nào đó trợ giúp, hạm trưởng HQ-503 gượng đứng dậy, tiếp tục ra lệnh cho phòng lái ngay dưới đài chỉ huy. Tiếp tục lái ra khơi, kêu tàu bạn tới cứu, báo cáo hạm trưởng có lẽ đã chết. Nghe HQ-503 kêu cứu, HQ-17 phản pháo dữ dội. Ra khỏi tầm đạn của VC kiểm điểm lại, HQ-503 bị trúng 20 trái đại bác, chiến hạm bị hư hại nặng, chỉ còn một máy, 20 nhân viên chết và bị thương, hạm trưởng thoát chết.

Hạm trưởng HQ-503, Trung tá Hải quân Nguyễn Văn Lộc, hoài niệm. Biến cố 75, mộng Hải Hồ của tôi tan biến cùng với sự sụp đổ của miền Nam. Tôi giả từ biển cả, được bạn đưa đi dung thân trên xứ lạ quê người. Lòng tôi đau đớn, đau hơn cả vết thương trên đầu do một mảnh đạn 105 khi tôi đưa tàu vào bờ biển Phan Thiết để cứu binh chủng bạn. Tàu tôi bị địch bắn trực xạ hàng loạt pháo 105. Phòng chỉ huy của tôi bị nổ tung, một số sĩ quan và binh sĩ đã hy sinh tại chỗ. Tôi nhờ đứng phía ngoài nên chưa ngã gục, nhưng đã bị ngất xỉu vì sức ép của đại pháo. Tôi đã bị thương ở đầu vì một mảnh đạn xẹt qua, máu chảy ướt hết cả áo, tận đến thắt lưng mà tôi chẳng thấy đau. Trong cơn nguy hiểm, hình như tất cả đều quên mình. Sau một phút kinh hoàng, tôi tỉnh lại và đứng dậy tiếp tục chỉ huy bằng ống loa, ra lệnh cho tàu chạy rích rắc ra khơi để tránh những luồng đạn ác nghiệt nối tiếp theo sau. Ôi mảnh đạn oan nghiệt kia, nó không kết liễu đời tôi để được trọn vẹn chung thủy với gần 20 đồng đội đã vĩnh biệt ra đi lúc đó, không có lễ lộc, không có vòng hoa, cũng không có điếu văn từ giã. Nhưng các bạn đó là người của biển, đã hãnh diện bỏ mình ngay trên mặt biển, được biển đón về trong tiếng nhạc êm đềm không dứt. Trở lại là mảnh đạn oan nghiệt đó, nó không lấy đời tôi, nhưng hình như đã hủy hoại một bộ phận trong não bộ của tôi, nơi đó có chức năng sinh sản chất dopamine. Vì vậy đã gây cho tôi mang một cố bệnh mà hiện nay trên thế giới chưa có thuốc chữa, chỉ có thuốc cầm chừng và giảm đau. Cơn bệnh càng ngày càng trầm trọng, và có lẽ nay đã đến giai đoạn cuối. Bệnh của tôi, anh em ai cũng biết. Có bạn đến thăm, thấy bệnh tình của tôi, đã quay mặt che giấu những giọt nước mắt ứa ra vì thương cảm. Tôi tiếu lâm nói, tôi đang enjoy bệnh của tôi mà. Nguyên hạm trưởng Dương Vận Hạm Vũng Tàu HQ-503, Trung tá Hải quân Nguyễn Văn Lộc, chịu đựng vết thương trong 30 năm, đã giả từ gia đình và bè bạn vào ngày 20 tháng 3 năm 2005 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi.

Ôi những con tàu, hoặc đã chìm vào lòng đại dương, hay đã bị dẫn dắt về một công xưởng nào đó, vẫn để lại những lời vang vọng. Lời của tàu mênh mang trong khói sóng, đó là tiếng buồn của quê hương. Mấy mươi năm qua rồi, biển mẹ còn đau day dứt. Tôi vẫn khắc khoải chờ nghe những tiếng còi tàu, như chờ một mùa xuân.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một loại virus do mũi truyền sang người. Giới chức y tế của Hoa Kỳ vừa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Keystone, vốn chỉ lây từ mũi sang các loài động vật không phải người. Theo IFL, bệnh nhân là một thiếu niên 16 tuổi ở miền trung Florida. Trước khi được xác định nhiễm virus Keystone, cậu đã dự trại hè và thường xuyên bị mũi đốt vào ban đêm.
2: Trên tờ Clinical Infectious Diseases, nhóm nhà khoa học từ Đại học Florida mô tả bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau họng và phát ban không ngứa, không đau, đang từ ngực đến bụng, cánh tay, lưng, mặt. Lúc đầu, các bác sĩ cho rằng thiếu niên đã nhiễm virus Zika, nhưng các xét nghiệm chỉ ra là virus Keystone mới là thủ phạm. Được phát hiện từ năm 1964, virus Keystone thuộc cùng một chủng loài với virus Lacrosse, virus James Howe Canyon, virus viêm não California. Virus này lây lan qua vết mũi cắn và chủ yếu tấn công động vật ở khu vực từ Duyên Hải, vịnh Chesapeake đến phía tây Texas. Triệu chứng nhiễm virus Keystone bao gồm phát ban, sốt nhẹ và viêm não.
1: Giám đốc của Viện Mầm bệnh Phát triển Đại học Florida, J. Glenn Morris, cho biết, trong y văn chưa từng ghi nhận trường hợp nhiễm virus Keystone ở người, nhưng có khả năng nhiều bệnh nhân bị virus tấn công mà không biết. Ông Morris nhận định rằng, dữ liệu của chúng tôi gợi ý rằng các trường hợp phát ban và sốt không rõ nguồn gốc ở khu vực ven biển phía đông nước Mỹ thực tế là do virus Keystone gây nên. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân 16 tuổi đã ổn định. Cậu bé không xuất hiện triệu chứng viêm não và đã lặn hết nốt ban trên cơ thể sau 2 ngày mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, các chuyên gia lo lắng rằng virus Keystone có thể dẫn đến những triệu chứng lâm sàng trầm trọng như sốt cao, đau cơ, rối loạn tiêu hóa và tấn công vào hệ thần kinh như các virus cùng chủng loại với nó. Tốt nhất, để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần tránh để mũi đốt bằng cách mặc áo dài tay, xịt hoặc bôi thuốc chống côn trùng, che chắn cửa sổ bằng lưới và cửa ra vào cũng vậy.

0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức xếp chứng nghiện game vào rối loạn tâm thần. Trong ấn phẩm mới nhất của mình, WHO cho rằng chứng rối loạn chơi game hay còn gọi là nghiện game, game disorder, được xem là một chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa có sự đồng thuận từ giới y tế và các nhà nghiên cứu.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã bổ sung chứng rối loạn game vào ấn bản thứ 11 của phân loại thống kê quốc tế về các loại bệnh, gọi tắt là ICD, được sử dụng để phân loại các điều kiện sức khỏe. Nó tương tự như cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM, được xuất bản ở Mỹ, nhưng ICD có phạm vi rộng hơn và được sử dụng trên phạm vi quốc tế. Ba loại hành vi để định nghĩa chứng rối loạn game hoặc là chứng nghiện game bao gồm: không kiểm soát được bản thân khi chơi game, ví dụ như địa điểm, tần suất và thời gian chơi; coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác ở trong cuộc sống và dành nhiều thời gian để chơi game bất chấp hậu quả tiêu cực xảy đến; và trò chơi làm căng thẳng cuộc sống hoặc là mối quan hệ của bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc phân loại này nên được công nhận trong ít nhất là một năm tới.
0: Ông Vladimir Konyak, một thành viên của WHO, trả lời hãng tin CNN rằng: chúng tôi không tạo ra tiền lệ. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đang theo dõi những xu hướng, sự phát triển và những gì đang diễn ra với dân số trên thế giới trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định trên chắc chắn sẽ gây tranh cãi cho các nghiên cứu đang tìm hiểu xoay quanh vấn đề này. Ví dụ, với hệ thống chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM của Mỹ, nghiện game trên Internet được đặt trong mục cần nghiên cứu thêm. Trong năm 2016, các chuyên gia đã viết một bức thư cho Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị về việc bổ sung từ ngữ nghiện game, chứng nghiện game vào phân loại ICD. Các chuyên gia này cho rằng hành động chính thức hóa chứng rối loạn game hay thậm chí chỉ là một đề nghị, dù trong bất cứ một lĩnh vực nào, kể cả y tế, khoa học, y tế công cộng hay xã hội và nhân quyền, đều rất đáng xem xét.
1: Trong phần trả lời với CNN, nhà tâm lý học Anthony Bean cho biết: tôi là một bác sĩ lâm sàng, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu. Vì vậy, tôi thấy rất rõ việc mọi người đang dần dần trở nên nghiện game. Tuy nhiên, ông Bean cho biết thêm, các tiêu chí xem xét quá rộng và nó khiến người ta không phân biệt giữa các dạng bệnh nhẹ và nặng. Ông nói, có vẻ vẫn còn hơi sớm để công nhận điều này, vì thế tốt nhất chúng ta hãy xem nó như là một chẩn đoán.

0: Sau đây là những quy tắc vàng trong cuộc sống giúp chúng ta chống lại chứng trầm cảm và làm việc được hiệu quả hơn. Cuộc sống hối hả đôi khi khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm. Giáo sư tâm lý học Martin Seligman đã đưa ra 7 liệu pháp tâm lý giúp những lo âu và phiền muộn trong chúng ta tan biến.
1: Trước hết là quy tắc gương. Để thực hiện nguyên tắc này khá đơn giản, hãy coi mỗi người bạn gặp trong cuộc sống là một tấm gương. Họ phản chiếu lại tính cách, đặc điểm của chính bạn, kể cả khi đó là người mà bạn không hề thích. Bởi vậy, trước khi oán hận một ai đó thì hãy nhìn lại bản thân mình và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
0: Kế đến là quy tắc lựa chọn. Cuộc sống là những sự lựa chọn, và mỗi sự kiện xảy ra trong đời bạn là kết quả của những lựa chọn khác nhau. Nếu bạn đang chơi cùng với một người nham chán, hoặc ngày nào cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề của người khác, thì đó là những gì mà bạn chọn. Để thay đổi hoàn cảnh, bạn nên nghĩ khác đi, đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Có một số thứ mà bạn không thể lựa chọn, đó là gia đình, về vẻ ngoài của mình, về môi trường sống, v.v. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được cuộc đời mình. Hãy lựa chọn cho mình cách sống riêng, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho bất cứ ai.
1: Kế tiếp là sức mạnh của những sai lầm. Ai cũng có lúc sai lầm, và bạn không phải là ngoại lệ. Đơn giản là vì không ai hoàn hảo cả. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhận và sửa lỗi. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống.
0: Về quy tắc liên quan, đừng phàn nàn về mối quan hệ hoặc công việc của bạn. Nếu bạn không dành tình yêu trọn vẹn và tâm huyết, thì đừng mong nhận lại quá nhiều. Nếu cảm thấy mình xứng đáng với điều tốt hơn, thì hãy thay đổi. Nhưng nên nhớ, hãy ưu tiên các mục tiêu quan trọng mà bạn đặt ra, và sau đó bắt tay vào hành động.
1: Hiệu ứng phụ thuộc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo đúng hướng, có đi, có lại. Đôi khi bạn từng giúp đỡ cho người khác, nhưng đến lúc khó khăn muốn nhờ lại thì lại bị lơ đi. Vì thế, đừng mong đợi quá nhiều và nghĩ rằng giúp đỡ người khác chỉ để nhận lại một điều gì đó. Chỉ riêng việc đối tốt với người khác cũng là một món quà cho bản thân mình rồi, nhưng không có nghĩa là bạn phải giúp người mọi lúc, mọi nơi. Có những lúc cần phải từ chối, nếu việc được yêu cầu khiến cho bạn không thấy vui vẻ.
0: Về quy tắc hiện tại, hãy sống hết mình cho hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Bởi vì nếu nghĩ về quá khứ quá nhiều, bạn dễ cảm thấy thất vọng, còn nghĩ về tương lai thì chỉ mang lại sự lo lắng. Tốt nhất là nên sống hết mình cho hiện tại, làm những gì tốt nhất cho tâm trạng, cho sức khỏe và cho mối quan hệ với những người xung quanh.
1: Quy tắc cuối cùng là sống tích cực. Hãy tận hưởng và suy nghĩ thật tích cực, vì cuộc sống này vẫn còn quá nhiều điều tươi đẹp. Thay vì nằm dài xem TV, thì hãy làm điều gì đó mang lại giá trị, kiến thức cho cuộc sống. Có như vậy, bạn mới cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng hơn.

0: là mối nguy của việc uống rượu sau khi tập thể dục. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng uống rượu ngay sau khi tập thể dục hay hoạt động thể chất mạnh có thể làm giảm khả năng phục hồi cơ thể, gây mất nước nhiều hơn, từ đó ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe.
1: Hoạt động thể chất ở mức độ cao như chạy, nhảy có thể gây tổn thương tạm thời dẫn đến đau nhức nếu tập thể dục trong thời gian dài. Nhiên liệu dự trữ ở trong cơ bắp có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho cơ thể là glycogen cũng có thể bị cạn kiệt.
0: Trong môi trường nóng hoặc ẩm, cơ thể cũng mất một lượng lớn chất lỏng qua việc tiết mồ hôi, làm giảm thể tích máu là yếu tố quan trọng nhất cung cấp oxygen cho tất cả các cơ. Tình trạng này có thể được cải thiện khi bổ sung chất dinh dưỡng thích hợp và kịp thời. Tuy nhiên, uống rượu sau khi hoạt động thể thao hay tập thể dục có thể ảnh hưởng trầm trọng tới khả năng phục hồi của cơ thể. Rượu làm chậm tiến trình hồi phục sau tổn thương của cơ bắp do hoạt động thể chất bằng cách ức chế các chức năng của hormone thường hỗ trợ quá trình này như testosterone.
1: Đối với các vận động viên bị chấn thương mô mềm, uống rượu sau khi tập thậm chí còn tệ hơn vì rượu làm giãn các mạch máu và kích thích sưng tại vùng bị thương. Những vận động viên uống rượu nhiều cũng có xu hướng ăn ít dinh dưỡng hơn. Điều này gián tiếp làm chậm sự phục hồi của các nguồn cung cấp năng lượng trong cơ bắp. Các vận động viên cũng thường có xu hướng mất nước sau khi hoạt động thể chất. Trong khi đó thì rượu cũng khiến cho chúng ta đi tiểu nhiều hơn. Do vậy, uống rượu sau khi tập còn khiến cho cơ thể mất nước nhanh hơn.
0: Một nghiên cứu cũng cho thấy, uống thức uống có chứa 4% rượu sau khi tập, làm tăng lượng nước tiểu và hạn chế tốc độ phục hồi của thể tích máu. Tiêu thụ rượu cũng làm giảm thời gian ngủ sau hoạt động thể chất hoặc trực tiếp có ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ hay gây mất ngủ. Giấc ngủ kém khiến cho việc phục hồi của cơ bắp bị suy yếu, phục hồi năng lượng và bù nước chậm, từ đó làm ảnh hưởng tới sức lực trong những ngày tiếp theo. Thay vì uống rượu sau khi tập thể dục hay hoạt động thể chất mạnh, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên ăn một hỗn hợp của carbohydrate, protein và chất điện giải ngay lập tức nhằm tăng tốc độ của quá trình phục hồi. Một số thức uống có thể giúp hỗ trợ phục hồi cơ bắp và bù nước như sữa chocolate.

0: Một nghiên cứu cho thấy những nguy cơ về sức khỏe của sữa đậu nành mà nhiều người chưa biết. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, tác dụng của sữa đậu nành là rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy vậy, nó cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà chúng ta cần biết.
1: Trước hết là sữa đậu nành ngăn chặn sự hấp thu các dưỡng chất. Theo Lastrom, đậu nành và sữa đậu nành không lên men thường có chứa hàm lượng phytic acid khá cao. Thường thì nó có ở vỏ hạt. Phytic acid trong đậu nành cũng có thể ngăn chặn sự hấp thụ các khoáng chất quan trọng bao gồm calcium, magnesium, sắt và kẽm. Điều này được cho là dẫn đến sự thiếu hụt các khoáng chất nói trên ở trong cơ thể, ngay cả khi bạn đã áp dụng một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất. Một nghiên cứu được công bố vào năm 1992 trong tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy sự hấp thu sắt ở người tăng khi mức phytate giảm. Ngay cả sau khi tất cả các phytate được loại bỏ thì hàm lượng sắt được hấp thu cũng bị hạn chế bởi protein có trong đậu nành. Theo viện Linus Pauling, protein ở trong đậu nành sẽ ức chế hấp thu sắt. Nếu không có chất sắt đầy đủ thì bạn sẽ bị mệt mỏi, nhịp tim nhanh, thở nhanh và cuối cùng là thiếu máu. Bên cạnh đó thì enzyme inhibitors ở trong đậu nành cũng ngăn cản hoạt động của trypsin và các enzyme khác, là những chất cần thiết cho quá trình hấp thụ chất protein, dẫn đến thiếu hụt chất đạm ở trong cơ thể. Với sữa đậu nành sản xuất công nghiệp, các nhà sản xuất thường ngâm đậu nành trong dung dịch kiềm, sau đó đun ở 115 độ C trong nồi áp suất. Cách này khiến cho chất đạm càng trở nên khó tiêu hóa hơn.
0: Kế đến là uống sữa đậu nành làm giảm sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Hoạt chất isoflavone tìm thấy trong đậu nành được cho là gây ức chế và cản trở hoạt động của một loại enzyme có tên là peroxidase, một trong những loại enzyme được tuyến giáp sử dụng để oxy hóa iodine trong cơ thể tạo ra các hormone tuyến giáp. Chính vì vậy mà khi lượng isoflavone tăng lên quá nhiều do quá trình lạm dụng sữa đậu nành có thể ảnh hưởng tới việc tổng hợp hormone tuyến giáp. Về lâu dài còn có thể gây ra những tình trạng xấu như rụng tóc, mệt mỏi, trí nhớ suy giảm, vân vân. Thậm chí là cả bệnh bướu cổ, ức chế tiểu cầu, gây đông máu. Những cục máu đông được cho là thủ phạm gây ra các cơn đau tim và đột quỵ.
1: Dị ứng ở trẻ em cũng là một trong những tác dụng phụ của sữa đậu nành. Không phải là trẻ em nào cũng bị dị ứng với đậu nành, cho nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng khi cho các bé uống thức uống này. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta loại bỏ việc tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi chọn sữa đậu nành cho bé. Nếu như các bà mẹ thấy con bị dị ứng với sữa bò và muốn chuyển sang thay thế bằng sữa đậu nành, thì hãy cẩn trọng, vì có tới 30-50% trẻ dị ứng với sữa bò cũng có thể dị ứng với sữa đậu nành. Dù rằng hiện tượng dị ứng này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khá phiền phức, vì khi bị dị ứng thì trẻ có thể ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, v.v., ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Bên cạnh đó, sữa đậu nành cũng như các chế phẩm khác có nguồn gốc từ đậu nành thường có lượng mangan khá cao. Mangan khi vào cơ thể quá nhiều thì có thể làm tổn thương hệ thần kinh, trong khi sữa đậu nành có thể chứa một lượng mangan gấp tới 200 lần so với sữa mẹ.
0: Đậu nành và bệnh của buồng trứng. Theo Bonsky, các sản phẩm đậu nành đã được quan sát thấy là có thể gây ra một số tình trạng về sức khỏe ở một số người. Điều này là thật, vì nghiên cứu đã cho thấy một số phụ nữ ăn quá nhiều đậu nành đã bị bệnh buồng trứng do sự gia tăng hàm lượng estrogen, tức là nội tiết tố của nữ. Ở nam giới, đậu nành làm giảm nồng độ testosterone, dẫn đến việc suy giảm tình dục. Tuy nhiên, đậu nành lại rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, vì phytoestrogen là một loại hormone thực vật trong đậu nành, có thể thay thế lượng hormone estrogen là nội tiết tố nữ bị mất trong cơ thể, giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
4: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5563 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục bình luận của Nguyên Cát, tự đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan. Và sau cùng là một quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới, Rượu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
5: Người đăng tin vị trí của cảnh sát giao thông trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 4 tháng 8, một người dân ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải trên Facebook tin về vị trí đặt chốt của lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó ngày 29 tháng 7, Công an xã Đồng Châu phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên truy lùng và tìm ra Facebooker này để thẩm vấn và xử phạt. Tại buổi làm việc, Người này trình bày rằng ông đăng bài với mục đích thông báo cho người thân và bạn bè biết vị trí của cảnh sát giao thông để cảnh giác tránh gặp rủi ro. Ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi ấy vi phạm việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức hoặc cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, công an giao thông thường tùy tiện dựng các chốt cảnh giác nhằm mục đích đình phạt người đi đường. Để đối phó với nạn mãi lộ hay các hành vi xử phạt vô lý của công an, như giữ xe, thu bằng lái hoặc bị phạt gấp nhiều lần so với lỗi vi phạm, người dân thường thông báo cho nhau vị trí các chốt kiểm soát mà cảnh sát giao thông thường đặt. Trước đó, nhiều trường hợp đã bị phạt tiền hoặc bị buộc phải đóng danh khoản Facebook liên quan đến việc phản ánh tiêu cực của cảnh sát giao thông.
6: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông Quốc Doanh đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhưng chưa công bố chi tiết những hành vi mà ông Dũng bị quy trách. Theo các nguồn tin được công bố, những sai phạm bị cho là xảy ra trong thời gian ông Dũng giữ chức bí thư thị xã Việt Yên với số tiền nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Dũng được xem là diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện như một công cụ để thanh trừng đối thủ chính trị và sắp xếp nhân sự trong guồng máy cầm quyền.
5: Hồng Kông và Macau triệt phá đường dây lừa đảo cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo mang danh nghĩa đầu tư cà phê Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 8 nghi can trong chiến dịch kéo dài 3 ngày. Theo giới hữu trách, 6 người tại Hồng Kông bị tình nghi âm mưu lừa đảo, còn 2 phụ nữ tại Macau bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee, tự xưng là doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chin cà phê và chế tạo máy cà phê thông minh tại Việt Nam. Nhóm tổ chức quảng bá các khoản đầu tư với mức lợi nhuận rất cao, có thể lên đến hơn 200% mỗi năm, đồng thời khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm bạn bè để nhận tiền thưởng. Nhà đầu tư cũng là nạn nhân chuyển tiền thông qua một ứng dụng di động trên điện thoại bằng các loại tiền điện tử. Một số người ban đầu rút được khoản tiền nhỏ nên tiếp tục góp thêm vốn. Từ tháng 7, ứng dụng này bất ngờ ngưng hoạt động. Tiền không thể rút và mọi liên lạc với văn phòng phụ trách của công ty đều không nhận được hồi đáp. Tại Hồng Kông, cảnh sát đã nhận 225 đơn khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu tiền Hồng Kông, trong khi Macau ghi nhận 9 nạn nhân mất hơn 3.6 triệu tiền Hồng Kông. Nhà chức trách tại hai nơi đang mở rộng cuộc điều tra để truy tìm dòng tiền và xác định vai trò của từng nghi can trong vụ lừa đảo lớn này.
6: Đài Loan mở cuộc tập trận phòng vệ Trung Cộng tấn công. Đài Loan sẽ mở cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm với trọng tâm vào những tình huống hải quân Trung Cộng phong tỏa bán đảo này. Đây là cuộc tập trận lần thứ 42 với tên gọi Hán Quan. Cuộc diễn tập năm nay huy động lực lượng hải quân, không quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và các đơn vị dân quân dự bị kéo dài 10 ngày tại các khu vực chiến lược quanh đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mục tiêu chính của đợt diễn tập này là duy trì khả năng tiếp tế, bảo vệ các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động tại các ngư cảng trong trường hợp Trung Cộng phong tỏa đường biển và đường hàng không. Các đơn vị sẽ thực hành hộ tống tàu tiếp tế, ứng phó tình huống bị chặn bởi chiến hạm, phi cơ hoặc hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích tại Đài Bắc nhận định, Trung Cộng ngày càng tăng cường hoạt động quanh đảo Đài Loan, từ các cuộc tuần tra hải quân, quanh tạc cơ bay vòng, đến tập trận đổ bộ. Vì vậy, khả năng phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu, lương thực và thương mại của Đài Loan được xem là triển vọng xảy ra thực tế hơn so với một cuộc tấn công toàn diện. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không nhằm khiêu khích, mà để duy trì khả năng tự vệ và góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.
4: Kính thưa quý thính giả, việc mạng lưới xuất bản và truyền thông trong nước bị trấn áp thô bạo quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang chấn động dư luận. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ảm đạm cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây.
7: Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh vào tháng 7 năm 2026 là một bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang siết chặt việc kiểm duyệt tư tưởng tại Việt Nam. Bằng việc phân tích viện dẫn của nhà cầm quyền, phản ứng của giới trẻ và góc nhìn từ giới phản biện,

0: sách bị cáo buộc chứa đựng nội dung xét lại lịch sử, sử dụng các giai thoại thiếu căn cứ để bôi nhọ hạ bệ hình tượng các lãnh tụ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Phía nhà cầm quyền khẳng định, việc lồng ghép văn hóa diễu cợt vào lịch sử cách mạng là hành vi nguy hại, cấu thành tội danh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ban lãnh đạo, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và xử phạt 23 cơ quan báo chí được giải thích là biện pháp chấn chỉnh kỷ cương cần thiết trước sự buông lỏng quản lý. Thế nhưng trên thực tế, đây là một hành động bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Sự hoang mang và làn sóng bất bình ngầm của giới trẻ trong nước. Đối với giới trẻ và những người thường lên tiếng trên các mạng xã hội trong nước, đặc biệt là những người sử dụng Spider Room, nơi vốn được coi là không gian hiếm hoi để chia sẻ tư duy độc lập, hành động này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, trái với những kỳ vọng về một xã hội cởi mở, năng động và tôn trọng sự khác biệt. Sự can thiệp thô bạo của bộ máy an ninh đã phủ xuống một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt. Nhiều người trẻ bàng hoàng nhận ra rằng các giới hạn về chính trị và lịch sử không những không mở ra mà còn đang bị thu hẹp lại một cách đáng sợ. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng e dè để tự bảo vệ trước mắt, trong lòng thế hệ trẻ đã nhen nhóm một làn sóng bất bình sâu sắc. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi quyền tiếp nhận nhiều nguồn tin đa chiều, quyền hoài nghi mang tính khoa học và nhu cầu tranh luận lành mạnh đã bị đánh đồng với hành vi chống phá. Giới trẻ bất bình vì nhận ra nhà cầm quyền đã muốn áp đặt một sự kiểm soát tuyệt đối của thế kỷ trước lên thế hệ của thời đại, biến mọi nỗ lực tìm kiếm về sự thật lịch sử của họ trở thành vùng cấm. Góc nhìn phản biện, luận cứ bẻ gãy sự ngụy biện và vết xe đổ lịch sử. Ở chiều ngược lại, giới phản biện, các học giả độc lập và nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra những luận cứ sắc bén để bẻ gãy hệ thống lập luận của nhà cầm quyền. Họ chỉ ra rằng, lịch sử vốn là một dòng chảy khách quan, cần được tiếp nhận với nhiều lăng kính khoa học. Việc thần thánh hóa tuyệt đối các nhân vật lịch sử chính là biểu hiện của tư duy giáo điều. Hơn nữa, giới phản biện còn chỉ ra rằng, việc hình sự hóa một sơ suất mang tính hành chánh của nhà xuất bản đã cố tình thổi phồng con số hợp đồng thương mại 1 tỷ đồng. Thực chất là một đòn truyền thông bẩn nhằm bôi nhọ cá nhân, biến một hoạt động văn hóa bình thường trở thành tội phạm kinh tế và chính trị để dễ bề định hướng dư luận. Việc trừng phạt khắc nghiệt ngay cả những cơ quan báo chí trung thành với hệ thống đã phơi bày sự bất lực về lý luận và nỗi sợ hãi mất kiểm soát tư tưởng của phe bảo thủ trước làn sóng thức tỉnh nhận thức của xã hội. Đáng chú ý, các nhà quan sát chỉ ra rằng hành động này thực chất là sự lặp lại một cách máy móc về phương thức quản lý văn hóa từ thời khai sinh của chế độ. Đó chính là sự xuất hiện của phong trào nhân văn giai phẩm năm 1955 đến năm 1958. Cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào giới trí thức văn nghệ sĩ do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo rập khuôn cung cách từ đàn anh Trung Quốc trong chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Thực chất là để triệt tiêu tự do tư duy. Việc dùng bạo lực pháp lý và nhà tù thay vì đối thoại cởi mở, cho thấy thể chế đang chọn bước đi lùi, dùng lại thứ vũ khí độc tài cũ kỹ để cưỡng ép sự phục tùng tuyệt đối từ tư tưởng cho đến ngoài bút. Bức tranh u ám và điểm yếu cốt lõi của quyền lực. Vụ án Chuyện với Thành đã vẽ nên một bức tranh vô cùng u ám cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Tuy nhiên, đối với giới tranh đấu trẻ, đây không phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nhược điểm cốt lõi của nhà cầm quyền. Việc nhà cầm quyền phải huy động toàn bộ máy an ninh thô bạo chỉ để đối phó với một cuốn sách đã chứng minh thể chế này cực kỳ sợ sự thật và sự độc lập của thế hệ mới. Nhận diện rõ nhược điểm chí tử này sẽ giúp giới đấu tranh trẻ kiên trì chiến lược thức tỉnh xã hội, biến sự bất bình hiện tại thành năng lượng phản biện bền bỉ cho tương lai.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: thưa quý thính giả, hôm qua thứ ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông, báo chí Cộng sản Việt Nam đồng loạt phổ biến nghị quyết số 23, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Chủ đề của nghị quyết là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù có cùng chủ đề với nghị quyết 36 ban hành trước đây, nhưng nghị quyết 23 này không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn nữa. Đó là Minh Thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một sứ giả để quảng bá với thế giới hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp dưới thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Trước sự kiện này, lực lượng cứu quốc thấy cần phải minh thị vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23 mà tập đoàn này vừa ban hành. Sau đây, Đài Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới, Rượu cũ, do Miên Dương trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Nghị quyết 23 NQ-TW Bình mới, rượu cũ. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tô Lâm đứng tên ký ban hành đã công bố nghị quyết số 23 NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện này chính thức thay thế nghị quyết 36 NQ-TW ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh, ổn định. Tuy nhiên, văn kiện cũng để lộ mối lo ngại về một bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn định kiến và có hành động mà Cộng sản Việt Nam gọi là phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Về mặt tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết xác định người Việt hải ngoại là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là một trong những tài lực chiến lược quan trọng góp phần vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cộng sản Việt Nam chủ trương nâng cấp cách nhìn từ chỗ chỉ vận động, tập hợp, chăm lo đồng bào hải ngoại như trước đây, nay chuyển sang đồng hành, kiến tạo, định chế để huy động sâu rộng hơn tài lực và trí tuệ của cộng đồng. Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp lớn: đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào, xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương, phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền và kiện toàn bộ máy tổ chức tăng cường phối hợp cho công tác này. Điều đáng chú ý nhất trong 7 nhiệm vụ trên là nhiệm vụ thứ 6, phát huy vai trò được gọi là chủ thể của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền. Đây là điểm hoàn toàn mới so với các văn kiện trước đây, sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới. Muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của Nghị quyết 23, cần đặt nó bên cạnh hai văn kiện tiền nhiệm, Nghị quyết 36 NQ-TW năm 2004 và quyết định 1334-QDTTG do Thủ tướng ký ngày 10 tháng 11 năm 2023, phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của văn kiện này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều, Hà Nội chủ động tiếp xúc, còn cộng đồng ở vị trí được mời gọi. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn. Thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045. Như nhà quan sát tại hải ngoại khi ấy đã cảnh báo đây là một kế hoạch khai thác tài sản, trí tuệ và ảnh hưởng của cộng đồng chứ không thực tâm phục vụ quyền lợi của người Việt hải ngoại. Nghị quyết 23 mang một tầm mức khác hẳn vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng trực tiếp ban hành, đứng trên cả nghị quyết 36 lẫn quyết định 1334 về mặt thứ bậc. Nếu nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi và quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp luôn công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, chứ không còn giao khoán cho bộ máy hành chính như trước. Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở 3 điểm. Thứ nhất, nghị quyết 23 lần đầu tiên đưa ra khái niệm người Việt hải ngoại là chủ thể của công tác thông tin tuyên truyền, nghĩa là Cộng sản Việt Nam không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. Thứ hai, nghị quyết đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Đảng và nhà nước, có thể mở đường cho việc mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam ra ngoài lãnh thổ, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Thứ ba, nghị quyết công khai nhắc đến một bộ phận nhỏ có hành động bị gọi là phá hoại, một cách gọi mới nhằm chính danh hóa việc theo dõi, phân loại và có thể chế tài những cá nhân, tổ chức hải ngoại bị xem là chống đối. Nói cách khác, so với nghị quyết 36 và quyết định 1334, nghị quyết 23 không phải là một sự đổi mới theo hướng cởi mở hơn. Đây là bước siết chặt và hệ thống hóa toàn bộ công tác đối với người Việt hải ngoại, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, với phạm vi bao trùm cả kinh tế, văn hóa, an ninh lẫn truyền thông. Trước một văn kiện có tầm mức và tham vọng như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần giữ một thái độ tỉnh táo, không vội mừng trước những mỹ từ như hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hay đại sứ văn hóa. Điều thứ nhất cần cảnh giác là chiến thuật biến người Việt hải ngoại thành chủ thể truyền thông cho Đảng. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc chỉ gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào hay tài trợ vài tờ báo hải ngoại thân chế độ như trước, mà nay có tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng. Những cơ sở này sẽ phát ngôn hộ cho đường lối Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng cộng đồng, dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập hoặc báo chí kiều bào. Đồng bào cần thận trọng khi tiếp xúc với những nguồn tin, hội đoàn hoặc cá nhân bỗng dưng có tài lực dồi dào bất thường để tổ chức sự kiện, mở cơ quan truyền thông hoặc vận động dư luận. Điều thứ hai là nguy cơ mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an tình báo Cộng sản Việt Nam gia tăng do thám, theo dõi cộng đồng ngay tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Đồng bào, nhất là các nhà hoạt động, cựu quân nhân và giới truyền thông độc lập, cần đề cao cảnh giác trước khả năng bị theo dõi, bị thu thập dữ kiện cá nhân hoặc bị gây áp lực gián tiếp qua thân nhân còn ở trong nước. Điều thứ ba là nguy cơ chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi một bộ phận nhỏ có định kiến hay hành động phá hoại thực chất là một công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng ra làm hai nhóm. Nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp sẽ được vỗ về và ưu đãi. Nhóm còn lại bị xem là chống đối, cực đoan sẽ bị cô lập và bôi nhọ. Thủ đoạn này nhằm làm suy yếu tính đoàn kết vốn có của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ và chia rẽ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Viễn vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Viễn trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư ngày 5 Tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Và kính thưa quý tất cả, hôm qua là một cái ngày hình như là có một cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một cái tiểu bang như ở Wisconsin thì phải đó. Thì đã có một số những cái kết quả mà trong đó lại có thêm một ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là một cái tay rất là cực đoan, đó là Al Sayed, đã thắng cử một cách khó khăn, rất là xuýt xao. Tuy nhiên, thắng là vẫn thắng, thưa quý vị khán giả. Và như vậy thì trên đường đua, ở tháng 11 này chúng ta lại chứng kiến có thêm một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa rất là cực đoan sẽ cùng tham gia, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta nói xa hơn một chút xíu nữa, thưa quý vị khán giả, là ở Hawaii lại có một cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, vừa bị bắt. Vì sao? Là vì đe dọa và gây rối những người đi biển, thưa quý vị khán giả. Ứng cử viên Dân Chủ này là tên là Kirill Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên Dân Chủ và tranh cử Hạ viện tại khu vực bầu cử số 2 của Hawaii. Cái tay này bị bắt sau một cái vụ gây rối ở bãi biển Kewakapu. Qua một cái đoạn video cho chúng ta thấy là tay này chỉ mặc đồ lót, tất nhiên ở ngoài bãi biển mà, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một cái câu chuyện tưởng chừng là không có gì là ầm ĩ. Đó là cái gì? Cái tay này khi mà nó ra biển á, nó bỏ nhạc vang trời, râm trời, không có ai chịu nổi. Thế là có một người đến và nhỏ nhẹ nói rằng chịu khó mở nhạc nhỏ lại, thế là nó nổi điên lên, cầm ghế định đánh người ta. Nhưng mà không may á, là bị cái ông này, ông đã 61 tuổi rồi, nhưng mà to lớn và lực lượng hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà to lớn lực lượng hơn á, nó không thành là vấn đề. Một khi mà nếu mà ông 61 tuổi mà ông không có đủ sức khỏe thì làm sao mà có thể là chống lại được với cái tay 41 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, có lẽ là cái ông này tuy là ông 61 tuổi nhưng mà ông còn sức khỏe. Cho nên khi mà ông bị cái tay Bezin này á, nó cầm một cái chiếc ghế mà để mà ngồi ở ngoài bãi biển đó, nó phang ông á, thì ông đã cho nó một đấm ngã sóng xoài và bất ngất xỉu, thưa quý vị khán giả, ngất xỉu. Nhưng mà chưa hết, đến khi mà nó tỉnh dậy đó thì nó lại chửi bới và còn có cái hành động là lấy con dao ra và đe dọa những cái người đi biển. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị khán giả, có lẽ là nó thấy rằng cái hành động đó nó phản cảm và có hại cho cái con đường tranh cử vào Hạ viện ở Hawaii của nó. Cho nên nó đã giục cái con dao xuống biển. Nhưng mà sau đó, thưa quý vị khán giả, thì là cảnh sát đã đến và đã lấy lại được cái con dao để làm bằng chứng và ngay lập tức bắt giữ. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, hiện nay thì cái tay này nó đang bị giam. Và cái tiền bảo lãnh quý vị biết là bao nhiêu? 1 triệu Mỹ kim. Mà cái tay này không phải là lần đầu tiên nó nổi điên, mà đã từng có tiền sự rắc rối pháp lý rất là nhiều lần. Vào tháng 5, cái tay này đã bị cáo buộc mang súng vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku và đe dọa nhân viên ở trong cái building đó, đã khiến cho những cái nhân viên ở trong đó phải xin lệnh là ngăn cản cái tay này. Một ngày trước khi mà cái vụ bị bắt mới này đó, thì cái tay Bezin này nó đã đăng trên Instagram nói là đã nộp đơn kiện 3 cảnh sát vì tra tấn mình trong suốt 14 giờ. Wow! Quý vị có thể tưởng tượng được những cái lời nói này nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật không? Cái chu kỳ bầu cử này đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là cho chính quyền của Tổng thống Trump, là vì nếu mà muốn những cái nghị trình của Tổng thống Trump nó suôn sẻ trong 2 năm cuối cùng thì buộc Đảng Cộng Hòa phải giữ được cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chỉ 1 trong 2, mà nếu không may nữa đó, mà cả 2 viện đó mà rơi vào tay của Đảng Dân Chủ đó, thì coi như hỏng.
là vì như quý vị thấy là khi mà chưa có quyền lực ở trong tay, thì đảng Dân Chủ đã dùng đến thẩm phán của những cái tòa tiểu bang, những cái địa hạt, để mà ngăn chặn tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump. Gần như là tất cả, thưa quý vị tất cả. Cho nên chứ mà cái chu kỳ này đó, nó đang phơi bày một cái gì? Một cái thực tế rất là khó phủ nhận. Đó là có hàng loạt những ứng cử viên của đảng Dân Chủ phải ngưng tranh cử hoặc bị bắt giữ vì những cái bê bối cá nhân, vì bê bối pháp lý, bê bối về đạo đức. Nó tạo thành một cái chuỗi sự kiện liên tiếp nhau, khiến cho cử tri không khỏi phải lo ngại, thưa quý vị khán giả, về cái tiêu chuẩn tuyển chọn ứng cử viên của đảng Dân Chủ như thế nào và cái mức độ minh bạch trong nội bộ đảng như thế nào. Những ứng cử viên buộc phải rời khỏi cuộc đua vì bê bối nghiêm trọng, bao gồm nè, tại California, Alex Swalwell, chắc là quý vị không quên được cái anh chàng này. Anh chàng này đã từng giữ vướng vào một cái bê bối với một nữ điệp viên xinh đẹp của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, đó là nàng Phan Phan. Cái tay Alex Swalwell này đó, nó tranh cử vào ghế thống đốc để mà thay thế cho Gavin Newsom đã hết cái giới hạn nhiệm kỳ. Nhưng mà ông này đã phải ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có xuất hiện một số những cáo buộc có liên quan đến hành vi không phù hợp với những câu hỏi về an ninh cá nhân. Dù ông ta phủ nhận, vụ việc vẫn làm dấy lên một cái mối lo ngại về cái mức độ thẩm định ứng cử viên ở cấp tiểu bang, thưa quý vị khán giả. Rồi còn tại ở Maine, quý vị còn nhớ một cái vụ bê bối đã làm dậy sóng là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ứng cử viên thượng viện có cái hình xăm cho là một cái logo rất là quen thuộc của phát xít, đó là Graham Platner. Cái tay này cũng đã buộc phải rút khỏi cuộc đua sau khi bị tố cáo tấn công tình dục. Hàng loạt những lãnh đạo và tổ chức của đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của tay này. Và cả những cái người mà ủng hộ tiền bạc á, cho cái quỹ tranh cử á, họ đều ngưng hoặc là rút lại tất cả những cái ủng hộ của họ. Khiến cho chiến dịch của ông Graham Platner sụp đổ chỉ trong có vài ngày, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì ở Minnesota, Thống đốc Tim Walz cũng đã phải ngưng chiến dịch tái tranh cử sau khi hàng loạt những cái bê bối gian lận ngân sách kéo dài trong nhiều năm bị phanh phui, kèm theo những cáo buộc cho biết rằng ông ta không những là không nghe những cái người tố giác để mà mở những cuộc điều tra, mà ông ta còn ra sức đe dọa những cái người tố giác, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái cú đánh mạnh vào uy tín của một nhân vật từng được xem là trụ cột của đảng tại vùng Trung Tây, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã từng đứng chung liên danh với cựu phó tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cái chiến dịch tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Chắc quý vị chưa thể nào quên được. Tại Hawaii, như đã nói ở trên, ứng cử viên Hạ viện Kirill Bajin bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kiwakapu, chửi bới người đi biển, định dùng ghế để tấn công người khác, bị đấm bất tỉnh, rồi tiếp tục rút dao đe dọa và ném xuống biển, thưa quý vị thính giả. Trước đó thì ông ta đã từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu phẩm chất tối thiểu của một người xin lá phiếu từ cử tri, thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh những cái điều đó, bên cạnh những cái bê bối cá nhân như vậy, thì một cái vấn đề khác nó đang nổi cộm, nó gây tranh cãi. Đó là cái gì? Nhiều ứng cử viên tranh cử với dưới cái tên gọi đảng Dân Chủ, nhưng mà thật sự là nhờ thuộc một cái đảng gọi là đảng Xã hội Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Đang tranh cử dưới danh nghĩa đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ mang theo rất là nhiều những cái tư tưởng cực đoan mà vị tiến đã từng nêu ra cho quý vị khán giả trong cái chương trình vào tuần vừa rồi. Đó là cái gì? Trong một cái buổi mà họp báo, không phải, trong một cái buổi
phỏng vấn ở trên đài Fox News, một người là đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, bà ta đã cho biết những cái chính sách, những cái của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì? Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát, bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan, bãi bỏ chức danh tổng thống, xóa bỏ chế độ tư hữu trong sản xuất, cải tổ tòa toàn diện tối cao pháp viện theo hướng chính trị hóa. Tất cả những quan điểm đó đã khiến cho các thành viên của đảng Dân Chủ ôn hòa không phải lên tiếng, thưa quý vị tác giả. Hạ nghị sĩ George Gottheimer lên tiếng cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang tìm cách để mà biến đảng Dân Chủ trở thành là một cái phương tiện cho cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của họ. Ông ta khẳng định họ không phải là đảng Dân Chủ và họ nên lập một cái đảng riêng. Ông ta cho rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang đánh cắp đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị, trên thực tế đó, thì cái điều đó chỉ có thể xảy ra nếu, lúc nào nó cũng phải có chữ nếu, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó chỉ có thể xảy ra có nghĩa là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được đảng Dân Chủ chỉ trong trường hợp là đảng Dân Chủ để ngõ cánh cửa cho họ, lợi dụng cho họ bước vào. Còn nếu như mà thưa quý vị thính giả, cái cánh cửa đó nó đóng sập lại thì làm sao mà đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được cái đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, theo như là những cái tuyên bố của ông Gottheimer. Một cái đảng chính trị không thể nào bị đánh cắp nếu họ có hệ thống kiểm soát ứng cử viên một cách nghiêm ngặt. Họ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng và cái khả năng để mà tự bảo vệ bản sắc của đảng họ. Khi mà các ứng cử viên cực đoan dễ dàng chen chân vào danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là một cái dấu hiệu của sự buông lỏng trong nội bộ đảng. Và cử tri có quyền để mà cảm thấy lo lắng vì rất nhiều những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã bước vào và gần như là kiểm soát toàn bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị thưa giả. Khi mà một cái người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lên phát biểu tại một cái buổi phỏng vấn công nhận tất cả những cái chính sách cực đoan như vậy mà không hề có một người lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ lên tiếng, thì cho chúng ta thấy rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã thực sự nắm quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, đây là một cái điều rất đáng để lo ngại, là vì như được Việt Tiến sẽ nhắc lại cho quý vị tác giả, đó là cái gì? Những cái chiêu bài, những cái chính sách của họ là cái gì? Vô cùng cực đoan. Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu như một xã hội không có cảnh sát hoặc cơ quan cảnh sát quá nhỏ và không có nhà tù, chuyện gì xảy ra? Bãi bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan, biên giới mở hết, chuyện gì xảy ra? Quý vị có nhìn thấy những cái video clip cảnh báo cái chuyện là một cái thành phố ở cực bắc của Tây Ban Nha sát với Maroc, chỉ trong một ngày 60.000 người xông vào cái thành phố, cư dân chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 80.000, mà có tới 60.000 người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, thưa quý vị thính giả. Họ đi vào không phải là họ đi chơi, họ đi vào thì không để họ xin tị nạn, họ không đi vào để mà xin cư trú, họ đi vào họ ăn cắp, họ đi vào họ phá phách, họ đi vào họ chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Tây Ban Nha. Đó là một cái viễn cảnh một cái xã hội không có cơ quan thực thi di trú và hải quan, một cái xã hội không có biên giới, thưa quý vị thính giả. Mà như chúng ta đã từng có kinh nghiệm dưới thời 4 năm về trước, có vào khoảng từ 16 cho đến 20 hoặc là trên 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ trên khắp thế giới
ùa vào Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang chịu cái hậu quả là cái gì? Khi mà có nhiều những cái thành phần, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp tràn vào một lúc đó, thì chính quyền không thể nào kịp can thiệp, không thể nào có thể ra soát cái background của họ. Để cho bây giờ quý vị thấy phần nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái thời gian từ năm 2025 cho đến nay đều có dáng dấp của những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái lỗi của cái chính phủ trước. Họ cho tràn vào mà họ không kiểm soát được. Để cho nhiều những cái thành phần bất hảo nó tràn vào. Nó cư trú, nó ẩn náu ngay trong xã hội Hoa Kỳ. Và để bây giờ nó từng tên một nó phá hoại cái xã hội Hoa Kỳ. Mà cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nó đang mang danh là đảng dân chủ để mà đi tranh cử, để mà vào quốc hội Hoa Kỳ đó, nó mang tất cả những cái tư tưởng cực đoan như vậy, thưa quý vị tác giả. Nó xóa bỏ chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là một cái chế độ mà giúp cho xã hội Hoa Kỳ thăng tiến như hiện nay. Nó đòi xóa bỏ cái chức danh tổng thống. Nó đòi cải tổ toàn diện tối cao pháp Việt theo hướng chính trị. Rất là nguy hiểm. Mà bây giờ, phần nhiều những cái người mà đã ứng cử ở cả Hạ viện, cả Thượng viện, bên đảng Dân Chủ đều mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Trường hợp ứng cử viên thống đốc bà Hong đó, là một người hình như là bà là người gốc Nam Triều Tiên. Người bị phát hiện đã từng nhập viện tâm thần, thưa quý vị thính giả, vào cái khoảng thời gian bà ta ở cái tuổi teenager đó, là cái tuổi chưa tới tuổi trưởng thành. Bà vào đó và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực, nhưng mà không công khai cái hồ sơ sức khỏe của mình, đặt ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: liệu cử tri có đang được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hay không? Chức vụ thống đốc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cực lớn, vô cùng lớn, một cái lịch làm việc thất thường với một cái cường độ vô cùng căng thẳng. Những cái yếu tố đó, nó có thể khiến cho bệnh lý của bà là cái bệnh rối loạn lưỡng cực. Nó tái phát và có thể trở nặng. Cái việc minh bạch sức khỏe không phải là một cái đặc ân, mà nó là cái nghĩa vụ của người tranh cử đối với cử tri. Nhưng mà bà ta đã giấu đi cái phần cái lý lịch về sức khỏe của mình. Những cái sự kiện nối tiếp nhau như vậy, những cái bê bối về tình dục, những cái sự gian lận ngân sách, hành vi bạo lực, che giấu bệnh lý, tư tưởng cực đoan, nó không chỉ là tổn hại hình ảnh của đảng Dân Chủ mà thôi, mà nó còn làm lung lay niềm tin của khối cử tri vào hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cử tri có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, có quyền yêu cầu minh bạch một cách tuyệt đối, có quyền từ chối những ứng cử viên nào không đáp ứng chuẩn mực đạo đức và năng lực tối thiểu. Và một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, đó là tháng 11 nó đến gần rồi, thưa quý vị thính giả. Đó không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là một bài kiểm tra về sự tỉnh táo của cử tri và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của mình làm sao để nó có cái kết quả tốt nhất cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này,
Mà cái câu hỏi chính xác phải nói rằng ai thực sự xứng đáng để đại diện cho chúng ta tại Quốc hội? Ai đủ phẩm chất để gánh vác trách nhiệm? Ai chỉ đang tìm kiếm quyền lực mà không có đủ tư cách để nắm giữ quyền lực? Tháng 11 sẽ là một câu trả lời. Trả lời cho tất cả và trả lời bằng lá phiếu của chính mỗi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đừng có lơ là trong cái việc đi bầu, bỏ phiếu vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Nó rất là quan trọng cho nền, cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tương lai của con cháu chúng ta đang nằm trong tay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Như đã nói ở trên đó, thưa quý vị thính giả. Cái bài viết này, Việt Tiến sẽ nói sau. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? New York đang có một thị trưởng xã hội chủ nghĩa là ông Zoran Mamdani. Ông ta có cái tham vọng là mở một cái chuỗi cửa hàng, gọi là cửa hàng tạp hóa đi, tạp đi lù, đủ thứ. Gồm có 5 cái siêu thị như vậy tại New York, tại thành phố New York. Mà bây giờ ông ta đã xác định được 2 cái địa điểm. Còn 3 cái địa điểm nữa thì vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Cái điều đáng nói, thưa quý vị giả, là thành phố New York có lẽ là sẽ yêu cầu thẻ nhận diện cho thành phố cấp để mua một số những cái mặt hàng thiết yếu. Những cái mặt hàng đó được ông Mamdani cho biết là sẽ giảm 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất, thưa quý thính giả. Thành phố New York cho biết cái thẻ đó nằm nhằm ngăn chặn những cái người nào mua hàng giá rẻ rồi đầu cơ tích trữ để mà bán lại. Cái thẻ này nó vận hành tương tự như là thẻ thư viện, như là thẻ Costco vậy, thưa quý vị thính giả. Đó là một kế hoạch nó gây tranh cãi, là vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng ủng hộ Mamdani lại phản đối cái gì? Phản đối yêu cầu ID cử tri mỗi khi tham gia bầu cử, cho rằng đó là một cái quy định mang tính phân biệt chủng tộc. Và chúng ta thấy xuất hiện ở trên mạng xã hội những cái ý kiến rất là mâu thuẫn nhau. Thành phố yêu cầu ID để mua thực phẩm, giảm giá, nhưng mà lại phản đối ID khi đi bỏ phiếu. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một bình luận, nói rằng đảng Dân Chủ nên thống nhất lập trường trong cái việc là sử dụng ID như thế nào. Chứ không phải là với những cái hành động mà hàng ngày đó, thông thường đó, thì cần phải có cử tri ID, có thẻ ID. Nhưng mà trong một công việc rất là quan trọng là đi bầu, đi chọn ra những cái nhà lãnh đạo, lại vứt cái ID cử tri ra sang một bên. Mamdani nói rằng siêu thị công chỉ bán một số những mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp với bodega. Trong khi đó thì một số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại lên tiếng và cho rằng nếu như cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được thì không nên tiếp tục kinh doanh. Một cái luận điệu rất là xảo trá, thưa quý vị giả. Nó xảo trá ở cái chỗ đó. Tư nhân với một cái nguồn tiền có hạn làm sao có thể cạnh tranh với cửa hàng công, cửa hàng của thành phố với một cái nguồn ngân sách vô hạn, thưa quý khán giả, đi đem một cái có hạn, một cái hữu hạn mà cạnh tranh với một cái vô hạn, cũng giống như châu chấu đá voi, thưa quý khán giả. Như vậy đó mà những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại nói rằng ô, nếu như mà những cái cửa hàng tư nhân không có cạnh tranh nổi với cửa hàng công, cửa hàng thành phố đó thì dẹp nó đi, không nên tiếp tục kinh doanh nữa. Ừ.
Một nghị viên Cộng hòa John Arriola cho rằng cái số tiền đó, cái số tiền quý vị biết rằng là 70 tỷ Mỹ Kim, 70 triệu Mỹ Kim cho 5 cửa hàng. Cô này nói rằng với cái số tiền 70 triệu Mỹ Kim đó có thể đủ để mua hơn 1 triệu thẻ Costco mà vẫn còn tiết kiệm rất là nhiều. Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phơi bày một cái sự thật trần trụi hơn mọi bài diễn văn. Đó là cái gì? Giấy tờ tùy thân chỉ bị xem là áp bức khi nó chạm vào lá phiếu. Còn trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống xã hội, từ việc mua sữa giảm giá cho đến việc bước vào thư viện của Obama, thì cái tấm ID lại trở thành là một cái điều hiển nhiên. Và không một ai thắc mắc tại sao đi mua hàng giảm giá thì lại phải có ID? Tại sao vào thăm cái thư viện Tổng thống Obama lại phải trình ID? Đi vào Costco, quý vị có thấy rằng chúng ta mỗi lần vào đó, chúng ta phải đều trình cái ID của Costco. Cái thẻ Costco là một cái loại ID. Đi học, chúng ta phải cũng phải có cái thẻ học sinh. Đi vào thư viện, chúng ta mượn một cuốn sách cũng phải trình cái thẻ ID. Khi mà chúng ta check in một cái khách sạn, chúng ta phải trình ID. Tất cả mọi hoạt động trong đời sống đều phải trình ID. Chỉ riêng một cái công việc vô cùng quan trọng là bầu chọn ra những người lãnh đạo quốc gia thì không cần phải có ID, là vì ID là một cái sự phân biệt đối xử. Thưa quý thính giả, New York vừa chứng minh cái điều đó một cách rất là sống động. Thành phố yêu cầu cư dân phải có thẻ nhận diện cho chính quyền cấp để mua thực phẩm thiết yếu giảm giá 30% tại siêu thị công. Lý do rất là đơn giản: ngăn đầu cơ, bảo đảm minh bạch, tránh việc mua hàng giá rẻ rồi bán lại để mà kiếm lời. Một cái yêu cầu bình thường đến mức không một ai phản đối cả. Nhưng mà cũng chính những cái lực lượng cánh tả từng ủng hộ dự án đó, từng tung hô cái việc là phải có ID để mà ngăn những người đầu cơ tích trữ, thì họ là chính họ là phản đối rất là dữ dội việc là yêu cầu ID khi đi bỏ phiếu hoặc chứng minh quốc tịch khi đi ghi danh cử tri. Họ ngoài đó là phân biệt đối xử, họ xem đó là rào cản, họ xem đó là đe dọa đến nền dân chủ. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, khi mà vào thư viện Obama, chúng ta phải xuất trình ID khi mà đi mua rượu, khi đi mua thuốc lá, chúng ta phải xuất trình ID khi nhận bưu kiện, bạn phải xuất trình ID. Khi vào siêu thị công để mua bánh mì giảm giá, chúng ta phải xuất trình ID. Chỉ riêng khi chọn người lãnh đạo quốc gia, thì cái hành động quan trọng nhất trong nền dân chủ, thì ID cử tri lại bị xem như là một cái thứ độc hại, thưa quý vị. Đó không còn là một cái lực nghịch lý nữa, mà đó là một cái hệ tư tưởng lệch lạc. Một hệ tư tưởng muốn mở rộng quyền lực nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng mà lại muốn giảm đến tối đa mọi biện pháp minh bạch trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được quyết định. Khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tuyên bố nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được với siêu thị thì không nên tiếp tục kinh doanh, họ đã nói ra cái điều mà nhiều người vẫn chỉ dám nghĩ tới. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước trở thành là người chơi duy nhất. Chúng ta đã từng thấy với Obamacare, có một cái điều kiện, đó là tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm. Nếu ai không mua, chính quyền sẽ bắt phạt, thưa quý vị khán giả. Dự án siêu thị công với trị giá 70 triệu Mỹ Kim không chỉ là một chương trình phúc lợi, mà nó là một cái thông điệp nhà nước có thể kinh doanh bằng tiền thuế của người dân. Và nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được thì đó là lỗi của doanh nghiệp,
không phải là lỗi của mô hình nhà nước. Một tư duy mang màu sắc quốc hữu hóa, cái điều mà mọi phong trào xã hội chủ nghĩa từng cổ vũ hết mình, thưa quý vị tác giả. Cái tư duy đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó đã từng manh nha trong các chính sách mở rộng quyền lực nhà nước, như vị tiết đã từng nói, Obamacare, nơi người dân phải phạt, sẽ bị phạt nếu không mua bảo hiểm. Nó xuất hiện trong các quy định thời Biden, khi mà người lao động bị đe dọa mất công ăn việc làm nếu không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng nhiều lần. Và bây giờ, nó xuất hiện trong lập luận rằng nhà nước nên điều hành siêu thị, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ tồn tại nếu có thể cạnh tranh. Mà như vị tiếng nói, lấy cái có hàng, lấy cái hữu hàng để mà cạnh tranh với cái vô hàng, giống như là trứng chọi đá, giống như là châu chấu đá voi. Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại, một cái bức tranh hiện ra một cách rõ rệt nhất. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước kiểm soát nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và loại bỏ dần khu vực tư nhân. Đây là một cái hình thức quốc hữu hóa từng phần từng bộ phận. Nhưng mà lại phản đối mọi biện pháp xác minh danh tính trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được tạo ra, được trao ra. Giấy tờ tùy thân không phải là rào cản, nó là tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ nghiêm túc. Nếu như ID là cần thiết để mua hàng giảm giá, để vào thư viện, để nhận bưu kiện, thì việc mà chúng ta yêu cầu ID để bỏ phiếu, hành động quyết định vận mệnh của một quốc gia, không thể bị xem là áp bức, thưa quý vị thính giả. Cái câu hỏi không còn là tại sao họ phản đối ID trong bầu cử, mà câu hỏi thật sự mà chúng ta phải đưa ra đó là cái gì? Đó là ai sẽ được hưởng lợi khi bầu cử trở thành là một lĩnh vực duy nhất không yêu cầu minh bạch danh tính? Và tại sao tất cả những người muốn mở rộng quyền lực nhà nước lại là những người cực lực phản đối một cách mạnh nhất việc xác minh quốc tịch và danh tính trong bầu cử? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có một cái điều gì đó, nó ẩn đằng sau những cái chiêu bài mà Đảng Dân Chủ đã từng đưa ra, như là nếu mà yêu cầu quốc tịch trong bầu cử đó, thì đó là một cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ủa, thưa quý tác giả, tất cả những công dân Hoa Kỳ đều có ID và đều có quốc tịch, thưa quý tác giả, đều có tất cả những cái giấy tờ để mà chứng minh mình là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì tại sao cái chuyện mà trưng ra cái quốc tịch lại là một cái trò kỳ thị chủng tộc? Họ cho rằng cái việc mà trưng ra cái ID cũng như là cái quốc tịch đó, sẽ làm khó cho một bộ phận những người da đen, những người già. Thì chính những cái thành phần đó lên tiếng và nói rằng họ không cảm thấy họ bị ép buộc, họ không cảm thấy họ là bị khó khăn trong cái việc là phải chứng minh quốc tịch của mình. Rồi đuối lý đó, thưa quý vị thính giả, thì họ lại viện dẫn đến cái việc phụ nữ sau khi mà lập gia đình phải đổi họ, thay tên, sẽ khó khăn trong cái việc chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị thính giả, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả, thưa quý vị thính giả, và đã được nói ở trong một cái chương trình về trước rồi. Ở trong cái thời đại này, thưa quý vị thính giả, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta nghe giống như những cái trò cười, những cái trò điếu lâm đó, thưa quý vị thính giả. Một ông thẩm phán của một thành phố có thể đưa ra những cái lệnh bắt buộc chính quyền liên bang phải tạm ngưng tất cả những cái mệnh lệnh. Và lần này đó, thưa quý vị khán giả, là một ông thẩm phán liên bang lại đưa ra một cái quyết định
mà không thèm để ý đến cái bản án từ tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả. Cái việc đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là một cái thẩm phán liên bang tại Massachusetts, là ông Alison Brown. Ông ta đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời. Chúng ta phải nhớ rằng, cái quy chế này là quy chế bảo vệ tạm thời. Có nghĩa là nó có thể, bất cứ lúc nào, nó hết quyền bảo vệ. Nó chấm dứt. Thì bây giờ tại sao, khi mà tòa án tối cao đã cho lệnh chính quyền Tổng thống Trump có quyền chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này cho một số những cái quốc gia như là Somalia, thì ông này ông lại lên tiếng để mà ngăn chặn cái việc đó. Ông Brown duy trì cái lệnh trong lúc xem xét liệu các nguyên bêu có thể tiếp tục theo đuổi khiếu nại hiến pháp sau phán quyết Merlin kiện đồ của tòa án tối cao hay không. Vốn cái lệnh này nó thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các quyết định quy chế bảo vệ tạm thời của Bộ Nội an. Cái động thái đó bị cố vấn pháp lý Bộ Nội an là James Percival chỉ trích là chống đối, cản trở và trì hoãn. Tổng cố vấn Iowa Eric Swenson nói rằng thẩm phán đã áp dụng một dạng lệnh tạm thời hành chánh khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực nữa. Các nguyên nhân bao gồm African Community Together và nhiều người Somalia cho rằng việc chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này nó vi phạm tu chính án thứ 5 và đơn kiện sửa đổi dựa trên lập luận mới, khác với những cái lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực 1 bác bỏ. Cái chuyện ở đây đó, thưa quý vị giả, là một ông thẩm phán cấp liên bang lại đưa ra một cái lệnh vượt quá cái thẩm quyền, khi mà tòa án tối cao đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái việc là chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời. Thì cái ông này ông lại ngang nhiên xóa bỏ cái lệnh đó. Cái vụ việc thẩm phán liên bang Alison Brown chẳng quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TBS đối với người Somalia, nó không chỉ là một cái phán quyết gây tranh cãi, mà nó là một cái biểu tượng của một xu hướng nguy hiểm đang lan rộng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là sự làm quyền có chủ đích được che đầy dưới lớp vỏ giám sát tư pháp. Nhưng mà trên thực chất, nó là can thiệp chính trị một cách trắng trợn. Khi mà một thẩm phán cấp quần có thể ban hành lệnh đi ngược lại tinh thần phán quyết của chính tòa án tối cao, thì đó không còn là sự độc lập về tư pháp, mà đó là sự phá vỡ trật tự hiến định, thưa quý vị. Phán quyết Merlin kiện Doe đã xác định một cách rõ ràng, các tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngăn Bộ Nội an thực thi quyết định liên quan đến quyền quy định quy chế bảo vệ tạm thời theo đạo luật thủ tục hành chánh. Nhưng mà Okel Brown ông vẫn ban hành một cái lệnh mới dựa trên một cái dạng lệnh tạm thời hành chánh chưa từng có tiền lệ. Ông này ông mở ra một cái tiền lệ để vô hiệu hóa thực tế quyết định của cơ quan hành pháp. Đó không phải là sự thần trọng về pháp lý, mà đó là một cái hành động vượt quyền, là việc một thẩm phán tự cho mình quyền đứng trên cả tối cao pháp viện. Có một cái điều đáng lo ngại là đây không phải là trường hợp đơn lẻ, không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết rằng từ năm 2025 cho đến nay, đã có hàng trăm phán quyết tương tự xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ, mà phần lớn từ các thẩm phán được bổ nhiệm bởi những đời Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, khi mô típ lặp lại đến mức không thể nào xem là trùng hợp. Các thẩm phán đó liên tục chặn, trì hoãn hoặc là làm vô hiệu hóa

và trì hoãn. Và dĩ nhiên, ông này ông nói đúng thưa quý vị. Đó không phải là sự bảo vệ pháp quyền, mà đó là một sự sử dụng quyền lực tư pháp như là một công cụ chính trị. Có một điều rất là trớ trêu, là những cái hành động đó lại đến từ chính những người thường lên tiếng cho rằng họ là những người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo vệ tính độc lập của tư pháp. Nhưng mà không có nền dân chủ nào có thể tồn tại khi phán quyết của tòa án tối cao là bị vô hiệu hóa bởi các lệnh tạm thời cấp quận, thưa quý vị. Khi mà sắc lệnh hành pháp bị chặn bởi những thẩm phán không chấp nhận kết quả bầu cử, khi luật pháp bị diễn giải tùy theo mục tiêu chính trị của từng nhóm, một nền dân chủ không thể nào đứng vững nếu như quyền lực tư pháp bị biến thành vũ khí để chống lại chính quyền lực hành pháp hợp pháp, thưa quý vị. Cái vụ quy định bảo vệ tạm thời Somalia chỉ là một mảnh ghép trong một cái bức tranh lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự chính trị hóa ngành tư pháp đang trở thành là một cái thách thức nghiêm trọng đối với khả năng vận hành của chính quyền liên bang và đối với sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà tòa án không còn làm nơi bảo vệ luật pháp mà trở thành là nơi quyết định thắng thua chính trị, thì câu hỏi không còn là chính sách nào sẽ bị chặn tiếp theo, mà là liệu nền dân chủ của Hoa Kỳ có còn giữ được hình hài nguyên bản của nó hay không. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý, mà đây là một vấn đề sinh tử đối với tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó xảy ra hàng ngày, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái lệnh, những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đều vì những cái ông tòa cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang, cấp liên bang đưa ra những cái lệnh để mà ngăn chặn, để mà trì hoãn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái chiếc máy bay chở hàng đoàn những cái người, những cái tên tội phạm, là những cái tay nhập cư bất hợp pháp, là những cái thành viên của những băng đảng đi sang Ecuador, trong đó có Garcia, bay ra khỏi không phận và đang trên đường đến Ecuador, thì một thẩm phán bắt buộc máy bay phải quay đầu trở về Hoa Kỳ. Và sau khi mà chiếc máy bay đó vẫn tiếp tục hành trình là vì không thể bay quay trở lại, thì thẩm phán lại đưa ra cho rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang chống lại tòa án. Một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Khi mà những cái người dân chủ họ đang ra sức để mà bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp, ngay cả những người và họ bảo vệ ngay cả những người là tội phạm quan trọng, thưa quý vị thính giả. Một những cái tội mà nghiêm trọng như là tội giết người, tội buôn bán tình dục, tội buôn người, tội buôn bán chất cấm, thưa quý vị thính giả. Họ ra sức họ bảo vệ những cái thành phần đó là vì cái gì? Tại sao họ lại đi bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi rất là nhiều những người Hoa Kỳ, những công dân của Hoa Kỳ bị họ gạt ra bên lề? Có một cái chuyện rất là khôi hài, thưa quý vị thính giả. Có một cái đường sắt cao tốc mất 4 tỷ bị kim tài trợ liên bang. Khi mà nó được bắt đầu từ năm 2018 hả? 16 năm sau. Về là sang năm 2008. 16 năm sau. Đã 16 năm qua rồi. Chưa đạt được một cái đoạn đường ray nào cả. Mất 15 tỷ bị kim. Thì bây giờ họ mất một cái nguồn đầu tư từ tài trợ liên bang.

0: 4 tỷ Mỹ Kim. Thì chính quyền của ông Gavin Newsom đã lên tiếng cáo buộc cái này là một cái trò chơi chính trị. Nhưng mà cái thực tế là cái gì? Cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ những cái mốc thời gian quan trọng. Họ bỏ lỡ 18 tháng sau hàng chót mà họ vẫn chưa xác định cái thời điểm ký hợp đồng để mua những cái đoàn tàu. Những cái tiến độ thi công thì bị đình trệ. Và như vị tiếng nói, cái dự án này đã tiêu tốn 15 tỷ Mỹ Kim trong 16 năm, nhưng mà không hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Có một cái điểm rất là quan trọng, đó là kế hoạch ban đầu, cái đường sắt cao tốc này đó, nó được khởi đầu từ San Francisco, nó kéo dài đến LA. Và cái vận tốc của con tàu là 220 dặm một giờ. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, với cái khoản chi ra 15 tỷ Mỹ Kim, cái đoạn đường nó không phình ra mà nó còn thu hẹp lại, chỉ còn có 170 dặm, và nó giữa hai cái thành phố là Merce và Bakersfield, là một cái điểm mà cư dân rất là thưa thớt, không có một cái hoạt động kinh doanh nào cả, và không hề có cái nhu cầu đi lại. Và có một cái điều mà chúng ta nên nhớ đó là để mà đến được cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái đoạn ở từ Merce và Bakersfield đó thì chúng ta phải đi ô tô đến. Và rồi để ô tô đó chúng ta đi một cái đoạn mà nó không đi đến đâu cả. Và không biết là có rút ngắn được thời gian hay là không, nhưng mà theo như là sự tính toán đó thì nó gặp cái thời gian mà di chuyển nó hoàn toàn không được rút ngắn, thưa quý vị thính giả. Cái dự án này bị đánh giá là không tương xứng với tổng chi phí 126 tỷ Mỹ Kim. Nó đổi vốn từ 15 tỷ mà lên bây giờ là đổi vốn từ 30 tỷ. Là bây giờ lên 126 tỷ. Gấp 4 lần. Thống đốc Gavin Newsom, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta, đâm đơn kiện liên bang cáo buộc liên bang rút lại vốn 4 tỷ Mỹ Kim là một cái hành động động cơ chính trị. Có một cái điều mà chúng ta nhớ ở đây là thưa quý vị giả, rầm rộ để mà đi thưa kiện nhưng mà âm thầm rút lại đơn, không kiện nữa, không giải thích, chỉ có 6 tháng sau rút lại đơn và âm thầm rút đơn, thưa quý vị giả. Là vì sao? Họ biết rằng họ làm sai, nhưng mà họ đánh chống khua chiêng để cho rằng liên bang đang chơi trò chính trị. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện không phải là như vậy, mà là vì họ sai hợp đồng. Và cái cơ quan mà đi điều tra cái này không phải là một cơ quan thuộc cảnh bảo thủ, mà chính là CBS, thưa quý vị thính giả, là một cái nhà đài rất thân với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Kết luận cuối cùng của CBS nói cái gì? Nguyên nhân thực sự đã khiến cho dự án mất đi 4 tỷ là California không đáp ứng được các mốc tiến độ cốt lõi, mà đặc biệt là không hoàn thành việc mua đoàn tàu. Đó là cái yếu tố cố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang, thưa quý vị thính giả. Một cái dự án từng được tô vẽ như là một cái biểu tượng của tương lai California, nhưng mà bây giờ nó phơi bày ra toàn bộ cái sự đạo đức giả, những cái sự dối trá và cách quản trị phung phí của người Nhật, của cái giới lãnh đạo dân chủ tại tiểu bang California. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày cử tri Cali bị thuyết phục bằng một cái đề án vô cùng đơn giản, rất là bóng bẩy: tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và LA vẫn chỉ là một cái lời hứa rộng tuếch. Thực tế là sau khi mà Cali đã tiêu hết 15 tỷ Mỹ Kim, tiểu bang chưa hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Trong khi cái quy mô dự án lại bị thu hẹp một cách thảm hại, xuống chỉ còn có 170 dặm giữa Mers và Bakersfield. Là một cái khu vực thưa dân, không có nhu cầu đi lại, không hề có hoạt động kinh tế, không mang lại bất kỳ một lợi ích giao thông nào cả. Một cái tuyến đường sắt cao tốc được xây ở nơi không ai cần đến, không ai dùng và không ai hiểu vì sao mà nó lại có thể tồn tại, ngoài trừ lý do chính trị. Có một cái điều đáng phẫn nộ hơn là cách mà các đời thống đốc và giới chức dân chủ cố tình che giấu sự thật. Từ ngân sách ban đầu 30 cho đến 40 tỷ Mỹ Kim, dự án đội vốn lên mức 126 tỷ Mỹ Kim, theo như ước tính liên bang, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà cái ước tính này là cho đến cái thời điểm này thôi, thưa quý vị tác giả. Ước tính tới cái thời điểm này là cái vốn để mà làm cái dự án này nó đã đội lên 126 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà với cái cách mà xây dựng thì cái vốn này cuối cùng nó có thể còn vượt cao hơn như thế nhiều lần, thưa quý vị tác giả. Là vì sao? Là vì nhiều đoạn thi công phải đập phá làm lại, bản vẽ thay đổi một cách liên tục, tiến độ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Họ biết rõ cái dự án này không thể nào hoàn thành, là vì nó có rất nhiều những cái khó khăn về cái việc là làm sao mà có thể thuyết phục được những cái thành phố họ, cái tuyến đường này đi ngang qua đó, chấp nhận để cho chính quyền đặt những cái đoạn đường ray. Chúng ta còn nhớ đó, khi mà vẽ cái bản vẽ đầu tiên mà được đưa ra đó, thì có một cái thành phố ở gần trên miền Bắc đó, họ không muốn cái đoàn tàu này nó đi ngang qua. Như vậy thì cái bản vẽ lại phải vẽ eo ra một ít để mà đi ra xa cái thành phố một chút. Nhưng mà bây giờ thưa quý khán giả, cái bản vẽ nó lại phải vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác. Và những công trình xây rồi lại phải đập để mà làm lại. Và họ biết rõ cái điểm chính ở đây đó là những cái nhà thiết kế đó, họ biết rõ rằng là cái dự án này rất là khó, hoặc là có thể nói rằng là có thể không hoàn thành được. Biết rõ rằng cái mốc tiến độ không thể nào đạt được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bơm tiền, tiếp tục dựng lên một cái câu chuyện vô cùng đẹp đẽ để giữ lấy lợi ích về chính trị cho bản thân. Tiền thuế của người dân bị tiêu như nước, còn lợi ích thực tế thì bằng không, thưa quý vị. Khi mà liên bang rút 4 tỷ Mỹ Kim tài trợ vì California liên tục trễ hàng, đặc biệt là không ký được hợp đồng mua đoàn tàu đúng thời hạn, đó là một cái yêu cầu cốt lõi trong cái thỏa thuận ngân sách giữa liên bang và tiểu bang Cali. Thống đốc Wendy Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta lập tức đổ lỗi cho chính quyền liên bang, cáo buộc động cơ chính trị. Họ dựng lên một cái hình ảnh mình là nạn nhân. Dù hồ sơ cho chúng ta thấy tiểu bang đã bỏ lỡ hàng chót hơn 18 tháng, tiến độ thì được ghi là TBT, và dự án không còn lộ trình khả thi để hoàn thành. Sự thật quá rõ ràng, nhưng mà họ vẫn chọn cách đánh lừa công chúng, thưa quý vị. 6 tháng sau khi mà họ gióng trống khua chiên để mà đi nộp đơn kiện, California lặng lẽ rút đơn kiện mà không hề nói một lời nào với công chúng, với cử tri. Không giải thích, không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân vì đã phung phí hàng tỷ Mỹ Kim. Họ chỉ im lặng, họ chọn im lặng vì họ biết rằng sự thật không đứng về phía của họ, và vì họ không muốn đối diện với hậu quả chính trị của sự thất bại kéo dài gần 2 thập niên. Đây không chỉ là một câu chuyện về một cái dự án hạ tầng thất bại, mà đây là câu chuyện về một cái hệ thống chính trị đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Giới lãnh đạo dân chủ tại California đã biến một cái dự án đường sắt cao tốc thành sân khấu để phô diễn sự tiến bộ giả tạo, bất chấp thực tế rằng nó không thể nào hoàn thành, không mang lại lợi ích và không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người dân phải chi trả, phải gánh chịu, thưa quý vị. Họ biết rõ điều đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục vì quyền lực, vì hình ảnh và vì lợi ích chính trị cá nhân. Một cái dự án thất bại có thể sửa chữa, nhưng một chính quyền chấp nhận dối trá, phung phí và vô trách nhiệm thì không dễ gì để mà có thể khắc phục được. Và đó mới là điều đáng lo ngại nhất cho tương lai của tiểu bang vàng California. Có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục Chàng Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại. Bây giờ xin vị trí trở lại và xin được mời quý thính giả cùng ngoài vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, cả hai đường line đang chờ quý thính giả cùng ngoài vào nha. Xin chờ đợi quý thính giả ngoài vào. Trong khi chờ đợi thì có lẽ việc tiếng sẽ mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nha của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Bây giờ việc tiếng lại hơi bị mê cái dòng nhạc AI nha. Một cái phối âm của Thúy Lan Music, phối âm rất là hay thưa quý thính giả. Tiếng tên nghề thủy Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Một sáng tác của Đoàn Chuẩn và Từ Linh.

Vâng, vừa rồi là một bản hòa âm của Thúy Lan Music bằng AI, thưa quý vị thính giả, với dòng nữ AI. Một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh, tình nghệ sĩ. Và bây giờ hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Vâng, vẫn chưa thấy quý vị thính giả nào gọi vào cả nha. Vì tiếng sẽ tiếp tục mời quý thính giả cùng thưởng thức nha, một nhạc phẩm kế tiếp.

À, vâng, và bây giờ Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm gì đây, thưa quý tác giả?

Trần Thế Hòa sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm với tựa đề Đường Em Đi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Và vị tiếng chờ đợi quý thính giả cùng ngồi vào.

0: Đường Em Đi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Vâng, và kính thưa quý thính giả hai đường lai, bây giờ về tiếng xin được nhận về thính giả trên đường lai. Alo, về thính giả trên đường lai.
1: Good night em.
0: Vâng. Xin chào anh ạ.
1: Em khỏe không?
0: Vâng, thưa cảm ơn anh, Việt Tiến vẫn khỏe, anh sao?
1: À, anh cũng bình thường.
0: Vâng,
1: giờ cho anh nghe bản nhạc nhòa Tuấn Thanh.
0: Nhạc nhòa à? Vâng. Bài này anh có muốn tiếng hát nào không? Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Thanh sẽ tiếp nối cho chương trình hôm nay của chúng ta. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của ai đây? Vâng, tiếng hát của Đình Bảo sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây với một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nhạc Nhòa. Did you know that after...

Vâng, và vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Đình Bảo. Vừa mới gửi đến quý thính giả một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc phẩm Nhạc Nhòa. Hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Chúng ta vẫn còn thì giờ một bài, một nhạc phẩm cuối cùng đầy hy vọng. Cuối cùng là đầy hy vọng, thưa quý vị thính giả. Có lẽ nếu mà quý vị thính giả không có tiền gọi vào thì thôi, từ việc tiếng lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm cuối cùng cho phần nhạc tuyển yêu cầu đêm hôm nay, một nhạc phẩm của Hoài Thu và Nguyễn Tùng hả? Vâng, Người Đã Như Mơ. Xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Người đã như mơ là một nhạc phẩm, một sáng tác của Hoài Tu và Nguyễn Tùng, vừa được gửi đến các thính giả qua tiếng hát của Phương Anh. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tiếng Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tiếng Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thiên Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:12 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thiên Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Cho Đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 15 tây tháng 7 năm ngày 5 tây tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề kế hoạch mở chuỗi siêu thị công của thị trưởng New York bị chê có mô hình kinh doanh phi lý. Kế đến là bản tin nghị viên thành phố phản đối mạnh mẽ khi LA thông qua gói chi tiêu 126 triệu Mỹ Kim cho chương trình vô gia cư. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Tòa Bạch Ốc xác nhận Trung Cộng can thiệp vào cuộc bầu cử 2020, cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng bước sang giai đoạn không thể nào đảo ngược. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump đếm đến 2 triệu bang miền Tây quảng bá cho 3 chính sách miễn thuế nổi bật. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên với nhan đề hệ thống giám sát người nước ngoài của Trung Cộng bị lộ. Kế đến là bản tin châu Âu chấn động vì làn sóng vượt biên tại Ceuta, Brussels kêu gọi dừng rào chắn biên giới. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề quân đội Do Thái sẽ không rút lui cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Thái Lan lộ kho vũ khí ngầm vì tai nạn xe, một công dân Trung Cộng lãnh án 46 năm tù. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin Lào Cai sạt lở gần Tràm Bót, xe máy ô tô thoát nạn trong gang tấc. Và bản tin cuối cùng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Hà Nội xử phạt hơn 1,35 tỷ đồng các cơ sở sản xuất răng giả. Bây giờ xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Kế hoạch mở chuỗi siêu thị công của thị trưởng New York bị chê có mô hình kinh doanh phi lý. Các chuyên gia trong ngành tài chính cho rằng kế hoạch của thị trưởng Zoran Mandani về việc mở 5 cửa hàng thực phẩm thuộc sở hữu thành phố có mô hình kinh doanh vô cùng tồi tệ. Họ đưa ra nhận định này sau khi xem xét tài liệu yêu cầu đề xuất mới được chính quyền công bố. Vị thị trưởng theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa này từ lâu đã quảng bá kế hoạch mang lại hàng hóa giá rẻ hơn cho người dân New York bằng cách mở các siêu thị do công quỹ tài trợ, nhưng tư nhân vận hành tại mỗi quận. Tuy nhiên, tài liệu yêu cầu đề xuất dài 44 trang do Tập đoàn Phát triển Kinh tế thành phố New York công bố vào hồi tuần trước nhằm tìm kiếm nhà thầu vận hành các cửa hàng, cho thấy ý tưởng nực cười này sẽ chỉ dẫn đến những cửa hàng vô cùng tệ hại, theo lời Nicole Conas, một chủ nhà hàng tại Chicago. Để chỉ trích gay gắt kế hoạch của thành phố New York, Coconas phát biểu trong một chuỗi bài đăng trên X vào thứ hai rằng chúng ta vốn đã có một hệ thống hiệu quả, chỉ cần thay đổi kết quả đầu ra là được. Coconas lưu ý, mặc dù yêu cầu đề xuất nêu rõ ưu tiên cho các nhà thầu muốn vận hành cả 5 địa điểm, nhưng cho đến nay, tòa thị chính mới chỉ xác định được 2 địa điểm cụ thể, một ở Manhattan và một ở The Bronx. Trong chuỗi bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, Coconas viết, các nhà thầu buộc phải định giá cho những cửa hàng chưa rõ vị trí.

0: vận hành cửa hàng lại thuộc về đơn vị điều hành. Vị doanh nhân này nhận xét, vậy là thành phố New York đưa ra quyết định về vốn đầu tư, còn người khác phải gánh chịu hậu quả. Những điểm kỳ quặc khác trong kế hoạch được Coconuts chỉ ra bao gồm mục tiêu cung cấp những chủng loại thực phẩm hạn chế tại các siêu thị, nhưng đồng thời vẫn phải có các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kosher, halal, thuần chay, không sữa chua và dành cho người tiểu đường. Ông cũng lưu ý rằng giỏ hàng thiết yếu được trợ giá là nhóm những mặt hàng sẽ được bán với giá thấp hơn 30% so với giá thị trường theo quy định của tòa thị chính, có thể bao gồm salad gà, salad trứng, salad khoai tây, salad trái cây và các món ăn chế biến sẵn khác. Tuy nhiên, theo tài liệu mời thầu, các cửa hàng này sẽ không có khu vực chế biến thực phẩm tại chỗ hay quầy bán đồ ăn sẵn, Coconuts viết, nghĩa là họ sẽ phải vận chuyển thực phẩm đã chế biến sẵn đến đó mỗi ngày. Một điểm khác gây ngạc nhiên là tòa thị chính mới đây đã xác nhận khách hàng sẽ không cần xuất trình giấy tờ tùy thân khi mua sắm. Nghĩa là bất kỳ ai, bất kể thu nhập hay nơi cư trú, đều có thể mua các mặt hàng thực phẩm được trợ giá bằng tiền thuế của người dân. Coconuts nhận định không có quy định xét duyệt điều kiện thu nhập, ai cũng có thể mua sắm ở đó. Như vậy, người đóng thuế sẽ phải trợ giá thực phẩm cho những người mua sắm khá giả tình cờ sống gần đó, trong khi các gia đình khó khăn ở những nơi khác lại không nhận được gì. Những người am hiểu trong ngành cũng cảm thấy khó chịu trước bản kế hoạch mời thầu này. Vào thứ Ba, Andy Ahrens, cựu chủ sở hữu chuỗi Gourmet Garage, chia sẻ với The Post như sau. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, chẳng có chỉ số nào trong đó là hợp lý cả. Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu họ tăng mức trợ cấp SNAP cho những người thực sự cần đến đó. Fernando Mateo, đại diện nhóm United Bodegas of America, gọi kế hoạch mở cửa hàng thực phẩm này là một chiêu trò rẻ tiền, chết tiệt. Ông gay gắt nói, chẳng có lý lẽ nào cả, đồng thời cho rằng nếu Mandani muốn tạo ra sự khác biệt về vấn đề giá cả phải chăng, ông ta nên hợp tác với các cửa hàng thực phẩm hiện có.
1: Cái đây là bản tin ghi viết thành phố phản đối mạnh mẽ khi LA thông qua gói chi tiêu 126 triệu Mỹ Kim cho chương trình vô gia cư. Hôm 4 tháng 8, tranh cãi tại LA leo thang khi hội đồng thành phố phê duyệt khoản ngân sách 126 triệu Mỹ Kim nhằm duy trì các chương trình hỗ trợ người vô gia cư trong năm tài khóa hiện tại. Nghị viên Monica Rodriguez là người duy nhất bỏ phiếu phản đối cho rằng thành phố tiếp tục rót tiền vào một hệ thống thất bại dù đã chi hàng tỷ Mỹ Kim trong nhiều năm nhưng không mang lại kết quả rõ ràng nào. Bà cáo buộc ứng cử viên thị trưởng Nitya Raman là chủ tịch ủy ban nhà ở và người vô gia cư thường xuyên bày tỏ sự lo ngại về chi tiêu nhưng vẫn đóng dấu thông qua các chính sách mà chính bà tham gia xây dựng. Khoản ngân sách mới chủ yếu phân bổ lại nguồn tiền đã được Cali, hạt LA và các quỹ dàn xếp pháp lý phê duyệt trước đó. Gói chi tiêu bao gồm kinh phí vận hành các khu nhà tạm dạng tiny home, dịch vụ vệ sinh, đồ tiếp cận người vô gia cư, chi phí nhân sự và chương trình Inside Safe của thị trưởng Karen Bass, vốn nhằm đưa người sống trong các khu lều trại vào nơi ở tạm, trong đó gần 55 triệu Mỹ Kim từ thuế bán hàng Measure A của hạt LA được dành cho các chương trình hỗ trợ người vô gia cư, bao gồm hơn 40,8 triệu Mỹ Kim để duy trì hoạt động của các khu tiny home và 17,9 triệu Mỹ Kim cấp trước cho vai trò của cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA trong Inside Safe. Rodriguez chỉ trích chính quyền thành phố thiếu minh bạch và không giám sát, cho rằng người dân xứng đáng biết tiền thuế được sử dụng ra sao. Bà nhấn mạnh rằng thành phố liên tục tăng chi tiêu nhưng vẫn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Trong khi người nộp thuế đã mất niềm tin vào hệ thống hiện tại, Rodriguez dẫn ví dụ từ khu vực Đông Bắc thung lũng San Fernando do bà phụ trách, nơi mô hình được vận hành đã xóa các khu cắm trại bằng xe RV và đưa nhiều người vào nhà ở lâu dài với chi phí thấp hơn, như một minh chứng cho cách tiếp cận hiệu quả hơn. Bối cảnh tranh cãi càng căng thẳng khi cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA đang bị liên bang điều tra về công tác quản lý tài chính, còn hạt LA đã bỏ phiếu rút khỏi mô hình cơ quan quản lý chung giữa thành phố và địa hạt. Đợt thống kê mới nhất cho thấy số người vô gia cư tại cả thành phố và địa hạt tiếp tục gia tăng trong năm nay, bất chấp nhiều năm chi tiêu ở mức kỷ lục. Rodriguez cảnh báo rằng những bất cập tại cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA cùng việc hạt LA rút ra khỏi rút lui sẽ khiến cho tình trạng thiếu minh bạch trong sử dụng tiền thuế ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

0: kéo theo nhiều hệ lụy hơn. Bà khẳng định sẽ tiếp tục là lá phiếu phản đối duy nhất cho đến khi hội đồng của thành phố thay đổi định hướng lãnh đạo, và đồng thời nhấn mạnh rằng người dân cần được thấy rõ những kết quả cụ thể và sự cải thiện rõ ràng trên đường phố. Bà nói, người nộp thuế sử dụng xứng đáng được chứng kiến tình hình được cải thiện trong thực tế, chúng ta phải có thể chỉ ra những kết quả cụ thể.
1: Tòa Bạch Ốc xác nhận Trung Cộng can thiệp vào cuộc bầu cử 2020, cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng bước sang giai đoạn không thể đảo ngược. Hôm 30 tháng 7, Tòa Bạch Ốc công bố tài liệu do lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cơ quan An ninh Quốc gia, Cục Tình báo Trung ương và Bộ Nội an phê chuẩn, xác nhận Trung Cộng đã mua, đánh cắp hoặc xâm nhập trái phép vào dữ liệu ghi danh của khoảng 220 triệu cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020, bao gồm cả dữ liệu không công khai. Con số này gần bằng toàn bộ số cử tri Hoa Kỳ, khiến cho cáo buộc can thiệp bầu cử trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với lập luận trước đây của truyền thống cánh tả, rằng dữ liệu bị lấy cắp chỉ là thông tin công khai và không đủ để cấu thành can thiệp đáng kể. Việc bốn cơ quan tình báo đồng loạt xác nhận cũng nhằm củng cố bài phát biểu vào ngày 18 tháng 7 của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, ông công bố các thông tin tình báo đã được giải mật có liên quan đến hoạt động can thiệp của Trung Cộng. Theo Phó Giáo sư Phùng Dùng Nghĩa, Đại học Nghệ thuật Sydney, bối cảnh chính trị từ năm 2016 đến 2020 khiến cho nhiều thông tin về hoạt động thâm nhập của Trung Cộng bị che giấu. Sau khi Tổng thống Trump thắng cử năm 2016, một số lãnh đạo cấp cao trong Cục Tình báo Trung ương và Cục Điều tra Liên bang cáo buộc ông cấu kết với Nga, dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa Tổng thống và Bộ máy Tình báo. Khi Tổng thống Trump thất cử vào năm 2020 và yêu cầu điều tra gian lận bầu cử, các cơ quan này đồng thanh phủ nhận. Tuy nhiên, sau khi ông tái đắc cử năm 2024 và tiến hành cải tổ mạnh mẽ, thay thế nhiều lãnh đạo cấp cao, cộng đồng tình báo bắt đầu rà soát lại các hồ sơ cũ, công bố những dữ liệu từng bị bỏ ngỏ và phối hợp chặt chẽ hơn với Tòa Bạch Ốc. Ông Phùng cho rằng việc bốn cơ quan tình báo cùng xác nhận đã nâng đáng kể độ tin cậy của cáo buộc Trung Cộng can thiệp bầu cử, đồng thời phản bác lập luận của giới truyền thông cánh tả vốn liên tục công kích Tổng thống Trump. Trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị cho bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 và bầu cử Tổng thống 2028, Tòa Bạch Ốc muốn bịt các lỗ hổng trong hệ thống bầu cử, đặc biệt ở hai khía cạnh gây tranh cãi, đó là bỏ phiếu qua thư và máy kiểm phiếu. Theo ông Phùng, những câu hỏi như có cần xuất trình ID khi bỏ phiếu, có nên hạn chế bỏ phiếu qua thư hay máy kiểm phiếu có đáng tin cậy hay không, đều là những vấn đề cốt lõi cần được rà soát để bảo đảm tính toàn vẹn của nền dân chủ. Tổng thống Trump đang thúc đẩy đạo luật SAFE yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân và hạn chế bỏ phiếu qua thư. Dự luật đã được Hạ viện thông qua nhưng bị chặn tại Thượng viện. Theo chuyên gia Thẩm Minh Thất, Đài Loan, việc nhấn mạnh có một quốc gia đối địch can thiệp vào bầu cử giúp củng cố tính chính đáng của dự luật SAFE và đồng thời hỗ trợ lập luận của Tổng thống Trump rằng bầu cử 2020 đã bị đánh cắp và từng có một nhà nước ngầm che giấu sự thật. Các chuyên gia cho rằng hành vi của Trung Cộng phản ánh chiến lược lâu dài nhằm khai thác lỗ hổng thể chế và sự cởi mở của xã hội Hoa Kỳ để tiến hành chiến tranh thông tin, gây chia rẽ và làm suy yếu nền dân chủ Hoa Kỳ. Ông Thẩm Minh Thất nhận định các chế độ độc tài thường lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí và thị trường mở cửa của các nước dân chủ để tiến hành thâm nhập và gây ảnh hưởng. Hoa Kỳ hiện xem đây là mối đe dọa mang tính hệ thống, không còn chỉ là cạnh tranh thông thường giữa các quốc gia.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Tổng thống Trump đến 2 tiểu bang miền Tây quảng bá cho 3 chính sách miễn thuế nổi bật. Hôm 4 tháng 8, Tổng thống Trump bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày đến 2 tiểu bang ở miền Tây là Cali và Nevada, nhằm quảng bá cho các thành tựu về kinh tế của chính quyền, thúc đẩy chương trình cắt giảm thuế dành cho người lao động và đồng thời vận động gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, đây được xem là một trong những chuyến đi hiếm hoi của Tổng thống Trump đến khu vực vốn là thành trì của Đảng Dân chủ này, với mục tiêu nhấn mạnh sự khác biệt giữa chương trình nghị sự của Tòa Bạch Ốc và các chính sách của phe đối lập. Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Trump là câu lạc bộ golf quốc gia Trump tại Rancho Palo Verdes, ngoài ô LA, nơi ông chủ trì một buổi gây quỹ quy mô lớn cho đảng Cộng Hòa. Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump sẽ tập trung quảng bá những thành tựu mà chính quyền của ông cho là đã mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Cali, bao gồm chương trình cắt giảm thuế lớn dành cho tầng lớp trung lưu, tăng cường kiểm soát biên giới và giảm tỷ lệ tội phạm. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Olivia Wells cho biết chuyến thăm nhằm làm nổi bật sự đối lập giữa chương trình nghị sự của Tổng thống Trump và chính quyền dân chủ tại Cali. Bà nói, Tổng thống Trump đến Cali để quảng bá những chiến thắng mà ông đã mang lại cho người dân tiểu bang vàng, bao gồm được cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử dành cho tầng lớp trung lưu, biên giới an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và tỷ lệ tội phạm giảm mạnh. Trước chuyến viếng thăm, Tổng đốc Cali Gavin Newsom, một trong những gương mặt được đánh giá có khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, tuyên bố tiểu bang sẽ nâng mức lương tối thiểu lên 17,40 mỹ kim cho một giờ từ năm 2027 và chỉ trích đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ mức lương tối thiểu liên bang 7,25 mỹ kim một giờ. Đáp lại, Tòa Bạch Ốc cho biết số người nhập cư vào Cali đã giảm mạnh sau các biện pháp siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, trong khi tỷ lệ tội phạm toàn tiểu bang trong năm 2025 giảm 7% và số vụ giết người tại LA giảm khoảng 20%. Vào ngày 5 tháng 8, Tổng thống Trump sẽ đến Las Vegas, tiểu bang Nevada, để phát biểu tại Red Rock Casino. Trọng tâm của bài phát biểu là đạo luật Working Family Tax Cut, trong đó nổi bật với ba chính sách miễn thuế bao gồm miễn thuế đối với tiền board, tức là no tax on tip, miễn thuế đối với tiền làm thêm giờ, tức là no tax on overtime, và miễn thuế đối với một số khoản an sinh xã hội dành cho những người cao niên, theo như hướng dẫn của Sở Thuế vụ, giới công nhân trong các ngành nghề chủ đủ điều kiện, có thể khấu trừ tối đa 25.000 mỹ kim tiền board cho mỗi năm và được miễn thuế đối với một phần thu nhập làm thêm giờ theo quy định. Tòa Bạch Ốc cho biết hơn 53 triệu người đã hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình cắt giảm thuế mới, trong đó hàng triệu công nhân đã được miễn thuế đối với tiền board và tiền làm thêm giờ, góp phần tăng thu nhập thực nhận và giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Theo như số liệu của Sở Thuế vụ, hàng chục triệu người nộp thuế đã sử dụng các khoản khấu trừ mới trong mùa khai thuế năm 2026. Nevada được xem là tiểu bang có ý nghĩa chính trị đặc biệt khi Thống đốc Cộng hòa Joe Lombardo đang bước vào cuộc đua tái tranh cử. Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng các chính sách miễn thuế dành cho giới công nhân trong ngành dịch vụ sẽ tiếp tục tạo lợi thế cho đảng Cộng hòa tại tiểu bang chiến địa này. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều cử tri vẫn lo ngại về tình trạng lạm phát, chi phí nhà ở và giá nhiên liệu, khiến cho vấn đề kinh tế tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ. Quý thính giả và cầu Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp và phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hệ thống giám sát người nước ngoài của Trung Cộng bị lộ. Đầu năm nay, chuyên gia an ninh mạng người Hà Lan Mark Hubert, từng là phóng viên thường trú tại Trung Cộng, tình cờ phát hiện một nền tảng của cảnh sát địa phương mang tên nền tảng quản lý độc đối với người nước ngoài. Khi truy cập, ông thấy trang đăng nhập đã được điền sẵn tên người dùng và mật khẩu, cho phép bất kỳ ai cũng có thể vào xem và tải xuống dữ liệu nhạy cảm bên trong. Hệ thống này lưu trữ thông tin của hơn 700 người nước ngoài sinh sống lâu dài tại Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, với khoảng 12.000 hồ sơ cá nhân gồm phóng viên, doanh nhân, du học sinh và cả người đến từ Hồng Kông, Đài Loan. Trong số đó có cả hồ sơ của chính ông, với ảnh do cơ quan xuất nhập cảnh Trung Cộng chụp kèm số hộ chiếu và số điện thoại từng dùng trong thời gian lưu trú tại Trung Cộng, khiến ông vô cùng sửng sốt. Cuộc điều tra đăng trên Substack cho thấy Trung Cộng đang vận hành một hệ thống giám sát người nước ngoài gần như theo thời gian thực, dựa trên nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo AI và tích hợp dữ liệu lớn. Bằng cách kết hợp camera giám sát, hệ thống nhận diện khuôn mặt, hồ sơ thị thực và dữ liệu điện thoại di động, hệ thống theo dõi hành tung, các mối quan hệ và hoạt động của từng cá nhân. Dữ liệu được phân loại theo quốc tịch, lưu trữ ngày sinh, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, thậm chí cả hồ sơ khám chữa bệnh. Hệ thống ghi lại hình ảnh họ tại các nút giao thông, chợ, trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm, lưu số ghế trên tàu cao tốc, chuyến bay và cả giao dịch đổ xăng. Hoover đã tải xuống một lượng lớn dữ liệu trước khi trang web bị gỡ vào tháng 5 và vụ việc nhanh chóng được truyền thông quốc tế, trong đó có The New York Times theo dõi. Hệ thống còn tự động vẽ sơ đồ quan hệ xã hội. Chỉ cần hai người nước ngoài xuất hiện chung trong một khung hình, họ lập tức bị đánh dấu là có liên quan. Các nhóm bị theo dõi được phân loại chi tiết: công dân Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Anh Quốc, Úc Châu và Tân Tây Lan bị gắn nhãn liên minh ngũ nhãn, công dân Ai Cập, Iran, Do Thái, Maroc, Pakistan, Sudan thuộc nhóm quốc gia trọng điểm, người Hồng Kông và Đài Loan được tách thành nhóm riêng, còn những người bất đồng chính kiến và nhà hoạt động nhân quyền bị gắn nhãn đối tượng trọng điểm. Hoover cho biết hệ thống tại trương gia khẩu có thể đã bắt đầu phát triển từ năm 2021 và được chỉnh sửa gần nhất vào tháng 4 năm nay, với nhiều trường dữ liệu còn để trống, cho thấy hệ thống vẫn đang hoàn thiện. Dữ liệu không chỉ đến từ cảnh sát mà còn đến từ các cơ sở khác như khu nghỉ dưỡng Taiwu, nơi hồ sơ nước ngoài và công dân Trung Cộng từng đến đây để được lưu lại kèm ảnh và số hộ chiếu. Hồ sơ du học sinh cũng được thu thập gồm tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, chuyên ngành và số lần họ bị camera ghi lại tại cổng trường. Một số dữ liệu còn chứa thông tin xử phạt hành chính, như trường hợp một phụ nữ bị phạt 1.000 nhân dân tệ vì không ghi danh thay đổi địa chỉ cư trú. Phóng viên Sophia Yen của The Telegraph từng làm việc tại Trung Cộng suốt 10 năm cũng tìm thấy hồ sơ của mình trong cơ sở dữ liệu bị rò rỉ. Hồ sơ gồm ảnh chụp năm 2021, quốc gia của tòa soạn, tên cơ quan báo chí, họ tên bằng tiếng Anh và tiếng Trung, quốc tịch, số hộ chiếu và số điện thoại Trung Cộng. Đáng chú ý, hồ sơ của cô có mục có thể theo dõi, cho phép xem toàn bộ các lần cô bị camera ghi lại tại nhiều địa điểm khác nhau. Yen cho biết một số hồ sơ chứa chi tiết vô cùng cụ thể, như một người bị ghi nhận xuất hiện 78 lần tại cùng một ngã tư, hoặc dữ liệu từ camera siêu thị, ga tàu điện ngầm. Theo cô, lượng camera giám sát khổng lồ tại Trung Cộng, từ thành phố đến nông thôn, cùng việc nhận diện khuôn mặt khi vào phòng gym, lên máy bay, đã tạo ra một hệ thống theo dõi toàn diện. The Telegraph nhận định, Trung Cộng, sau hơn 20 năm đầu tư vào giám sát kỹ thuật số, đang trở thành là một quốc gia độc tài kiểu phản địa đảng. Theo Viện Chính sách Chiến lược Úc Châu, Trung Cộng đã xây dựng kế hoạch toàn diện nhằm tự động hóa kiểm duyệt, tăng cường giám sát và chủ động trấn áp bất đồng chính kiến. Trong khi thế giới vẫn đang thích nghi với trí tuệ nhân tạo, thì Trung Cộng lại tích hợp công nghệ này vào hệ thống tư pháp, phát triển mạng lưới camera nhận diện khuôn mặt trên toàn quốc và yêu cầu các tòa án phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xét xử. Những gì Hoover và Yen phát hiện có thể chỉ là phần nổi của một hệ thống giám sát khổng lồ đang mở rộng nhanh chóng.
0: Kế đến là bản tin châu Âu chấn động về làn sóng vượt biên tại Ceuta, Brussels kêu gọi dừng rào chắn biên giới. Làn sóng vượt biên quy mô lớn vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, từ ngày 29 cho đến 31 tháng 7 đã khiến cho ít nhất 88 người thiệt mạng, theo như thị trưởng Juan Jesus Vivas. Phần lớn nạn nhân chết đuối, số người khác tử vong do bị đè ép khi cố vượt qua bên đê trắng hoặc hàng rào biên giới. Maroc đưa ra con số thấp hơn, tuyên bố chỉ có 11 người thiệt mạng, bao gồm 10 người đuối nước và 1 người rơi xuống vách đá. Ước tính có từ 50 cho đến 60 ngàn người từ Maroc đã tràn vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển. Nhiều người bơi vòng qua khu vực biên giới. Sau sự kiện, cảnh sát và quân đội Tây Ban Nha đã tăng cường tuần tra, dựng thêm đoàn rào chắn nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc. Giới chức chính quyền cho biết phần lớn những người vượt biên bất hợp pháp đã tự nguyện quay trở về trong vòng 48 giờ và trật tự đang được dần hồi phục. Khủng hoảng lập tức thổi bùng sự tranh cãi trong Liên minh châu Âu về an ninh biên giới và chính sách nhập cư. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi thư cho Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh liên minh phải củng cố phòng vệ tại các khu vực biên giới trọng yếu, bao gồm giám sát chặt chẽ và dừng rào chắn vật lý khi cần thiết. Bức thư được xem là một nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng sau khi ông Sanchez bị một số chính phủ trong Liên minh châu Âu chỉ trích xử lý khủng hoảng kém, còn ông đã cáo buộc họ lợi dụng tình hình để công kích Madrid. Bà von der Leyen cho rằng Liên minh châu Âu phải rút kinh nghiệm từ sự kiện CETA và hành động trên năm hướng bao gồm tăng cường hợp tác với các nước ngoài liên minh để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, củng cố quản lý biên giới ngoài, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, trấn áp các mạng lưới đưa người vượt biên trái phép và đẩy nhanh hồi hương những người không có quyền cư trú hợp pháp. Khủng hoảng cũng làm sâu thêm bất đồng nội bộ liên minh châu Âu. Lãnh đạo 22 nước bao gồm Ý, Đại Lợi và Đan Mạch gửi thư chung cho Brussels quy trách nhiệm cho chính phủ cho chính sách mới của ông Sánchez hợp pháp hóa khoảng 500.000 người nhập cư không giấy tờ tại Tây Ban Nha và cho rằng những chính sách như vậy có thể trở thành là yếu tố thu hút người nhập cư bất hợp pháp. Các nước trong Liên minh châu Âu họp khẩn cấp Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào hôm 4 tháng 8 để thảo luận biện pháp chung bao gồm khả năng tái áp dụng kiểm soát biên giới nội khối tại một số khu vực Schengen sau vụ việc Ý, Đại Lợi đã tạm đình chỉ một số phần cơ chế đi lại không kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha và tái lập kiểm tra biên giới. Dù có nghi vấn Maroc đã nhắm mắt cho qua làn sóng vượt biên, bà von der Leyen vẫn gọi Maroc là đối tác chiến lược quan trọng trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp. Liên minh châu Âu đang đàm phán để thiết lập khuôn khổ hợp tác mang tính thể chế hơn, tăng cường cảnh báo sớm tại biên giới Ceuta và Melilla, và đồng thời nâng cấp tính hỗ trợ kỹ thuật tài chính cho Maroc. Đây là hai vùng lãnh thổ duy nhất của Liên minh châu Âu tiếp giáp trực tiếp với châu Phi.
1: Quân đội Do Thái sẽ không rút lui cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Hôm 4 tháng 8, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Do Thái sẽ không rút khỏi các vị trí đang kiểm soát tại dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thành lập công bố lộ trình hòa bình toàn diện hôm 30 tháng 7, trong đó yêu cầu Hamas bắt đầu giải giáp và Do Thái từng bước rút khỏi khoảng 60% diện tích Gaza. Đặc phái viên Nicole Medlano đã đến Jerusalem ngày 3 tháng 8 để thảo luận kín với ông Netanyahu về các chi tiết của kế hoạch. Tuy nhiên, nội bộ chính phủ Do Thái phản đối đề xuất này. Ông Netanyahu nhấn mạnh giải pháp phải đặt lên hàng đầu, khẳng định Do Thái sẽ tiếp tục mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và người dân cho đến khi Hamas bị tước bỏ hoàn toàn năng lực quân sự. Trong video đăng ngày 4 tháng 8, ông cho biết phía Hoa Kỳ đã gửi bản dự thảo lộ trình, nhưng Do Thái không đồng ý và đã gửi lại ý kiến trước khi truyền thông đưa tin. Kế hoạch mới dựa trên thỏa thuận ngừng bắn đạt được tháng 10 năm 2025 vốn chấm dứt giao tranh quy mô lớn và tạo điều kiện trả tự do cho số con tin còn lại. Tuy nhiên, các vấn đề then chốt như chuyển tiếp chính trị và mô hình quản trị lâu dài vẫn bế tắc. Hoa Kỳ từng dự định sẽ thành lập lực lượng ổn định quốc tế hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp, nhưng Do Thái yêu cầu Hamas phải giải giáp trước, trong khi Hamas đòi Do Thái ngừng bắn và rút quân trước. Hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết. Tình hình Gaza vẫn nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10. Theo cơ quan y tế Gaza, các vụ đụng độ lẻ tẻ và không kích đã khiến cho ít nhất 1.252 người thiệt mạng. Do Thái nói, các cuộc tấn công chỉ nhằm vào tay súng đe dọa an toàn binh sĩ. Kể từ khi ngừng bắn, 5 binh sĩ Do Thái đã thiệt mạng. Trong khi đàm phán chính trị tiếp tục bế tắc, lệnh ngừng bắn mong manh chỉ giúp lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, còn công cuộc tái thiết và cải thiện khủng hoảng nhân đạo vẫn rất xa vời.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Thái Lan lộ kho vũ khí ngầm vì tai nạn xe, một công dân Trung Cộng lãnh án 46 năm tù. Tòa án khu vực Pattaya vào tuần này tuyên phạt Tôn Minh Thần, 31 tuổi, là công dân Trung Cộng, sở hữu cả một hộ chiếu Campuchia, mức án tổng hợp 46 năm tù vì vi phạm luật súng đạn, luật kiểm soát vũ khí và luật thông tin liên lạc vô tuyến. Bị cáo nhận tội được giảm 1/3 hình phạt, nhưng do mức độ nguy hiểm của vụ việc, tòa vẫn tuyên án ở mức rất nặng. Theo như luật Thái Lan, thời gian chấp hành thực tế tối đa là 20 năm, và đồng thời toàn bộ vũ khí bị tịch thu. Vụ án bắt đầu vào tối 8 tháng 5 khi Tôn Minh Thần bị lật xe tại huyện Sattahip, tỉnh Chonburi. Cảnh sát phát hiện trong xe một khẩu Glock 26 và đạn. Từ đó mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của nghi phạm tại Uông Dài. cảnh sát thu giữ một kho vũ khí quy mô lớn bao gồm súng M16, M4, Glock 9 mm, lượng lớn đạn và băng đạn, thuốc nổ C4, lựu đạn sát thương, linh kiện chế tạo bom, áo chống đạn, mặt nạ phòng độc, thiết bị gây nhiễu tín hiệu vô tuyến và thiết bị thu phát tầm xa. Điều tra cho thấy Tôn Minh Thần thường xuyên di chuyển giữa Thái Lan và Campuchia, có thẻ căn cước màu hồng dành cho người không quốc tịch Thái Lan. Nghi phạm khai mắc trầm cảm và dịch và định dùng số vũ khí để tự sát, phủ nhận ý định tấn công người khác. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nguồn gốc vũ khí vẫn đang được làm rõ. Kết quả ban đầu cho thấy một số quân nhân và cảnh sát Thái Lan bị nghi cung cấp súng cho bị cáo. Trong thời gian tạm giam vào ngày 11 tháng 5, Tôn Minh Thần đã từng lên cơn ho co giật và bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu vì nghi dùng quá liều thuốc điều trị bệnh bẩm sinh. Sau khi ổn định, người này được đưa trở lại trại giam. Một bị cáo thứ hai trong vụ án phủ nhận toàn bộ cáo buộc, tòa tách hồ sơ và yêu cầu công bố khởi tố lại trong 15 ngày, tiếp tục tạm giam người này. Văn phòng công tố Pattaya cho biết vụ án được xử lý trọn vẹn trong chưa đầy 3 tháng, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa cảnh sát, công tố và hệ thống tư pháp Thái Lan. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Lào Cai sạt lở gần trạm bót, xe máy, ô tô thoát nạn trong gang tấc. Khoảng 9 giờ 20 phút sáng 4 tháng 8 tại km 12 cộng 600 đường tỉnh 155 đoạn qua thôn Trung Trải, xã Tà Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, sạt lở đã xảy ra tại gần trạm thu phí bót đường tỉnh 155 đoạn dẫn lên cầu Móng Xến kết nối với quốc lộ 4. Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lào Cai cho biết vụ sạt lở khiến cho tuyến đường bị chia cắt, không bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Theo hình ảnh từ camera do lực lượng cảnh sát giao thông cung cấp, tại thời điểm trên, 3 ô tô và 1 xe máy đang di chuyển qua trạm thu phí. Khi chiếc xe ô tô cuối cùng vừa đi qua, đất đá từ phần ta luy dương bên phải tuyến đường đổ sạt xuống lòng đường. Chỉ trong vài giây, một khối lượng lớn đất đá đầy dài phân cách phủ kín mặt đường. May mắn, hai người đi xe máy kịp thoát khỏi khu vực sạt lở chỉ trong tích tắc. Ước tính khoảng 2.000 mét khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng trạm thu phí. Các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn dẫn lên cầu Móng Xến. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lào Cai, sau đó tiến hành căng dây, đặt bảng cảnh cáo, tổ chức phân luồng và hướng dẫn các phương tiện tạm thời di chuyển theo quốc lộ 4 cũ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đoạn sạt lở đã được thông xe tạm một chiều theo hướng từ Sapa xuống Lào Cai. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Lào Cai, khối lượng đất đá tại hiện trường vẫn còn lớn. Diễn biến thời tiết phức tạp khiến cho khu vực ta luy dương phía trên tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Người dân và tài xế khi lưu thông qua khu vực cầu Móng Xến, đường tỉnh 155 và quốc lộ 4 cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuyệt đối không dừng đỗ gần điểm sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Hà Nội xử phạt hơn 1,35 tỷ đồng các cơ sở sản xuất răng giả. Sở Y tế Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thiết bị y tế loại B, tức răng giả. Qua 4 đợt kiểm tra chuyên đề thực hiện từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng phát hiện 33 trên 74 cơ sở vi phạm, chiếm 44,6% số đơn vị được kiểm tra, với tổng số tiền xử phạt 1,35 tỷ đồng. Theo những báo cáo do bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ký, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế 74 trong tổng số 80 cơ sở nằm trong kế hoạch. 6 cơ sở còn lại không thể kiểm tra do ngừng hoạt động, đóng cửa, trùng lịch hoặc thông tin địa chỉ không trùng khớp. Kết quả cho thấy, nhiều cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định về công bố, phân loại thiết bị y tế, không duy trì điều kiện hoạt động sau khi công bố, chưa cập nhật hồ sơ theo quy định, thiếu nhân sự kỹ thuật hoặc không bảo đảm điều kiện kho bảo quản và hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Sở Y tế Hà Nội còn đình chỉ hoạt động có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời gian 2 tháng đối với 7 cơ sở. Một cơ sở bị buộc thu hồi, tiêu hủy hoặc tái chế thiết bị y tế vi phạm. Đáng chú ý, cơ quan đã chuyển hồ sơ của một cơ sở sang phòng an ninh chính trị nội bộ để tiếp tục xác minh, xử lý do có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Theo những kết quả kiểm tra ban đầu, cơ sở này chưa được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế, không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc vật liệu, nha khoa và có dấu hiệu thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép. Theo Sở Y tế Hà Nội, hoạt động kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, mà còn kết hợp hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kiện toàn nhân sự kỹ thuật, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện đúng các quy định sau khi công bố đủ điều kiện hoạt động. Qua quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở đã rà soát bổ sung hồ sơ, cập nhật công bố thiết bị y tế, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 134585 và khắc phục các tồn tại được cơ quan chức năng chỉ ra. Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội đánh giá tỷ lệ 44,6% cơ sở vi phạm vẫn ở mức cao, cho thấy việc chấp hành quy định của nhiều đơn vị còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là phần lớn các cơ sở sản xuất thiết bị y tế loại B, tức răng giả, có quy mô nhỏ vừa, năng lực pháp chế còn yếu, việc tiếp cận và áp dụng các quy định pháp luật chưa đồng đều. Một số cơ sở chưa duy trì đầy đủ điều kiện hoạt động sau khi từ công bố, chưa thực hiện thường xuyên việc từ kiểm tra, từ đánh giá, thậm chí có biểu hiện đối phó trong quá trình kiểm tra. Trong thời gian sắp tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất và hậu kiểm đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tơ Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Theo Dòng Thời Sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần Theo Dòng Thời Sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của hai đồng tác giả John McLaughlin và Jim McLaughlin, là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 1 tháng 8 năm 2026, được sưu tập và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax. Bài viết với nhan đề "Cử tri có xu hướng bác bỏ chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ". Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Cử tri có xu hướng bác bỏ chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tác giả John McLaughlin là chuyên gia tư vấn chiến lược và thăm dò dư luận với hơn 40 năm kinh nghiệm, được xem là một trong những nhân vật kỳ cựu nhất trong lĩnh vực phân tích chính trị bầu cử tại Hoa Kỳ. Jim McLaughlin là đồng nghiệp của ông, là chuyên gia thăm dò dư luận nổi tiếng toàn quốc, từng cố vấn chiến lược giúp cho một tổng thống, nhiều thủ tướng, một lãnh đạo phe đa số thượng viện và một chủ tịch hạ viện giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Bài học ở đây rất rõ ràng, mặc dù cử tri có thể bị chia rẽ đều giữa hai đảng phái chính trị, nhưng họ lại ít ủng hộ hơn nhiều đối với một chương trình nghị sự chính trị được định nghĩa là chủ nghĩa xã hội với mô hình chính phủ quy mô lớn. Điều đáng chú ý hơn nữa là sự thay đổi này diễn ra ở nhóm cử tri nào. Trong nhóm cử tri độc lập, ban đầu đảng Dân Chủ dẫn trước 16 điểm trong cuộc thăm dò chung. Tuy nhiên, khi sự lựa chọn trở thành là chủ nghĩa tư bản, đối đầu với chủ nghĩa xã hội kiểu chính phủ quy mô lớn, cử tri độc lập đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên theo đường lối thị trường tự do với tỷ lệ 40% so với 31%, một sự thay đổi đáng kể lên đến 25%. Trong khối cử tri ôn hòa còn cho thấy sự thay đổi lớn hơn nữa, đảng Dân Chủ từng nắm lợi thế áp đảo 37 điểm trong cuộc thăm dò chung, nhưng khi sự tương phản về tư tưởng được đưa ra, khoảng cách đó đã thu hẹp đáng kể xuống chỉ còn 6 điểm, một sự dịch chuyển 34 điểm về phía quan điểm của đảng Cộng Hòa. Mô hình tương tự cũng xuất hiện ở hầu hết các nhóm cử tri dao động quan trọng. Đối với phụ nữ, lợi thế 18 điểm của đảng Dân Chủ trong cuộc thăm dò chung gần như biến mất khi cuộc đua chuyển thành chủ nghĩa tư bản đối đầu với chủ nghĩa xã hội, thu hẹp xuống chỉ còn chênh lệch 1 điểm. Trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha, lợi thế dẫn trước 18 điểm của đảng Dân Chủ cũng gần như tan biến, đưa cuộc đua về thế cân bằng về mặt thống kê. Cử tri dưới 55 tuổi đã chuyển từ chỗ hơi nghiêng về đảng Dân Chủ sang ủng hộ ứng cử viên theo đường lối thị trường tự do với cách biệt 7 điểm phần trăm. Cử tri đã kết hôn nới rộng khoảng cách ủng hộ vốn đã có lợi thế cho đảng Cộng Hòa, trở thành ưu thế áp đảo 57% so với 30% khi được đặt trước sự tương phản về chính sách kinh tế. Ngay cả trong nhóm cử tri người Mỹ gốc Phi, sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ cũng sụt giảm đáng kể, tạo ra sự dịch chuyển 12 điểm theo hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa. Có lẽ phát hiện quan trọng nhất là những thay đổi này không đến từ nhóm cử tri đồng cốt của đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, là những người vốn có quan điểm khá kiên định. Thay vào đó, sự dịch chuyển này đến từ nhóm cử tri có thể thay đổi quan điểm và đóng vai trò quyết định kết quả bầu cử, bao gồm cử tri độc lập, cử tri ôn hòa, phụ nữ vùng ngoại ô, người gốc Tây Ban Nha, cử tri trẻ tuổi và cử tri đã kết hôn. Các cuộc thăm dò cũng xác nhận rằng cử tri tiếp tục ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là mở rộng quy mô chính phủ. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Cuộc khảo sát toàn quốc vào tháng 7 của chúng tôi chỉ ra một bài học chiến lược rõ ràng cho đảng Cộng Hòa khi bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đó là đa số áp đảo cử tri ủng hộ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do hơn là chủ nghĩa xã hội với mô hình chính phủ quy mô lớn. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri về việc lựa chọn đảng cho quốc hội, không nêu tên ứng viên cụ thể, cuộc đua tỏ ra rất xiết sao. Cuộc khảo sát của chúng tôi bao gồm 1.000 cử tri có khả năng đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử và được thực hiện từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7 vừa qua. Đảng Dân Chủ chỉ nắm giữ lợi thế mong manh 46% so với 44%, với 10% cử tri chưa quyết định. Kết quả chia rẽ sát sao này vẫn duy trì ổn định một cách đáng kể qua các cuộc thăm dò hàng tháng của chúng tôi. Tuy nhiên, bức tranh thay đổi hoàn toàn khi cử tri được hỏi một câu hỏi mang tính thực chất hơn. Thay vì chỉ đơn thuần lựa chọn giữa ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ, người tham gia khảo sát được hỏi liệu họ sẽ ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa ủng hộ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do hay ứng cử viên Dân Chủ ủng hộ chủ nghĩa xã hội với mô hình chính phủ quy mô lớn. Kết quả cho chúng ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đảng Cộng Hòa đã chuyển từ thế ngang ngửa trong cuộc thăm dò chung sang thế dẫn trước áp đảo, với tỷ lệ 49% so với 36%. Điều này thể hiện sự thay đổi khoảng 15 điểm phần trăm nghiêng về phía đảng Cộng Hòa. Bài học ở đây rất rõ ràng, mặc dù cử tri có thể bị chia rẽ đều giữa hai đảng phái chính trị, nhưng họ lại ít ủng hộ hơn nhiều đối với một chương trình nghị sự chính trị được định nghĩa là chủ nghĩa xã hội với mô hình chính phủ quy mô lớn.
Điều đáng chú ý hơn nữa là sự thay đổi này diễn ra ở nhóm cử tri nào. Trong nhóm cử tri độc lập, ban đầu đảng Dân Chủ dẫn trước 16 điểm trong cuộc thăm dò chung. Tuy nhiên, khi sự lựa chọn trở thành là chủ nghĩa tư bản đối đầu với chủ nghĩa xã hội kiểu chính phủ quy mô lớn, cử tri độc lập đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên theo đường lối thị trường tự do với tỷ lệ 40% so với 31%, một sự thay đổi đáng kể lên đến 25%. Trong khối cử tri ôn hòa còn cho thấy sự thay đổi lớn hơn nữa, đảng Dân Chủ từng nắm lợi thế áp đảo 37 điểm trong cuộc thăm dò chung, nhưng khi sự tương phản về tư tưởng được đưa ra, khoảng cách đó đã thu hẹp đáng kể xuống chỉ còn 6 điểm, một sự dịch chuyển 31 điểm về phía quan điểm của đảng Cộng Hòa. Mô hình tương tự cũng xuất hiện ở hầu hết các nhóm cử tri dao động quan trọng. Đối với phụ nữ, lợi thế 18 điểm của đảng Dân Chủ trong cuộc thăm dò chung gần như biến mất khi cuộc đua chuyển thành chủ nghĩa tư bản đối đầu với chủ nghĩa xã hội, thu hẹp xuống chỉ còn chênh lệch 1 điểm. Trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha, lợi thế dẫn trước 18 điểm của đảng Dân Chủ cũng gần như tan biến, đưa cuộc đua về thế cân bằng về mặt thống kê. Cử tri dưới 55 tuổi đã chuyển từ chỗ hơi nghiêng về đảng Dân Chủ sang ủng hộ ứng cử viên theo đường lối thị trường tự do với cách biệt 7%. Trong nhóm cử tri đã kết hôn, nới rộng khoảng cách ủng hộ vốn đã có lợi thế cho đảng Cộng Hòa trở thành là ưu thế áp đảo 57% so với 30% khi được đặt trước sự tương phản về chính sách kinh tế. Ngay cả trong nhóm cử tri người Mỹ gốc Phi, sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ cũng sụt giảm đáng kể, tạo ra một sự dịch chuyển 12 điểm theo hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa. Nhưng có lẽ phát hiện quan trọng nhất lại là những thay đổi này không đến từ nhóm cử tri đồng cốt của đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, là những người vốn có quan điểm khá kiên định, mà thay vào đó, sự dịch chuyển này đến từ nhóm cử tri có thể thay đổi quan điểm và đóng vai trò quyết định kết quả bầu cử, bao gồm cử tri độc lập, cử tri ôn hòa, phụ nữ vùng ngoại ô, người gốc Tây Ban Nha, cử tri trẻ tuổi và cử tri đã kết hôn. Các cuộc thăm dò cũng xác nhận rằng cử tri tiếp tục ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là mở rộng quy mô chính phủ. Đa số cử tri lên đến 51% muốn quốc hội ban hành thêm các biện pháp cắt giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong khi chỉ có 26% cho rằng các đợt giảm thuế gần đây là quá đủ. Các đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cả hai đảng. Một tỷ lệ gây ấn tượng mạnh mẽ là 71% cử tri ủng hộ việc cho phép chủ nhà đang có khoản vay thế chấp với lãi suất 2%, 3% hoặc 4% được chuyển các khoản vay lãi suất thấp này sang ngôi nhà mới, qua đó giúp khơi thông nguồn cung nhà ở. Gần 68% ủng hộ việc giảm thuế suất thu nhập xuống chỉ còn 12% đối với khối cử tri có thu nhập trung bình hiện đang chịu mức thuế 22% hoặc 24%. Ngoài ra thì 62% ủng hộ việc điều chỉnh thuế lợi tức vốn theo lạm phát để người nộp thuế không bị thiệt thòi chỉ vì giá cả leo thang. Gần 60% ủng hộ một gói chính sách hòa giải kết hợp các biện pháp giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, cắt giảm lãng phí và gian lận, yêu cầu chứng minh quyền công dân và giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu, cùng với các cải cách thúc đẩy tăng trưởng khác. Cử tri cũng ủng hộ mạnh mẽ việc tăng hạn mức miễn thuế lợi tức vốn cho chủ sở hữu nhà nhằm khuyến khích người lớn tuổi bán nhà, qua đó gia tăng nguồn cung nhà ở cho các gia đình trẻ. An ninh quốc gia cũng là vấn đề dần được sự đồng thuận rộng rãi. Gần 3/4 cử tri, tức một khoảng 72%, đồng ý rằng không bao giờ được phép để cho Iran ngăn chặn tấn công rải thủy lôi hoặc tống tiền hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 61% tin rằng Hoa Kỳ phải hoàn tất nhiệm vụ nhằm bảo đảm Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân hay đe dọa tính mạng người dân Hoa Kỳ. Tỷ lệ ủng hộ chung đối với công việc của Tổng thống Trump là 49% tán thành và 47% không tán thành. Đây là mức đánh giá tích cực. Đáng chú ý, 13% cử tri cho biết họ cá nhân không tán thành Tổng thống Trump nhưng lại ủng hộ nhiều chính sách của ông. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng sự ủng hộ thông qua việc nhấn mạnh các thành tựu chính sách. Kết luận rút ra rất rõ ràng. Kết quả thăm dò ý kiến chung về bầu cử quốc hội cho thấy một cuộc đua xít sao khác đang chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, khi cử tri hiểu rằng sự lựa chọn nằm ở giữa chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và chủ nghĩa xã hội với bộ máy chính quyền công kênh, cục diện chính trị sẽ thay đổi mạnh mẽ. Sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất đến từ chính những nhóm cử tri đóng vai trò quyết định trong các cuộc bầu cử toàn quốc. Đó là cử tri độc lập, cử tri ôn hòa, phụ nữ, người gốc Tây Ban Nha, Hispanic, cử tri trẻ và cử tri đã kết hôn. Những khối cử tri này không quay lưng với đảng Dân Chủ chỉ vì nhãn dáng đảng phái. Họ từ chối một chương trình nghị sự mà họ liên tưởng đến bộ máy chính quyền lớn hơn và hơn hết, đó là chủ nghĩa xã hội. Khi đảng Cộng Hòa chuẩn bị cho hội nghị giữa nhiệm kỳ tại Dallas, sự tương phản về kinh tế này cần trở thành là trọng tâm trong thông điệp quốc gia của họ.
Các cuộc thăm dò của chúng tôi cho thấy không có lập luận nào khác có tiềm năng định hình lại cử tri đoàn một cách quyết liệt hơn thế. Tác giả John McLaughlin và Jim McLaughlin là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của hai đồng tác giả John McLaughlin và Jim McLaughlin là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 1 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề Cử tri có xu hướng bác bỏ chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bài viết được gửi đến quý tín giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý tín giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc. Vị trí xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để cùng ôn lại những kỷ niệm của cuộc đời và để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào nha. Vâng, và bây giờ vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm một bài gì đây ha. Định cho quý vị thính giả thưởng thức cái nhạc phẩm vừa mới thấy nó hiện lên. Nhưng mà thôi, bây giờ Việt Tiến xin được mời, tại vì cái nhạc phẩm đó nó lại là một cái nhạc phẩm AI. Không biết là quý vị thính giả có còn thích nghe không? Bây giờ để Việt Tiến thử nha. Rồi.

Tiếng hát của Hoài Lâm sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Gõ Cửa Trái Tim, là một sáng tác của Vinh Sử. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Ngọt Cờ Trái Tim là một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Vâng, và hai đường lai đang còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Để xem chúng ta là có được thưởng thức nhạc phẩm gì đây, thưa quý thính giả. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một tiếng hát. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Cho tôi lại từ đầu. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, thưa quý thính giả. Quý thính giả và cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Không bao giờ quý vị mơ là được đi lại từ đầu, từ cái thuở mà ngày đầu tiên cấp sách tới trường. Đi lại những cái con đường cũ để nhớ lại những cái kỷ niệm. Nhưng mà cuộc đời thì nó rất là nghiệt ngã, từ của tác giả, nó không, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho nên mơ thì vẫn mơ, cho dẫu rằng mình biết là nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Nhưng mà mơ thì cứ mơ. Cho tôi lại từ đầu. Một sáng tác nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã nói cho chúng ta về những cái cảm xúc như vậy, thưa quý vị thính giả. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi của thính giả cùng gọi vào nha.

của ai đây? Hẹn hò là một sáng tác của nhạc sĩ nào ha? Vì tiếng chưa thấy ở đây. À, vì tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà với nhạc phẩm Hẹn Hò, và vì tiếng sẽ cập nhật cái tên của tác giả sau nha. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát Ngọc Hà ngay sau đây.

Hẹn hò là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hà. Vâng, và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha.

Vâng, và để tiếp nối cho chương trình trong khi chờ đợi của thính giả cùng gọi vào thì Việt Tiến lại xin được tiếp tục mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm kế tiếp. Bài gì đây? Thưa quý vị thính giả, tiếp nối sẽ là bài gì đây? Một cái nhạc phẩm này rất là lâu rồi, Việt Tiến nghĩ là Việt Tiến chưa có thưởng thức, không biết là quý vị thính giả có thưởng thức cái nhạc phẩm này hay không. Một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, thưa quý vị thính giả. Mặc dù bây giờ là chưa tới thu được chứ đừng có nói là tàn thu, nhưng mà Việt Tiến vẫn muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả nhạc phẩm Buồn Tàn Thu là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua một tiếng hát khá là lạ nha, Nguyên Nhung. Tiếng hát của Nguyên Nhung. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tiếng hát của Nguyên Nhung vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Quý vị thấy cái bài này sao? Buồn man mác phải không? Mùa thu vốn dĩ đã buồn, mà lại tàn thu. Tàn thu lại mang một cái nỗi buồn nó dày dứt lắm, thưa quý thính giả. Vì tiếng không biết là nó dày dứt, nó buồn như thế nào, nhưng mà vì tiếng cảm giác đó. Vì tiếng có cái cảm giác đó, là mùa thu thì đã buồn, mà lại là cái buổi tàn thu nữa thì nó lại càng buồn khủng khiếp. Không biết tại sao mà cứ hẹn nghe nói đến mùa thu là lại liên tưởng đến những cái chuyện buồn. Vâng, và kính thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình đêm hôm nay, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Xin được mời quý thính giả thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm với tựa đề Biết Bao Giờ Trở Lại.

biết bao giờ trở lại. Tôi sẽ đi mãi. Tôi sẽ đi mãi, biết bao giờ trở lại. Wow. Những cái lời rất là tha thiết từ quý vị thính giả. Nguyên Khang, một tiếng hát rất là mạnh và rất là trầm. Vừa gửi đến quý vị thính giả một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tuyền Miên, biết bao giờ trở lại. Vâng, thì giờ thì mỗi lúc càng, thưa quý vị thính giả, và chúng ta có lẽ đây là nhạc phẩm cuối cùng rồi. Hết giờ rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi, cùng thưởng thức một số những nhạc phẩm mà Việt Tiến đã gửi đến quý thính giả qua tiết mục nhạc tuyển tâm tình ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Tiết mục tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Tìm ra bí mật của đồng hồ sinh học. Giới chuyên gia đã biết được chính xác cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học trong cơ thể người. Và phát hiện này có thể chấm dứt tình trạng say máy bay cũng như hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư. Các nhà nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã tìm được những mảnh ghép cuối cùng để giải câu đố về nhịp sinh học ở con người. Trước đây, các nhà khoa học đã biết được tổng cộng trong mỗi tế bào có đến 4 genes gồm cytochrome, period, clock và BMAL1 đều tác động đến nhịp sinh học trong ngày, nhưng không biết cơ chế hoạt động của chúng. Giờ đây, họ đã xác định được cách thức đồng hồ sinh học được điều chỉnh trong các tế bào. Các nhà khoa học phát hiện hai genes đặc biệt, period và cytochrome, đảm nhiệm chức năng điều chỉnh đồng hồ sinh học trong mọi tế bào của cơ thể người, cho phép khởi động lại nhịp sinh học sau mỗi 24 giờ. Khám phá mới được đánh giá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nỗ lực điều chế những loại thuốc trị ung thư và tiểu đường, cũng như hội chứng trao đổi chất, mất ngủ, rối loạn theo mùa, béo phì và thậm chí cả chứng say tàu xe. Vào năm 2010, nhóm chuyên gia trên cũng đã công bố phát hiện cho thấy hàm lượng một loại enzyme là XPA giảm và tăng một cách đồng bộ với nhịp sinh học. Theo đó, liệu pháp hóa trị được cho là có hiệu quả nhất khi XPA ở mức thấp nhất trong ngày và ở người là vào lúc cuối buổi trưa? Điều này có nghĩa là quá trình khôi phục của DNA bị kiểm soát bởi đồng hồ sinh học. Do vậy, phát hiện mới cho phép tiến tới điều chế những loại thuốc trị ung thư có hiệu quả hơn.
1: Để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả là bài viết có nhan đề Tìm cách giải mã đồng hồ sinh học. Việc tìm hiểu xem đồng hồ sinh học của con người vận hành như thế nào có thể đem đến những phương pháp chữa bệnh mới và những tiềm năng khác cho quân đội. Theo News Discovery, cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến, Hoa Kỳ vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu mới nhằm làm sáng tỏ cách thức mà đồng hồ sinh học của con người hoạt động. Không một ai thực sự biết được đồng hồ sinh học của cơ thể mình vận hành theo cơ chế nào. Nhưng khi nhịp điệu này bị xáo trộn, hậu quả có thể rất nặng nề. Ví dụ như việc giảm năng suất hoặc mắc các chứng bệnh nghiêm trọng như bệnh ung thư. Việc làm sáng tỏ bí mật hoạt động của đồng hồ sinh học có thể giúp bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể trở thành là một người lính hoặc một nhà du hành vũ trụ. Nhà vật lý quân đội Christian Macedonia, người hiện đang giám sát một chương trình sinh học tại cơ quan này, cho biết đồng hồ sinh học điều chỉnh gần như mọi chức năng trong cơ thể của con người. Nếu như các nhà khoa học có được hiểu biết tốt hơn về việc yếu tố thời gian có tác động như thế nào đối với các chức năng sinh học, Bộ Quốc phòng sẽ có thể nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe và mức độ sẵn sàng chiến đấu cho binh lính. Việc này không chỉ tốt cho quân đội mà còn tạo điều kiện cho cơ quan NASA. Ví dụ như, việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học sẽ giúp cho con người có thể tồn tại trong không gian của các trạm vũ trụ nơi mặt trời mọc và lặn theo chu kỳ 45 phút. Hiện nay, cơ quan NASA đang tăng cường khả năng thích ứng của con người với môi trường này bằng cách đặt các đèn màu xanh dọc theo các trạm không gian, gia tăng sự tỉnh táo cho các cư dân vũ trụ bằng cách khiến cho cơ thể kiềm chế việc tiết ra melatonin, một hormone gây buồn ngủ. Smith Johnson, một trong các nhà vật lý của NASA, cho biết một trong những vấn đề lớn mà chúng ta thường thấy khi đi du lịch chính là cảm giác chênh lệch về múi giờ. Rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đang đi du lịch tới Nga, tới Nhật Bản trước khi họ được đào tạo ở trạm vũ trụ. Ông còn cho biết thêm rằng, bạn có thể sử dụng ánh sáng chói và bóng tối để thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể chính mình.
0: Những sự thật thú vị về bộ não. liệu não to có khiến bạn thông minh hơn, người mù nghe thính hơn người thường? Có rất nhiều bí mật đáng ngạc nhiên về não người mà chúng ta chưa được biết đến. Những điều thú vị về bộ não con người có thể bạn chưa biết. Sự thật, xem một bức ảnh còn khó hơn chơi cờ. Khi các nhà khoa học máy tính thử viết chương trình mô phỏng khả năng con người, họ tìm thấy khá dễ để bắt máy tính tuân theo logic và làm các phép tính phức tạp. Tương tự như đi các nước cờ, nhưng lại rất khó để bắt máy tính hiểu được nó đang nhìn cái gì trong một bức hình. Chương trình máy tính tốt nhất ngày nay có thể đánh bại một đại kiện tướng, nhưng bất kỳ một em bé nào cũng đánh bại phần mềm hàng đầu trong việc khám phá thế giới hình ảnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự khó khăn trong việc nhận ra các vật thể riêng biệt. Bạn chỉ có thể cảm nhận được sự mập mờ này khi bạn nhìn qua loa một vật gì đó khiến bạn tưởng nhầm, giống như một tảng đá ở giữa đường tối bỗng hóa ra là một con mèo. Sai lầm. Bạn chỉ sử dụng khoảng 10% bộ não. Thực tế, ngày nào mà bạn cũng tận dụng toàn bộ trí não, sự thật là kể cả những nhiệm vụ đơn giản nhất cũng tạo ra hoạt động trong cả bộ não. Sự thật. Ngáp đánh thức não. Chúng ta thường gắn hành động ngáp với sự buồn ngủ và chán chường, nhưng thực tế, hành động đó giúp thức tỉnh chúng ta. Nó sẽ mở rộng khí quản, đưa không khí vào trong phổi và oxy vào trong máu, giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Ngáp cũng lây lan, không ai rõ vì sao, nhưng có thể đó là lợi thế giúp mỗi người truyền cho nhau thông báo cần cảnh giác. Sai lầm. Người mù nghe rõ hơn. Trong các cuộc kiểm tra, người mù không phát hiện những âm thanh yếu tốt hơn người khác. Nhưng người mù có trí nhớ tốt hơn, do họ không thể dựa vào hình ảnh để nhận biết các vật, họ phải ghi nhớ liên tục, nên mài giũa thêm khả năng ghi nhớ không gian. Họ cũng thực hiện tốt hơn các bài tập ngôn ngữ, bao gồm hiểu được nghĩa của câu, chỉ ra nguồn gốc của âm thanh, một cách giúp họ xác định vị trí của vật thể. Sự thật. Trò chơi điện tử giúp bạn linh hoạt hơn. Thế giới hiện đại tràn ngập các hoạt động không ngừng nghỉ, tin nhắn, email, video game, và tất cả dường như xảy ra đồng thời. Nếu bạn hơn 30 tuổi, bạn có thể tự hỏi, tại sao bọn trẻ không bị ngộp thở bởi tất cả những hoạt động này? Nhưng não của chúng đơn giản đã được rèn luyện để đối phó với điều đó. Những hoạt động đa di năng kéo dài sẽ gia tăng khả năng của con người trong việc chú ý tới nhiều thứ cùng một lúc. Một trong những nguồn của dạng hoạt động này chính là các trò chơi điện tử, trong đó mục tiêu là bắn được nhiều kẻ thù càng tốt trước khi chúng ta bắn hạ chúng ta. Các trò chơi kiểu này yêu cầu người chơi phải phân bổ sự chú ý trên khắp màn hình, đồng thời nhanh chóng phát hiện và phản ứng với sự kiện. Vì vậy, cho con trẻ chơi game điện tử không hẳn là một điều xấu. Sai lầm. Não to khiến bạn thông minh hơn. Kích cỡ bộ não không phản ánh trí thông minh của bạn. Xét cho cùng, não Einstein không hề to hơn não của một người bình thường. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy trí thông minh của chúng ta phụ thuộc vào thời điểm các khớp thần kinh được hình thành. Các khớp thần kinh này phát triển và co lại trong suốt thời thơ ấu và dậy thì, và mô hình của quá trình này sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh. Sự thật. Tập thể dục giúp não khỏe mạnh. Hãy quên đi các trò chơi đố chữ hay sudoku. Hoạt động thể chất mới giúp não bạn khỏe mạnh khi về già. Khi hệ tuần hoàn của bạn già đi, lượng máu cung cấp tới các tế bào thần kinh bị sụt giảm, khiến chúng thiếu đi lượng oxy và glucose cần thiết. Tập thể dục thường xuyên sẽ gia tăng số lượng mạch máu nhỏ trong não. Từ đó, đẩy mạnh lượng cung cấp oxy và glucose tới tế bào thần kinh. Thực tế, tập thể dục là điều duy nhất có ích để duy trì năng lực nhận thức khi về già. Những ai từng là vận động viên suốt quãng đời trẻ tuổi sẽ có năng lực trí não tốt hơn những người ít hoạt động trong cùng độ tuổi. Để đạt hiệu quả, nên tập thể dục mỗi lần 30 phút, vài lần trong tuần, nhưng không nhất thiết phải thật mạnh mẽ. Sự thật, não bạn có công suất không bằng một bóng đèn tủ lạnh. Thông điệp giữa các tế bào não và toàn bộ cơ thể được truyền tải bởi điện, nhưng chỉ với lượng rất nhỏ. Não người chỉ sử dụng khoảng 12 W điện năng, ít hơn năng lượng để thắp sáng một bóng đèn phía sau tủ lạnh. Mặc dù bộ não tỏ ra khá hiệu quả, nhưng nó cũng rất lãng phí, chỉ chiếm 3% cân nặng cơ thể, nhưng lại tiêu tốn 1/6 năng lượng toàn bộ cơ thể. Sai lầm. Nghe nhạc Mozart khiến trẻ thông minh hơn. Không có bằng chứng khoa học nào cho điều này. Sai lầm bắt đầu từ năm 1993, khi tạp chí khoa học Nature đăng tin rằng nghe 10 phút một bản sonata của Mozart sẽ thúc đẩy khả năng thực hiện bài kiểm tra tư duy của các sinh viên đại học. Ý tưởng được nhắc lại vài năm sau đó bởi một thống đốc tiểu bang của Hoa Kỳ. Ông đã cho các thành viên nghị viên nghe bản To Joy của Beethoven và yêu cầu 100.000 Mỹ Kim để gửi các đĩa nhạc cổ điển cho các bà mẹ mới sinh con trong tiểu bang. Hiệu ứng Mozart bắt nguồn từ đó, bất chấp thực tế rằng chưa ai kiểm chứng điều đó trên trẻ em. Nhưng ý tưởng nhạc cổ điển khiến trẻ thông minh hơn đã được nhắc đi nhắc lại trên các tạp chí, sách vở, tài liệu và các câu chuyện về hiệu ứng nhạc Mozart. Đối với sinh viên được thay thế bằng trẻ sơ sinh. Nhưng cho dù nhạc cổ điển không cải thiện trí não cho trẻ, thì nó cũng khuyến khích chúng chơi nhạc. Những trẻ em học một loại nhạc cụ sẽ có khả năng tư duy không gian tốt hơn. Sự thật, những giai điệu ngớ ngẩn rất khó quên. Không có gì khó chịu hơn một câu hát nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn. Nguyên nhân bắt nguồn từ khả năng ghi nhớ các chuỗi sự kiện của não. Chúng ta cần phải ghi nhớ một loạt các sự kiện hàng ngày, từ việc pha cà phê buổi sáng tới con đường cần đi để đến nơi làm việc. Khả năng ghi nhớ này khiến cuộc sống hàng ngày diễn ra suôn sẻ, và khi bạn nghĩ về một giai điệu bài hát nào đó, não bạn cũng tự động gắn nó vào trong chuỗi sự kiện đó. Điều này khiến bạn luôn nhớ lại câu hát và tiếp tục tăng cường sự ghi nhớ. Chính chu kỳ này giúp bạn lưu giữ các ký ức. Một cách để loại bỏ mô hình này là nghĩ đến một sự kiện khác để thay thế cho dữ kiện cũ. Vì vậy, hãy tìm một bài hát khác và hy vọng rằng nó sẽ dễ chịu hơn là giai điệu khó chịu kia. Thực tế, bạn không thể cù chính mình. Lý do là bởi não bạn tập trung vào những điều đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, nên ngăn chặn việc những tín hiệu quan trọng bị chìm nghiễm trong mớ hỗn độn các cảm giác do chính hành động của bạn gây ra. Chẳng hạn, bạn sẽ không nhận ra sự tiếp xúc của tất trên chân, nhưng bạn lại nhận ra một cái vỗ lên vai. Mọi người sẽ không thể cảm nhận được cảm giác nhột do mình tạo ra, bởi não biết rằng chính tay bạn làm điều đó.
1: Sau đây một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết với nhan đề Những ảo giác dễ dàng đánh lừa não bộ. Bộ não của con người vô cùng phức tạp nhưng có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi những hình ảnh tạo ảo giác quan học. Quá trình xử lý thông tin bên trong não của chúng ta là cơ sở để tạo ra nhiều ảo giác. Khi hình ảnh mắt thu được mơ hồ hoặc không rõ ràng, bộ não của chúng ta sẽ thực hiện các phỏng đoán để cố gắng giải thích nó là gì. Theo như Sơn, ảo giác về giới tính trong hình ảnh gây ra ảo giác giới tính của Richard Russo. Chúng ta nhìn vào cùng một khuôn mặt nhưng có ảo giác người trong ảnh là phụ nữ khi màu da sáng hơn và nam giới khi da trở nên tối hơn. Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do việc thay đổi màu sắc da làm ảnh hưởng đến độ tương phản của khuôn mặt giữa các vùng tối hơn như môi và mắt với các vùng sáng hơn như da chẳng hạn. Rất ít người để ý tới sự tương phản khuôn mặt là một trong những đặc điểm để phân biệt giới tính. Trên thực tế thì độ tương phản của khuôn mặt của nữ giới cao hơn ở nam giới. Ảo giác Coffer. Trong bức ảnh về ảo giác Coffer, chúng ta ban đầu nhìn thấy một chuỗi cánh cửa hình chữ nhật bị lõm vào bên trong, nhưng chỉ sau vài giây, bộ não xử lý thông tin để nhìn thấy hình ảnh của 16 vòng tròn. Bộ não thị giác luôn luôn hoạt động, hướng tới việc xác định rõ ràng vật thể trong lúc nhìn. Vô số những điểm ảnh được nhóm lại với nhau để tạo thành các cành, đường viền và cuối cùng là toàn bộ vật thể. Ảo giác Coffer xảy ra khi bộ não nhóm hình ảnh theo những cách khác nhau. Ví dụ như trong một bức ảnh, tập hợp các đường ngang có thể tạo thành một vòng tròn hoặc giao điểm giữa hai hình chữ nhật. Đối với hầu hết mọi người, việc nhóm các cành thành hình chữ nhật ban đầu chiếm ưu thế. Điều này có thể là do hình chữ nhật thường phổ biến hơn là vòng tròn trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta, nên não bộ quen thuộc hơn. Mặt nạ tình yêu. Trong bức ảnh mặt nạ tình yêu của Jenny Sacon, chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông ở bên trong mặt nạ hoặc hai khuôn mặt người đang hôn nhau. Ảo giác trong bức ảnh hoạt động tương tự như ảo giác Coffer. Các đường nét ảnh có thể được phân nhóm theo hai cách khác nhau, khiến cho bộ não không biết nên lựa chọn theo phương án nào.
0: Đã tìm ra cách khóa carbon nhanh hơn chống biến đổi khí hậu. Một biện pháp quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng phát thải carbon vào khí quyển, đó là tăng tốc quá trình khóa carbon trong nước hoặc đá càng nhanh càng tốt. Quá trình khóa carbon trong nước hoặc đá được hiểu là quá trình hấp thụ carbon. Sự càng hóa liên quan đến một số phản ứng hóa học phức tạp. Và nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đã phát hiện ra cách tăng tốc phản ứng đó nhanh gấp 500 lần. Đây chính là biện pháp tháo gỡ những nút thắt bấy lâu mà các nhà khoa học đi tìm. Quá trình càng hóa càng diễn ra nhanh, con người càng dễ đối phó với lượng carbon cao trong khí quyển và tình trạng nóng lên toàn cầu. Theo Science Alert, nghiên cứu cách khóa carbon là thành quả hợp tác giữa Viện Công nghệ Cali Caltech và Đại học Nam California, USC. Cảm hứng nghiên cứu xuất phát từ cách đại dương hấp thụ CO2 trong khí quyển. Trên thực tế, lượng CO2 trong đại dương nhiều gấp 50 lần so với bầu khí quyển. Trưởng nhóm nghiên cứu ông Adam Suhastin rằng con người có thể bắt chước cơ chế hóa học của đại dương để bắt giữ và khóa carbon. Mặc dù CO2 chuyển động liên tục giữa không khí và nước, tuy nhiên sự kết hợp giữa gió và các nhiễu loạn dưới nước giúp đại dương khóa CO2 dễ dàng. CO2 bị khóa trong đại dương sẽ dần lắng xuống đáy và bị vô hiệu hóa bởi các trầm tích canxi carbonate. Nhưng quá trình này sẽ phải mất tới hàng trăm năm. Trái ngược lại, lượng CO2 thải vào bầu khí quyển ngày càng gia tăng cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới hiện tượng axit hóa đại dương. Hiểm họa khôn lường từ axit hóa đại dương có lẽ không cần bàn cãi, bởi đã có rất nhiều dạng san hô chết vì nồng độ axit cao trong nước. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ cũng tập trung tìm hiểu các phản ứng hóa học dẫn tới tình trạng tẩy trắng san hô. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu trước đây sử dụng phép đo độ pH hoặc đo độ axit để tìm ra tốc độ tan của CaCO3. Nhưng nghiên cứu mới nhất lại tập trung vào việc đánh dấu đồng vị. Phương pháp này giúp các nhà nghiên cứu có thể theo dõi các phân tử riêng biệt với độ nhạy cao gấp 200 lần so với các phương pháp khác. Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu giúp quan sát quá trình trung hòa chậm, thực chất là sự chuyển đổi CO2 và nước thành axit carbonic. Từ những quan sát, các nhà khoa học đã hiểu được cơ chế tăng tốc hấp thụ carbon bằng cách bổ sung enzyme carbonic anhydrase, enzyme giúp cân bằng nồng độ pH trong máu người và nhiều loại vật khác. Quá trình hấp thụ carbon được đẩy nhanh một cách đáng kể. Bên cạnh biện pháp giảm phát thải, việc xây dựng những kế hoạch bắt nhốt và giảm lượng CO2 trong khí quyển là một trong những ưu tiên hàng đầu. Biến CO2 thành đá cũng là một trong những giải pháp giảm CO2 trong khí quyển được nhiều nhà khoa học tính đến. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại Viện Vi sinh và Trên cạn Max Planck, Đức đã tìm hiểu cách thức cải tiến phương pháp sử dụng thực vật để hút carbon khỏi bầu khí quyển. Và nếu nghiên cứu trên của các nhà khoa học Mỹ sớm chứng minh được tính thực tiễn, con người có thể tự giải cứu chính mình.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, đó là bài viết với nhan đề Các nhà khoa học tìm ra giải pháp ít tốn kém và hiệu quả để chống nạn phá rừng. Cứ mỗi ngày trôi qua, việc giảm thải carbon lại càng trở nên cấp bách hơn. Tin tốt là những sự nỗ lực của chúng ta dần dần đã có kết quả khá khả quan, đặc biệt là những kết quả tìm thấy trong rừng nhiệt đới. Rừng là một bể chứa carbon rất tốt vì chúng giữ nhiều carbon trong cây hơn là thải nó ra ngoài môi trường, và cây xanh ở rừng nhiệt đới phát triển vô cùng tốt. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm của chúng ta và cả với người dân sống xung quanh những khu rừng. Vì với họ, việc chặt cây rừng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, có gỗ để bán, và việc phá rừng sẽ có thêm đất để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Việc này không có gì là bất ngờ. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc bảo vệ rừng là một việc hết sức khó khăn. Và cách giải quyết vấn đề này là phải trả tiền cho người dân ở trong những khu vực như vậy để họ không chặt cây. Chúng ta phải cung cấp đủ để họ trang trải các khoản phí. Điều này không khả thi ở các khu vực giàu có hơn, nhưng với những người nghèo, hỗ trợ tài chính có thể sẽ mang lại nhiều kết quả. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Hà Lan và Mỹ gần đây đã thử nghiệm kế hoạch này trong một khu vực có rừng thuộc Uganda. Họ chia ngẫu nhiên 121 làng trong khu vực thành hai nhóm, nhân viên từ tổ chức từ thiện địa phương Chimpanzee Sanctuary và Wildlife Conservation Trust đã đến các ngôi làng của một nhóm và cung cấp cho chủ đất một số tiền 28 mỹ kim để đổi lấy một hecta rừng. Sau khi kiểm tra để bảo đảm, họ sẽ không chặt cây trong khu vực đã cam kết. Những chủ đất đồng ý sẽ nhận được khoản tiền. Các nhà nghiên cứu còn siết chặt việc kiểm tra bằng sự trợ giúp của hình ảnh vệ tinh để bảo đảm người dân không có gian lận. Các nhà nghiên cứu và các nhân viên không liên lạc với các làng thuộc nhóm thứ hai. Các kết quả được công bố trên tạp chí Science cho thấy, các làng thuộc nhóm không tham gia chương trình đổi tiền lấy rừng đã bị mất 9,1% diện tích cây trong giai đoạn nghiên cứu, trong khi những nơi đồng ý với hợp đồng chỉ mất 4,2% mà thôi. Các nhà nghiên cứu đã tính rằng ở nơi họ trả tiền, hơn 180 tấn khí thải carbon đã bị ngăn chặn. Nếu chia ra, số tiền họ trả cho một tấn carbon chỉ có 0,46 cent, một mức giá rẻ hơn 10 đến 20 lần so với mức giảm carbon mà chúng ta có thể mua từ các dịch vụ thương mại như Cool Effect hay Carbon Fund. Có nhiều cách để lưu trữ carbon, chủ yếu chuyển đổi carbon dioxide thành chất dinh dưỡng cho cây. Một số chất dinh dưỡng này sẽ được giữ trong vỏ và rễ cho đến khi cây bị chặt đi. Một số khác lại đi vào các lá bị chôn trong đất và nó sẽ giữ carbon lại. Khi cây bị chặt đi, carbon sẽ giải phóng thông qua nhiên liệu

0: là khí nhà kính carbon dioxide hấp thụ và giữ nhiệt từ mặt trời. Do đó, tác động của nó đến sự thay đổi khí hậu không chỉ được tính bởi lượng CO2 tuyệt đối trong bầu khí quyển và còn phải tính đến lượng nhiệt tích lũy trong không khí. Con số trên được đưa ra để đo lường sức ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng nóng lên trên toàn cầu do phát thải. Hay nói một cách khác, nó là chi phí xã hội của carbon. Trong nghiên cứu của Uganda, các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng giá trị thu được từ việc trì hoãn giải phóng carbon hơn khoảng 2,4 lần chi phí phải trả để giữ carbon lại trong thời gian dài hơn. Như vậy, phải chăng chúng ta đã tìm ra một giải pháp toàn diện về lâu về dài để bảo vệ rừng?
1: Tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của vườn treo Babylon. Bí ẩn nhất trong tất cả 7 kỳ quan của thế giới cổ đại có lẽ là vườn treo Babylon, bởi các nhà khảo cổ chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của nó. Và lý do được đưa ra đó là vườn treo này hoàn toàn không nằm ở Babylon. Theo các nguồn tài liệu của Hy Lạp cổ đại, vườn treo Babylon nằm giữa một vùng đất nắng nóng và cằn cỗi. Cây cối tươi tốt phủ xuống toàn bộ khu vườn cao gần 23 mét, trông như thác nước đang chảy. Các loại cây ngoại lai, hoa cỏ cùng với hương thơm ngọt ngào thoảng qua khu vườn bách thảo được tô điểm thêm bởi các cột và tượng đá cao lớn. Vị vua của vùng Babylon, Nebuchadnezzar, được cho là đã xây khu vườn treo xa xỉ này cho người vợ của mình, Amethyst, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, bởi vì bà quá nhớ quốc hương nơi có nhiều núi cây cối xanh tươi của mình ở Media, khu vực nay nằm ở phía tây bắc Iran. Để có thể làm sống dậy một vùng giống như hoang mạc như vậy, cần phải có kỹ thuật chăm bón kỳ công. Theo sự phỏng đoán của các nhà khoa học, hệ thống ống nước, bánh xe nước và các bể chứa đã được sử dụng triệt để mới có thể chuyển được nước từ sông Euphrates gần đó lên đến đỉnh của khu vườn. Các tài liệu ghi chép về vườn treo Babylon mà chúng ta biết hôm nay chỉ là bản sao chép lại vào hàng thế kỷ sau khi kỳ quan này được xây dựng. Nguồn tài liệu đầu tiên có lẽ đã không còn tồn tại. Hàng trăm năm qua, các nhà khảo cổ đã săn lùng tàn tích của khu vườn này. Thậm chí vào đầu thế kỷ 20, một nhóm khảo cổ ở Đức đã mất đến 20 năm để tìm kiếm dấu hiệu của kỳ quan cổ đại bí ẩn này. Và tất nhiên, họ đã thất bại. Không một cổ vật, dấu hiệu, tàn tích của vườn treo được tìm thấy. Một câu hỏi đã được đặt ra. Phải chăng kỳ quan trên sa mạc này đơn thuần chỉ là một ảo tưởng của người tiền sử? Tuy nhiên, tiến sĩ Stephanie Daly, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, tin rằng bà đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của kỳ quan huyền thoại này. Trong cuốn sách của bà có tên Vườn treo Babylon, vén bức màn bí ẩn của kỳ quan huyền thoại, Stephanie khẳng định rằng tàn tích của vườn treo Babylon chưa bao giờ được tìm thấy, bởi vì vườn treo này lúc đầu hoàn toàn không phải được xây ở Babylon. Tiến sĩ Stephanie đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm khu vườn treo và nghiên cứu các văn bản cổ đại được viết bằng chữ hình nêm. Bà tin rằng nó nay được xây dựng ở Nineveh, kinh đô của đế chế Assyrian, cách Babylon gần 483 km về phía bắc, và người cho xây dựng nền kỳ quan này chính là vị vua quyền năng của Assyrian Sennacherib vào đầu thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, chứ không phải bởi vua Nebuchadnezzar vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên như các học gia vẫn thường nghĩ. Tiến sĩ Stephanie cũng là học giả nghiên cứu về ngôn ngữ của văn minh Lưỡng Hà, đã tìm thấy bằng chứng này trong bản dịch tài liệu cổ của vua Sennacherib. Theo đó, khu vườn treo là một cung điện có 102 và là kỳ quan của tất cả mọi người. Vua Sennacherib cũng có đề cập đến một cái chân vịt bằng đồng thiết, tương tự như bánh chân vịt được phát minh vào 4 thế kỷ

sau đó, và rất có thể người xưa đã dùng bánh chân vịt này để lấy nước tưới tiêu cho khu vườn. Trong các cuộc khai quật gần đây ở Navenet, gần thành phố Mosul của Iraq ngày nay, các nhà khoa học cổ đã phát hiện được một hệ thống ống nước to và rộng, dùng để chuyển nước từ các vùng núi, và đặc biệt trên đó có khắc các chữ vị vua Sennacherib của thế giới. Xuyên qua một khoảng cách rất dài, ta đã có được một nguồn nước chảy thẳng đến Nineveh. Tiến sĩ Stephanie Daly giải thích lý do về sự nhầm lẫn vị trí của khu vườn có thể là do đế chế Assyrian xâm chiếm Babylon vào năm 689 trước công nguyên. Sau khi chiếm đoạt, Nineveh được xem là New Babylon, Babylon mới, và vua Sennacherib thậm chí đã đổi tên các cổng thành dựa vào tên các lối vào của Babylon. Lời khẳng định của tiến sĩ Stephanie không những có thể đánh tan mọi suy nghĩ rằng vườn treo Babylon chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà còn chứng minh được rằng khu vườn này đã bị gọi sai tên và nên được đổi thành vườn treo Nineveh.

Kính thưa quý thính giả, vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn của tác giả Việt Dương Nhân, câu truyện với nhan đề Bóng Mờ Dĩ Vãng. Bây giờ, câu truyện Bóng Mờ Dĩ Vãng của Việt Dương Nhân sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Xế trưa cơm nước xong, bà Hân lùm cùm bắt chiếc ghế nhỏ ngồi bên song cửa, mắt nhìn bầu trời cuối mùa thu đầy mây xám giăng ngang, làm cho quang cảnh âm u, buồn ảm đạm. Bà thở ra và nhủ thầm.
1: Kiếp làm người, ai mà không gặp cảnh lận đận lao đao một thời. Nhưng rồi, xuân tàn, hạ qua, thu đến, đông sang. Năm tháng trôi qua thật là nhanh. Mới đây mà con Tâm đã theo thằng Hữu mười mấy năm. Còn con Hạnh cũng đã lấy chồng cả chục năm rồi. Tụi nó khôn lớn thì mình phải chấp nhận cho tụi nó ra riêng theo chồng, lấy vợ. Đứa nào cũng có con đùm con đề, nên ít về thăm mình. Mình phải chịu cảnh cô đơn, chưa biết làm sao bây giờ.
0: Nghĩ vẩn vơ, bà Hân đi chậm chậm vào mở tủ, lựa cuốn album cũ nhất. Bà ngồi xuống salon, lật từng trang nhìn lại những tấm ảnh mà Hữu, Hành, cả Tâm chụp khi còn bé. Làm bà nhớ lại bao chuyện thuở xa xưa, những bóng mờ dĩ vãng đang hiện lên trong lòng bà, làm bà Hân nhớ lại từng chi tiết của hơn 40 năm về trước.

0: vào khoảng năm 1960, ở xóm Cầu Muối, gần bến Chương Dương, có một cặp vợ chồng trẻ tên Hân và Hoang, khoảng 25-26 tuổi, có hai đứa con còn thơ. Chồng làm tài xế xe hàng, còn vợ thì buôn bán rau cải ngoài chợ Cầu Muối. Sau khi bé Hạnh ra đời được 6-7 tháng, bé Hữu mới lên 3 tuổi, Hoàng bị tai nạn lưu thông mà qua đời. Khi Hoàng chết đi, cậu để lại cho người vợ trẻ lâm vào cảnh nghèo khó đến khốn cùng. Dạo ấy, gần nhà Hân có tiệm uống tóc Mỹ Thiền, do cậu Thiền làm chủ. Thiền cỡ 30 tuổi, cậu có một cá tánh đặc biệt, nên chưa vợ con lần nào. Tâm hồn của Thiền rất thương người nghèo, kẻ khó. Cậu thường hay giúp đỡ Hân trong những khi túng ngặt. Một hôm, bé Hữu bệnh nặng, Thiền sang thăm và đề nghị với Hân.
1: Thiếm Hoang à, thiếm cho cháu Hữu làm con nuôi của tôi nha, tôi sẽ giúp cho thiếm 200.000 đồng.
0: Hân giật mình nhìn Thiền, mắt rưng rưng lệ.
2: Trời ơi, anh muốn tôi bán con tôi hả?
1: À, không phải vậy đâu. Tôi thấy hoàn cảnh của thím khổ quá. Một mình mà phải nuôi tới hai đứa nhỏ thì nặng lắm đó. Nên tôi muốn chia sớt với thím vậy mà.
0: Chưa biết phải trả lời ra sao, Hân ấp úng.
2: Tôi rất cảm ơn anh đã có tấm lòng tốt ấy. Nhưng...
0: Thiền cố gắng giải thích.
1: Tôi không có ý làm đau lòng thím đâu.
0: Hân cảm thấy mũi lòng nghẹn ngào.
2: Mặc dù anh muốn giúp tôi mà nói như vậy, nhưng tôi vẫn nghe đau lòng lắm.
0: Thiền cảm thấy một chút bồi hồi.
1: Tôi xin lỗi thím. Thôi, xin phép thím tôi về đây. Mong thím suy nghĩ kỹ lại nha thím.
0: Sau khi Thiền ra về, Hân đến giường nhìn Hữu đang nằm thiêm thiếp. Bé Hành thì chòi đạp khóc thét trong chiếc võng. Mấy bữa rồi, Hân không đi bán buôn gì được, trong nhà không còn tiền bạc gì cả. Hân ẵm bé Hành lên cho bú, mà nghe lòng khổ đau vô cùng. Nàng nghĩ đến việc đề nghị của Thiện, rồi nhủ thầm.
2: Trong nỗi khốn cùng này, anh Thiện muốn mình cho bé Hữu để anh giúp 200.000 đồng. Mình phải làm sao đây? 200.000 đồng, thật là một số tiền to lớn đối với mình. Hay là mình cứ đưa bé Hữu cho anh nuôi, rồi sau này sẽ tính. Chứ hoàn cảnh này mà ngồi nhà ôm hai con, chắc là sẽ chết đói hết. Trời ơi!
0: Suốt cả đêm, Hân suy nghĩ và cứ nhìn hai con mà lòng tan nát. Qua đến ngày hôm sau, đến chiều hôm ấy, bé Hữu bớt nóng và đang ngủ say. Hân ẵm bé Hành đi qua gặp Thiện và nói.
2: Anh Thiện à! Tôi bằng lòng cho bé Hữu làm con nuôi của anh. Nhưng đến lúc nó 18 tuổi, xin anh cho nó biết sự thật nha anh Thiện.
0: Thiền trả lời ngay.
1: Chị đừng có lo. Chuyện đó thì đâu có gì là khó. Để tôi nói với má tôi đi coi ngày nào tốt. Rồi qua dắt bé Hữu về đây. Tôi đưa cho thím trước 20.000 đây nè. Mai thím đưa bé Hữu đi bác sĩ Tây nha thím.
0: Thân ruột ra. Nhưng nàng đành phải cầm số bạc ấy để về lo cho bệnh tình của bé Hữu. Nàng nói.
2: Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Đâu có gì đâu thím.
2: Thôi, tôi về nghe anh Thiện.
1: Vâng, thím cứ đi về đi.

0: sáng hôm sau, Hân gửi bé Hành cho bà hàng xóm và đưa bé Hữu đi khám bác sĩ Tây ở góc đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng ở khu Đa Cao. Mẹ của Thiện đã đi xem được ngày tốt. 3 ngày sau, Thiện cùng với bà mẹ đi qua nhà Hân. Hai mẹ con Thiện bắt Hân phải ký giấy bằng lòng cho đứt con. Ký giấy xong xuôi, Thiện đưa cho Hân số tiền còn lại và dắt bé Hữu về. Ôi thôi, sau đó, lối xóm bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trích đủ lời thầm tệ về Hân. Và trong tiệm uống tóc có cậu thờ tên là Nhân, cậu rất lấy làm bất mãn về việc Hân cho con, mà còn lấy tiền như là bán con vậy. Nhân tức quá không dằn được, cậu bèn qua nhà gặp Hân mà mắng nhiếc vào mặt nàng.
1: Nè chị Hân, chị thiệt là con đàn bà tồi tệ và nhẫn tâm đó nha. Chị đỡ lòng nào mà bán con để lấy tiền mà sống hả chị? Chị thiệt đáng để cho voi dài ngựa xé mà.
0: Nhân mắng chửi Hân xong, cậu bỏ ra về. Hân ngồi yên lặng mà nước mắt tuôn rơi, rồi nàng suy nghĩ.
2: Đúng thật là mình quá tệ. Sao mình không bán thân của mình mà lại nỡ đi bán con? Nhưng bán cái nào người đời cũng khinh miệt cả. Thôi đã lỡ rồi, mình phải rời khỏi xóm này, phải đi biệt xứ mới được.
0: Đầu óc Hân như tơ vò chỉ rối, suy nghĩ và đau khổ triền miên suốt cả mấy ngày. Kết cuộc, nàng nhất quyết trả nhà lại cho người ta. Lo thu dọn áo quần, ôm tiền và ẵm bé Hành đi tuốt xuống Cần Thơ, tìm cách để buôn bán và sinh sống.

xuống đến Cần Thơ, Hân mua một căn nhà nhỏ, mở quán, bán cà phê, cơm tấm, lấy bảng hiệu là Hân Hạnh, nằm cạnh bến Ninh Kiều. Trong thời gian Hân chật vật lo cho con và buôn bán, mãi đến cả năm sau, Hân gặp được Minh, người đàn ông ngoài 30 tuổi, quá vợ đã vài năm. Mình có một đứa con gái tên là Tâm, lớn hơn bé Hạnh 2 tuổi. Hân và Minh, hai người dễ dàng thông cảm cho nhau vì đồng cảnh ngộ, nên chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã kết tình chồng vợ. Từ đó, công cuộc làm ăn của Minh và Hân càng ngày càng khấm khá thêm lên.

0: 15 năm sau, Hân nhớ tới Hữu, đứa con trai mà nàng đã cho thiền khi xưa, năm nay đúng 18 tuổi rồi. Hân tâm sự với chồng hoàn cảnh xa xưa của mình, nói rằng nàng muốn trở lên Sài Gòn làm ăn và sẵn dịp để tìm lại đứa con trai lạc loài bấy lâu. Mình thông cảm và bằng lòng cho Hân bán nhà bán tiệm cho người ta mà lên Sài Gòn. Hân và Minh bán nhà bán tiệm xong, tất cả gia đình dọn lên Sài Gòn, mấy tháng trời mới ổn định nhà cửa xong, lo cho hai đứa con gái vô trường đàng hoàng và sang một nhà hàng nho nhỏ tại góc đường Công Lý Hàm Nghi, lấy bảng hiệu là Hành Tâm. Rồi Hân trở về xóm cũ để tìm con, nhưng tiệm uống tóc Mỹ Thiền của cầu Thiền đã không còn nữa. Nàng hỏi thăm những người trong xóm thì người ta cho biết ông Thiền đã trở về quê ở ngoài Nha Trang từ 3-4 năm nay rồi. Hân lấy làm thất vọng, nàng tự hỏi:
1: Trời ơi, Hữu bây giờ sống chết ra sao? Suốt mười mấy năm mình không dám liên lạc, mà chỉ trông cho mau đến ngày con đủ 18 tuổi mình mới nhìn lại được. Nhưng nay thì Nha Trang xa xôi quá, làm sao mà đi được đây?
0: Nỗi buồn lo triền miên trong lòng Hân suốt mấy tháng trời. Rồi một chiều 29 Tết, Hân đi chợ hoa ở ngoài đường Nguyễn Huệ. Bất chợt nhìn thấy hai cô con gái của nàng đang đi với một cậu con trai. Hân liền làm bộ đi tới cho chạm mặt. Hạnh và Tâm nhìn thấy mẹ, hai cô hết hồn định trốn, nhưng không còn kịp nữa. Hạnh nhe răng ra cười:
1: Má, má đi chợ mua kiểng, sao ba không đi với má, mà để má đi có một mình vậy?
0: Hân giả lạ nói:
1: À, ba con có hẹn bạn ở nhà.
0: Hân nhìn cậu con trai kia, Tâm liền giới thiệu:
1: Dạ thưa má, đây là anh Đức, bạn của con.
0: Nhìn cậu con trai, Hân chào:
1: Chào cậu.
0: Đức lễ phép đáp: Dạ, con kính chào bác. Hân liền hỏi hai đứa con gái:
1: Tụi con và cậu đây có muốn đi ăn kem, uống nước gì với má không?
0: Đức hơi lấy làm bỡ ngỡ, nhưng Hân nói:
1: Mời cậu đi chung cho vui.
0: Dạ, con xin vâng lời bác. Cả bốn người đi đến tiệm kem Boda. Trong khi ngồi uống nước và ăn kem, Hân nhìn thấy trên bàn tay của Đức có cái bớt son. Nàng tưởng mình như đang nằm mơ. Rồi Hân nhìn Đức kỹ lại, nhưng không dám quả quyết đó chính là con trai của mình. Nàng hỏi Đức:
1: Xin lỗi cậu, quê cậu ở đâu?
0: Dạ thưa bác, dạ quê của ba mẹ cháu ở Nha Trang, còn cháu thì sanh tại Sài Gòn này ạ.
1: Vậy ông bà nhà làm gì?
0: Dạ, ba cháu có cửa tiệm buôn bán mỹ phẩm và quần áo ngoại quốc ở bên thương xá Eden á.
1: Vậy còn bà nhà?
0: Dạ, trong nghe ba cháu kể lại là mẹ cháu đã qua đời từ hồi cháu còn nhỏ à. Hạnh và Tâm tươi cười và Tâm khoe với mẹ:
1: Tiệm của ba anh Đức bán đồ đẹp và sang lắm má ơi, má muốn đến đó xem không?
0: Hạnh lầm bồ giọng nhẽo:
1: Đi nghe má, đi với tụi con.
0: Hân nhìn hai đứa con gái cưng, nàng liền hỏi:
1: Tụi con chắc đã chấm món gì rồi phải không?
0: Tâm tươi cười:
1: Ở đó có nhiều món đẹp lắm má à.
0: Trong lòng Hân cũng muốn đến đó xem ba của Đức là ai. Nàng gọi cậu Bồi đến tính tiền. Trả tiền xong, nàng và mấy đứa nhỏ đi qua thương xá Eden. Vừa đến nơi, Hân nhìn ra liền là ông Thiện. Thiện đang tiếp khách không để ý. Trong lòng Hân vui hơn bắt được cả vàng, Hân gọi tên ông Thiện:
1: Anh Thiện.
0: Thiện quay qua, nhìn thấy con trai mình và ba người khách như kẻ lạ. Ông không chú ý gì lời gọi của Hân mà bảo Đức:
2: Đức à, con lo tiếp khách giùm cho ba nha.
0: Hạnh và Tâm đứng xem mấy chiếc áo Montagu từ bên Pháp mới gửi về. Hân thì nghe lòng mừng và rất nôn nóng, nàng cứ nhìn Đức hoài. Trong khi ấy, không một ai để ý đến cử chỉ của Hân. Khách trả tiền đi ra, Thiền mới quay lại định hỏi Hân như người khách, nhưng ông kêu lên:
2: "Trời ơi, Thiếm Hoàng, nãy giờ tôi mắc khách nên không có để ý."
0: Tất cả đều im lặng vài giây, còn Hân thì cứ đứng nhìn Đức mà nước mắt tuôn trào. Hân đã nhìn lại đứa con trai, nhưng Hữu bây giờ đã là Đức. Vì sau khi Hân ký giấy cho con, ông Thiền đã đổi khai sanh đặt lại tên là Đức, và ông đổi nghề khác đã mấy năm nay. Ông nghĩ là như vậy thì Hân khó lòng mà tìm kiếm cha con ông cho được. Nhưng trái đất tròn, lòng vòng Sài Gòn, học sinh, sinh viên dễ làm quen với nhau lắm. Trong khi gặp lại Hân, ông Thiền giả đò làm tỉnh, ông không đá đồng gì về chuyện xưa nữa, làm cho Hân sốt ruột, và nàng cũng sợ tình cảm của Đức giao lầm với Hành là nguy hiểm lắm, nên Hân không bỏ lỡ cơ hội, nàng hỏi ông Thiền:
1: "Thằng Hữu đây phải không anh?"
0: Ông Thiền nín thinh vài giây, rồi ông gật đầu:
2: "Dạ, chính là nó đó Thiếm à. Đức à, bà Hân đây á, là mẹ ruột của con đó."
0: Đức đang trò chuyện hồn nhiên với Hạnh và Tâm ở mé đằng kia, bỗng nghe cha nói, cậu không hiểu gì hết. Đức tiến lại gần và hỏi cha:
3: "Dạ, ba gọi con và ba nói gì?"
0: Thiền chỉ Hân và nói:
2: "Má của con đó, lại nhìn má đi con."
0: Hạnh, Tâm và cả Đức nữa đều lấy làm ngạc nhiên đến tột độ. Đức nhìn cha rồi hỏi lại:
3: Má của con đây sao ba? Ủa, sao ba nói má con?"
0: Ông Thiền ấp úng nói không thành lời:
2: Ba xin lỗi con. Ba đã giấu con từ bấy lâu nay. Má và em con đó."
0: Đức bàng hoàng xúc động, cả Hành và Tâm cũng vậy nữa. Đức ôm lấy Hân và gọi:
3: Má ơi!

0: Ông Thiền vói tay kéo cửa xuống thấp một chút, xem như tiệm đóng cửa, và ông hỏi Hân.
1: À, thím và các cháu bây giờ ở đâu? Thím có bận gì hay không? Tôi xin được mời thím và các cháu đến nhà của tôi cho biết nha.
0: Hân chầm nước mắt, cường cười và nói.
2: Tôi hiện có nhà hàng, và nhà cũng ở bên đường Công Lý, Hàm Nghi. Nhân dịp Tết nhất, tiệm đóng cửa một tuần, để tôi gọi điện thoại về cho chồng tôi biết.
0: Thiện liền nói.
1: À, có điện thoại bên trong á. Thím hay cháu nào cứ vô mà gọi về cho chú đó hay đi.
0: Tâm nói một dòng thật buồn.
2: Để con gọi ba nha má.
0: Hân gật đầu khẽ nói.
2: Ừ, cũng được. Con vào gọi cho ba đi.
0: Nãy giờ Đức còn bàng hoàng và nghe trong lòng day dứt vô cùng. Còn Tâm thì nghe lòng như bị bão tố. Cô thất thểu đi vào, lấy điện thoại gọi về cho cha hay là ba mẹ con sẽ về trễ. Tất cả kéo về nhà ông Thiền ở đường Gia Long, Hai Bà Trưng để tha hồ kể lễ hàn huyên những chuyện xa xưa và cũng cho mấy đứa nhỏ biết rõ mọi chuyện.

Sau khi Tâm và Đức nghe xong, hai cô cậu đều nhìn nhau mỉm cười. Từ đó, sự liên hệ giữa hai gia đình trở nên rất mật thiết. Vài năm sau, các cô cậu học hành đã xong. Cha mẹ đôi bên bằng lòng cho Tâm và Đức hứa hôn và sẽ cho cưới nhau sau này.

biến cố năm 1975 xảy ra. Cả hai gia đình đều bị kẹt lại, họ nấn ná ráng sống ở Sài Gòn. Nhưng rồi vào giữa năm 1986, cả hai gia đình họp nhau mua tàu để cùng vượt biển. Cũng may được chiếc tàu Ánh Sáng vớt và đưa qua cư ngụ trên đất Pháp. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, lần lượt ông Thiền qua đời, rồi tới ông Minh. Còn bà Hân giờ đây đã hơn 60 tuổi. Bà sống một mình trong căn phòng vừa đủ, thỉnh thoảng có lễ lộc gì, các con cháu mới kéo nhau về thăm bà. Kiếp người ai đã hơn ai, sang hèn đều nếm đắng cay cõi đời. Bóng mờ dĩ vãng xa vời, bây giờ hiện rõ giữa trời cuối thu.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Việt Dương Nhân qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, đó là câu chuyện với nhan đề Bóng Mờ Chỉ Vãng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5563 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục bình luận của Nguyên Cát, tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan. Và sau cùng là một quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, bình mới, rượu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Người đăng tin vị trí của cảnh sát giao thông trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 4 tháng 8, một người dân ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải trên Facebook tin về vị trí đặt chốt của lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó ngày 29 tháng 7, Công an xã Đồng Châu phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên truy lùng và tìm ra Facebooker này để thẩm vấn và xử phạt. Tại buổi làm việc, người này trình bày rằng ông đăng bài với mục đích thông báo cho người thân và bạn bè biết vị trí của cảnh sát giao thông để cảnh giác tránh gặp rủi ro. Ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi ấy vi phạm việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức hoặc cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, công an giao thông thường tùy tiện dựng các chốt cảnh giác nhằm mục đích đình phạt người đi đường. Để đối phó với nạn mãi lộ hay các hành vi xử phạt vô lý của công an, như giữ xe, thu bằng lái hoặc bị phạt gấp nhiều lần so với lỗi vi phạm, người dân thường thông báo cho nhau vị trí các chốn kiểm soát mà cảnh sát giao thông thường đặt. Trước đó, nhiều trường hợp đã bị phạt tiền hoặc bị buộc phải đóng nhân khoản Facebook liên quan đến việc phản ánh tiêu cực của cảnh sát giao thông.
3: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông quốc doanh đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhưng chưa công bố chi tiết những hành vi mà ông Dũng bị quy trách. Theo các nguồn tin được công bố, những sai phạm bị cho là xảy ra trong thời gian ông Dũng giữ chức bí thư thị xã Việt Yên với số tiền nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Dũng được xem là diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng, tiêu cực được Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện như một công cụ để thanh trừng đối thủ chính trị và sắp xếp nhân sự trong guồng máy cầm quyền.
2: Hồng Kông và Macau triệt phá đường dây lừa đảo cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo mang danh nghĩa đầu tư cà phê Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 8 nghi can trong chiến dịch kéo dài 3 ngày. Theo giới hữu trách, 6 người tại Hồng Kông bị tình nghi âm mưu lừa đảo, còn 2 phụ nữ tại Macau bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee, tự xưng là doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chuyên cà phê và chế tạo máy cà phê thông minh tại Việt Nam. Nhóm tổ chức quảng bá các khoản đầu tư với mức lợi nhuận rất cao, có thể lên đến hơn 200% mỗi năm, đồng thời khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm bạn bè để nhận tiền thưởng. Nhà đầu tư cũng là nạn nhân chuyển tiền thông qua một ứng dụng di động trên điện thoại bằng các loại tiền điện tử. Một số người ban đầu rút được khoản tiền nhỏ nên tiếp tục góp thêm vốn. Từ tháng 7, ứng dụng này bất ngờ ngưng hoạt động, tiền không thể rút và mọi liên lạc với văn phòng phụ trách của công ty đều không nhận được hồi đáp. Tại Hồng Kông, cảnh sát đã nhận 225 đơn khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu tiền Hồng Kông, trong khi Macau ghi nhận 9 nạn nhân mất hơn 3.6 triệu tiền Hồng Kông. Nhà chức trách tại hai nơi đang mở rộng cuộc điều tra để truy tìm dòng tiền và xác định vai trò của từng nghi can trong vụ lừa đảo lớn này.
3: Đài Loan mở cuộc tập trận phòng vệ Trung Cộng tấn công. Đài Loan sẽ mở cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm với trọng tâm vào những tình huống hải quân Trung Cộng phong tỏa bán đảo này. Đây là cuộc tập trận lần thứ 42 với tên gọi Hán Quan. Cuộc diễn tập năm nay huy động lực lượng hải quân, không quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và các đơn vị dân quân dự bị kéo dài 10 ngày tại các khu vực chiến lược quanh đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mục tiêu chính của đợt diễn tập này là duy trì khả năng tiếp tế, bảo vệ các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động tại các ngư cảng trong trường hợp Trung Cộng phong tỏa đường biển và đường hàng không. Các đơn vị sẽ thực hành hộ tống tàu tiếp tế, ứng phó tình huống bị chặn bởi chiến hạm, phi cơ hoặc hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích tại Đài Bắc nhận định, Trung Cộng ngày càng tăng cường hoạt động quanh đảo Đài Loan, từ các cuộc tuần tra hải quân, quanh tà cơ bay vòng, đến tập trận đổ bộ. Vì vậy, khả năng phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu, lương thực và thương mại của Đài Loan được xem là triển vọng xảy ra thực tế hơn so với một cuộc tấn công toàn diện. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không nhằm khiêu khích, mà để duy trì khả năng tự vệ và góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.

0: Kính thưa quý thính giả, việc mạng lưới xuất bản và truyền thông trong nước bị trấn áp thô bạo quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang chấn động dư luận. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ảm đạm cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây.
1: Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh vào tháng 7 năm 2026 là một bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang siết chặt việc kiểm duyệt tư tưởng tại Việt Nam. Bằng việc phân tích viện dẫn của nhà cầm quyền, phản ứng của giới trẻ và góc nhìn từ giới phản biện, chúng ta có thể phác họa một bức tranh toàn cảnh về việc thiếu vắng tự do và sáng tạo trong văn hóa hiện nay tại Việt Nam. Sự hợp thức hóa pháp lý từ phía chính quyền. Để hợp thức hóa các biện pháp mạnh tay, các cơ quan an ninh đưa ra những viện dẫn mang đậm màu sắc bảo vệ an ninh tư tưởng. Theo đó, cuốn sách bị cáo buộc chứa đựng nội dung xét lại lịch sử, sử dụng các giai thoại thiếu căn cứ để bôi nhọ, hạ bệ hình tượng các lãnh tụ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Phía nhà cầm quyền khẳng định, việc lồng ghép văn hóa diễu cợt vào lịch sử cách mạng là hành vi nguy hại, cấu thành tội danh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ban lãnh đạo nhà xuất bản Hội Nhà Văn và xử phạt 23 cơ quan báo chí được giải thích là biện pháp chấn chỉnh kỷ cương cần thiết trước sự buông lỏng quản lý. Thế nhưng trên thực tế, đây là một hành động bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Sự hoang mang và làn sóng bất bình ngầm của giới trẻ trong nước. Đối với giới trẻ và những người thường lên tiếng trên các mạng xã hội trong nước, đặc biệt là những người sử dụng Spider Room, nơi vốn được coi là không gian hiếm hoi để chia sẻ tư duy độc lập, hành động này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, trái với những kỳ vọng về một xã hội cởi mở, năng động và tôn trọng sự khác biệt. Sự can thiệp thô bạo của bộ máy an ninh đã phủ xuống một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt. Nhiều người trẻ bàng hoàng nhận ra rằng các giới hạn về chính trị và lịch sử không những không mở ra mà còn đang bị thu hẹp lại một cách đáng sợ. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng e dè để tự bảo vệ trước mắt, trong lòng thế hệ trẻ đã nhen nhóm một làn sóng bất bình sâu sắc. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi quyền tiếp nhận nhiều nguồn tin đa chiều, quyền hoài nghi mang tính khoa học và nhu cầu tranh luận lành mạnh đã bị đánh đồng với hành vi chống phá. Giới trẻ bất bình vì nhận ra nhà cầm quyền đã muốn áp đặt một sự kiểm soát tuyệt đối của thế kỷ trước lên thế hệ của thời đại, biến mọi nỗ lực tìm kiếm về sự thật lịch sử của họ trở thành vùng cấm. Góc nhìn phản biện, luận cứ bẻ gầy sự ngụy biện và vết xe đổ lịch sử. Ở chiều ngược lại, giới phản biện, các học giả độc lập và nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra những luận cứ sắc bén để bẻ gãy hệ thống lập luận của nhà cầm quyền. Họ chỉ ra rằng lịch sử vốn là một dòng chảy khách quan, cần được tiếp nhận với nhiều lăng kính khoa học. Việc thần thánh hóa tuyệt đối các nhân vật lịch sử chính là biểu hiện của tư duy giáo điều. Hơn nữa, giới phản biện còn chỉ ra rằng việc hình sự hóa một sơ suất mang tính hành chánh của nhà xuất bản đã cố tình thổi phồng con số hợp đồng thương mại 1 tỷ đồng. Thực chất là một đòn truyền thông bẩn nhằm bôi nhọ cá nhân, biến một hoạt động văn hóa bình thường trở thành tội phạm kinh tế và chính trị để dễ bề định hướng dư luận. Việc trừng phạt khắc nghiệt ngay cả những cơ quan báo chí trung thành với hệ thống đã phơi bày sự bất lực về lý luận và nỗi sợ hãi mất kiểm soát tư tưởng của phe bảo thủ trước làn sóng thức tỉnh nhận thức của xã hội. Đáng chú ý, các nhà quan sát chỉ ra rằng hành động này thực chất là sự lặp lại một cách máy móc về phương thức quản lý văn hóa từ thời khai sinh của chế độ. Đó chính là sự xuất hiện của phong trào nhân văn giai phẩm năm 1955 đến năm 1958. Cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào giới trí thức văn nghệ sĩ do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo rập khuôn cung cách từ đàn anh Trung Quốc trong chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Thực chất là để triệt tiêu tự do tư duy. Việc dùng bạo lực pháp lý và nhà tù thay vì đối thoại cởi mở cho thấy thể chế đang chọn bước đi lùi, dùng lại thứ vũ khí độc tài cũ kỹ để cưỡng ép sự phục tùng tuyệt đối từ tư tưởng cho đến ngoài bút. Bức tranh u ám và điểm yếu cốt lõi của quyền lực. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng u ám cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Tuy nhiên, đối với giới tranh đấu trẻ, đây không phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nhược điểm cốt lõi của nhà cầm quyền. Việc nhà cầm quyền phải huy động toàn bộ bộ máy an ninh thô bạo chỉ để đối phó với một cuốn sách đã chứng minh thể chế này cực kỳ sợ sự thật và sự độc lập của thế hệ mới. Nhận diện rõ nhược điểm chí tử này sẽ giúp giới đấu tranh trẻ kiên trì chiến lược thức tỉnh xã hội, biến sự bất bình hiện tại thành năng lượng phản biện bền bỉ cho tương lai.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: thưa quý thính giả, hôm qua thứ Ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông, báo chí Cộng sản Việt Nam đồng loạt phổ biến nghị quyết số 23, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Chủ đề của nghị quyết là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù có cùng chủ đề với nghị quyết 36 ban hành trước đây, nhưng nghị quyết 23 này không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn nữa. Đó là minh thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một sứ giả để quảng bá với thế giới hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp dưới thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Trước sự kiện này, lực lượng cứu quốc thấy cần phải minh thị vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23 mà tập đoàn này vừa ban hành. Sau đây, Đài Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới rượu cũ, do Miên Dương trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Nghị quyết 23 NQ-TW Bình mới rượu cũ. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tô Lâm đứng tên ký ban hành đã công bố nghị quyết số 23 NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện này chính thức thay thế nghị quyết 36 NQ-TW ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh, ổn định. Tuy nhiên, văn kiện cũng để lộ mối lo ngại về một bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn định kiến và có hành động mà Cộng sản Việt Nam gọi là phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Về mặt tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết xác định người Việt hải ngoại là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là một trong những tài lực chiến lược quan trọng góp phần vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cộng sản Việt Nam chủ trương nâng cấp cách nhìn từ chỗ chỉ vận động, tập hợp, chăm lo đồng bào hải ngoại như trước đây, nay chuyển sang đồng hành, kiến tạo, định chế để huy động sâu rộng hơn tài lực và trí tuệ của cộng đồng. Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp lớn: đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào, xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương, phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền và kiện toàn bộ máy tổ chức tăng cường phối hợp cho công tác này. Điều đáng chú ý nhất trong 7 nhiệm vụ trên là nhiệm vụ thứ 6, phát huy vai trò được gọi là chủ thể của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin.

WV năm 2004 và quyết định 1334/QĐ-TTg do Thủ tướng ký ngày 10 tháng 11 năm 2023 phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của văn kiện này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều. Hà Nội chủ động tiếp xúc, còn cộng đồng ở vị trí được mời gọi. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn. Thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại, phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045. Như nhà quan sát tại hải ngoại khi ấy đã cảnh báo đây là một kế hoạch khai thác tài sản, trí tuệ và ảnh hưởng của cộng đồng, chứ không thực tâm phục vụ quyền lợi của người Việt hải ngoại. Nghị quyết 23 mang một tầm mức khác hẳn, vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, trực tiếp ban hành, đứng trên cả nghị quyết 36 lẫn quyết định 1334 về mặt thứ bậc. Nếu nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi và quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp luôn công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, chứ không còn giao khoán cho bộ máy hành chính như trước. Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở ba điểm. Thứ nhất, nghị quyết 23 lần đầu tiên đưa ra khái niệm người Việt hải ngoại là chủ thể của công tác thông tin tuyên truyền, nghĩa là Cộng sản Việt Nam không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. Thứ hai, nghị quyết đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Đảng và nhà nước, có thể mở đường cho việc mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam ra ngoài lãnh thổ, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Thứ ba, nghị quyết công khai nhắc đến một bộ phận nhỏ có hành động bị gọi là phá hoại, một cách gọi mới nhằm chính danh hóa việc theo dõi, phân loại và có thể chế tài những cá nhân, tổ chức hải ngoại bị xem là chống đối. Nói cách khác, so với nghị quyết 36 và quyết định 1334, nghị quyết 23 không phải là một sự đổi mới theo hướng cởi mở hơn. Đây là bước siết chặt và hệ thống hóa toàn bộ công tác đối với người Việt hải ngoại, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, với phạm vi bao trùm cả kinh tế, văn hóa, an ninh lẫn truyền thông. Trước một văn kiện có tầm mức và tham vọng như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần giữ một thái độ tỉnh táo, không vội mừng trước những mỹ từ như hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hay đại sứ văn hóa. Điều thứ nhất cần cảnh giác là chiến thuật biến người Việt hải ngoại thành chủ thể truyền thông cho Đảng. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc chỉ gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào hay tài trợ vài tờ báo hải ngoại thân chế độ như trước, mà nay có tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng. Những cơ sở này sẽ phát ngôn hộ cho đường lối Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng cộng đồng, dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập hoặc báo chí kiều bào. Đồng bào cần thận trọng khi tiếp xúc với những nguồn tin, hội đoàn hoặc cá nhân bỗng dưng có tài lực dồi dào bất thường để tổ chức sự kiện, mở cơ quan truyền thông hoặc vận động dư luận.
Điều thứ hai

là nguy cơ mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an tình báo Cộng sản Việt Nam gia tăng do thám, theo dõi cộng đồng ngay tại nước sở tại, nước dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Đồng bào, nhất là các nhà hoạt động, cựu quân nhân và giới truyền thông độc lập cần đề cao cảnh giác trước khả năng bị theo dõi, bị thu thập dữ kiện cá nhân hoặc bị gây áp lực gián tiếp qua thân nhân còn ở trong nước. Điều thứ ba là nguy cơ chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi một bộ phận nhỏ có định kiến hay hành động phá hoại thực chất là một công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng ra làm hai nhóm. Nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp sẽ được vỗ về và ưu đãi. Nhóm còn lại bị xem là chống đối, cực đoan, sẽ bị cô lập và bôi nhọ. Thủ đoạn này nhằm làm suy yếu tính đoàn kết vốn có của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ và chia rẽ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân. Điều thứ tư liên quan đến tài lực và trí tuệ. Đồng bào cần nhận rõ lời mời gọi đồng hành, kiến tạo định chế thực chất vẫn nằm trong khuôn khổ độc quyền lãnh đạo của đảng theo Điều 4 Hiến pháp. Một đóng góp tài chính, khoa học, kỹ nghệ của người Việt hải ngoại, dù được ca ngợi là tài lực chiến lược, cuối cùng vẫn bị phục vụ mục tiêu duy trì và củng cố quyền lực của một đảng duy nhất, chứ không phải một tiến trình dân chủ hóa hay cải cách thể chế thực sự. Sau cùng, đồng bào cần phân biệt rõ giữa tình cảm quê hương chính đáng, vốn không ai có thể phủ nhận hay ngăn cấm, với việc bị lôi kéo vào bộ máy tuyên truyền của một chế độ độc tài. Yêu quê hương, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc, lập quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi người Việt hải ngoại. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc trở thành công cụ, dù vô tình hay hữu ý, cho một định chế chính trị đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Nghị quyết 23NQ-TW xét cho cùng không phải là cánh cửa mở ra hòa giải thực sự, mà là một bước đi có tính toán nhằm mở rộng tầm kiểm soát của Cộng sản Việt Nam ra ngoài biên giới quốc gia, vào tận trong lòng cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu. Cộng đồng hải ngoại với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy qua nhiều thập niên cần giữ vững lập trường, tỉnh táo phân biệt thực chất đằng sau những mỹ từ để không trở thành công cụ phục vụ cho một chế độ đặt sự tồn vong của đảng lên trên vận mệnh của dân tộc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5563 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục bình luận của Nguyên Cát, tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, và sau cùng là một quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, bình mới, rượu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Người đăng tin vị trí của cảnh sát giao thông trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 4 tháng 8, một người dân ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải trên Facebook tin về vị trí đặt chốt của lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó ngày 29 tháng 7, Công an xã Đồng Châu phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên truy lùng và tìm ra Facebooker này để thẩm vấn và xử phạt. Tại buổi làm việc, người này trình bày rằng ông đăng bài với mục đích thông báo cho người thân và bạn bè biết vị trí của cảnh sát giao thông để cảnh giác tránh gặp rủi ro. Ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi ấy vi phạm việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức hoặc cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, công an giao thông thường tùy tiện dựng các chốt cảnh giác nhằm mục đích trừng phạt người đi đường, để đối phó với nạn mãi lộ hay các hành vi xử phạt vô lý của công an, như giữ xe, thu bằng lái hoặc bị phạt gấp nhiều lần so với lỗi vi phạm. Người dân thường thông báo cho nhau vị trí các chốn kiểm soát mà cảnh sát giao thông thường đặt. Trước đó, nhiều trường hợp đã bị phạt tiền hoặc bị buộc phải đóng nhân khoản Facebook liên quan đến việc phản ánh tiêu cực của cảnh sát giao thông.
3: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông quốc doanh đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhưng chưa công bố chi tiết những hành vi mà ông Dũng bị quy trách. Theo các nguồn tin được công bố, những sai phạm bị cho là xảy ra trong thời gian ông Dũng giữ chức bí thư thị xã Việt Yên với số tiền nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Dũng được xem là diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện như một công cụ để thanh trừng đối thủ chính trị và sắp xếp nhân sự trong guồng máy cầm quyền.
2: Hồng Kông và Macau triệt phá đường dây lừa đảo cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo mang danh nghĩa đầu tư cà phê Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 8 nghi can trong chiến dịch kéo dài 3 ngày. Theo giới hữu trách, 6 người tại Hồng Kông bị tình nghi âm mưu lừa đảo, còn 2 phụ nữ tại Macau bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee, tự xưng là doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiên cà phê và chế tạo máy cà phê thông minh tại Việt Nam. Nhóm tổ chức quảng bá các khoản đầu tư với mức lợi nhuận rất cao, có thể lên đến hơn 200% mỗi năm, đồng thời khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm bạn bè để nhận tiền thưởng. Nhà đầu tư cũng là nạn nhân chuyển tiền thông qua một ứng dụng di động trên điện thoại bằng các loại tiền điện tử. Một số người ban đầu rút được khoản tiền nhỏ nên tiếp tục góp thêm vốn. Từ tháng 7, ứng dụng này bất ngờ ngưng hoạt động. Tiền không thể rút và mọi liên lạc với văn phòng phụ trách của công ty đều không nhận được hồi đáp. Tại Hồng Kông, cảnh sát đã nhận 225 đơn khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu tiền Hồng Kông, trong khi Macau ghi nhận 9 nạn nhân mất hơn 3.6 triệu tiền Hồng Kông. Nhà chức trách tại hai nơi đang mở rộng cuộc điều tra để truy tìm dòng tiền và xác định vai trò của từng nghi can trong vụ lừa đảo lớn này.
3: Đài Loan mở cuộc tập trận phòng vệ Trung Cộng tấn công. Đài Loan sẽ mở cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm với trọng tâm vào những tình huống hải quân Trung Cộng phong tỏa bán đảo này. Đây là cuộc tập trận lần thứ 42 với tên gọi Hán Quan. Cuộc diễn tập năm nay huy động lực lượng hải quân, không quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và các đơn vị dân quân dự bị kéo dài 10 ngày tại các khu vực chiến lược quanh đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mục tiêu chính của đợt diễn tập này là duy trì khả năng tiếp tế, bảo vệ các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động tại các ngư cảng trong trường hợp Trung Cộng phong tỏa đường biển và đường hàng không. Các đơn vị sẽ thực hành hộ tống tàu tiếp tế, ứng phó tình huống bị chặn bởi chiến hạm, phi cơ hoặc hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích tại Đài Bắc nhận định, Trung Cộng ngày càng tăng cường hoạt động quanh đảo Đài Loan, từ các cuộc tuần tra hải quân, oanh tạc cơ bay vòng, đến tập trận đổ bộ. Vì vậy, khả năng phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu, lương thực và thương mại của Đài Loan được xem là triển vọng xảy ra thực tế hơn so với một cuộc tấn công toàn diện. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không nhằm khiêu khích, mà để duy trì khả năng tự vệ và góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.

0: Kính thưa quý thính giả, việc mạng lưới xuất bản và truyền thông trong nước bị trấn áp thô bạo quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang chấn động dư luận. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ảm đạm cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, sẽ do Vân Thanh trình bày sau đây.
1: Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh vào tháng 7 năm 2026 là một bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang siết chặt việc kiểm duyệt tư tưởng tại Việt Nam. Bằng việc phân tích viện dẫn của nhà cầm quyền, phản ứng của giới trẻ và góc nhìn từ giới phản biện, chúng ta có thể phác họa một bức tranh toàn cảnh về việc thiếu vắng tự do và sáng tạo trong văn hóa hiện nay tại Việt Nam. Sự hợp thức hóa pháp lý từ phía chính quyền. Để hợp thức hóa các biện pháp mạnh tay, các cơ quan an ninh đưa ra những viện dẫn mang đậm màu sắc bảo vệ an ninh tư tưởng. Theo đó, cuốn sách bị cáo buộc chứa đựng nội dung xét lại lịch sử, sử dụng các giai thoại thiếu căn cứ để bôi nhọ, hạ bệ hình tượng các lãnh tụ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Phía nhà cầm quyền khẳng định, việc lồng ghép văn hóa diễu cợt vào lịch sử cách mạng là hành vi nguy hại, cấu thành tội danh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ban lãnh đạo nhà xuất bản Hội Nhà Văn và xử phạt 23 cơ quan báo chí được giải thích là biện pháp chấn chỉnh kỷ cương cần thiết trước sự buông lỏng quản lý. Thế nhưng trên thực tế, đây là một hành động bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Sự hoang mang và làn sóng bất bình ngầm của giới trẻ trong nước. Đối với giới trẻ và những người thường lên tiếng trên các mạng xã hội trong nước, đặc biệt là những người sử dụng Spider Room, nơi vốn được coi là không gian hiếm hoi để chia sẻ tư duy độc lập, hành động này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, trái với những kỳ vọng về một xã hội cởi mở, năng động và tôn trọng sự khác biệt. Sự can thiệp thô bạo của bộ máy an ninh đã phủ xuống một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt. Nhiều người trẻ bàng hoàng nhận ra rằng các giới hạn về chính trị và lịch sử không những không mở ra mà còn đang bị thu hẹp lại một cách đáng sợ. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng e dè để tự bảo vệ trước mắt, trong lòng thế hệ trẻ đã nhen nhóm một làn sóng bất bình sâu sắc. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi quyền tiếp nhận nhiều nguồn tin đa chiều, quyền hoài nghi mang tính khoa học và nhu cầu tranh luận lành mạnh đã bị đánh đồng với hành vi chống phá. Giới trẻ bất bình vì nhận ra nhà cầm quyền đã muốn áp đặt một sự kiểm soát tuyệt đối của thế kỷ trước lên thế hệ của thời đại, biến mọi nỗ lực tìm kiếm về sự thật lịch sử của họ trở thành vùng cấm. Góc nhìn phản biện, luận cứ bẻ gãy sự ngụy biện và vết xe đổ lịch sử. Ở chiều ngược lại, giới phản biện, các học giả độc lập và nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra những luận cứ sắc bén để bẻ gãy hệ thống lập luận của nhà cầm quyền. Họ chỉ ra rằng, lịch sử vốn là một dòng chảy khách quan, cần được tiếp nhận với nhiều lăng kính khoa học. Việc thần thánh hóa tuyệt đối các nhân vật lịch sử chính là biểu hiện của tư duy giáo điều. Hơn nữa, giới phản biện còn chỉ ra rằng, việc hình sự hóa một sơ suất mang tính hành chánh của nhà xuất bản đã cố tình thổi phồng con số hợp đồng thương mại 1 tỷ đồng. Thực chất là một đòn truyền thông bẩn nhằm bôi nhọ cá nhân, biến một hoạt động văn hóa bình thường trở thành tội phạm kinh tế và chính trị để dễ bề định hướng dư luận. Việc trừng phạt khắc nghiệt ngay cả những cơ quan báo chí trung thành với hệ thống đã phơi bày sự bất lực về lý luận và nỗi sợ hãi mất kiểm soát tư tưởng của phe bảo thủ trước làn sóng thức tỉnh nhận thức của xã hội. Đáng chú ý, các nhà quan sát chỉ ra rằng hành động này thực chất là sự lặp lại một cách máy móc về phương thức quản lý văn hóa từ thời khai sinh của chế độ. Đó chính là sự xuất hiện của phong trào nhân văn giai phẩm năm 1955 đến năm 1958. Cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào giới trí thức văn nghệ sĩ do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo rập khuôn cùng cách từ đàn anh Trung Quốc trong chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Thực chất là để triệt tiêu tự do tư duy. Việc dùng bạo lực pháp lý và nhà tù thay vì đối thoại cởi mở cho thấy thể chế đang chọn bước đi lùi, dùng lại thứ vũ khí độc tài cũ kỹ để cưỡng ép sự phục tùng tuyệt đối từ tư tưởng cho đến ngoài bút. Bức tranh u ám và điểm yếu cốt lõi của quyền lực. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng u ám cho tương lai văn hóa Việt Nam nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Tuy nhiên, đối với giới tranh đấu trẻ, đây không phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nhược điểm cốt lõi của nhà cầm quyền. Việc nhà cầm quyền phải huy động toàn bộ bộ máy an ninh thô bạo chỉ để đối phó với một cuốn sách đã chứng minh thể chế này cực kỳ sợ sự thật và sự độc lập của thế hệ mới. Nhận diện rõ nhược điểm trí tử này sẽ giúp giới đấu tranh trẻ kiên trì chiến lược thức tỉnh xã hội, biến sự bất bình hiện tại thành năng lượng phản biện bền bỉ cho tương lai.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm qua thứ ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông, báo chí Cộng sản Việt Nam đồng loạt phổ biến nghị quyết số 23, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Chủ đề của nghị quyết là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù có cùng chủ đề với nghị quyết 36 ban hành trước đây, nhưng nghị quyết 23 này không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn nữa. Đó là Minh Thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một sứ giả để quảng bá với thế giới hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp dưới thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Trước sự kiện này, lực lượng cứu quốc thấy cần phải minh thị vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23 mà tập đoàn này vừa ban hành. Sau đây, Đài Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới rượu cũ, do Miên Dương trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Nghị quyết 23 NQ-TW Bình mới rượu cũ. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tô Lâm đứng tên ký ban hành đã công bố nghị quyết số 23 NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện này chính thức thay thế nghị quyết 36 NQ-TW ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh, ổn định. Tuy nhiên, văn kiện cũng để lộ mối lo ngại về một bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn định kiến và có hành động mà Cộng sản Việt Nam gọi là phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Về mặt tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết xác định người Việt hải ngoại là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là một trong những tài lực chiến lược quan trọng góp phần vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cộng sản Việt Nam chủ trương nâng cấp cách nhìn từ chỗ chỉ vận động, tập hợp, chăm lo đồng bào hải ngoại như trước đây, nay chuyển sang đồng hành, kiến tạo, định chế để huy động sâu rộng hơn tài lực và trí tuệ của cộng đồng. Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp lớn: đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào, xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương, phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền, và kiện toàn bộ máy tổ chức tăng cường phối hợp cho công tác này. Điều đáng chú ý nhất trong 7 nhiệm vụ trên là nhiệm vụ thứ 6, phát huy vai trò được gọi là chủ thể của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền. Đây là điểm hoàn toàn mới so với các văn kiện trước đây, sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới. Muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của Nghị quyết 23, cần đặt nó bên cạnh hai văn kiện tiền nhiệm, Nghị quyết 36 NQ-TW năm 2004 và quyết định 1334-QDTTG do Thủ tướng ký ngày 10 tháng 11 năm 2023, phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của văn kiện này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều, Hà Nội chủ động tiếp xúc, còn cộng đồng ở vị trí được mời gọi. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn. Thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045. Như nhà quan sát tại hải ngoại khi ấy đã cảnh báo đây là một kế hoạch khai thác tài sản, trí tuệ và ảnh hưởng của cộng đồng chứ không thực tâm phục vụ quyền lợi của người Việt hải ngoại. Nghị quyết 23 mang một tầm mức khác hẳn vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng trực tiếp ban hành, đứng trên cả nghị quyết 36 lẫn quyết định 1334 về mặt thứ bậc. Nếu nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi và quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp luôn công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, chứ không còn giao khoán cho bộ máy hành chính như trước. Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở ba điểm. Thứ nhất, nghị quyết 23 lần đầu tiên đưa ra khái niệm người Việt hải ngoại là chủ thể của công tác thông tin tuyên truyền, nghĩa là Cộng sản Việt Nam không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. Thứ hai, nghị quyết đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Đảng và nhà nước, có thể mở đường cho việc mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam ra ngoài lãnh thổ, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Thứ ba, nghị quyết công khai nhắc đến một bộ phận nhỏ có hành động bị gọi là phá hoại, một cách gọi mới nhằm chính danh hóa việc theo dõi, phân loại và có thể chế tài những cá nhân tổ chức hải ngoại bị xem là chống đối. Nói cách khác, so với nghị quyết 36 và quyết định 1334, nghị quyết 23 không phải là một sự đổi mới theo hướng cởi mở hơn. Đây là bước siết chặt và hệ thống hóa toàn bộ công tác đối với người Việt hải ngoại, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, với phạm vi bao trùm cả kinh tế, văn hóa, an ninh, lẫn truyền thông. Trước một văn kiện có tầm mức và tham vọng như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần giữ một thái độ tỉnh táo, không vội mừng trước những mỹ từ như hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hay đại sứ văn hóa. Điều thứ nhất cần cảnh giác là chiến thuật biến người Việt hải ngoại thành chủ thể truyền thông cho Đảng. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc chỉ gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào hay tài trợ vài tờ báo hải ngoại thân chế độ như trước, mà nay có tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng. Những cơ sở này sẽ phát ngôn hộ cho đường lối Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng cộng đồng, dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập hoặc báo chí kiều bào. Đồng bào cần thận trọng khi tiếp xúc với những nguồn tin, hội đoàn hoặc cá nhân bỗng dưng có tài lực dồi dào bất thường để tổ chức sự kiện, mở cơ quan truyền thông hoặc vận động dư luận. Điều thứ hai là nguy cơ mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an tình báo Cộng sản Việt Nam gia tăng do thám, theo dõi cộng đồng ngay tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Đồng bào, nhất là các nhà hoạt động, cựu quân nhân và giới truyền thông độc lập, cần đề cao cảnh giác trước khả năng bị theo dõi, bị thu thập dữ kiện cá nhân hoặc bị gây áp lực gián tiếp qua thân nhân còn ở trong nước. Điều thứ ba là nguy cơ chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi một bộ phận nhỏ có định kiến hay hành động phá hoại thực chất là một công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng ra làm hai nhóm. Nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp sẽ được vỗ về và ưu đãi. Nhóm còn lại bị xem là chống đối, cực đoan, sẽ bị cô lập và bôi nhọ. Thủ đoạn này nhằm làm suy yếu tính đoàn kết vốn có của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ và chia rẽ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân. Điều thứ tư liên quan đến tài lực và trí tuệ. Đồng bào cần nhận rõ lời mời gọi đồng hành, kiến tạo định chế thực chất vẫn nằm trong khuôn khổ độc quyền lãnh đạo của đảng theo Điều 4 Hiến pháp. Một đóng góp tài chính, khoa học, kỹ nghệ của người Việt hải ngoại, dù được ca ngợi là tài lực chiến lược, cuối cùng vẫn bị phục vụ mục tiêu duy trì và củng cố quyền lực của một đảng duy nhất, chứ không phải một tiến trình dân chủ hóa hay cải cách thể chế thực sự. Sau cùng, đồng bào cần phân biệt rõ giữa tình cảm quê hương chính đáng, vốn không ai có thể phủ nhận hay ngăn cấm, với việc bị lôi kéo vào bộ máy tuyên truyền của một chế độ độc tài. Yêu quê hương, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc, lập quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi người Việt hải ngoại. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc trở thành công cụ, dù vô tình hay hữu ý, cho một định chế chính trị đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Nghị quyết 23NQ-TW xét cho cùng không phải là cánh cửa mở ra hòa giải thực sự, mà là một bước đi có tính toán nhằm mở rộng tầm kiểm soát của Cộng sản Việt Nam ra ngoài biên giới quốc gia, vào tận trong lòng cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu. Cộng đồng hải ngoại với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy qua nhiều thập niên cần giữ vững lập trường, tỉnh táo phân biệt thực chất đằng sau những mỹ từ để không trở thành công cụ phục vụ cho một chế độ đặt sự tồn vong của đảng lên trên vận mệnh của dân tộc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một hiện tượng bất thường tại Nhật Bản. Hoa anh đào đột ngột nở sớm hàng loạt. Người dân Nhật Bản không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh hoa anh đào nở vào tháng 10 thay vì vào mùa xuân như những năm trước.
1: Công ty khí tượng Weather News cho biết, tính cho đến ngày 14 tháng 10 đã có 354 báo cáo về hiện tượng hoa anh đào nở trên khắp quốc gia này, từ đảo Kyushu ở phía Tây cho đến tỉnh Hokkaido ở vùng cực Bắc. Mặc dù không nở kín như trong mùa xuân, hiện tượng hoa anh đào nở sớm hàng loạt đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên hay thậm chí là lo lắng. Giới chuyên gia khẳng định nguyên nhân hoa anh đào nở sớm có thể là thời tiết năm nay khác thường, đặc biệt là bão và nắng ấm bất thường.
0: Ông Hiroyuki Wada, một chuyên gia về hoa anh đào, cho biết các loài anh đào phát triển nụ vào mùa hè. Tuy nhiên chúng không nở tức thì vì lá cây của chúng phóng thích một loại hormone ngăn chúng nở. Và cũng theo ông Wada, cây anh đào năm nay rụng lá do bão cùng với việc thời tiết ấm lên bất thường nhiều ngày sau khi bão kết thúc đã khiến hoa anh đào nở sớm. Năm nay, Nhật Bản hứng chịu hàng loạt cơn bão, trong đó có bão Jebi khiến 11 người bị thiệt mạng hồi tháng 9.
1: Ông Wada còn cho biết thêm rằng trong quá khứ, hiện tượng hoa anh đào nở sớm đã từng xảy ra, nhưng với quy mô không có lớn như năm nay. Dù vậy, chuyên gia này nhận định, điều này cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến lễ hội anh đào vào mùa xuân tới.
0: Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo Himalaya có nguy cơ tuyệt chủng. Tại các nước Á Châu, đông trùng hạ thảo được coi là thần dược. Dù khoa học phương Tây chưa chứng minh, người dân vẫn tin loại thuốc này chữa được mọi chứng bệnh, từ suy giảm khả năng tình dục đến bệnh ung thư. Người ta đun đông trùng hạ thảo trong nước để pha trà hoặc cho vào các món canh, món hầm chẳng hạn.
1: Do công dụng được gọi là thần kỳ và khó khai thác, đông trùng hạ thảo vô cùng đắt đỏ. Đây là một trong những sản phẩm sinh học giá trị nhất thế giới, đem đến nguồn thu đáng kể cho hàng trăm ngàn người thu hoạch. Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Stanford đã viết trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences. Những năm gần đây, số lượng đông trùng hạ thảo đã ít đi đáng kể, khiến cho giá cả càng leo thang. Ở Bắc Kinh của Trung Quốc, đông trùng hạ thảo đắt gấp 3 lần vàng, theo thông tin từ SCMP.
0: Để tìm hiểu nguyên nhân khan hiếm đông trùng hạ thảo, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ đã khảo sát 40 người làm nghề thu hái và buôn bán món hàng này. Đồng thời họ kiểm tra các công trình khoa học đã được công bố, bao gồm bài phỏng vấn hơn 800 người ở Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc. Các yếu tố về thời tiết, địa lý và điều kiện môi trường cũng được phân tích. Các tác giả cho biết, sử dụng dữ liệu của 2 thập niên và 4 quốc gia, chúng tôi nhận thấy số lượng đông trùng hạ thảo giảm mạnh. Bên cạnh việc khai thác quá mức, vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một nguyên nhân.
1: Đông trùng hạ thảo chỉ xuất hiện ở độ cao trên 3.500 mét so với mặt nước biển và hình thành khi các loại nấm ký sinh trên ấu trùng bướm dần giết chết vật chủ. Để phát triển, đông trùng hạ thảo cần môi trường lạnh, sông mặt đất không bị đóng băng vĩnh viễn. Nhiệt độ mùa đông ấm lên đáng kể kể từ năm 1979 cho đến năm 2013 được khiến cho đông trùng hạ thảo bị ảnh hưởng. Nhóm nghiên cứu Đại học Stanford đã giải thích như vậy. Trong số 4 quốc gia Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc quanh dãy Himalaya, Bhutan có khí hậu ấm lên nhiều nhất với nhiệt độ trung bình mùa đông tăng từ 3.5 cho tới 4 độ C.
0: Bên cạnh đó, đông trùng hạ thảo không tự di chuyển lên vùng núi cao để đối phó với sự thay đổi khí hậu, cho nên càng bị suy giảm về số lượng. Trước nguy cơ đông trùng hạ thảo tuyệt chủng, các nhà khoa học khuyến cáo con người nên chuyển sang sử dụng các loại thảo dược khác. Ngoài tác động đến môi trường, đông trùng hạ thảo khan hiếm còn gây ra khó khăn về mặt kinh tế và mâu thuẫn giữa những cá nhân sống nhờ nghề thu hái. Năm 2011, có 19 người Nepal bị kết án do giết hại một nhóm nông dân trong lúc tranh chấp đông trùng hạ thảo.
1: Và chúng ta thử tìm hiểu xem đông trùng hạ thảo là gì. Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý, có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis, thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm, trong chi Tetrahypiales, trước đây được phân loại trong chi Hypialus fabricius, phân loại này vào năm 1775. Phần dược tính của thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ nấm Ophiocordyceps sinensis. Nó được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền của Trung Hoa và y học cổ truyền Tây Tạng.
0: Tên gọi đông trùng hạ thảo phát xuất từ quan sát thực tế khi thấy vào mùa hè, nấm Ophiocordyceps sinensis mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp cá thể này giống như con sâu, còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loài thực vật.

0: Và bây giờ chúng ta đến với một nghiên cứu cho biết những người có trí nhớ không gian tốt thì khứu giác cũng tốt. Mối liên hệ này thực sự rất có ý nghĩa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill tranh luận rằng bởi vì các loài động vật phát triển một cảm giác quan trọng về mùi để hỗ trợ việc điều hướng, hầu hết các loài động vật đều dựa vào hệ thống khứu giác của chúng để theo dõi con mồi, và mùi cũng giúp một số động vật tìm bạn tình cho mình.
1: Tuy nhiên, đối với con người hiện đại, hệ thống khứu giác kém quan trọng hơn nhiều đối với tổ tiên của loài người và các loài có họ xa. Các nhà khoa học phải ghi rằng có thể có một mối tương quan ở đây. Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loạt các thí nghiệm để kiểm tra trí nhớ không gian của người tham gia và cảm giác về mùi. Trong một thử nghiệm, những người tham gia phải khám phá một thành phố ảo, đi bộ

0: bộ não của họ. Kết quả cấu trúc MRI cho thấy những người tham gia thực hiện tốt hơn trên cả hai xét nghiệm đều có một vùng hippocampus lớn hơn bên não phải và vỏ não trung gian hoặc là phần MOFC dày hơn.
1: Các nghiên cứu trước đây cho thấy vùng hippocampus kiểm soát bộ nhớ dài hạn, trong khi MOFC rất quan trọng đối với hệ thống khứu giác. Luisa Damani hiện nay là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard cho biết: "Chúng tôi không chắc chắn rằng chúng tôi nhận thấy những người giỏi nhận biết mùi cũng sẽ giỏi xác định hướng. Vì vậy, kết quả như trên thực sự là một bất ngờ."
0: Trong một thử nghiệm riêng biệt, các nhà khoa học mời những người tham gia đã trải qua một chấn thương não làm hỏng vỏ não trung gian. Các xét nghiệm cho thấy là các chấn thương não dẫn đến giảm hiệu suất khứu giác và khả năng ghi nhớ không gian.
1: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications. Đây là công bố lần đầu tiên trong tuần và cũng là phát hiện đầu tiên về liên kết giữa vỏ não trung gian với trí nhớ không gian.

0: Và bây giờ đề tài dành cho quý vị nội trợ. Đừng bao giờ cho những thực phẩm này vào tủ lạnh. Chúng ta biết tủ lạnh là một thiết bị dùng trong nhà vô cùng hữu ích. Nó có thể giúp chúng ta giữ gìn rau củ và các loại thịt sống khỏi bị ôi thiêu, nhưng nó cũng có thể khiến một số loại thực phẩm mất vị và thành phần dinh dưỡng. Sau đây là những loại thực phẩm mà chúng ta không nên cho vào tủ lạnh.
1: Trước hết, đó là bánh mì. Freddie Jocks, chủ tịch đồng sở hữu công ty Baking with Hand tại Vermont cho biết, mặc dù bảo quản lạnh làm chậm quá trình nấm mốc, nhưng môi trường tủ lạnh để làm khô và cứng bánh mì. Cách bảo quản bánh mì tốt nhất là bọc trong túi giấy hoặc là để ở ngoài nơi có nhiệt độ bình thường, nhiệt độ phòng. Nhiệt độ này sẽ duy trì được độ giòn của vỏ bánh. Nếu muốn giữ bánh tươi lâu hơn thì chúng ta có thể buộc kín bằng túi ni lông và cho vào ngăn đá của tủ lạnh.
0: Thứ hai là khoai tây. Khoai tây không chịu được nhiệt độ dưới 7 độ C. Ở nhiệt độ trong tủ lạnh, thành phần của khoai tây có thể bị phân hủy thành đường, gây thay đổi vị của khoai tây và làm chúng cứng hơn. Vậy thay vì cho vào tủ lạnh, chúng ta hãy bảo quản khoai tây ở nơi ít ánh sáng, có độ ẩm trung bình và nhiệt độ khoảng từ 4.4 đến 10 độ C. Nếu quý vị sinh sống ở vùng có nhiệt độ thấp quanh năm, có thể để khoai tây trong góc bếp hay tầng hầm. Những vùng nhiệt đới nên bảo quản khoai tây ở hầm rượu hay góc bếp, nhưng hãy sử dụng ngay trong 1 đến 2 tuần. Khi để lâu hơn thì khoai tây sẽ nảy mầm. Ngoài ra, chúng ta nên bảo quản chúng trong túi giấy.
1: Thứ ba là bí đỏ. Bảo quản bí đỏ khá đơn giản. Nếu ăn trong vài ngày thì bạn chỉ cần để nó ở trên bếp. Nếu muốn bảo quản lâu dài thì hãy để bí đỏ ở nơi ít ánh sáng và có nhiệt độ khoảng 10 độ C, như ở góc bếp, hầm hay thậm chí là trong ngăn kéo. Bí đỏ sẽ tươi lâu hơn khi không chồng lên nhau hay là đặt trên nền cứng. Vì vậy, bạn nên lót vải hoặc là cuốn giấy cho loại thực phẩm này. Không nên để bí đỏ cạnh các loại rau củ, quả sản sinh khí ethylene. Khí ethylene là một loại khí hydrocarbon sản sinh từ các loại trái cây và rau chín, vì nó có thể làm cho bí đỏ bị mục nát. Các loại rau củ, quả đó là cà chua, hành tây và chuối chín, v.v.
0: Cái đấy là cà chua. Nhiệt độ phòng là nhiệt độ lý tưởng để giữ độ tươi và hương vị cho cà chua. Cà chua chín có thể để trong 2 đến 3 ngày ở nơi ít ánh sáng sau khi mua. Vì nhiệt độ cao làm cà chua nhanh bị nhũn và thối. Một số giống cà chua được đặc biệt nhân giống để kéo dài thời hạn sử dụng của chúng, và chúng có thể kéo dài thời gian sử dụng tới 1 hoặc 2 tuần. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể cho cà chua vào tủ lạnh. Nhưng trước khi nấu, hãy cho ra ngoài trước 1 tiếng đồng hồ để cà chua có lại hương vị cũ.
1: Và thứ năm là hành. Cũng giống như khoai tây, hành khô ưa những nơi như kệ bếp hay là góc bếp, nhưng trái với việc cần độ ẩm trung bình, hành khô cần một môi trường khô, tối và lạnh. Bạn nên tránh giữ chúng trong túi ni lông vì luồng không khí không thể vào được. Hãy bảo đảm đủ thông khí để giữ độ tươi và hương vị của hành. Trong một số trường hợp, ta có thể bảo quản hành ở trong tủ lạnh, ví dụ như những miếng hành cắt dở hay là hành tây, hành ngọt đều nên bảo quản trong tủ lạnh với chế độ là độ ẩm thấp nhất có thể.

0: Và bây giờ thưa quý vị, lần đầu tiên chúng ta có xe hơi 90% làm từ nhựa. Lâu nay ngành kỹ nghệ xe hơi vẫn cho là không thể dùng chất dẻo để sản xuất xe hơi vì nguyên liệu này không đủ cứng. Tuy nhiên các nhà khoa học tại Nhật Bản đã chứng minh rằng họ có thể làm được điều đó khi vừa cho ra mắt chiếc xe hơi 90% làm từ nhựa.
1: Theo Sputnik News, đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới mà 90% bộ phận quan trọng cũng như các thành phần của nó được làm từ nhựa. Để sản xuất chiếc xe này, các nhà khoa học từ Đại học Tokyo và các kỹ sư chế tạo xe đã kết hợp các loại nhựa khác nhau. Vì được làm từ nhựa cho nên trọng lượng của chiếc xe nhẹ hơn 40% so với một chiếc xe thông thường, giúp tiết kiệm năng lượng hơn cũng như mở ra triển vọng mới cho ngành phát triển xe điện.
0: Nhật Bản hiện nay đang đi đầu đổi mới trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Nước này dự trù sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ xe hơi không người lái vào năm 2020 và sau đó thương mại hóa vào năm 2022.

0: Cuối cùng thưa quý vị, tủ làm mát không cần điện, không cần đá, có thể gấp gọn mà vẫn giữ lạnh một cách hiệu quả. Khi chúng ta đi picnic, vấn đề giữ lạnh thức ăn luôn khiến chúng ta nhức đầu. Bạn có thể ướp đá, nhưng việc mang theo sẽ nặng nề, phiền phức lắm, lại không giữ được lâu. Và cũng không ai siêng đến nỗi vác theo cả chiếc tủ lạnh với bình gas các loại.
1: Tin vui là với sự tiến bộ của công nghệ, trong tương lai gần chúng ta sẽ có thêm nhiều loại tủ lạnh hay ho lắm. Ví dụ như chiếc tủ lạnh Yuma 60L, có thương hiệu là Phoenix. Không cần sử dụng điện, không cần tránh quạt và rất gọn, nhẹ. Sản phẩm hiện đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng và sẽ sớm tung ra thị trường.
0: Nói tủ lạnh nghe oai vậy, nhưng Yuma 60L chỉ nặng có 2.3 kg, có thể gấp gọn lại để tiện di chuyển, rồi sau đó mở ra trong vòng 30 giây. Chiếc tủ lạnh mini này cũng không thể ướp bia mát lạnh. Dù vậy, nó đủ khả năng để giữ trái cây tươi trong vòng 5 ngày mà không cần người sử dụng phải can thiệp gì cả.
1: Cơ chế giữ lạnh của Yuma 60L hoàn toàn nhờ vào nước và lấy cảm hứng từ cơ chế thoát mồ hôi của cơ thể con người. Nhưng bí quyết quan trọng nằm ở công nghệ chế tạo loại vải đặc biệt có tên gọi là FaceTech đã được cấp bằng sáng chế. Lớp vỏ ngoài của tủ lạnh Yuma làm từ vải FaceTech có chức năng giống như là da người. Còn thức ăn bên trong thì được chứa trong lớp nhựa an toàn cho sức khỏe. Giữa hai lớp chất liệu này có một khoảng trống gọi là khoảng trống ma thuật. Bạn sẽ đổ nước vào đó để giúp cho tủ lạnh Yuma hoạt động.
0: Khi thức ăn bên trong sinh ra nhiệt, nó sẽ xuyên qua lớp nhựa và gặp nước. Nước gặp nhiệt bốc hơi, rồi lại xuyên qua lớp chất liệu đặc biệt để thoát ra ngoài môi trường, đem theo cả hơi nóng. Nghe như chúng ta đổ mồ hôi để làm mát cho cơ thể vậy. Theo các nhà sáng chế, nếu nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C, thì bên trong tủ lạnh Yuma chỉ có 18 độ C mà thôi.
1: Hai đồng sáng lập của thương hiệu Phoenix, trong đó có sản phẩm tủ lạnh Yuma, là Jeremy Fryovich và Quang Trương. Đối với trang Digital Trends, Quang Trương cho biết, ý tưởng tạo ra tủ lạnh Yuma xuất hiện khi anh làm việc với những nông dân ở Liberia và Việt Nam. Khi họ đem hoa quả, rau củ vừa thu hoạch ra chợ bán thì gặp nhiều khó khăn để giữ chúng được tươi lâu hơn. Theo con số của những nhà sáng chế Yuma, hiện nay có đến 1.2 tỷ người trên thế giới không có tủ lạnh, do nguồn điện không bảo đảm hoặc là cũng có thể là do thiên tai mà điện bị cắt đột ngột.
0: Giá tủ lạnh Yuma 60L dự trù khoảng 120 Mỹ Kim để dùng cá nhân, hoặc 250 Mỹ Kim để dùng cho cả gia đình. Nó sẽ chính thức bán và giao hàng từ tháng 3 năm 2019. Quý vị có thể xem thêm thông tin trên trang Kickstarter mà các nhà sáng chế của tủ lạnh Yuma đang gọi vốn cộng đồng

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ thì Vũ đã thấy được phần nào mưu tính của Trân. Nhưng mà tại sao Dung lại quá nghe lời Trân như vậy? Vũ nhìn con và chàng thấy là cần phải biết rõ mối tình giữa Dung và Trân đã đi đến mức độ nào rồi. Trước sau gì thì chàng cũng hỏi, có nói quanh nói quẩn thì cũng vậy thôi. Vũ lên tiếng gọi con. Con à?
1: Dạ.
0: Con đó là đứa con duy nhất của ba má. Chắc là con cũng hiểu cái lòng thương yêu của ba má đối với con như thế nào, phải không?
1: Dạ, con hiểu lắm. Nhưng mà sao ba hỏi con như vậy? Con có làm điều gì lỗi không ba?
0: Đâu có gì đâu. Nếu mà có lỗi đó thì cũng không có phải hoàn toàn do con, mà ba má cũng có phần trách nhiệm trong đó.
1: Ba nói gì con không hiểu.
0: Từ từ rồi con sẽ hiểu. Bây giờ đó, con hứa với ba một điều nha.
1: Dạ, hứa gì ba?
0: Hứa đó là con sẽ nói thiệt hết, không có giấu giếm ba bất cứ chuyện gì.
1: Ba, từ nhỏ đến lớn, con vẫn vậy mà. Con không bao giờ giấu giếm ba má việc gì hết á.
0: Con ngoan lắm. Nhưng mà câu chuyện này nó khá quan trọng, không có phải là chuyện thường. Nó liên quan tới hạnh phúc tương lai của con. Dung sững sờ nhìn cha không hiểu tại sao tự nhiên ông lại nói như vậy. Nàng lên tiếng hỏi.
1: Ba, con xin ba nói liền đi. Ba làm con băn khoăn quá à.
0: Con có thường đi chơi riêng với Lệ Trân hay không?
1: Dạ thì cũng có một đôi khi mà rảnh rang đó. Nhưng mà lần nào đi chơi với anh Trân á, con cũng hỏi má hết á.
0: Như vậy thì thường đi đâu? Ra ngoại ô hay là đi coi cine?
1: Dạ không, tụi con đâu có ra ngoại ô lần nào đâu. Còn đi cine đó thì có một lần với mấy chị bạn đi chung nữa.
0: Vũ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, chàng thở ra, như vậy chắc là Ngọc Dung chưa bị Trân làm hại. Nhưng để chắc chắn hơn, chàng lên tiếng hỏi thêm. Nếu vậy thì thường thường Trân với con đi chơi đâu?
1: Dạ thì đi vòng vòng chợ Sài Gòn hay là đường Lê Lợi. Có lần thì đi vô sở thú, vô viện bảo tàng để xem đồ cổ đó ba.
0: Chỉ có vậy thôi hả?
1: Dạ. Nhưng mà sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy?
0: Tại vì ba muốn biết rõ đó là cậu Trân đưa con đi chỗ nào vậy thôi. Có khi nào cậu mời con lên một cái chỗ nào không? Chỗ building nào hay không?
1: Dạ có. Hả? Có ba.
0: Rồi Trân nó có mời con lên building nữa hả?
1: Dạ.
0: Hồi nào vậy con? Mà rồi con có đi hay không? Dung ngạc nhiên dương mắt nhìn cha. Tại sao cha nàng lại hoảng hốt lên như vậy? Nàng ngập ngừng lên tiếng nói.
1: Thưa ba, anh Trân ảnh có mời con mà mới hồi chiều này nè. Con chưa có nhận lời. Nhưng mà con có hứa là sau giờ học ngày mai, ảnh nói là ảnh sẽ đưa con đi coi cái gian phòng gì đó ở cái building mà nơi mà hai vợ chồng sẽ ở với nhau sau ngày cưới đó. Con đi được không ba?
0: Tức là nói cho rõ ra đó là từ trước đến giờ đó chưa có bao giờ con đi với Lại Trân vô một cái chỗ nào mà người ta có thể hiểu lầm, phải không con? Dung nhìn sững cha và chỉ lắc đầu mà không nói. Vũ mừng lắm, bây giờ thì chàng đã thấy rõ cái giả tâm của Trân. Hắn không để chậm trễ một phút nào cả. Nhất định hắn sẽ đưa Dung về cái building Rose chứ không đi đâu khác. Nơi mà hắn đã phá hoại biết bao nhiêu cuộc đời của những đứa con gái non dại. Vũ nghĩ thầm trong đầu. Nếu mà nó có ý tệ đó, tại sao nó lại còn đưa má nó tới đây hỏi cưới Ngọc Dung cả? tại sao nó muốn ràng buộc mình vô cái chuyện chính thức của hai gia đình làm cái gì cho thêm phiền phức. À, có lẽ con Dung nó cũng ngoan, khéo giữ nề nếp, cho nên nó chưa có dở cái thối điểu giả ra được. Chắc vậy cho nên nó mới dùng tới cái lá bài gọi là cưới hỏi giả hiệu để cho con Dung nó tin. Với cái cách đó đó, con nhà này nếp gia giáo đó sẽ bị lừa, bởi vì tin là trước sau gì người đó cũng là chồng mình. Cái chuyện đi trước một chút thì có gì mà phải sợ, phải tránh. Chắc chắn là sau khi mà tội nguyện rồi đó, thì nó sẽ dở cái trò phủ phàng, tìm cách câu giờ hoặc là hồi hôn với nhiều cái lý do chính đáng mà nó sẽ đặt ra. Ngọc Dung thấy cha cứ lặng thinh suy nghĩ thì ngập ngừng lên tiếng hỏi.
1: Dạ thưa ba, nhưng mà sao ba lại hỏi con lạ vậy? Có ai đàm tiếu gì về tụi con hả ba? Về chuyện đến cái building mà coi phòng đó, có hại gì không ba? Con có nói ảnh là hỏi ba, nhưng mà ảnh nói là đi coi phòng một chút mà cần gì hỏi.
0: Hiện giờ đó thì chưa có ai nói cái gì hết, nhưng mà ba muốn dặn con một điều, là kể từ bây giờ về sau không nên đi đâu một mình với Trân hết. Con nhớ lời ba ngày dặn nghe hơn.
2: Dung ngơ ngác như người từ trên cung trăng rớt xuống. Như vậy có nghĩa là sao? Vũ từ từ lên tiếng nói.
0: Bây giờ đó, con hãy bình tĩnh. Con ngồi xuống đây, nghe cho hết cái câu chuyện mà ba sắp sửa nói ra đây. Có thể là nó sẽ làm cho con buồn, nhưng mà chẳng thà như vậy còn hơn là con sẽ đau khổ cả một đời.
1: Ba, trời, có chuyện gì mà ba làm nghiêm trọng, ba làm con lo quá.
0: Con ngồi xuống đi, chuyện hơi dài, ráng mà bình tĩnh sẽ thấy mình ít khổ hơn.
2: Dung ngồi xuống sát bên cha, hơi thở dồn dập, nàng nhìn Vũ với đôi mắt lo âu. Vũ thương con vô cùng và chàng thấy càng rào đón nhiều, Ngọc Dung mới chịu đựng nổi cái sự thật phủ phàng. Chàng nhìn con với đôi mắt trìu mến và lên tiếng hỏi.
0: Nè, có phải là ngoài ba má ra thì cậu Trân hiện giờ là người được con quý mến nhất phải không?
1: Dạ thưa ba, dạ phải.
0: Nếu mà cần phải lìa xa cậu Trân đó, con có đủ can đảm không?
1: Trời ơi, ba, có chuyện gì vậy ba?
0: Bởi vì Trân nó không có xứng đáng với con.
1: Nghĩa là ba không bằng lòng gả con cho anh Trân. Sao vậy ba? Ba ơi, con muốn được biết rõ lý do.
0: Mấy hôm trước, con có hỏi ý của ba. Ba nói từ từ, để ba dò xét thêm về nó. Bây giờ đó thì ba đã biết rõ quá rồi. Trân nó không phải là người tốt, không có thành thật. Nhiều cô gái đã bị nó lường gạt ái tình lắm rồi.
1: Ba ơi, không có lý nào như vậy đâu ba. Con nghĩ là người ta đặt điều để hại anh ấy đó ba.
0: Ba cũng nghĩ giống như con, nhưng mà bây giờ có những cái bằng chứng rõ ràng rồi đó thì con nghĩ sao?
1: Ba, con nghĩ là không có đâu ba. Con yêu anh Trân, con tin tưởng anh ấy không phải là hạng người như vậy. Anh là một kỹ sư tốt, một sinh viên có hạnh kiểm trong sạch mà ba.
0: Ai nói với con vậy?
1: Dạ, thì anh Trân đã nói. Dạ lại bạn bè của ảnh á hả, ai cũng thương ảnh hết á.
0: Tự cho mình là tốt vậy mà con cũng tin nữa hả? Còn bạn bè nó đó, con biết ai không? Con đã biết hết chưa? Những cái người mà hiện tại chạy theo nịnh nọt muốn nhờ giả nó đó, thì dĩ nhiên là phải nói tốt cho nó rồi. Thằng Trân nó dư giả tiền bạc, con không thấy sao? Thôi được rồi, nếu mà con tin nó quá đó thì ba bắt buộc phải cho con biết nhiều cái sự thật phũ phàng hơn. Có như vậy đó, con mới thấy được con người thật của nó. Con nên biết thời gian, con biết là có những lúc đó, cái phòng mà ở cái building mà nó đòi dẫn con đi đó đã xảy ra nhiều chuyện. Đây không có phải là cái nơi mà nó mới mướn đâu, nó đã có từ lâu. Ba còn biết đó, cái building đó tên là building Rose nữa.
1: Ba ơi, nhưng mà cho dù cái phòng ở trên building đó anh Trân mướn đã lâu cũng đâu có sao hả ba? Tại sao con thấy ba cứ thắc mắc về cái chuyện đó?
0: Bởi vì nó đã mượn gian phòng đó để làm cái chuyện không tốt. Nó đã phá hoại cuộc đời của biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ, non lòng. Dung lặng người đi trước những lời đột ngột của cha mình. Có thể như vậy được hay sao? Trân là người hư hỏng như vậy sao? Nàng lại lên tiếng hỏi lại.
1: Ba, có thật như vậy không ba? Ai đã nói cho ba biết?
0: Chính những bạn bè mà chơi thân với thằng Trân từ lâu đó nói cho ba biết.
1: Không phải như vậy đâu. Biết chừng đâu có chuyện gì bạn bè mất lòng nhau, cho nên họ mới đặt điều nói xấu anh Trân đó ba.
0: Không phải là tự nhiên người ta tới rồi người ta nói với ba, mà ba phải đi đến rồi năn nỉ hỏi người ta mới nói. Giả lại còn có nhiều những cái bằng chứng rõ ràng khác, rồi con sẽ được thấy.
1: Bằng chứng gì nữa ba?
0: Ba sẽ đưa con tới những cái chỗ mà mình có thể tìm hiểu sự thật về con người của thằng Trân.
1: Mình đi ngay bây giờ hả ba?
0: Đi cái gì mà đi? Ban đêm mà đi đâu cái gì? Để mai tính. Bây giờ đó, con cứ tin những lời ba nói đó là đúng với sự thật. Bao nhiêu cô gái vì quá tin tưởng nó đó đã ôm hận suốt đời. Có cô đó cũng là con nhà khá giả. Ai mà bị nó gạt lên building đó rồi thế nào á, cũng thất thân với nó. Lúc nãy đó, ba nghe nói là nó mời lên con lên trên building đó. Ba nghe mà ba cũng hết hồn.
1: Thật là con không ngờ Trân lại tệ đến như vậy. Nhưng mà thưa ba, anh ấy chính thức muốn hỏi cưới con mà. Không lẽ anh ấy còn dự định làm cái chuyện tồi tệ đó? Rồi chẳng lẽ bà hội đồng cũng cùng một ý với anh Trân sao ba?
2: Vấn đề này khá phức tạp. Chính phủ cũng chưa dám quả quyết là bà hội đồng có biết rõ cái tâm địa của con mình hay không. Cho nên khi nghe Dung hỏi, Vũ cũng thấy khó trả lời. Cho nên chàng đành phải giải thích cho con nghe theo cái thử sự suy luận của mình. Bà không tin đó là bà hội biết được cái ý đồ của nó. Nhưng mà chắc do con quá đoan trang, cho nên nó phải tìm cách làm ra vẻ thành thật, đi hỏi con làm vợ. Dù là người nề nếp, biết suy nghĩ dè dặt, thì lúc đó con cũng sẽ tin ở cái tấm lòng của nó. Và với cái ý nghĩ đó là người này, trước sau gì cũng sẽ là chồng mình thôi, con sẽ rất là dễ bị nó làm hại.
1: Thưa ba, Trân không có dám làm như vậy đâu. Đã chính thức hỏi con trước mặt gia đình đôi bên. Rồi anh ấy sẽ liệu sao chứ?
0: Hỏi cái gì? Nhiều cái đám hỏi với nhau rồi đó mà người ta vẫn còn từ hôn được mà con. Họ sẽ tìm ra một cái lý cớ nào đó, đâu có khó đâu. Tới chừng đó, con đã lỡ thất thân với nó rồi đó, con có dám thưa kiện hay không? Rồi còn danh giá của gia đình, mình có làm lớn chuyện đó thì lại càng xấu hổ thêm. Cho nên đó, mấy cái cô mà con nhà danh giá bị nó lừa gạt đó, chỉ cam chịu chứ không có dám nói tiếng nào. Có cô đó còn phải qua tới bên Pháp để mà phá thai nữa.
1: Trời ơi, nhưng mà cô nào vậy ba?
0: Cô Hạnh hay là cô Duyên gì đó, ba cũng quên tên rồi. Con nhiều lắm, ba hỏi rất là kỹ. Tự con đi tìm hiểu về Trân coi. Tệ hơn nữa đó là có trường hợp một cái cô thợ may nghèo khổ bơ vơ cũng bị nó dụ dỗ rồi bỏ rơi người ta. đến nỗi đó là cô phải đi làm vũ nữ.
2: Ngọc Dung lúc này không còn bình tĩnh được nữa, nàng ôm mặt khóc và nói:
1: Ba ơi, thật là con không ngờ Trương là một tên sở khanh hèn hạ như vậy. Gạt ai chứ gạt con á hả? Thì không có sống được đâu.
0: Dung, con đừng có nghĩ như vậy. Thằng Trân á, nó là người không ra gì đó, thì mình lại càng phải lánh xa nó. Đâu có gì thiệt thòi đâu. Con làm vậy đó, hại cả một đời, danh dự của mình á, sẽ bị mất hết.
2: Dung lúc này thấy nguôi dần trước những lời tha thiết của cha. Phải rồi, giữa nàng và Trân thì đã có gì đâu. Nàng chỉ lầm tin hắn trong một thời gian, chứ hắn chưa có chạm được đến người của nàng. Nhưng mà cứ nghĩ tới Trân, nghĩ tới những lời mà Trân đã nói, nàng cũng khó tin được anh ta là một tên điểu giả đến như vậy. Biết đâu chừng cha nàng lầm, hay là có kẻ nào đó đang muốn phá hoại cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân. Nàng phải biết rõ kẻ đó mới được. Dung ngước lên nhìn cha và lên tiếng hỏi:
1: Thưa ba, con đã hiểu rõ con người của Trân rồi. Như vậy thì dù có muốn làm hại con, Trân cũng sẽ thất bại. Nhưng mà con chỉ thắc mắc có một điều.
0: Con thắc mắc cái gì?
1: Con thắc mắc là ai đã nói cho ba nghe tâm địa hèn mạt của Trân. Con muốn được gặp người đó để hỏi cho rõ ràng hơn.
2: Nghe đến đây thì Vũ có vẻ suy nghĩ, nếu cho Dung gặp Phiên thì khá bất tiện. Thật ra Phiên cũng không hiểu gì về cái cuộc hôn nhân này. Vũ lắc đầu nói với con:
0: Con có gặp người đó đó thì cũng chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, mà chưa chắc họ chịu nói đâu. Ba phải năn nỉ dữ lắm mới biết được như vậy, chứ họ đâu có muốn nói xấu bạn bè của mình đâu. Hay là hồi nãy giờ ba nói mà con không tin ba phải không?
1: Dạ không, con đâu có dám vậy. Nhưng mà con muốn biết thêm về thủ đoạn của Trân. Nếu biết con sắp sửa là hôn thê của Trân, chắc là họ không nỡ giấu con đâu ba.
0: Người đó cho đến giờ này đó vẫn chưa biết cái chuyện mà cưới hỏi giữa con và Trân đâu.
1: Thì mình nói thật với họ đâu có sao đâu ba.
2: Vũ thấy con tha thiết muốn gặp người đã nói về Trân thì nghĩ mình cũng không nên từ chối. Dung có thể hiểu lầm là mình bịa đặt ra câu chuyện đó. Chàng lên tiếng nói với con:
0: Thôi được rồi, ba sẽ cho con gặp người đó. Nhưng mà theo ý ba đó thì con không nên nói rõ cái chuyện hôn nhân giữa con và Trân.
1: Sao vậy ba?
0: Nếu mà biết rõ đó, chưa chắc là họ sẽ nói gì thêm. Cho dù Trân là người xấu đó, họ cũng sẽ cảm thấy ái náy khi mà nói chuyện đó với mình. Tại vì một người tử tế đó, đâu có ai muốn mang tiếng là đi nói xấu bạn bè vắng mặt đâu.
1: Con hiểu rồi, nhưng mà con muốn được biết thêm về Trân nhiều hơn nữa trước khi bà quyết định một việc hệ trọng. Con không muốn sau này mình phải ân hận.
0: Ba đồng ý với con. Thôi được rồi, ngày mai đó con đi với ba tới tiệm Mai Tây Thi. Nè, tới tiệm Mai không có phải là mai đồ, tới cái tiệm đó để hiểu thêm về thằng Trân. Ba đã nói với con lúc nãy, con quên rồi sao? Bởi vì nó đã từng dụ dỗ một cô thợ mai, làm hại cuộc đời của người ta, rồi bỏ rơi người ta. Đến nỗi bây giờ đó, người ta phải đi làm gái nhảy,

0: cuộc đời chỉ. Ngọc Dung xin phép cha đi về phòng riêng với vẻ mặt buồn bã khác thường. Vũ nhìn theo con trong lòng vô cùng thương xót. Chàng biết Dung đang trải qua một cơn xáo trộn ghê gớm trong tâm hồn. Đêm nay chắc con không thể nào ngủ được. Bao nhiêu dự tính về tương lai phút chốc đã tiêu tan. Chàng bước nhanh về phòng mình. Mộng Ngọc vẫn còn thức và thấy chồng vào liền lên tiếng hỏi.
1: Sao rồi mình? Con Dung nó có buồn lắm không?
2: Dĩ nhiên rồi. Anh muốn mình đi qua ngủ với nó đi. Nó đang khổ lắm.
1: Mình, bộ mình nói với con là em cũng biết chuyện này nữa sao?
2: Anh không có nói, nhưng mà chắc nó cũng hiểu là anh đã cho em biết chứ. Nè, ráng khuyên nhủ nó, bởi vì ngày mai đó nó sẽ phải còn chịu thêm nhiều thử thách nữa.
1: Thử thách gì nữa hả mình?
2: Anh sẽ đưa nó tới tiệm Tây Thi như là đã nói với em hồi chiều đó.
1: À, anh muốn cho nó thấy rõ những việc làm tồi tệ của Trân chứ gì?
2: Đúng như vậy. Chỉ có điều là anh lo không biết là cậu Phiên có chịu giúp mình hay không.
1: Giúp gì nữa anh?
2: Thì đưa anh với lại con Dung tới gặp bà chủ tiệm Tây Thi đó.
1: Sao lại không? Em anh trọng mà mình. Gia đình đó với gia đình mình quen thân nhau từ lâu rồi mà.
2: Thì anh cũng biết. Nhưng mà có cái này cũng khó nói.
1: Có gì mà khó anh? Em không hiểu gì hết á.
2: Hồi chiều đó thì anh không có nói với lại Phiên đó là cái vụ mà hôn nhân, cái vụ mà gả Ngọc Dung cho thằng Trân. Cho nên Phiên nó mới thẳng thắn, nó nói ra những sự thật về cái xấu của Trân. Bây giờ đó mà biết được cái dự tính của mình á, chắc là sợ Phiên nó không chịu nói thêm để nó tránh mang tiếng thôi.
1: Mang tiếng gì hả anh? Không lẽ cậu ấy cứ nín thinh để cho mình gả lầm Ngọc Dung sao chứ?
2: Theo anh biết đó, ở bên đó người ta cũng đang có ý định tính hỏi con Dung cho thằng Phiên đó.
1: Vậy sao? Trời ơi, phải chi mà em biết sớm chuyện đó một chút.
2: Như vậy nó mới rắc rối nhức đầu đây. Bây giờ đó mà cậu Phiên biết chuyện này á, chắc cậu phiền lòng lắm. Cậu vô tình nói rõ cái tâm địa của thằng Trân, nhưng mà người ngoài với bạn bè của cậu đó làm sao hiểu được cái ẩn tình ở bên trong. Có thể lúc đó là người ta nói chắc là cậu Phiên muốn tranh giành con Dung với lại thằng Trân, cho nên mới nói xấu bạn.
1: Ai, thiệt là phiền quá. Nhưng mà mình á, thì mình hiểu rõ cậu Phiên đâu phải là người như vậy đâu.
2: Ngày mai đó, anh sẽ đưa con Dung tới gặp cậu Phiên, nhờ cậu giới thiệu với bà chủ tiệm Tây Thi. Nếu mà cậu ngại đó, anh sẽ nói cho cậu biết là mình cũng ngại lắm. Rồi lúc đó, tùy cậu quyết định thôi.
1: Nhưng mà sao anh không đưa Ngọc Dung đến thẳng tiệm Tây Thi? Cần gì mà mình phải làm phiền cậu Phiên?
2: Sao được? Không lẽ không quen biết gì hết rồi tự nhiên đi vô hỏi thăm chuyện riêng trong tiệm của người ta sao được? Mà chắc gì cái bà chủ đó bà chịu nói đâu. Ý của anh muốn đưa Ngọc Dung tới tới Mai Đồ để cậu Phiên cậu hỏi chuyện bà chủ, rồi mình làm như vô tình nhắc tới thằng Trân với lại cái gì cô thợ mai mà trước kia đó. Anh muốn cho con Dung nó nghe rõ hết để nó khỏi băn khoăn khi mà quyết định cái thái độ dứt khoát với thằng Trân.
1: Thôi đi, anh tính sao cũng được hết á. Thôi, bây giờ em qua bên phòng của con gái mình đây.
2: Nếu mà nó không có đá động gì tới chuyện của thằng Trân đó, thì cũng đừng có nhắc tới nha, chỉ làm buồn thôi.
1: Em hiểu mà, anh đừng có lo.
0: Nàng vối tay tắt đèn để cho Vũ ngủ rồi bước ra ngoài khép chặt cửa lại. Vũ quay mình nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên chàng nhớ đến Diệp Thúy ở bệnh viện. Cả ngày nay bận lo cho Ngọc Dung, chàng không có thì giờ nghĩ đến bé Lệ.

0: Phiên không nhìn Dung mà chỉ ngó Vũ chờ nghe hết câu chuyện của chàng. Chiều hôm qua khi mà Vũ về rồi thì Trọng cũng đã nói cho em biết cái lý do nào khiến Vũ phải tìm hiểu đời tư của kỹ sư Trân kỹ như vậy. Phiên nghe xong thì đã lên tiếng trách anh.
1: Trời ơi, vậy mà anh không chịu nói trước, để em nói với anh Vũ vậy, kỳ quá
2: à. À, có gì mà kỳ, mày đừng có thắc mắc không có đúng chỗ. Gia đình của anh Vũ với mình thân nhau cả 20 năm rồi, từ khi đó mày còn nhỏ. Chuyện riêng của ảnh thì cũng như chuyện của mình, có bổn phận phải lo lắng giúp nhau chứ. Nếu mà nghĩ như vậy đó thì không có thấy ai nai ai niết gì hết trơn đó. Mày đâu có nói xấu thằng Trân đâu, mà mày chỉ lo cho con Ngọc Dung thôi. Không lẽ để cho nó gặp một cái thằng chồng hư hỏng tồi tệ vậy sao?
0: Những lời của Trọng thật chí lý khiến cho Phiên cũng đỡ thắc mắc. Sáng nay khi chàng ra phòng khách thì Trọng lên tiếng nói.
2: Nè, mày đợi ở nhà nha. Anh Vũ với lại Dung qua đó, anh mới gọi điện thoại sao á.
1: Ủa, anh Vũ lại muốn gặp anh em làm gì nữa anh?
2: Thì chắc cũng chuyện của thằng Trân. Anh mắc tới bệnh viện ngay bây giờ. Nè, tao phải chạy ra bệnh viện, không có ảnh ở đó đâu có dán được. Ở nhà đó, ráng giúp ảnh đó.
0: Phiên nghe lời anh nhưng mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Tuy không ưa Trân vì những hành động quá tồi tệ, nhưng Phiên không muốn mang tiếng là kẻ phản bạn. Ở hoàn cảnh của chàng thật là khó. Chàng có bổn phận giúp Vũ và Dung, dù có phải mang tiếng thì cũng phải đành chịu. Phiên ngồi nhà đợi khoảng nửa tiếng sau thì Vũ và Ngọc Dung tới. Chàng mời hai người vào phòng khách rồi lên tiếng hỏi Vũ.
1: Dạ, anh Trọng nói là anh cần em giúp cái gì hả?
0: Vũ liền nói thẳng ra câu chuyện, cũng không quên bày tỏ nỗi lo ngại của mình. Phiên nghe xong nhìn về phía Dung và lên tiếng hỏi.
1: Cô Dung hồi đó giờ có mai đồ ở tiệm Tây Thi lần nào chưa vậy?
3: Dạ chưa.
0: Dung ấp úng không biết là nên gọi Phiên bằng chú, bằng cậu hay là bằng cái gì, bởi vì Phiên là em của bác Trọng, nhưng mà Phiên chỉ hơn nàng có vài tuổi thôi, kêu bằng chú nghe kỳ quá, mà kêu bằng anh thì cũng không tiện, bởi vì Phiên kêu ba của mình bằng anh, sau cùng nàng quyết định kêu bằng cậu. Phiên lên tiếng nói với Vũ.
1: Ôi, sao bây giờ chuyện nó như vậy đó thì anh cũng không có ngại gì nữa hết trơn đó. Anh Trọng có nói với em từ hồi chiều hôm qua, em coi chuyện này cũng như chuyện gia đình mình thôi. Anh muốn cho cô Dung biết rõ sự thật phải không?
0: Dung thấy không khéo, Phiên sẽ hiểu lầm mình là không tin lời nói của chàng, cho nên vội lên tiếng đính chính.
3: Dạ, thưa cậu, không phải là cháu không tin lời cậu, nhưng mà trước khi quyết định một việc hệ trọng nhất đời, cháu muốn được hiểu rõ tận tường hơn.
1: Tôi hiểu. Cô Dung cứ yên tâm chuyện đó đi. Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới tiệm Tây Thi trước. Bà chủ tiệm này thì có quen với em, giả lại bà đó là cái người biết rất rõ rất nhiều về cái chuyện mà thằng Trân nó dụ dỗ cô thực mà thợ mai trước đây. Em sẽ làm bộ em gợi chuyện để anh với lại cô Dung biết thêm nhiều chi tiết. Sau đó đó, mình sẽ tới nhà của chị Hạnh, người bạn gái của em. Em sẽ chỉ đứa con rơi của Trân cho anh với lại cô Dung coi.
2: Cậu tính sao cũng được, cốt ý là tôi muốn cho cháu Dung nó biết sự thật về Trân thôi.
0: Phiên đứng lên mời Dung và Vũ ra xe. Chàng chỉ lên tiếng dặn dò Ngọc Dung. Nè, cô cứ tới đó rồi lựa đồ mai để mặc nha. Còn cái vụ mà gợi chuyện với bà chủ đó thì cứ để tôi, đừng có lộ vẻ gì khác lạ mà người ta để ý đó.
3: Dạ, cậu khỏi lo, cháu rất bình tĩnh.
0: Vũ nhìn con và cảm thấy vững tin. Chàng mừng vì sắp sửa giúp con vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Chàng không rõ những người cha khác gặp trường hợp như chàng sẽ giải quyết như thế nào, họ có thẳng thắn giúp con giải quyết chuyện lòng như chàng hay không. Phiên lái xe thẳng đến tiệm mai Tây Thi. Bà chủ niềm nở mời ba người vào phòng khách. Bà lên tiếng liền miệng.
3: Cậu Phiên, lâu quá không ghé chơi cậu. Lúc này cậu không giới thiệu mấy cô tới, nên tiệm tôi cũng vắng khách à.
1: À, dạ bà nói quá lời. Tiệm bà đó nổi tiếng lâu rồi, ở Sài Gòn ai mà không biết. Nhưng mà hôm nay đó, cũng có cô khách cho bà nghe.
0: Nói xong chàng chỉ Ngọc Dung, bà chủ cười te tét với dáng điệu câu khách rồi lên tiếng hỏi.
3: Vậy hả? À cô muốn mai cái gì?
0: Dung đưa mắt nhìn Phiên rồi điềm đạm trả lời.
3: Dạ tôi muốn mai một ít áo dài. Ở đây bà có hàng đẹp không bà?
0: Bà chủ tiệm dẫn Dung đến chỗ tủ kiến mặt tình quảng cáo hàng. Phiên lấy thuốc lá ra mời Vũ rồi lên tiếng nói nhỏ.
2: Anh để cho bà xả hơi chút nữa. Bà này khoái nói lắm.
0: Vũ hiểu ý gật đầu. Ngọc Dung muốn việc của mình mau xong cho nên cố ý mai 5-6 thứ hàng khác nhau. Bà chủ tiệm rất mừng và vui với khách. Trong lúc các cô thợ lo đo kích thước của Dung, bà quay trở ra trò chuyện với Phiên và Vũ. Giọng nói của bà rang rảng nghe đến nhức óc. Bà lên tiếng hỏi Phiên.
3: Cô này là cháu của cậu hả? Chàng ơi sao từ lâu cậu không đưa tới mai đồ? Cậu thể thiệt á.
0: Phiên nghe nói thì ấp úng không biết trả lời sao, thì Vũ đã lên tiếng đỡ lời.
1: Dạ tại cháu nó đi học xa, cho nên cậu nó chưa có dịp đưa tới đây thôi.
3: Như vậy là đúng rồi, chứ đời nào mà cậu Phiên lại bỏ rơi tôi đúng không cậu? 3-4 năm về trước á, cái hồi tiệm mai này mới mở á, không có mấy cậu giúp đỡ á, chắc là tôi đã dẹp tiệm rồi. Ơn mấy cậu đời nào mà tôi dám quên.
1: Con mình Trân nó giúp bà nhiều chứ tụi tôi đâu có giúp gì đâu.
3: Cái gì? Trân gì? Giúp gì? Giúp như vậy thà đừng giúp. Cậu đừng nhắc tới cái tên đẻo giả đó nữa.
0: Vũ lặng lẽ nhìn bà chủ tiệm Tây Thi. Ngọc Dung đang đứng cho mấy cô đo kích thước bên kia bức màn cũng chăm chú lắng nghe không bỏ sót một lời. Viên mỉm cười hỏi bà chủ. Ủa vậy rồi mấy năm nay Trân có tới chơi không vậy bà?
3: Tới chơi hả? Hắn mà còn dám giác mặt đến đây nữa sao chứ?
1: Ủa cậu nói Trân nào? Có phải kỹ sư Trân không cậu?
3: Đúng đó. Cái cậu Trân đó đà. Ở Sài Gòn này á, có cái tài đó là đáng gớm hơn hết.
1: Kỹ sư Trân đó thì tôi có quen sơ. Nhưng mà coi cậu cũng nhã nhặn lịch sự mà.
3: Trời ơi, thôi đi ông ơi, tại ông chưa có biết thôi. Ông coi chừng á, lầm chết đó.
0: Rồi bà hạ giọng xuống cốt ý để cho Ngọc Dung khỏi nghe thấy.
3: Nè, nhất là ông á, mà có cái cô con gái đẹp như vậy á, thì đừng có nên mà cho giao thiệp với cái tay Trân.
1: Ủa sao kỳ vậy? Mà cậu làm cái gì vậy?
3: Làm gì hả? Đó là một tên sở khanh trí thức. Sài Gòn này á hả, họ lầm nó nhiều rồi.
1: Thì sở khanh thì bà nói sở khanh được rồi, thêm cái chữ trí thức làm gì vô cho nó rắc rối vậy?
3: Ai, nguy là ở cái chỗ trí thức đó cậu. Nhiều người đã lầm vì cái bằng cấp kỹ sư của nó.
1: Ủa, bộ mấy năm trước bà cũng lầm bằng cấp hả?
3: Tôi thì khác. Tôi lầm á vì đã xem Trân giống như mấy cậu, cũng thiệt thà với bạn, giúp người mà không có vụ lợi gì hết. Ai ngờ cái tên đó lại quá mù mồ á chứ.
1: Như vậy cậu Trân đó đã làm cái gì mà cô bộ bà giận dữ vậy?
3: Không đâu ông, kỹ sư Trân này á cũng chẳng cướp giật tiền bạc gì của tôi. Nhưng mà tôi khinh cậu á là tại vì mù mồ, gạt gẫm luôn những người mà đã coi cậu như bè bạn. Ở đời á có một điều nên tránh á, là không bao giờ mà phản bội bạn bè, phải không?
1: Dạ đúng, trên cái tình bạn bè thôi, chứ ở đời đó thì nó còn nhiều thứ đó cũng phải tránh chứ bà.
3: Phải rồi, đối với bạn bè đó, ai mà đi dùng cái lối miệng mật mà gươm lòng. Ông nghĩ coi, cậu Phiên á cũng quen với tôi một lượt với kỹ sư Trân đó, nhưng lúc nào á tôi cũng mến, cũng trọng cậu Phiên. Coi đó cũng đủ thấy tư cách đạo đức con người là quý ông à.
0: Vũ thấy bà chủ tiệm mai cứ con cà con kê hoài thì cũng nóng lòng lặp lại câu hỏi lúc nãy. Như vậy cái anh kỹ sư Trân kia anh đã làm cái gì vậy bà?
3: Thì ông nghĩ coi, mình làm ông kỹ sư đến đây chơi á thì tôi tiếp đãi như hàng thượng khách.
4: Ai mà ngờ cậu ta sanh tâm hả dè dãn mấy cái cô thợ mai của tôi nè. Những cái chuyện đó lúc ban đầu á, tôi cũng đâu hay biết gì đâu. Lần đó đó có một con nhỏ ở Mỹ Tho, nó lên trên này học mai. Con nhỏ cũng đẹp lắm à. Cậu chân mê mệt đeo theo. Nhưng mà sao tôi ngu quá ông, tôi không có để ý. Trần dè dãn nó không được, mới bài mưu để cho tôi đuổi cái con nhỏ đó đi.
2: Ừ, bà nói bài mưu là sao?
4: Thì có một bữa đó Trần nó đến chơi, nó ngồi ở cái phòng này nè, dắt cái áo ngoài trên cái ghế đằng kia kìa. Thì chỉ có cái con bé đó làm khuy nút ở đây thôi. Hôm sau á, cậu nói với tôi á, cậu mất 6.000 đồng ở trong bóp. Ông nghĩ coi kỳ không? Tôi định gọi con bé vào hạch hỏi á, thì cậu lắc đầu, cậu nói số tiền đó mà nhầm nhỏ gì, đừng làm lùm xùm mang tiếng. Nhưng mà cậu có ý nói với tôi á, là nên đuổi cái con bé đó đi. Cái thứ gian xảo để trong tiệm có hại lắm.
0: Vũ thở dài trước thủ đoạn của Trân, còn riêng Ngọc Dung thì vẫn chú ý lắng nghe không bỏ sót tiếng nào. Bà chủ lại lên tiếng nói tiếp.
4: Lúc đó tôi đã nói với ông là tôi tin Trân lắm, muốn làm vừa lòng khách mà, chỉ phải đuổi cái con bé kia đi thì tôi đâu có ngại. Nhưng mà ai ngờ được, Trân muốn đuổi cái cô bé đó đi để cho con nhỏ bơ vơ, đặng cậu ta có dịp ra tay kêu là nghĩa hiệp đó mà. Nghĩ thiệt là tội, con bé không có chỗ nương dựa, rồi bị Trân dụ dỗ làm hại cả một đời. Khi mà tôi hiểu rõ cái tâm địa hèn hạ của hắn á, thì chuyện đã muộn màng rồi.
0: Vũ đã rõ phần sau của câu chuyện về cô bé thợ mai, nhưng lại muốn hỏi rõ thêm để cho Ngọc Dung nghe được hết. Cho nên Vũ lên tiếng hỏi, nếu vậy cô bé đó bây giờ ở đâu vậy bà?
4: Tôi cũng không có rõ lắm, mà nghe chừng đâu á là nó đã đi làm vũ nữ rồi thì phải.
0: Nói đến đây bà quay vào trong và lên tiếng gọi.
4: Năm à.
0: Một cô thợ mai từ bên kia phòng chạy qua và lên tiếng.
4: Dạ, dì gọi con. Cái con Lệ trước kia mà bị cậu Trân dụ dỗ đó, bây giờ làm vũ nữ rồi phải không? Dạ, dạ cháu có gặp Lệ một lần, coi bộ xấu hơn hồi trước nhiều lắm. Mà Lệ đổi tên rồi dì ơi. Ủa vậy hả, đổi tên gì? Dạ, tên là Diệp Thúy, đúng rồi, Diệp Thúy.
2: Trời ơi, Diệp Thúy.
0: Mọi người đều quay lại nhìn Vũ. Chính Dung cũng ngạc nhiên bước ra, nàng không hiểu tại sao cha mình lại kêu lên như vậy. Nhưng mà Vũ đã kịp trấn tĩnh tâm thần, chàng lên tiếng nói.
2: Cái tên nghe lạ quá ha, Diệp Thúy. Diệp Thúy có nghĩa là cái gì cả?
4: Ôi, mấy cô đó mà cần gì nghĩa chứ không, thì họ cứ chọn cái tên nào nghe hay hay để gọi là được. Nhưng mà nói thiệt đó nghe, cái con bé đó tội nghiệp lắm ông. Nghe đâu nó mồi cô cha lẫn mẹ gì đó. Từ nhỏ ở với bà ngoại, rồi bà ngoại chết, mới phải cái cảnh bơ vơ như vậy đó.
0: Đâu có ai hiểu rõ hoàn cảnh cô bé đó bằng chính Vũ, bởi vì chính chàng là kẻ sinh ra nhưng không dưỡng dục. Chàng là cha ruột của Lệ, người cha thiếu bổn phận đối với con. Vũ muốn gào lên như vậy trước mặt mọi người, nhưng bao nhiêu ràng buộc. Phải chi chàng nói lên được những lời đó, lương tâm sẽ đỡ cắn rứt và tâm hồn cũng thảnh thơi hơn. Thật là chua chát, Lệ là Diệp Thúy, mà Diệp Thúy lại chính là cô thợ mai đã bị Trân làm hại cả cuộc đời. Chàng muốn tránh cho con gái một cảnh đời buồn thảm, cho nên sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay. Nào ngờ một đứa con gái khác của chàng lại gặp Trân ngay ở chỗ này. Vũ gượng Bảo Phiên và Ngọc Dung.
2: Xong chưa con? Đo xong rồi, mình đi về.
0: Phiên gật đầu dân dạ, trong lúc Dung đưa trước cho bà chủ một số tiền đặt hàng. Bà chủ đưa ba người đến cửa cảm ơn rối rít. Phiên đưa Vũ và Dung về nhà mình, nhưng bởi vì Trọng vẫn còn bận ở bệnh viện cho nên Vũ cũng kiếu từ về luôn. Chàng xuống xe và lên tiếng nói với Phiên.
2: Tôi cảm ơn cậu Phiên nhiều lắm nha.
0: Phiên Dung thì chỉ cúi đầu chào Phiên, nét mặt đăm chiêu buồn bã. Phiên muốn khuyên nàng một câu, nhưng mà ngại hiểu lầm cho nên là im lặng. Vũ lên tiếng kêu Ngọc Dung lên xe rồi nói thêm với Piên:
2: không có cậu chắc gia đình tôi đã lầm thằng Trân rồi.
0: Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới nhà chị Hạnh để thấy một cảnh khác còn đáng giận hơn nữa.
2: Thôi đi cậu, bao nhiêu đây cũng đủ lắm rồi. Thằng Trân nó làm nhiều chuyện đoán hậu quá. Ngày sau trong cuộc đời đó, chắc chắn nó sẽ chịu nhiều hậu quả. Tôi dám chắc như vậy.
0: Biên mỉm cười cho vừa lòng Vũ, hai người bắt tay nhau một lần nữa rồi Vũ lên xe. Từ đó cho đến khi về đến nhà, chàng và con không nói với nhau một tiếng nào. Hai cha con, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa ngậm kẹo, tại em đang đói bụng đó. Vâng. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi. Thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng. Nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều. Cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước. Và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall. Tới đó để mà trốn nắng cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh hiu một mình thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý những cái trời nóng như thế này tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nè, hay là hai phút tôi trở ra nè, cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn. Cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được là họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật.

0: gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm. Cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi, nó cũng không có cái gì mà lớn lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua, vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California. Thì có thể cái giờ mà họ làm việc, nó họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn, thì cái thời khóa biểu là của mình làm sales business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, ví dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm, vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết. Đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không phải tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng đặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mễ tây cơ đó họ làm trong cái nắng phải nói rằng rất là nóng.
1: À, đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. Vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái, nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping. Tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục. Cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồng trận của những cái quảng cáo đó. Và thấy quảng cáo rẻ, không cần cũng mua. Quần áo, thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá. Nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa, thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần, nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về, rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng, 1 năm, không để ý. Tới lúc lấy ra thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười đó, là dường như cái lúc mua đó thì mặt vừa, chứ mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặt nó không vừa nữa. Mặt không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Và cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng nữa, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô? Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung chăng dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không. Anh Nam không biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà window shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. Mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping thì cứ là thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó, thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua nó có sale hay không. Nếu mà nó không sale mà mình cần thì cũng vẫn phải mua, nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi, thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping, là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó, thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì, rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong Eastwood Mall, cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet. Cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu, tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng vắng quê à, anh, không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu Eastwood lúc này nó hơi xuống, bởi vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ở ngoài mà cô thấy cái shopping là thấy cái parking là thấy là mênh mông.
1: Dạ đúng, tại vì từ lúc mà Sears đóng cửa nữa, rồi JC Penney cũng xuống, cả Macy là ở trong đó, cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng. Những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó, thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: nó
1: đi
0: sợ
1: rồi
0: mất mình.
1: Nó không sợ bớt mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, tại ra mình thách với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi, thì đối với có phone, nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được thách message đâu, mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ cũng nó quá tiện lợi đi, thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mình, nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu mà, thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy, bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây, rồi buộc ngang cái bụng tụi nó là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại, không cho tụi nó đi xa nữa. Tại biết xong khi mà vô quần áo đó, nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu lắm. Mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm đẻ ra được trả lời cho mấy đứa em. Thành ra đi đâu Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy. Rồi bây giờ đã nhìn tụi nó lớn đó, Cái mình mới thấy, à, vậy là mình già rồi.
0: Thì đó là lý do tôi nói bây giờ tôi nó sợ mất cô đó. Má ơi, má đang ở đâu rồi? Tao cũng không biết tao ở đâu nữa.
1: Chưa đến độ đó.
0: Thì cái chuyện mà cái dòng tuần hoàn của cuộc sống thì nó rất là bình thường thưa quý vị. Nhỏ rồi lớn lên rồi già rồi ra đi, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên có những cái lúc mà người ta ra đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận nữa thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở bụng, hở lưng rồi sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ, nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo, là cô chạy ra cô mua cái áo à.
1: Yeah.
0: Không có quảng cáo cho cô mua được những cái quần hay là cái váy gì hết trơn á. Thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng lúc nó càng lao đao.
1: Anh đừng nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng thưa quý vị, ở cái thời điểm cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này đó, thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được. Cho nên người ta cũng dè dặt, dè sẻn, cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ, hay là đợi những cái lúc mà nó hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho đó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này là nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi ai cũng nói là cái chuyện nó đánh ở đâu bên cái khung trời xa lạ nào đó mà sao tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng, ví dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau thưa quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không, họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao. Thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên. Rồi những cái người chủ hãng đó, họ chuyển hàng qua đó, họ phải trả thêm tiền vận chuyển. Thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà, họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn. Mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên trên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm nhưng mà mỗi một cái viên pháo bông như vậy, tôi nghĩ đó, ít nhất đó, là phải mười mấy đồng.
1: Ừ.
0: Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó, thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate đó, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn.
1: Ừ.
0: Ít nhất. Thì không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt hay sao mình không biết.
1: Ừ, ừ.
0: Nhưng mà pháo bông đó, nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cất nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cất thì nên lưu ý đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn và khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nó tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không sắp pin. Như vậy thì cô ở nhà, cô nằm chèo queo vậy à?
1: Dạ đâu khó đâu. Em có công việc là phải làm chứ, chào nằm chèo queo. Nằm chèo queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chèo queo đó, thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa là nằm chèo queo.
0: Thế đó, lúc đó là không muốn cũng phải nằm. Thì đành chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục hoặc là thể thao thì dạ không dám nói rồi. Bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga. Yoga thì nó hơi khó cô. Bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu thấy, nó cứ đứng ẹo ẹo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra, rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút. Quý vị thấy nó, ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó. Nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó rung.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện nó ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó và cô khó chịu. Nó ồ, sáng nay mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh v.v. thì lúc đó cô thấy bức rất khó chịu lắm. Và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa, thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. À, có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. À, thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. À, có những người, người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cho bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt, cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy, để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi thì tốt, chúng ta nên giữ nó. Mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Ở shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. Cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa. Và bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì thì nói.
1: Ai kiểm soát nữa hả?
0: Lúc đó không có đứa nào nó lè nhẹ bên cái lỗ tai nữa hết trơn. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping nó cũng khổ lắm. Bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau. Rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác. Rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì, cái bà ra bà đưa cái túi rồi phải cầm đi. Lẻo đẻo đi sao. Rồi bà vô trong đó thì phải kiếm cái chỗ ngồi, chung quanh mình là hộp, rồi túi, rồi đủ thứ hết. Rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó, thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển. Không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Thì, dắt đồ chơi vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui. Cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó, mà hơi sợ vợ đó, thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng. Chúng tôi chỉ nể vợ thôi cô, chứ không sợ vợ. Nói sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá. Cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường đó, những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ...
1: Các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó. Cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ đó cũng chướng lắm. Bởi vì có ông thì quan niệm, ôi trời bà nói dữ quá, thôi nói, mình chen vô mình cãi đó thì nó lại nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi, nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói, bộ ông khi dễ tôi hả? Tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy? Thì lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa. Màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi. Là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn. Cho nên rốt cuộc là người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về nó che, nó bao trùm lên, và chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi một hai tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông, bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết, rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại, những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp ước mà khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất. Họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu mà gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, đó, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ, ảo ảo. Là bởi vì những cái khối, những cái không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám. Mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa, nó bị những cái sương khối nó che lại. Và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu, vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa. Nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi, còn quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mới bốn mấy mà lo gì.
0: Ủa, tự nhiên cô cho tôi thấy 10 tuổi cô. Tôi ba mấy mà cô nói bốn mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta hiện diện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta đó, thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này đó, thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ, vân vân. Cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng, gia dụng, thức ăn rồi đó, thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn, chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui, họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó, rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertson, Lucky vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá, nhiều cái giảm giá 50 cent, nhiều cái giảm giá 1 đồng vân vân. Mình thấy nó 50 cent phát công ngồi cắt, nhưng mà thật sự ra nếu mà ngồi tính ra trong một tháng đó họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. Thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm? Cho nên tích tiểu thành đại, những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình đó, là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 cent đó, thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai đó, nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật, bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện, tại vì sạc điện ở nhà hoặc là sạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền, chứ đâu có phải là free đâu. Mà ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang mở những cái trạm sạc điện free thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 cent thì e rằng phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể dạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Thí dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm, có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm, và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất đó là tại vì lười, không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai đó là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có nhiều người đó họ có cái thú gọi là cái gì? Khám phá ẩm thực.
1: Tìm những món ngon đó hả?
0: Tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn. Tức là
1: họ view ở đây hả?
0: Tức là lúc đó đó họ không, tức là họ thứ nhất đó là cái thú của họ, thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Thí dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó, họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm, và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Thí dụ một cái tiệm đó, trong đó họ món này họ ăn rồi, thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác. Và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó cũng nó vẫn có thể thực hiện được, chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách, hôm nay tôi kêu cái món A đó, nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá, thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác, thì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó và cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Ví dụ những cái món ăn của người Mễ, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu, và dĩ nhiên luôn cả những cái món ăn của người Lào, người Campuchia cũng phải thử nếu mà chúng ta thật sự muốn khám phá cái nền ẩm thực trên thế giới. Cái lúc mà bình thường đó, có thể chúng ta sẽ chê nhiều cái món ăn nó không có hợp với khẩu vị của chúng ta. Nhưng mà nếu mà ai đã từng trải qua cái đói thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái món gì mà người ta ăn được đó, là mình ăn được. Và lúc đó lại càng thấy ngon nữa, chứ không phải là dở nữa. Cho nên, thưa quý vị, đời sống nó là cái chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn lựa cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thông thả. Hay là chúng ta chọn lựa một cái đời sống lúc nào cũng ganh đua, lúc nào cũng trằn trọc, lúc nào cũng cảm thấy không có yên tâm. Thì cái đó tùy theo cái cách sống của mỗi người. Không thể nào nói rằng sao mà cái ông kia ông ấy nhẹ nhàng quá, mà tôi thì lúc nào tôi cũng lo. Bây giờ đó, cái gánh lo nó chúng ta làm sao chúng ta quẳng nó đi. Chúng ta bỏ nó đi. Không phải là không có được, nó sẽ có cái cách để mà bỏ đi. Chúng ta sẽ tìm được cái cách để mà chúng ta quăng đi cái gánh lo đó. Để chúng ta cái gánh nó nhẹ bớt đi. Hoặc là thậm chí nó không còn nữa. Thì cái đó thì tùy theo cái suy nghĩ và cái cách sắp xếp của mỗi người hay là mỗi gia đình. Không thể nào nói rằng, ví dụ lúc trước trong ngân quỹ gia đình là mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn những cái loại cá seasoning, những cái món ăn rất là đặc biệt, rất là cầu kỳ. Bây giờ đó, chuyển qua mỗi ngày ăn thịt gà không, ví dụ như vậy đó. Gà chiên, gà xào, vân vân. Để rồi nói rằng cuộc sống của tôi nó quá khổ cực. Không, nó chỉ là vấn đề thay đổi thôi. Và tùy theo cái quan niệm của mình. Thịt gà nó có cái ngon của thịt gà và tôm hùm nó có cái ngon của tôm hùm. Đừng nói rằng là ăn tôm hùm thì nó tốt hơn. Ăn tôm hùm nó bị high cholesterol nữa.
1: Lâu ăn thôi anh.
0: Thì đó, thì cô cứ tưởng tượng tôm hùm nó ngon, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng bắt cô ăn đó, thì dường như nó sẽ không còn ngon nữa. Và đó là cái lý do mà ngày xưa các bậc vua chúa nó chung quanh là sơn hào hải vị, nem công chả bụng, mà lúc nào cũng không có muốn ăn. Bởi vì ăn nhiều quá rồi, ăn đủ thứ rồi, nó chán. Và đó nó cũng là lý do đó mà mỗi một cái bữa như vậy dọn ra đó, nhiều khi cả mười mấy hai chục món, thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu rồi ông ăn chút xíu, món này chút, món kia chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đó bụng cứ nhắc đồ ăn, cứ là review đồ ăn, đúng là ác thiệt.
0: Tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà, cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô. Rồi ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm? Trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của Mỹ Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng, nó có vẻ nó dịu bớt lại. Thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn hai ngày qua. Nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại. Trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng đồng ý thính giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vi. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tả ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ca Dao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm ca dao của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của Trường Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm ơn. Và kế đến là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Song Ngọc. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Định Mệnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Định Mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lên Đên Phận Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Như Quỳnh qua một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Lên Đên Phần Buồn. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, tiếng hát của Duy Khánh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân mang tựa đề Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sầu Lẻ Bóng của anh Bằng, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Tấm Ảnh Không Hồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tam Đoan với tấm ảnh không hồn của nhạc sĩ Tâm Anh. Và nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm mang tựa đề Thành phố buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Kính thưa quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Thành Phố Buồn, và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, nhạc phẩm mang tựa đề Trước Giờ Tạm Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúc tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thời sự, câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư giữa tuần mùng năm. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này, đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự, những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là nói chuyện với Iran đang xảy ra sự có tốt đẹp. Ông tuyên bố như thế vào tối hôm qua tại Los Angeles trên đường ông rời nơi này để đi công cán tại Nevada vào ngày hôm nay. Ông tới Los Angeles tại một doanh trại của ông để hội họp thượng đỉnh hội nghị bàn tròn về kinh tế. Ông cho biết mọi chuyện đều xảy ra hết sức là tốt đẹp. Theo viện Hormuz, sẽ được cởi mở và không lâu đâu. Nay hoặc là mai mà thôi. Iran từ chối xác nhận tin này rằng làm gì có chuyện Mỹ và Iran nói chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng Iran chỉ đang thỏa thuận với Oman về một giải pháp thử trình cho eo biển Hormuz. Phát ngôn viên của Iran là Ismail Bernadet đã nói như vậy. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent của Mỹ hôm qua lên tiếng rằng sẽ có kết quả sớm nay mai mà thôi cho một giải pháp thông thường hóa ở biển Hormuz. Không ai nói gì thế. Nếu eo biển Hormuz mà ổn định thì vấn đề nói chuyện phi nguyên tử hóa Iran nó có được tái tục hay không? Qatar có đưa ra một đề nghị bản nháp đến các quốc gia trung gian và đến Mỹ và Iran rằng một hành lang an toàn cho eo biển Hormuz sớm được thực hiện. Và chuyện này rất có thể sẽ xảy ra ngày hôm nay. Qatar, Oman và Pakistan, theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ashi, thì cơ hội này xem ra hết sức là khả quan. Trong khi đó, phát ngôn viên của Iran là Ismail Barite thì lên tiếng rằng Oman đang thiết lập một thủy trình ở phía nam. Cuộc nói chuyện giữa thay đôi về vấn đề Oman không có Mỹ trong đó. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chúng tôi có một số tin tức hết sức là phấn khởi nhưng mà chưa là kết quả sau cùng. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông trong vài tháng qua đã giúp trên 1.000 tàu bè qua lại vùng này vô cùng an ổn bất chấp sự quậy phá của Iran. giá dầu thô một thùng ngày hôm nay được ghi nhận là 76 đô la. Chiều hôm qua trước khi Tổng thống Trump đến họp hội nghị bàn tròn về kinh tế theo danh trại của ông, thì cơ quan an ninh đã bắt giữ một nghi can đang chụp hình quay phim khu vực sân golf gần địa điểm. Dân sự là cư dân của California bị bắt khi đang quay phim khu vực. Xem ra như là muốn tìm hiểu an ninh tại đây. Tên của đứng sự là Jenny John Tole, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Downey, California. Có mang theo một bịch đạn, 16 viên và một cây súng ở trong xe. Bị tạm giam đóng tiền tại ngoại hầu tra lên tới 250.000 Mỹ Kim. Cuộc lục soát nhà của đương sự làm cho nhân viên chấp pháp liên bang đó quan ngại hơn, mặc dù không có gì đe dọa đến dân cư ở trong vùng. Năm 2025, một trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra tại một sân golf ở Florida mà nghi can là Ryan Roof hiện đang nằm tù tại vì có ý định mưu sát Tổng thống Trump vào năm 2024. Hôm qua, thứ ba mùng 4, sơ bộ ở Michigan đã đi đến kết quả là ứng cử viên El Sayed, tức là người gốc Hồi giáo tên thật là Abdul El Sayed, đã chiến thắng. Người đồng đảng là bà Hailey Stevens hết sức là sát nút, 48.5% so với 47.5%. Và như vậy là người đại diện cho đám tả thiết qua bên trái này có cơ hội 90 ngày nữa gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử. Và đó là cái chuyện mà người ta quan ngại cho năm 2028. Đương sự sẽ phải đối đầu với ứng viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mike Rogers. Đương sự đã dùng đến trên 60 triệu người để chiến thắng trong một cuộc chiến thắng sát nút này đêm hôm qua. Với chính cương tranh cử hết sức là cố chấp, hết sức là giáo điều, và bài do thái chống công quyền và cái gì cũng miễn phí, đương sự này rất là sự ủng hộ của cánh tả thiết qua bên trái như là thượng nghị sĩ độc lập của tiểu bang Vermont là Bernie Sanders, thượng nghị sĩ dân chủ của tiểu bang Massachusetts là bà Elizabeth Warren, dân biểu của New York là bà Alexandria Ocasio-Cortez, dân biểu dân chủ ở Michigan là Rashid Tlaib và dân biểu California là ông Ro Khanna. Trong khi đó, bà ứng cử viên Hailey Stevens nhận được sự ủng hộ cũng khá dồi dào đến từ thượng nghị sĩ Gary Peters ở Michigan, thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở New York, thượng nghị sĩ Jeanine Sheehan ở New Hampshire, thượng nghị sĩ Catherine Cotton Miller ở Nevada, và một số dân biểu như là bà này 2008 được sự ủng hộ của bà Clinton và Tổng thống Obama. Chính sách giáo điều như vậy, chống Do Thái, tả thiết của bên trái, chống ICE, chống cảnh sát, và cái gì cũng miễn phí, Đó là khuynh hướng mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi 7-8 tháng vừa qua. Như vậy là cái ghế thượng nghị sĩ thay thế ông Gary Peter rất có thể sẽ vô cùng mong manh. Tại vì ông thượng nghị sĩ ứng viên Đảng Cộng Hòa là ông Mike Rogers là người được Tổng thống Trump yểm trợ nhưng đã thua lần trước. Và chính vì cái thua đó đó, nó làm cho Thượng viện không có được đa số như Tổng thống Trump mong muốn. Lúc đó ông muốn đảng của ông đã nắm 5 ghế ở Thượng viện. Mà thực sự ra là bây giờ chỉ có 3 ghế đa số mà thôi. Ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là ông Todd Branch đã thoát hiểm về việc ông này đang được suy cử để vào trách vụ chính thức làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang chứ không còn nắm quyền nữa. Nhưng thần đế vừa qua ông đã gặp trở ngại là ông thiếu 2 phiếu. 2 phiếu chống ông đó là 2 phiếu đến từ đồng đảng Cộng Hòa. Một là từ North Carolina của ông Tom Tillis và một là của ông John Cornyn ở Texas. 2 nhân vật này không ưa ông Trump và ông Trump cũng không ưa họ. Và ông Trump đã bứng họ ra khỏi chính trường năm 2027. Nhưng mấy tháng còn lại của năm nay họ vẫn có thể làm khó. Họ đã làm khó như vậy trong tuần lễ vừa qua là không đủ phiếu cho nên Tổng thống Trump đã rút lại cái lời suy cử. Tuy nhiên, cái vị quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang này cũng đã đủ khôn ngoan thỏa đáng một số các yêu sách của 2 vị thượng nghị sĩ chống ông. Đó là ông Tillis yêu cầu ông Todd Branch phải gặp một số nạn nhân của vụ Jeffrey Epstein. Và ông John Cornyn thì yêu cầu ông này chống lại cái luật vũ khí hóa. Và 2 chuyện như vậy đã xảy ra. Và 2 nhân vật thượng nghị sĩ chống ông nói rằng hứa tuần này sẽ bỏ phiếu cho ông. Trong khi đó, Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày hôm qua với số phiếu 12-10 đã thông qua trên nguyên tắc là hồ sơ này sẽ được bỏ lên sàn Thượng viện để tiếp tục xem coi ông quyền Todd Branch này có trở thành là chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang hay không. Bây giờ với 53 số phiếu của Đảng Cộng Hòa đa số, làm sao ông Todd Branch không bị đắp mô một lần nữa? Chúng ta nhìn xem 3 cái ghế đa số đó bây giờ nó đang ở đâu nhé.

0: tiếng là sẽ chống. Như vậy mặc nhiên là ông này gặp hai phiếu trắc trở, chỉ còn một phiếu nữa mà ông có thể chịu đựng được mà thôi. Đó là phiếu của bà thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski ở Alaska. Bà này đang có khuynh hướng cũng không bỏ phiếu cho ông. Liệu tuần này có là cái tuần giống như tuần trước không? Ông Todd Branch là một luật sư vô cùng lỗi lạc, là luật sư riêng của Tổng thống Trump. Ông này đã từng cứu Tổng thống Trump qua bao nhiêu pháp đình lớn bé khác nhau mà Đảng Dân Chủ tạo ra. Và ông là người vô cùng chung thủy với ông Trump. Tuần trước khi ông này thiếu hai phiếu của thượng nghị sĩ North Carolina là Tom Tillis và thượng nghị sĩ của Texas là John Cornyn, chính Tổng thống Mỹ đã nói ông có thể rút lại và chờ đến năm 2027 khi hai cái ghế này không còn khó khăn cho ông. Không biết cuối tuần này bà Linda Murkowski sẽ bỏ phiếu như thế nào. Lá phiếu của bà sẽ vô cùng quan trọng. Một là Tổng thống Trump trở lại, cái sự chờ đợi qua năm mới. Hai là ông Todd Branch sẽ chính thức không còn là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nữa. Ông chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Vâng, đó là 6 điều cập nhật những gì xảy ra từ tối hôm qua đến trưa hôm nay của chúng ta trong chương trình giữa tuần thứ tư mùng 5. Xin kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Một số những cái diễn biến liên quan đến vấn đề bầu cử giữa kỳ càng lúc nó càng sôi động hơn. Những cái cuộc vận động, những cái cuộc tấn công lẫn nhau và những cái khó khăn nó xảy ra cũng rất là nhiều. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Phe dân chủ xã hội mà theo tôi là đám cộng sản là phe đối đầu hay hợp tác với đảng dân chủ? Tôi thấy có nhiều đảng viên đảng dân chủ ủng hộ nhóm này. Tại sao làm như vậy và đảng dân chủ sẽ phải đối phó ra sao? Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Tâm Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị giữa hai cái đảng lớn là đảng dân chủ cũng như là đảng cộng hòa, và cái đảng thứ ba là vẫn là cái đảng trung lập. Thì những vụ mà sinh hoạt chính trị thì chúng ta cũng đã nhắc đi rất là nhiều lần về cái vấn đề cái quyền cũng như là các cái việc mà những phe phái muốn tạo ra một cái ấn tượng hoặc là những cái thành tích hoặc là những cái chủ trương. Mà trong phần cập nhật thì anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới những ảnh hưởng của phe phái để mà quyết định về những cái chính sách cũng như là những cái nhân sự quan trọng trong chính phủ. Rồi những cái việc mà đập dập cũng như là những chuyện mà cho rằng nó có cái khuynh hướng thời cuộc hoặc là tà khước bên trái, đó là cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thấy tiêu biểu. Nơi đó là những cái tiểu bang ở tại miền Đông, ở tiểu bang Michigan hay là ở một số các cái tiểu bang khác như Pennsylvania hoặc là gọi là Boston v.v. Thì đặc biệt đó là tiểu bang New York mà ông thị trưởng của Mandani là cái người mà chủ trương gọi là xã hội chủ nghĩa gần như là tác rất là nặng về phía gọi là đảng cộng sản. Ngoài ra nữa là cái khuynh hướng này cũng là một cái khuynh hướng mà có tính cách gọi là mỹ dân. Mỹ dân đó là hứa hẹn, cũng như là chúng trong cái phần đầu mà anh Bằng Thế Dân có đề cập tới là một số các cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ là hứa hẹn, gọi là tất cả đều miễn phí và được để mà mong muốn được có cái sự ủng hộ của những người theo cái khuynh hướng là cái gì cũng được gọi là tài trợ. Thì đây là những cái lời hứa mà nếu mà chúng ta bình tĩnh và cứu xét thì nó có khả thi hay không. Nhưng mà bù cái lợi đó là nó sẽ thỏa mãn cho những cái nhu cầu phía bên trái tạp những khuynh hướng về truyền thông cũng như những nhà chính trị tạp những phía bên trái để mà mong muốn được họ thành công và được lấy phiếu từ phía của các vị dân cử.

0: Của hết cả những người này đều mong muốn gọi là có một cái chủ sự thay đổi nào đó, nhưng mà nó có ăn khách hay không và nó có làm gọi là chênh lệch về cái lần lên đảng phái hay không, hay là đây cũng chỉ là khuynh hướng để hấp dẫn cho những cái người mà phe độc lập để có thể lấy phiếu và họ sẽ được thành công vân vân. Thì đây là một kế hoạch mà chúng ta thấy những cái điều kiện mà về cái khuynh hướng của những cái đảng phái mà tạp chí bên trái. Bởi lẽ rằng cái khuynh hướng mà của những người mà tạp chí bên trái thì có được sự gọi là ủng hộ của đồng đảng hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái kế hoạch để làm sao mà họ được thắng cử, mặc dù rằng những tài phiệt lớn không có tài trợ về vấn đề tài chính. Do đó thì họ bằng phương pháp và dùng những cái lập luận để mà gọi là gây được cái sự gọi là tin tưởng từ phía của những người mà tôi đề cập, đó là những người mà được thụ hưởng những cái đề nghị cũng như là những cái gọi là miễn phí mà chúng ta thấy đã được đưa ra, mà gần đây phe bên trái cố gắng để mà làm những cái vấn đề cuộc vận động này. Tôi hay không là chúng ta sẽ thấy được rằng cái trí thức cũng như là cái nhận thức của cái người dân Mỹ tại đây. Nhưng mà nếu cái khuynh hướng này mà tạp phân thái càng ngày càng nhiều thì chúng ta thấy những cái lỗ hổng trong cái khuynh hướng chính trị, và liệu rằng những cái lời này dùng để mua phiếu để mà được thành công trong dược vụ mà về dân cử đó mà thôi, chứ không có thể nào mà đặt tập mà lâu dài. Ai cũng biết là trong cái thể hội, trong cái thế giới mà gọi là dân chủ xã hội hay là cộng sản, thường thường có cái khuynh hướng độc tài và khuynh hướng gọi là nặng tức phe phái để đảm trị. Liệu rằng dân chúng của Hoa Kỳ có chấp nhận được cái giải pháp này hay không, hay là những chính sách mà gọi là mỹ dân, cái gì cũng được miễn phí, thì làm sao, tiền ở đâu ra, tiền thuế của những người khác thì đóng thuế để làm lợi cho những người quản lộng chính trị này, thì chắc có lẽ là điều này cũng sẽ làm dân Mỹ phẫn nộ. Và nếu cái sự phẫn nộ này mà nó biến tới một số những cái chính khác thì cái sự sụp đổ cho cái vấn đề mà xã hội dân chủ này là lẽ tất nhiên. Đó là cái nhìn của tôi ngay bây giờ, nó là vậy. Với những kinh nghiệm của những quốc gia mà độc tài cộng sản, liệu rằng nó có đủ sức mạnh để mà phục vụ cho người dân hay không, hay là chỉ trên đó là chỉ làm nặng cho thức theo phái của những người mà gọi lãnh đạo để mà được gọi là cai trị dân, và để họ đặt cái quyền lợi của họ hơn là cái quyền lợi của chính của người dân. Đó là cái vấn đề mà tôi xin trình bày nó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận thêm một câu hỏi mới đây của một vị thính giả San Diego. Cho đến giờ phút này, tôi thấy dường như các ứng viên đảng Cộng Hòa càng lúc càng gặp nhiều khó khăn hơn. Các anh lại nói rằng bên phía Cộng Hòa đang thuận tiện và sẽ chiến thắng vào cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay. Theo tôi thì sẽ còn rất nhiều khó khăn chứ không dễ dàng như vậy đâu. Vâng, đây là lời góp ý, cũng có thể là một câu hỏi để anh Hoàng Thế Dân chia sẻ thêm về cái nhìn của anh về cái thuận lợi và cái bất thuận lợi của cả hai đảng. Nhưng mà trước khi mời anh trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng muốn quay trở lại câu hỏi trước. Cái câu hỏi chính ở đây mà vị thính giả ở San Jose đặt ra đó, là tại sao cái phe dân chủ xã hội họ đưa ra cái đường lối hoạt động họ như vậy mà bên đảng Dân Chủ có người vẫn theo và hợp tác với họ. Như vậy thì không lẽ cái đường lối hoạt động của Dân Chủ xã hội nó cùng trùng hợp với cái đường lối hoạt động của đảng Dân Chủ hay sao? Mà tại sao có một số các đảng viên đảng Dân Chủ lại đi theo và ủng hộ, lên tiếng ủng hộ ở những cái nhóm này? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái người ta gọi là cái phong trào DSA, Democratic Socialist of America, đang xảy ra đó. Thực sự ra đó, nói nó ngắn gọn, nó là điều mà ông Obama ông muốn đất nước này tiến tới trong cái sách mà ông muốn hoán chuyển toàn bộ nền chính trị đất nước Hoa Kỳ này, nó tiến tới cái sự việc đó. Và trong vòng hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, ông đã thực hiện được khá nhiều. Đó là cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái, mà bây giờ trong Thượng viện, trong Hạ viện có một số các đại biểu đang làm chuyện đó. Thành thử là cái giấc mơ mà xa vời cái chính cương cố hữu của Đảng Cộng Hòa nhắm vô một siêu cường có tên là Cộng Hòa Hiến Định Mỹ Quốc đó, nó đang xảy ra. Trong vòng 6 tháng vừa qua đó, nó xảy ra còn tệ hơn nữa là nó không tạt hết qua bên trái mà nó còn công khai xóa bỏ công quyền, xóa bỏ hiến pháp, xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ tất cả những cái gì. Cái chính sách hiện tại là cái gì cũng phải trả tiền hết, trở thành một chính sách là miễn phí hoàn toàn. Cái khuynh hướng này là nó được dân chúng và giới trẻ ưa chuộng. Nó đúng là giấc mơ của ông Obama. Nhưng mà tại sao Đảng Dân Chủ đó lại ưa chuộng theo? Vâng, nói rằng Đảng Dân Chủ ưa chuộng theo đó thì cũng không sai và cũng không có hẳn như vậy đâu. Đảng Dân Chủ một số người thì người ta thận trọng. Những người mà Dân Chủ trung lưu, trung dung, người ta cho rằng đó là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Và ai cũng biết, đi vào con đường Cộng sản, xã hội, chủ nghĩa là con đường cực kỳ nguy hiểm. Cộng sản bây giờ còn bao nhiêu nước trên cái thế gian này? Nhưng mà nếu hai anh và các khán giả theo dõi 9 tháng vừa qua, cái khuynh hướng này nó xảy ra mạnh mẽ vô cùng. Hai tuần trước đây, chúng tôi có đưa ra con số là 32 người, 32 ứng viên thuộc hệ phái này. Bây giờ họ đều vào sơ bộ hết. Và nếu chung cuộc mà họ chiến thắng thì sao? Đêm hôm qua, ứng cử viên Abdul El Sayed đã chiến thắng một cách vinh quang. Mặc dù ông chiến thắng sát nút một đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ cựu trào. Thế Đảng Dân Chủ người ta đang cào cấu nhau làm gì vậy? Chúng tôi không tin là họ thực sự cào cấu nhau đâu. Mà họ đang làm một cái chuyện gian cảnh. Chứ thực sự ra Đảng Dân Chủ cũng muốn cái khuynh hướng này lắm. Mặc dù khuynh hướng này xem ra nó bạo quá. Nó sẽ bứt mây động rừng. Nó sẽ khó chiếm được cử tri vào cuối năm. Thế bây giờ, ngày hôm qua với nhân vật thứ 33 thuộc cánh mà xã hội chủ nghĩa cộng sản DSA này, 33 người này rủ nhau vào ngày 3 tháng 11 cuối năm nay, ví dụ như là 33 ngày đó, 33 người đó mà chiến thắng được 3 người thôi nha, là 10%. Nữa. Thì 10% đó là 3, là 10% nguy hại, cộng với 10% đang có trong lòng Hạ viện nữa. Nó sẽ quậy phá cái nơi làm luật một cách khó mà kiềm hãm được lắm. Tại vì chính sách của ông Obama là gì? Là sửa lại mấy tu chính án, sửa lại bản hiến pháp, và không muốn cái khuynh hướng bảo thủ Cộng Hòa nó ăn chùm như mấy trăm năm nay. Câu hỏi của vị thính giả của chúng ta là cái nhóm DSA nó làm trời như vậy mà tại sao Đảng Dân Chủ ưa chuộng mà Đảng Dân Chủ không có sớm để mà đánh lại? Đảng Dân Chủ nó thấy rằng đâu có đánh lại được. Bất cứ một cái khuynh hướng nào mà nó chống ông Trump là Đảng Dân Chủ mừng lắm. Và cái nhóm này nó chống ông Trump dễ sợ lắm. Nhưng mà cái tai hại nó chống ông Trump, nó chống luôn công quyền của ông, chống luôn cảnh sát của ông, chống luôn lực lượng kiểm ná của ông, chống luôn cái chính sách mà dân sinh của ông là muốn được hưởng thì phải đóng tiền, muốn có hạnh phúc nó thì phải đi làm nữa. Nên thực ra Đảng Dân Chủ người ta ngậm bò làm ngọt cho nó qua. Cái cuối năm nay Đảng Dân Chủ họ quan sát dễ sợ lắm về cái nhóm DSA này. Chúng tôi chỉ đưa ra con số 10% khiêm nhượng thôi nhé, là nếu họ thắng đi vào các cái vị trí của liên bang, họ sẽ trao đảo cái chính sách của liên bang một cách kinh khủng lắm. Còn một vị thính giả nói rằng Đảng Cộng Hòa thực sự đang gặp khó khăn. Vâng, chúng tôi không có thể nói rằng cuối năm nay cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2006 nó là một cuộc bầu cử dễ dàng. Khó khăn là cái điều mà Tổng thống Trump gặp phải từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhưng mà chúng tôi không có bi quan. Sở dĩ ngày hôm qua Tổng thống đi họp hội nghị bàn tròn nền kinh tế tại cái doanh trại của ông ở gần San Pedro, California, tức là nằm trong thung lũng bình nguyên Los Angeles. Rồi ngày hôm nay ông đi Nevada đó, là ông muốn trải chuốt trở lại cái sự thành đạt của gói One Beautiful Bill mà ông biết là ông giúp đỡ cho dân chúng rất nhiều. No tax on overtime, no tax on cả một đống những cái chính sách mà miễn thuế, không đóng thuế cho những người này, những người này, những người này. Bây giờ nó trở thành sự thật. Ông muốn dùng cái đó ra để cho biết rằng cái chính sách nó hết sức là có lợi cho người dân. Nó lợi cho dân trung lưu. Trong khi Đảng Dân Chủ thì đánh thuế người giàu sặc máu luôn. Ở California, nơi mà Tổng thống Trump thăm viếng đêm hôm qua, đó, ông có 6 ghế, ông lo lắm. 6 ghế này mà mất 3 đó, là phiền lắm. Ở Nevada, đó, ông có 4 ghế, mà 4 ghế này mất 2 đó cũng phiền lắm. Thành thử đã lồng trong 2 cái tiến trình phát triển kinh tế và dân sinh đó, là bức ảnh lớn. Ông cũng có đi để yểm trợ, nhưng mà không có lộ liễu quá cho cả ứng cử viên ở nhà mà thôi. Nên thực ra chúng tôi không tin là ứng cử viên Cộng Hòa đang gặp nguy khốn, nhưng con đường họ đi không có dễ. 3 tuần qua chúng ta nói rất nhiều, thế thì nghị hội trung ương Cộng Hòa RNC làm cái gì? Họ làm cái gì họ không có tiết lộ. Nhưng mà chắc chắn là họ làm những cái gì đó nó liên hệ đến thế giới quần chúng, tức là grassroots movement. Nó liên hệ đến cử tri độc lập và nó liên hệ rất nhiều đến cái bức ảnh mà nó hơi bị nhiễu nhương. Thị trường chứng khoán thì lên cao, giá nhà thì giảm, mua thì đã bắt đầu rẻ và nhiều, nhưng mà nhu yếu phẩm nó vẫn còn đắt, năng lượng nó xuống nhưng mà nó vẫn chưa xuống khi mà giới tiêu thụ đi mua xăng cho xe của mình. Và những cái chuyện đó nó không có được giải quyết qua đêm đâu. Nó không giải quyết được tháng này, có thể không giải quyết được năm này. Nhưng cái chính sách mà giảm thuế dược phẩm, giúp đỡ cho người ta mua nhà một cái dễ dàng, và thay đổi, hủy bỏ những cái thủ tục rườm rà để thiên hạ dễ đi làm, dễ mở tiểu thương, đó là chính sách mà ông Trump ông đang đeo đuổi. Vâng, một lần nữa chúng tôi không tin là Đảng Cộng Hòa đang gặp thế yếu. Nhưng mà khó khăn thì chắc chắn. Chúng ta chờ xem, hôm nay là còn 89 ngày nữa để nhìn thấy kết quả. Một kết quả mà Tổng thống Trump đã nhắc lại 4 lần trong vòng 4 tháng vừa qua. Đảng Cộng Hòa không thể nào chịu nổi nếu họ thua lần này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chắc chắn là càng gần đến ngày bầu cử thì quý vị cũng như hai anh sẽ thấy có càng nhiều những cái chiêu thức được tung ra để nói xấu đối thủ, tung ra để kiếm phiếu cho mình, vân vân. Và có những cái quảng cáo để kêu gọi ủng hộ mình, chúng tôi đã thấy bắt đầu xuất hiện ở trên các màn ảnh truyền hình trong cái thời gian vừa qua. Có những người quảng cáo rất là sớm, đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ. Không biết là mấy ông Cộng Hòa, mấy ông nghèo cỡ nào, nhưng mà thấy dường như mấy ông ít quảng cáo hơn bên Dân Chủ. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này thì chúng tôi nghĩ rằng gần như là luôn quan tâm đến cái cuộc chiến tại Iran và vẫn có một cái khuynh hướng rất là nóng lòng. Cho nên vị thính giả này lúc nào cũng đặt cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc sử dụng cái sức mạnh quân sự. Chào ba vị, tôi có câu hỏi, tại sao Tổng thống Trump cứ cho Iran nó câu giờ thêm, không giải quyết dứt khoát chế độ này? Dạ vâng, cái câu hỏi này thì anh Dân cũng như một số lần trước chúng tôi cũng đã chia sẻ. Thật sự ra thì ông Trump ông cũng muốn giải quyết sớm chứ, nhưng mà khổ nổi ông ấy đang ở vào cái thế kẹt như thế nào, nó có rất là nhiều những cái lý do, chứ không phải là ông Trump ông ấy là muốn là được hay là ông ấy dung tay là xong. Có những cái quyết định nó phải rất là đắn đo. Và ngoài ra cái quyết định của ông dĩ nhiên là quyết định cuối cùng, nhưng mà trước đó phải có cái vấn đề bàn thảo với Bộ Tham mưu vân vân, rồi cái thực tế gặp ở chiến trường nó ra sao. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng tôi có nhắc đến cái chuyện mà bên phía Ngũ Giác Đài, một nhân viên sĩ quan cao cấp của bên phía lực lượng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Iran gửi email hỏi thăm cái ý kiến của binh sĩ về cái cách để mà tấn công Iran. Y như rằng là suốt buổi chiều ngày hôm qua và buổi tối ngày hôm qua là bên phía truyền hình mà thiên tả họ đem vấn đề này ra, họ bêu ríu cũng như chọc cười rất là nhiều. Mình biết ngay là chúng nó sẽ chụp ngay cái cơ hội này để làm. Cho nên trở lại với cái chuyện mà tại sao ông Trump không dứt khoát làm mạnh. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đánh dứt điểm được một cách dễ dàng thì chắc có lẽ là ông Trump ông ấy cũng làm rồi. Bởi vì cái mức kiên nhẫn của con người nó có hạn, nhưng mà chắc là phải có một cái lý do ABCD nào đó mà ông Trump phải cố gắng nhẫn nại và cho Iran cái cơ hội chúng nó câu giờ. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không? Có nghĩa rằng là tại sao ông Trump cứ để cho cái đám kia nó câu giờ rồi ông lại chửi đổng lên, ông nói là cái đám này là cái đám lừa gạt không có tin được, nhưng mà rồi lại ông tiếp tục cho nó cái cơ hội để nó câu giờ tiếp, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái thế chiến lược mà chúng ta không thấy, không phải đây là lần đầu mà Tổng thống Trump cũng như là nội các làm đâu. Và chúng ta cũng hiểu là ông Trump cũng vừa nói rằng là Hoa Kỳ và Iran đàm phán suốt cả ngày tại eo biển Hormuz và có triển vọng sớm trở lại. Đó là cái vấn đề mà tin nổi bật. Cùng trở lại đó là chúng ta cũng thấy những ngày hôm qua hôm kia thì cũng có những tin đồn phe phái nói rằng Hoa Kỳ cũng đã thiếu vũ khí và quân đội cũng rất là thiếu vũ khí. Thì tính ngày hôm nay thì Nhà Trắng thì cũng nói rằng quân đội Mỹ có đủ dự trữ đạn dược để thực hiện các nhiệm vụ toàn cầu. Đó là những cái vấn đề mà hàng đầu và giới truyền thông cũng đưa ra, cũng như là việc mà thông báo chính phủ. Cụ trả lời thì phía bên Iran cũng nói rằng họ có những cái vấn đề gọi là thảo luận cùng với là phái đoàn ngoại giao, nhưng mà cũng không có đồng ý về cái vấn đề gọi là làm sao sớm chấm dứt cái sự kiểm soát ở eo biển Hormuz. Nhưng mà bù trở lại đó thì trong phần đầu anh Hoàng Thế Anh có cập nhật, đó là cái sự hợp tác của Oman cũng như là vấn đề để làm sao có cái sự thông thương và bảo đảm cho các tàu dầu qua. Một phần quan trọng mà gần như là cáo phe tạ không có nói là quân đội Mỹ cũng như là cơ quan an ninh an toàn của thế giới cũng đã giúp cho gọi là cả ngàn chiếc tàu gọi là chở về vấn đề dầu cũng như là các tiết liệu la chào cái eo biển Hormuz một cách an toàn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng nói. Vấn đề nữa là chúng ta suy nghĩ rằng cái thế mà gọi là chiến lược nằm bên trong có phải đây là câu giờ hay không, hay là đây là cái lòng dân của chủ trương của chính phủ Mỹ là không có muốn đổ dở một cách gọi là vĩ đại để mà gây ra một cái chết chóc. Một phần quan trọng nữa là chúng ta cũng hiểu rằng ngoài ra cái thế chính trị của những người đứng đầu là Tổng thống Cơ quan Hành pháp, thì cái kế hoạch mà tạo ra những cơn khủng hoảng, tạo ra những cái vấn đề mà đáng chú ý về kỹ thuật của chiến tranh, tất nhiên là lại sau khai thác kỹ thuật chiến tranh về phi cơ không người lái, về những cái quả tiễn hoặc là những cái chiến cụ mà nó thích ứng với thời gian này, với những kỹ thuật ngay bây giờ. Đó là những cái thế lực ngầm ở ngoài sau mà muốn duy trì hay là làm như thế nào đó mà ngay cả những người gọi là chính trị không bao giờ đề cập tới. Tại vì đây là cái chính sách mà về kỹ thuật cũng như là trí tuệ nhân tạo, cũng như là về cái vấn đề năng lượng, về nguyên tử này kia hết, để rồi sau đó có những cái thỏa thuận và sắp xếp cho những cái thế lực ngầm ở ngoài sau, những đại chủ nhân ông sẽ khai thác trong cái vấn đề và trong khi chiến tranh và ngay cả khi mà chấm dứt chiến tranh. Còn cái việc mà dứt điểm về Iran thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ dư sức để làm câu chuyện này. Nhưng mà trước cái thái độ của Tổng thống Trump ngần ngừ không làm, và đưa ra không phải ngần ngừ mà đối ra là tạo cái cơ hội, đưa ra một cái cơ hội để cho cuộc đàm phán có kết quả. Và Tổng thống cũng chờ đợi cái sự thiện chí chính thức từ phía đại diện chính thức để gặp Hoa Kỳ để bàn thảo về cái vấn đề về quân hợp quân. Mà mỗi lần chúng ta thấy có những cái cuộc mà xáo trộn hoặc là có những cái khó khăn và thiếu kiểm soát hoặc là sự an toàn nào đó, rồi thêm nữa là dư luận của thế giới để làm cho cái giá dầu tăng hoặc là làm cho giá dầu giảm, cũng như là cái sự hợp tác của các quốc gia, các cái vương quốc ở trong vùng Trung Đông có hợp tác với Mỹ. Và trong khi đó thì cách đây một tuần thì chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu những người công dân hãy nếu có thể thì di tản ra khỏi những khu vực vùng Trung Đông để bảo vệ cái sự an toàn. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ. Điều kiện gì có thể xảy ra và tại sao? Là tại sao mà chính phủ Mỹ này không dùng cái sức mạnh? Tôi nghĩ rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng ở tại khu vực này, và những cái chuyện mà biến động hoặc là những cái vấn đề mà trì hoãn này để cho cái giới tình báo hoặc là những cái cơ quan về vấn đề kiểm soát hoặc là những cơ quan quân sự có thể nhìn ra được những cái điểm mà di động từ phía của vấn đề Iran, để và từ đó có thể tiêu diệt được ngay cả những cái người lãnh đạo và chủ chốt của phe của những người lãnh đạo về phía gọi là giáo quyền tại đây, cũng như là những cái diễn tiến mà nó sẽ làm ảnh hưởng cho vấn đề kinh tế toàn cầu và vấn đề khác. Nhưng mà đặc biệt qua những cái cuộc mà gọi là tấn công của Hoa Kỳ để nhắm vào những cái cơ sở về quân sự hoặc là những cái phần mà thiết yếu về vấn đề cầu cống, hoặc là những cơ sở đó chỉ có cách giới hạn thôi và không có muốn kiệt hạ một cách mạnh mẽ như là mở một cuộc chiến tranh. Đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa đó là có thể là Iran cũng như là cả thế giới cũng thấy, cũng như là ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có muốn gọi là có những cái thái độ mạnh bạo, vì lý do là cái cuộc mà gọi là chính trị tại Hoa Kỳ và cái khuynh hướng của đảng phái sẽ khai thác về những cái vấn đề gọi là mạnh bạo và tốn kém, cũng như là cái việc mà an toàn của những người ở đội của Hoa Kỳ, để cho cái việc ảnh hưởng cho cái ghế dân cử ở tại Hoa Kỳ. Sinh hoạt về chính trị của tại Hoa Kỳ cũng như là cái phần mà gọi là tổng hợp những tin tức mới của anh và các dân cho thấy rằng cái sự thận trọng của chính phủ Mỹ là phải có lý do. Ngoài ra nữa là cái bước đi của Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc họp ở tại một cái cơ sở về vấn đề sân thể thao của ông ở ngày hôm qua ở tại khu vực tại Los Angeles, rồi sau đó thì Nevada, đề cập tới một những cái điểm mà Tổng thống cũng muốn nêu ra, đó là làm sao có cái việc gọi là lợi cho dân chúng Hoa Kỳ, không phải chỉ là đưa để làm sao cho tốn kém về vấn đề vũ khí, tiền thuế sử dụng vào những cái vấn đề chiến tranh, mà nghĩ rằng đây là cái phương tiện mà Tổng thống cân nhắc, đó là làm sao cái sự ưu tiên của người dân Mỹ, cái sự an toàn và sự hạnh phúc cũng như là tiền bạc, và làm sao cho nó được công bình. Đó là những cái vấn đề mà tôi tạm nêu ra để tạm trả lời câu hỏi này, tại sao mà chính phủ Mỹ gọi là chưa có cái hành động mà gọi là dứt khoát tại đây. Sự dứt khoát tại đây đó là sự tốn kém. Nếu mà bỏ bơm, chạy bơm, thì cái giá tiền của một cái đội tiễn là Patriot chẳng hạn cũng cả là 1 triệu Mỹ Kim, chứ không phải là ít. đó là từ đây đó là đốt cháy tiền thuế của người dân. Thứ hai là cái vấn đề này nó có đáng sử dụng hiện nay hay không, và có thể là mục tiêu Hoa Kỳ cũng sẽ chờ đợi cho cái sự mà gọi là phanh phui ra cái nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đây và triệt tiêu của ông hay là bắt giữ của ông, để từ đó đưa ra một sự giải quyết một cách ổn thỏa, những cái tốn kém. Đó là những cái vấn đề. Ngoài ra nữa, đó là trong khi mà thời bình, đó là các cơ quan về phát triển về kỹ thuật không gian, các vực về vũ khí, các vực về những cái vấn đề phát triển mới về trí tuệ nhân tạo v.v. cũng là tạo ra cái ảnh hưởng của cường quốc của Hoa Kỳ, mà những cái áp lực từ những quốc gia khác chỉ là những cái lẻ thẻ. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái này là tôi nói là nghĩ và suy đoán theo cái cá nhân của tôi, là tổng thống có nhiều cái yếu tố để cho tổng thống có những cái điểm này giải quyết có thể là bất ngờ, mà chúng ta chờ đợi cho mỗi lần có sự tuyên bố là gần đây hoặc là sẽ sắp tới hoặc là sẽ có những cái điều mà rất là tốt để cho dân chúng Hoa Kỳ để đưa ra về cái vấn đề mà dân chúng Hoa Kỳ phải yên tâm nói rằng không có muốn sự đổ dở hoặc là không muốn được sự chết chóc hoặc cũng tàn phá. Đó là những cái điều mà nó vô nhân đạo. Nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh đó, mà nếu từ họ tất cả mọi chuyện đều nó xảy ra bình thường thì có gì đâu phải nói. Nếu mà chúng ta chịu khó suy nghĩ là trong mỗi cuộc trận chiến này để quanh tạc về một số những cái cửa sở hoặc là làm cho đổ dở đó, thì nó sẽ tốn kém những cái nhân mạng nó như thế nào. Trong khi đó thì chúng ta thấy được rằng điều đối với cái lòng dân cũng như là cách mức cái giải quyết mà nó có thể mất thời gian nhưng mà ít tốn kém cho chính sách của Hoa Kỳ cũng như là tạo được cái sự nhân đạo chung cho thế giới, là cái chủ trương của Tổng thống Hoa Kỳ nói là mình lo cho nước Mỹ chứ không phải làm sao để mà dắt chữa cái nước Mỹ các tiền thuế của người dân, coi là cái sinh mạng của người dân Mỹ để bảo vệ cho những chuyện khác. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra để chúng ta xem rằng cái câu trả lời nó nằm ở chỗ nào. Hoa Kỳ dư sức, đối với dư sức để mà đánh, nhưng mà không phải đó là cái chủ trương gọi là tối hậu về chủ trương mà gọi là quyết đoán phải làm cái này. Nhưng mà đừng bắt cho Hoa Kỳ phải chờ đợi. Chúng tôi giả sử là nếu trường hợp một chiến hạm của Hoa Kỳ đó mà dội bơm hay là bị tấn công và chìm, thì tôi chắc chắn rằng cái phản ứng của Tổng thống sẽ dứt khoát, và lúc đó thì Quốc hội cũng như là dân chúng Hoa Kỳ có thể chấp nhận để cho Hoa Kỳ sử dụng để mà làm tiêu tan cho cái vấn đề ngay cả thủ đô mặt tư khoa hay không. Thì đây là câu trả lời mà tôi nêu ra để chúng ta xem rằng cái câu trả lời này nó có hợp lý hay không. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng giết người để mà thỏa mãn cái nhu cầu để giết người để làm bá chủ, là cái chuyện này chắc có lẽ là không phải xảy ra của Tổng thống Trump đâu, mà muốn có một cái điều lợi cho cái vị thế của Hoa Kỳ cũng như là cái kỹ thuật sẽ đạt được đáp ứng và cũng sẽ làm thỏa mãn cho nhiều giới khác nhau. Đó là vấn đề đặc biệt, đó là những cái cuộc mà gọi là tranh cử cũng như là cái sinh hoạt chính trị từ đây đến cuối tháng 11, đó là sự gay go và không có muốn đổ vỡ hết. Và ngay cả những cái vấn đề phía bên ngoài đều nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ thận trọng cũng là một trong những cái lý do, và những cái quyết đoán của Tổng thống Hoa Kỳ khó mà có thể đoán được cái ý định của Tổng thống như thế nào. Nay nói như thế này, nhưng mà ngày mai thì nói lại cái khác. Đây là cái chuyện bình thường của Tổng thống Donald Trump. Thôi thì chúng ta phải chờ xem thôi, chứ nếu trường hợp mà nói chắc thì chắc có lẽ mình không nằm trong ruột của các bộ tham mưu hoặc là những cái bí mật quân sự lần sau mình mới nói được. Đó là xin tạm nơi ý kiến để trả lời câu hỏi này như thế nào mà làm không. Hoa Kỳ dư sức để mà làm, nhưng mà không, đó không phải là cái tối ưu và cái thức làm của Tổng thống Donald Trump. Và nghĩ rằng đây là cái việc làm mà cái sự an toàn của dân chúng Hoa Kỳ cũng như là cái tương lai của thế giới cũng là một cái sự ưu tiên để chúng ta nêu ra, có thể suy nghĩ để trả lời câu hỏi này. Chưa trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trầm Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cũng của cùng vị thính giả mà lúc nãy góp ý về cái sức mạnh của đảng Cộng Hòa đang bị suy yếu trong cuộc bầu cử lần này. Vị thính giả này đặt câu hỏi kế tiếp, xin cho biết thêm một số những chi tiết về dự luật nhà cửa mà đã được thông qua. Các anh từng nói là rất tốt. Như vậy, nó tốt như thế nào cho người dân Mỹ? Nó giúp được cho người dân Mỹ như thế nào trong vấn đề có được nhà? Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong nhờ anh Dân đưa ra một vài cái điểm tốt của cái dự luật gia cư này, và nó sẽ giúp cho người Mỹ dễ dàng mua nhà như thế nào, vân vân. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Đây là những việc mà Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ đầu của ông cho tới nay. Mua được một căn nhà, đó là cái giấc mơ Mỹ quốc, giấc mơ mà cả thế giới nào đó đều ghen tuông với Hoa Kỳ. Nhưng mà mua nhà trong những năm gần đây nó gặp khó khăn quá. Cái chuyện đầu tiên đó là cái lãi suất. Lãi suất thì Tổng thống Trump không thể nào mà giảm xuống như là 20, 30, 40 năm trước đây. Tại vì ông còn phải đứng đầu với giá cả thị trường và lạm phát. Nhưng mà cái mà ông làm được đó, mà đã đưa cái luật đó, đó nó qua, thông qua rồi, là ông bãi bỏ tất cả những quy định về xây cất một cách rườm rà, vô lý, tốn kém, kéo dài thời gian, phí tiền. Cái đó nó giúp cho người hệ thống xây cất đó, họ xây cất nhà rẻ hơn. Thì nếu họ xây cất nhà rẻ hơn thì không có lý gì họ bán đắt hơn được cả. Nên thì ra chú tâm vô cái nguồn gốc đó đó, ông đã nhận được sự bỏ phiếu của lưỡng đảng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tất cả những quy định ràng buộc về cái phải thế này, phải thế kia khi xây dựng nhà lên, ông cũng giảm thiểu nó. Tức là không có dùng những cái quy định rườm rà của một công quyền tràn đầy phức tạp. Rồi ông cũng ban credit cho giới nhà băng, giới cho vay. Tại vì ông biết là nếu không làm như vậy đó, thì vay thì mua nhà nó khó khăn lắm. Và ba cái đó không là nó giải quyết được 80% cái khó khăn của công dân Mỹ, tại sao họ không mua nhà được. Thành thực ra chúng ta thấy rằng ba cái chuyện này, bốn mấy năm nay, không tổng thống nào để ý đến và hoặc làm, hoặc muốn làm nó cũng không có sự chuẩn thuận một cách rõ ràng của giới làm luật. Bây giờ là làm sao đó, họ làm ra tiền mà thôi, tức là kiến tạo công ăn việc làm. Thì công ăn việc làm nó không có sung mãn như trước đây, nhưng mà nó không có què quặt. Con số những người trở lại thế giới đi làm tháng 6 vẫn tốt đẹp. Con số ăn tiền thất nghiệp nó cũng giảm xuống. Thành thử ra Tổng thống Trump ông đang làm những chuyện trong 2 năm đầu còn hơn nhiều vị Tổng thống làm trong vòng 4 năm hoặc là 8 năm. Vâng, chúng tôi chỉ cần đưa ra 3 điểm then chốt như vậy để chứng tỏ rằng nó đó là 3 điều ngăn trở lớn nhất về cái giấc mơ mua nhà của công dân Hoa Kỳ. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin...
3: Thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này đó, với kinh nghiệm mà tôi thấy ở San Diego cũng như là ở miền Nam California đó, mà gần đây về cái cách thức mà để làm sao xây cất được thêm nhà để bán lại cái giá rẻ, tất nhiên là ADU, tất nhiên là thêm một cái phần gọi là sân ở ngoài sao, làm thêm được phòng hoặc là cho những cái số nhà. Thì chúng tôi cũng được thấy đó là nhiều cái chủ nhân nhà tại San Diego cũng đã thêm được cái phần mà gọi là cái phần đất ở ngoài sao để cất thêm là những cái căn phòng mà nó tách rời ra, rồi sau đó xin cái giấy phép đã được chấp thuận là nhanh chóng hơn và thủ tục cũng nhanh chóng hơn, và để làm thêm những cái đơn vị như là cái đơn vị mà gọi là chung cư mà nó tách rời ra, rồi sau đó thì họ với cái giá rẻ cũng như là cái cách thức mà thủ tục nó làm cho ít tốn kém, rồi người ta có thể mua những căn nhà đó hoặc là mướn những căn nhà đó để giải quyết cái tình trạng mà vô gia cư, giải quyết cái tình trạng mà gọi là làm chủ nhà. Rồi thêm nữa là cái phần mà gọi là tiền lời để dài thì nó cũng không có quá cao so với trước đây. Rồi thêm nữa cái điểm mà tín dụng cho những cái người mua nhà đó cũng đã được cứu xét ở tại cái cơ sở, ở tại địa phương cũng như là cái sự hợp tác của ngân hàng, và được cái sự ủng hộ và tương đối nó dễ dàng, khiến cho cái số nhà mà gọi là xuất hiện ra nhiều ra thị trường cũng như là xây cất nó trở nên rất là mạnh mẽ ở tại miền Nam California và tại San Diego, và làm cho cái giá nhà nó tương đối nó cũng không có tăng lên cao so với thời gian trước đây. Đó là một trong những cái điểm
0: mà cái vấn đề mà chúng tôi thấy là thủ tục để chú ý cho tới cái người dân, mà nó không phải nằm chỉ của chính phủ liên bang thôi, nhưng mà nó còn đòi hỏi cái sự an toàn, trong đó có sự an toàn cũng đòi hỏi một cái sự nghiêm ngặt để về vấn đề mà cháy, cũng như là vấn đề về vấn đề an toàn. Đó là một trong cái vấn đề mà thí dụ chúng ta thấy. Ngoài ra nữa còn cái vấn đề mà gọi là năng lượng về mặt trời. Thì hiện nay đó là cái vấn đề nó có cái vấn đề nó không có đòi bắt buộc và có những cái tín dụng cần phải được có một cái sự thay đổi nào đó để cho họ có thể có dễ dàng hơn. Đó là một số những cái tiến triển mà tôi thấy được là chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã hợp tác với chính phủ của địa phương cũng như là các cái nơi khác để giúp cho cái người dân có thể có dễ dàng để làm chủ nhà và để giải quyết cái tình trạng vô gia cư cũng rất là tốt trong cái thời gian gọi là trong những tháng vừa qua và tính cho tới ngày hôm nay. Tôi xin thêm được một bổ túc để cho quý vị có thể so sánh, đặc biệt đó là chỉ ở miền Nam California và tại San Diego. Còn những cái nơi khác thì tôi thấy rằng cái chính phủ cũng như là địa phương cũng như là chính phủ liên bang cũng đã cứu sát một cách rất là tốt trong cái lĩnh vực này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, dĩ nhiên cái giấc mơ mà để làm chủ căn nhà là cái giấc mơ Mỹ quốc ai cũng muốn, nhất là người Việt Nam của chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng quan niệm là an cư, có an cư thì nó mới lạc nghiệp được, và có được căn nhà là một cái cố gắng khá lớn, bởi vì nhà cửa bây giờ thì nó cũng tương đối nó khá mắc, nhất là ở những cái vùng như cái vùng thung lũng Hoa Vàng của chúng tôi thì nhà nó cao ngút, không biết là lý do gì sao, có thể là do mấy ông địa ốc mấy ông dễ cò dễ ngỏng như thế nào đó mà nhà nó lên cao quá so với những nơi khác. Chúng tôi nói cái này thì có vẻ nó hơi nhiều, nhưng mà thật sự là nó như vậy. Một cái căn nhà ở cái vùng của chúng tôi ở, nếu mà căn nhà 3 phòng, nếu mà bán đi về bên bên tiểu bang Texas ở Houston, chúng tôi có thể mua được 3 căn nhà, thậm chí 4 căn nhà luôn. Bởi vì cái giá cả thị trường nó khác nhau như vậy. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả khác. Vị thính giả này, cái số phone này chúng tôi không biết quý vị nhé. Quân đội Bắc Hàn đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, giúp Nga để đánh Ukraine. Việc này có vi phạm luật pháp quốc tế hay không? Xin cho biết. Dạ, băng Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Chẳng có liên pháp một tí nào cả. Tại vì đó là thế ước quân sự giữa Liên minh Bắc Triều Tiên và Nga. Và họ không làm chuyện này, mới đây họ đã làm như vậy 3 năm nay rồi. Và đã có người chết, đã có tử sĩ, đã có đài dựng ghi ơn ở nhiều nơi ở trên đất nước Bắc Hàn rồi. Kim Chế Ngân đánh đổi tất cả để được sự ủng hộ của Nga về việc chế tạo tàu bè nguyên tử, nhận được sự giúp đỡ về kỹ thuật không gian. Cho nên Kim Chế Ngân hơn hai năm trước đây đã gửi 15.000 cán binh bộ đội Bắc Triều Tiên đi tham dự ở cuộc chiến thành phố giữa biên thủy Ukraine và biên thủy Nga. Nên thực ra cái chuyện này nó là ràng buộc có tính cách là một hiệp định mà hai quốc gia đã đồng ý. Bộ đội đặc công này đã không ở trong cái thế tấn đi sâu vào trong đất nước Ukraine, nhưng mà chỉ hoạt động ở ven biên mà thôi. Tức là chịu đựng cái áp suất của lực lượng quân dân kháng chiến Ukraine đó, tránh cho ảnh hưởng của lực lượng quân dân kháng chiến Ukraine nó đi vào thêm sâu vào lãnh thổ. Và cái chuyện này Kim Trái Ngân nó cũng trả giá rất lớn chứ không phải không? Tức là Kim Trái Ngân đã chọn Nga là đồng minh cốt cán lớn hơn Trung Quốc. Cảm ơn anh Nam Bông.
1: Vâng, thưa dân, nếu mà như vậy đó thì Ukraine có quyền xem Bắc Hàn là một nước đối thủ coi như là chính thức hay không, thưa anh dân?
2: Tổng thống Zelensky lúc đầu khi ông bắt một loại tù nhân trong cái đội ngũ 15.000 đặc công của Bắc Triều Tiên tham dự tại chiến trường ven biên đó, ông đã dùng ngoại giao để không được mất lòng. Nhưng sau này đó, những cái thành phần bị bắt nó quá chấp quá, nó nhất định không hợp tác, và nó có vẻ thế này thế nọ, thành thử ra ông lên án là Bắc Triều Tiên đã làm tay sai cho đế quốc Nga để gọi là xâm lăng đánh nước ông. Ông dùng chữ xâm lăng trong trường hợp này đối với bộ đội của Bắc Triều Tiên nó hơi quá, nhưng mà đó là sự không thể nào chịu được nổi. Tại vì bên khối Cộng sản là người ta giúp nhau, người ta giúp nhau thật tùy lắm. Bên khối Liên Âu đã giúp nhau nói nhiều mà làm không bao nhiêu. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, ngày hôm kia thì Nga lên án, nói là Ukraine tấn công vào cái khu dân sự ở một cái bãi biển nào đó, làm chết 7-8 người gì đó, và bị thương 10 mấy người. Rồi việc này đang điều tra, người ta không nghĩ rằng Ukraine cố tình bắn quả tiễn hay là máy bay không người lái xuống cái khu vực đó, mà có thể rằng ở một cái mục tiêu tấn công nào đó thì quả tiễn đang trên đường bay thì có thể nó gặp trục trặc, nó rớt xuống hay như thế nào đó. Chứ ông Zelensky không có dại dột gì mà làm cái việc này. Nó sẽ mất lòng rất là nhiều người, đặc biệt là các nước trên thế giới. Nếu mà ông làm việc này, ông đang đi xin viện trợ, đang đi xin giúp ở khắp nơi mà ông làm, thì chắc có lẽ là nó không có đúng bài bản. Nhưng mà Nga thì nó đổ thừa ngay, nó nói là Ukraine tấn công vào khu dân sự. Và ngay lập tức ngày tối hôm qua, hoặc sáng hôm nay, là Nga phản công và tấn công một cách rất là tận tình. Lần này thì bên Ukraine bị thương khá nhiều người, và ít nhất là 17 người đã bị chết. Cuộc chiến này nó sẽ bắt đầu, nó tăng cường độ trong cái thời gian sắp tới. Thì không biết rằng là Ukraine có còn đủ từ nhân sự cho đến vũ khí để mà cầm cự hay không. Ngay cả nước Nga là một cái cường quốc về quân sự, mà bây giờ còn phải đi vay mượn những cái quả tiễn của Bắc Hàn, thì huống hồ chi Ukraine. Không biết là cái mức độ chế tạo vũ khí của họ, chế tạo máy bay không người lái hoặc là quả tiễn, nó tiến độ nó đến đâu. Nhưng mà xem ra có thể là nó sẽ không có đủ để mà đáp ứng cho cái cuộc chiến này. Cho nên trong thời gian sắp tới, nếu cái cường độ chiến tranh mà nó gia tăng, người ta nghĩ rằng Nga có thể sẽ ép được Ukraine lùi về phía sau. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh về cái tình hình hiện tại, nếu mà cuộc chiến mà gia tăng, bởi vì bây giờ Nga nó được cái sự hỗ trợ của Bắc Hàn về vấn đề vũ khí, rồi ngay cả nhân sự nữa, rồi phía sau lưng nó sự hỗ trợ ngầm nào đó của Trung Cộng nữa. Nếu mà nó đánh mạnh trong cái thời gian sắp tới, anh nghĩ rằng nó có ép được Ukraine càng lúc càng lùi về phía sau và sẽ gây nguy khổ cho Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Và những cái tin tức cập nhật đó là những cái phản ứng mà gọi là mạnh mẽ từ phía của nước Nga đã gọi là gia tăng về những cái khu vực mà Ukraine nói rằng Nga cũng đã làm mạnh bằng những phi cơ không người lái trên các cái khu dân cư ở vùng Kherson. Thì tin tức ngày hôm qua mà chúng tôi cũng đọc được là cơ quan quân sự của khu vực Kherson của Ukraine, miền nam của nước này, vừa công bố một số những cái tài liệu cho thấy rằng những con dơ không người lái truy sát một số những người dân ở trong cái khu vực mà dân sự này. mà đặt đây đó là những khu chợ ở của cái thành phố Kherson. Và việc mà truy sát này cũng đã gây ra phát nổ và cũng đã gây ra cái sự thương vong cho một số cái người của Ukraine. Cho nên Ukraine cũng lên án cái hành động này của người Nga. Và đây là sự lên án mà nó không có lạ gì, tại vì đây là những lời nói chính thức từ phía của cơ quan truyền thông của Ukraine. Ngoài ra nữa đó là cái việc mà trong chiến tranh thì không thể nào mà gọi là không gây thi hại cho cái vấn đề nhà cửa hoặc là các cái cơ sở, mà mặc dù rằng nó có cái mức độ hạn chế, nó không phải như là cái tình trạng gọi là bi đát đổ dở vậy chết tóc người như là thế chiến thứ hai đã trải qua. Nhưng mà cái sự kiềm chế này và cũng kéo dài mà tính đây là bước cái giai đoạn năm thứ năm ở tại đây, và liệu rằng cái vấn đề mà những ngày sắp tới là cái mức độ chịu đựng của Ukraine cũng như là cái sự hỗ trợ bằng cái này cái khác mà chúng ta chỉ thấy phương diện thông tin phía bên ngoài, còn những cái khó khăn bên trong thì chúng ta thấy là gọi là rất là nhiều, nhưng mà cả không có quốc gia nào muốn nói. Ngay cả cái việc mà áp lực từ phía của cái Ukraine cũng như là những vũ khí không người lái của Ukraine đối với nước Nga, cũng như là sử dụng những cái phương tiện mà chúng ta đã thấy trước đây là những vũ khí về quy ước, nhưng mà ngay bây giờ thì ít có cái đề cập tới vũ khí quy ước, tại vì đó gọi là nó có là mục tiêu để mà gây tác hại và nó khó có thể phản pháo, mà người ta dùng cái phi cơ không người lái nhiều và những cái quả tên tầm ngắn tầm tay để mà tiêu diệt và nó phá hủy, cho đó là một cái thế chiến lược hiện nay. Với những cái đà mà gọi là tiến triển này đó, thì chúng ta thấy được rằng cái khó khăn mà nó có chủ đích đó là làm sao cho cái giá dầu gia tăng mà cũng như là các cái phạm vi về vấn đề kinh tế của nước Nga là khó có thể dùng những cái phương tiện mà để ép buộc những quốc gia khác, đặc biệt là Âu Châu dùng cái năng lượng của nước Nga. Rồi nước Nga cũng phải thú nhận đó là có cái sự cầu cứu để được cái sự giúp đỡ và sự hợp tác mà cái phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới, đó là Bắc Hàn cũng đã gửi quân tới để yểm trợ cũng như là phương tiện, nhưng mặc dù không có tham chiến chính thức và nằm cũng cách xa biên giới của Ukraine hay là cũng gần đó thôi, nhưng mà không xâm nhập vào phiên vào trong cái đất của Ukraine. Thì đây là những cái chiến lược mà đưa ra. Thế thì cái vấn đề này đó là làm sao cái chính tiêu hao mà đến lúc nào đó là Ukraine hay là của ông Putin của nước Nga cũng phải hiểu được rằng cần phải chấm dứt chiến tranh và phải có một cái sự gặp gỡ chính thức để làm đó, để tạo ra một cái điểm lợi nào của phe phái nào, hay là cái sự tương nhượng nào, hay là để làm sao không có bị xa lầy vào cái cuộc chiến lâu hơn, và nó làm tiêu quệ cho cái niềm tin của dân chúng nước Nga cũng như là cái thế lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới. Và trật tự cũng sẽ thấy được rằng không thể nào mà thờ ơ, và trong cái phương tiện này để chúng ta thấy được là đâu là bạn, đâu là thù, cũng là đâu là cái sự hỗ trợ của cái thế giới mà gọi là xã hội chủ nghĩa. Ngay cả bây giờ liệu Việt Nam có giúp cho cái vấn đề của nước Nga hay không, hay là Việt Nam có giúp cho Ukraine không, đó là vấn đề. Thứ hai là Trung Quốc có thể gửi quân qua để mà giúp cho của nước Nga hay không, và có nhận được sự yêu cầu hay không, hay là ngay cả Cuba hay là những cái quốc gia khác ở vùng Trung Mỹ này như có gửi quốc giúp không. Thì đây là cái thế mà Hoa Kỳ cũng đã làm cho các quốc gia Trung Mỹ không thể nào gọi là giúp cho nước Nga, mà ngay cả Bắc Hàn chỉ còn có và vấn đề giúp cho nước Nga mà một cách chính thức và bằng quân số cũng như là vấn đề về vấn đề nhân sự vân vân. Nhưng mà Trung Quốc thì hưởng lợi là chỉ có cái phe ngoại giao hoặc là có những cái vấn đề về thương mại và được mua đồ rẻ của nước Nga. Thì nó tóm lại đây là cái trật tự thế giới đang hiện đang diễn ra, và trong đó đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã nhìn thấy trên cái phương diện thông tin mà thôi. Còn những cái thế chiến lược đó là chúng ta chờ đợi. Đối với cái nhìn của tôi là mong muốn được là có cái sự mặt chính thức giữa đại diện chính thức của chính phủ của Mạc Tư Khoa cũng như chính thức chính phủ của Zelensky của Ukraine để mà chấm dứt chiến tranh, hơn là kéo dài. Mà kéo dài này á, nhưng một lần nữa chúng tôi xin tập đợi, nó có lợi cho cái vấn đề hậu chiến, có lợi cho những cái nhà khoa học cũng như là kỹ thuật về chiến tranh sẽ tạo ra trong cái giai đoạn sắp tới. Nếu như tạo cái sự chấm dứt này và cái sự tái thiết cũng như là để cho phục hồi, đó là một trong quyền lợi của những nhà nước ngầm mà họ muốn làm xảy ra mà không bao giờ lên tiếng của ai là gì hết. Đó là vấn đề mà chịu hết trách nhiệm, đó là những cái nhân vật hàng đầu như là Zelensky, rồi thêm cái Liên Hợp Âu Châu, rồi Liên Hợp Quốc, hoặc là các lãnh đạo của khối NATO, Hoa Kỳ, cũng như là Bắc Hàn, rồi thêm Trung Quốc, và thêm của ông Putin của NATO. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta tiếp tục theo dõi để biết có những diễn biến như thế nào, và đến một lúc nào cần phải có một cái thiện chí chấm dứt, và cái thiện chí chấm dứt đó là chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra sớm hay muộn như thế nào, nhưng mà ai cũng mong muốn là có cái sự chấm dứt này. Nhưng mà liệu cả hai phe đều chúng ta thấy ngàn ngày nó có những sự phát triển về vấn đề vũ khí, phát triển về kế hoạch, nhưng mà nó cũng gây tổn hại, mặc dù nó không chết hàng loạt, nhưng mà nó cũng là một cái sự tổn hại mà chúng ta cần được lưu ý. Đó là ý kiến tôi như vậy, tôi Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn nhận định của anh Trọng Nghĩa về cái cuộc chiến ở tại Ukraine, mà xem ra nó càng lúc nó càng gia tăng cường độ, không biết rồi cái tổn thất bên phía Ukraine trong cái thời gian sắp tới nó sẽ có lên cao hay không. Chúng ta biết rằng nếu mà nói rằng Putin muốn dứt điểm Ukraine thì không có khả năng, nhưng mà cái sự mà hao tổn trường kỳ này đó, không biết rằng là Ukraine chịu đựng được bao lâu. Vâng, chúng ta trở lại với các nước ở Âu Châu mà chúng ta hay gọi là Liên Âu. Lúc nãy thì anh Dân có nhắc đến cái chuyện mà mấy ông nước Âu Châu này đó, mấy ông nói nhiều mà mấy ông không có làm được bao nhiêu. Cái điều đó ai cũng biết và ai cũng thấy, nhiều bằng chứng này hiện ra lắm rồi. Mấy ông nói dữ lắm, lúc nào cũng mở miệng ra là nói nhân quyền, nhân đạo, phải cứu trợ người gặp nạn vân vân. Bây giờ đùng một cái 70.000 dân Maroc tràn qua. Thì không anh nào dám giang vòng tay nhân đạo ra mà cứu hết, né hết, đóng cửa biên giới hết, thậm chí còn mở cuộc họp khẩn cấp để tìm cách ngăn chặn lại, để khóa chặt cửa biên giới lại. Thì thưa dân, lý do nào mà dân Maroc lại tràn qua các nước này? Họ chạy cái gì? Họ trốn cái chế độ ở đó, họ trốn cái sự bất ổn ở đó, hay là họ trốn cái đói ở đó? Và rồi các nước trong Liên Âu họp bàn để ngăn chặn, thì số phận của 70.000 người này họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ phải đi ngược trở lại Maroc, hay là họ cứ nằm lang thang như vậy? Không biết là Liên Âu sẽ giải quyết cái bài toán này như thế nào. Chứ trước đây đó thì họ mở miệng ra, họ chê trách Hoa Kỳ ngăn chặn di dân này kia. Bây giờ đến lượt họ thì họ lại lúng túng và tìm cách khóa chặt cửa biên giới lại. Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân về cái khó khăn về vấn đề di dân, cứ nói là di dân lậu đi, mà bên phía Liên Âu đang phải đối mặt, thưa anh Dân.
2: Đây là hiện tượng xã hội mà nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Khi dân chúng khắp mọi nơi đó đều khốn khó về công ăn việc làm và hạnh phúc dân sinh, cho nên họ phản ứng bằng chân tay, là bộ nhân, là thuyền nhân, trong trường hợp này là người Maroc, vượt biên qua bên Spain và đã làm cho nước Tây Ban Nha khốn khó, làm cho nước Ý cũng phải xem lại cái biên thùy của mình. Và hai quốc gia này trong hệ thống Liên Âu là hai quốc gia đầu tiên đối diện với thực tế là di dân cần phải được nhìn lại ở một góc cạnh đứng đắn hơn. Người ta hiểu đứng đắn là như thế nào, nghiêm chỉnh là như thế nào. Nhưng vấn đề di dân ở Liên Âu đó, nó đã trở thành cái đại họa mà ba quốc gia bị đòn nhiều nhất là Đức, Pháp và Anh. Tại vì họ để cái chế độ di dân nó lỏng lẻo đến độ di dân bây giờ đó là coi như thành phần được đối đãi đặc biệt, không dám đụng tới bởi chính quyền địa phương. Với 70 người chết trên biển trong tuần lễ vừa qua đã cho thấy rằng có một cái gì đó nó không ổn. Vâng, cái mà không ổn đó là chúng ta cái tạm thời vừa là đời sống và hạnh phúc dân sinh nó bất bình, nó bất an, cho nên họ đi tìm chống đối bằng cách buông thả bắp thịt và đầu óc, vượt biển. Rất may là trong số đám này nó không có bạo động nhiều.

0: hứa là sẽ hợp tác với Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Tôi nhớ năm 1987, khi xóa bỏ biên cương cho 12 quốc gia cơ bản của Cộng đồng Liên Hợp Châu, lúc đó gọi là EC, là European Community. Từ sau này, từ 18 quốc gia nó trở thành 27, thì nó đổi thành EU, tức là European Union. Khi biên cương không còn nữa, đó, đương nhiên là sự qua lại vô cùng dễ dàng. Cái vấn đề di dân nó ra đặt câu hỏi lại. Sự mở cửa và thông thoáng biên cương đó có nên tái cố xét hay không? Và tái cố xét chuyện này đó là nó đi vào cái chính cương của toàn khối. Khó lắm chứ không phải không? Thành thử ra khi nền kinh tế toàn cầu nó vất vả như vậy, cái hành xử của người dân nó đương nhiên nó là như thế, đi kiếm sống. Trong hàng ngũ những người đi kiếm sống như vậy, trình với hai anh một vấn đề là nếu nó có những thành phần xấu trong đó, thành phần khủng bố trong đó, thành phần tay sai xâm nhập trong đó, như là nó đã từng bám vào 25 triệu người di dân lậu ở miền Nam Hoa Kỳ, để nó làm cho chính phủ ở Liên Âu còn điên cuồng hơn nữa. Bà Thủ tướng Ý, bà rất lo. Biên giới Ý, Tây Ban Nha cũng rất lo biên giới của xứ Maroc. Dĩ nhiên là chính quyền Maroc người ta không có một giải pháp nào cả rồi. Các quốc gia Nam Trung Mỹ, ở châu Mỹ Latin, họ có cái biện pháp nữa họ cũng không có làm. Tại vì đó là một cách cứu rỗi cho họ. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trân. Vâng, cái diễn biến cuối cùng đó là ở eo biển Đài Loan, và một vị thính giả cũng muốn biết vấn đề tập trận của Đài Loan nó vẫn diễn ra thường xuyên với cái mục tiêu là để đề phòng cái sự tấn công của bên phía Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì từ trước đến giờ vẫn xem Đài Loan là một cái tỉnh của mình. Và những cái hành động tập trận này, nó chẳng khác nào nó chọc giận thêm Trung Quốc. Như vậy thì, thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà Đài Loan tập trận như vậy, như lần này họ đang có cái cuộc tập trận thường niên, nó sẽ chọc giận Trung Quốc như thế nào, và Trung Quốc sẽ có cái thái độ như thế nào với những cái cuộc tập trận như thế này như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cuộc tập trận mà Đài Loan cũng muốn có cái cơ hội để mà chứng minh bạn là ai, là như thế nào, và đây cũng là để chuẩn bị nói rằng cho biết được là nguyện vọng của dân của Đài Loan cũng vẫn tiếp tục là ủng hộ cho chính phủ của Đài Loan. Đây là một cái thông điệp mà Đài Loan có chủ tịch cũng mong muốn cho Trung Quốc biết được ông Tập Cận Bình nước là dân Đài Loan cũng không có chịu gọi là đầu hàng hay là bị những cái áp lực mà phía bên ngoài, mà Trung Quốc cũng đã làm bằng cách này cách khác để mà phong tỏa hoặc là để gây hấn ở những bãi cảng đối với lại là từ lục tân, và cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở trong vùng ở châu Thái Bình Dương. Một phần quan trọng nữa đó là Trung Quốc cũng đã biểu dương lực lượng của mình bằng những cuộc thực tập bắn lặn thật ở trong khu vực vùng mà gọi là lãnh hải của Trung Quốc, vùng eo biển của Đài Loan, và cũng có lần mà gọi là Hoa Kỳ, xin lỗi, Đài Loan và không quân Đài Loan cũng lên tiếng báo động về cái vấn đề có những cuộc vi phạm về không phận mà của những chiếc phi cơ hoặc là có những chiếc tàu mà gọi là hải giám cũng là ém mãn ở khu vực vùng sát cạnh về cái vấn đề tế nhị của eo biển Đài Loan, là cái vùng hải phận của Đài Loan. Hai cái vấn đề, một là Đài Loan luôn luôn chuẩn bị để đối phó, thứ hai là mong muốn lên tiếng.

0: cái khả năng, và tôi cũng là dân chúng của Đài Loan cũng như là các nhà lãnh đạo của Đài Loan cũng muốn chuẩn bị để mà đối phó với những cái tình huống xấu xảy ra là dùng áp lực của phía quyền lực phía của Trung Quốc. Cái điểm nữa đó là để gây cái xác nhận được cái tư thế mạnh mẽ của Đài Loan về những cái cuộc đầu tư của nước ngoài đi vào quốc gia này, cũng như là cái thỏa thuận giờ buôn bán đối với Hoa Kỳ, và xem rằng những cái phương tiện và những cái hành động chính trị của giới ngoại giao của các quốc gia ở trong vùng, ngay cả của Hoa Kỳ và quốc gia Âu Châu, vẫn còn tiếp tục gọi là gắn bó với Đài Loan và không có những cái hành động mà quá khích để mà đưa đến những cái sức khỏe. Thì tôi nghĩ đây là cái chiến lược mà Đài Loan đã làm để chứng minh cho thế giới thấy, cũng như là để cho xác nhận được là dân chúng Đài Loan cũng như những nhà lãnh đạo của Đài Loan là sẵn sàng đối phó với những cái tình trạng bất trắc mà không phải để dùng tới cái vũ khí, tại vì chính cái điều nguyện vọng này cũng sẽ làm nản lòng hay là đến giờ trì hoãn để có những cái cuộc mà thỏa thuận quốc tế sau này. Đó là những cái ước tính mà chúng tôi thấy được rằng người dân chúng Đài Loan cũng như chính phủ của Đài Loan vẫn có giữ một cái niềm tin, đó là Đài Loan vẫn có lập trường là độc lập mà sẵn sàng để đối phó với những cái cuộc mà xâm lấn bằng những lời quân sự hay là bằng những cách khác đối với của Trung Quốc đối với Đài Loan. Đó là những nhận xét của chúng tôi tính tới ngày bây giờ là như vậy, thưa anh Lâm Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân, về những cái vấn đề mà quý vị đã nêu ra, cũng như là đem chúng tôi cố gắng để mà cập nhật những tin tức cần thiết để cho quý vị, để chúng ta có một cái nhìn tổng hợp cho nước Mỹ và cái tình hình thế giới. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả câu chuyện đại sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Nhân Nam Phong, mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả, xin gặp với khán giả và anh và chương trình thứ năm mùng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng hôm nay cũng rất là dễ chịu. Dạ, xong bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Huệ Hương, Bắc California ngày hôm nay tương đối đã bớt nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng trên dưới 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và bên ngoài hiện giờ đang ở con số rất là nhẹ nhàng là 74 độ F. Nhưng mà nhiệt độ bắt đầu kể từ ngày mai sẽ tăng dần lên, và đặc biệt đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California bởi vì trời sẽ nắng ráo. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 55%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 5 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây, Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Nam 7 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:05 sáng và lặn lúc 7:44 chiều, và chiều dài băng dài ngày là 13:39 và trăng mọc lúc 11:40 và lặn lúc 22:17 chiều. Và dự báo cho ngày thứ Năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cháy rừng ở Washington, một cái vụ cháy khá lớn, thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington. Vâng, thưa quý vị, một nghi can vừa bị bắt và bị buộc tội đã cố ý gây ra một trong ba vụ cháy rừng này. Và người này từng ngồi tù vào năm 2010 vì cái tội giết cha ruột của mình. Hung thủ là Aaron Francesi, 37 tuổi, hiện đang bị giam và dự trù sẽ ra tòa vào chiều ngày thứ Ba tuần sau. Và mức bảo lãnh được ấn định là $1 triệu. Năm 2010, khi mới 21 tuổi, thì Francesi đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona, trong một cuộc cãi nhau về việc rửa chén. Sau đó ông ta cũng tự bắn mình nhưng mà thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công có tình tiết tăng nặng vào năm 2012 ở tù và được ra tù vào năm 2020. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai là nhờ tin báo từ một người dân, người đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ, cho nên cơ quan chịu trách nhiệm đã tìm ra Farinasi. Mặc dù họ từng thả người này sau khi thẩm vấn sơ bộ, sau khi các thám tử chuyên môn về vấn đề trọng án bắt đầu điều tra, họ xác định được danh tánh của Farinasi và kết luận rằng đám cháy đã bùng phát ngay tại vị trí mà nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm. Cũng theo Noel thì ông Farinasi đã mang theo hột quẹt và bật lửa khi bị bắt giữ. Nhưng mà tin tức cho biết theo lời khai thì Farinasi phủ nhận đã gây đám cháy và chỉ nói rằng mình mang theo hột quẹt để hút thuốc. Đám cháy Oil Trail đã bùng phát vào thứ Bảy ở phía tây bắc trung tâm thành phố Spokane. Sau đó cháy lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư khác. Tính đến sáng sớm ngày thứ Ba thì đám cháy đã thiêu rụi cái diện tích khoảng 16 dặm vuông. Ông Benjamin Cusell, phát ngôn viên của đội quản lý cháy rừng cho biết sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần, thì điều kiện chữa cháy dự trù sẽ trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo lại tiếp tục tăng lên hơn 90 độ F. Một số cư dân từng phải di tản vì những đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn trơ lại cái ống khói, không còn gì để ở và cứu vãn hết. Cư dân nói như vậy, và họ nói rằng có những người ở vào độ tuổi 76, 77, chúng tôi sẽ không còn có cơ hội xây dựng lại nữa. Vâng, thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến một người mang vũ khí đã bị bắt tại sân golf của công ty Trump Organization ở Nam California vào cuối tuần qua. Giữa lúc mà bên phía phụ trách đang chuẩn bị đón ông Trump tới sân golf này, chiều thứ Bảy thì cảnh sát nhận được tin báo từ đặc vụ liên bang đang điều tra hoạt động khả nghi tại khu vực này trước chuyến bay của Tổng thống Trump. Khi tới nơi thì cảnh sát thấy Janine John Talley, 38 tuổi, cư dân của Donny đang chụp hình quay phim và có vẻ đang theo dõi việc chuẩn bị an ninh. Sau đó khi khám xét nhà của nhân vật này, điều tra viên tìm thấy khẩu súng trường AR-15 được chỉnh sửa bất hợp pháp, vài khẩu súng khác, rồi áo giáp, đạn, nhiều cuốn sổ ghi những câu đáng lo ngại và nhiều thứ khác nữa. Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy khi cảnh sát Los Angeles ở Lomita tới hiện trường sau khi được đặc vụ liên bang báo tin là có người khả nghi. Ông Tully cũng đang bị sở cảnh sát El Segundo điều tra liên quan đến một vụ đánh cướp. Trong lúc bắt giữ Tully, cảnh sát phát giác ra trong túi quần ông này có băng đạn 16 viên đã nạp đạn. Vì sự việc này có thể gây hệ lụy về an ninh, điều tra viên nhóm đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của cơ quan điều tra liên bang FBI đã xin lệnh khám xét nhà của Tully. Và cảnh sát đang hợp tác điều tra với FBI và sở mật vụ. Cảnh sát chuyển vụ này qua biện lý cuộc Los Angeles County để truy tố. Bất chấp số vũ khí được tìm thấy ở nhà Tully, điều tra viên lưu ý cho họ thấy là không có mối nguy hiểm đáng tin nào cho những người dân sống gần đó. Theo kế hoạch thì ông Trump sẽ tới Los Angeles vào thứ Ba và phát biểu trong bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ANC được tổ chức tại câu lạc bộ này. Và hung thủ lởn vởn ở khu vực D đó, người ta nghi ngờ rằng có âm mưu ám sát ông Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 10 điểm và Dow Jones tăng 393 điểm và Nasdaq giảm 173 điểm và vàng tăng 143 Mỹ kim hay là 4.295 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.251 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô là 76 Mỹ Kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng phục vụ hàng trăm người vô gia cư ở Escondido. Hàng trăm người vô gia cư đã được khám sức khỏe miễn phí vào ngày thứ Ba tại Escondido trong ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường niên lần thứ Năm. Sự kiện được tổ chức tại Interfaith Community Service. Với những sự kiện như thế này rất quan trọng vì những người vô gia cư thường không tìm đến được các phòng khám để được khám và chăm sóc y tế vì họ cảm thấy bị phán xét. Và một trợ lý của bác sĩ thuộc nhóm y tế đường phố cũng cho biết như thế. Và một bản tin nữa là khảo sát về bệnh ung thư đặt ra câu hỏi về các yêu cầu làm việc đối với người mắc bệnh nặng trong chương trình Medicare. Một cuộc khảo sát quốc gia mới đây của mạng lưới hành động vì ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy 9 trong số 10 bệnh nhân và người đã khỏi bệnh ung thư buộc phải nghỉ việc vì bệnh tật của họ. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh California đang chuẩn bị thực hiện các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với chương trình Medicare. Theo quy định này thì một số người trưởng thành sẽ phải hoàn thành 80 giờ hoạt động đủ điều kiện mỗi tháng để duy trì bảo hiểm y tế, trừ khi họ đủ điều kiện được miễn trừ. Và một bản tin lần nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện quá trình lão hóa của cơ thể. Một báo cáo từ các nhà nghiên cứu của Đại học UC San Diego, việc chuyển sang chế độ ăn thuần chay thậm chí chỉ trong một tháng cũng có thể làm thay đổi về mặt vật lý và các dấu hiệu viêm nhiễm và lão hóa của cơ thể. Một nhóm nghiên cứu từ UCSD đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Bremen ở Đức để tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, nhóm ăn chay và nhóm ăn nhiều thịt. Các tác giả của bài báo viết rằng những người ăn chay cho thấy những thay đổi trong quá trình methyl hóa DNA, một quá trình sinh học điều chỉnh mức độ hoạt động của gen, có liên quan đến chức năng miễn dịch, quá trình trao đổi chất và các con đường liên quan đến ung thư. Và một bản tin nữa đó, các nhà lãnh đạo thành phố được bầu chọn tái khẳng định cam kết để giải quyết vấn đề vô gia cư tại hội nghị chuyên đề của các thị trưởng. Các thị trưởng và phó thị trưởng từ 18 thành phố thuộc hạt San Diego đã tập trung vào ngày thứ Hai để tham dự hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 5 của các thị trưởng do Tổ chức Cứu trợ San Diego tổ chức nhằm phối hợp ứng phó với tình trạng vô gia cư trong khu vực. Theo một tuyên bố từ một cuộc thảo luận kín kéo dài 2 tiếng đồng hồ được tổ chức tại câu lạc bộ đồng quê Lomas Santa Fe ở Solana Beach, đã xem xét các sự nỗ lực tiếp cận cộng đồng trên đường phố trong khu vực, đánh giá hiệu quả của chương trình thống kê dân số tại một thời điểm nhất định và cân nhắc các cách thức mà chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác cộng đồng có thể phối hợp tốt hơn về vấn đề này. Và một cái bản tin nữa là chương trình Medicare đang thay đổi. Dưới đây là những việc bạn cần làm nếu lo lắng về phạm vi bảo hiểm. Hãy cho chúng tôi biết về bảo hiểm sức khỏe của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ lời khuyên, thông tin và cập nhật. Hai việc quan trọng nhất là làm cập nhật thông tin liên lạc của bạn với văn phòng phúc lợi của quận và chú ý đến bất kỳ lá thư nào gửi từ quận hoặc là tiểu bang. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách gọi đến văn phòng quận của địa phương hoặc là trực tuyến qua tài khoản Benefits Call. Dưới đây là những thay đổi chính, ý nghĩa của chúng và nơi bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Và một cái bản tin nữa là vụ đối đầu ở Vista kết thúc bằng việc bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi bị cáo buộc tấn công bằng súng hơi. Một người đàn ông 67 tuổi vốn đã quen thuộc với chính quyền do nhiều vụ gây rối gần đây đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi đe dọa bắn và đâm bất cứ ai vào căn hộ của mình, sau khi đập vỡ cửa sổ và dùng súng bắn bi bắn vào các phương tiện. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận San Diego thì vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Ba, các cảnh sát đã đến khu vực số 400 đường North Santa Fe Avenue. Sau khi nhận được báo cáo về một vụ hành hung, trong đó một nạn nhân bị bắn bằng súng hơi nhưng không bị thương. Và một lời nhận tội bất ngờ trong vụ đâm chết đội trưởng lực lượng cứu hỏa khô khai. Một người phụ nữ đã đâm chết vợ của mình, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu của tiểu bang, tại nhà riêng ở Ramona và đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào thứ Ba. Hôm thứ Ba, Yolanda Marodi, 54 tuổi này, thừa nhận là giết chồng mình là đại úy Rebecca Marie thuộc sở cứu hỏa California sau 2 năm chung sống tại nhà riêng của hai người trên đường Rancho Villa. Vào đêm 17 tháng 2 năm 2025, Marody dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng tới với mức án từ 36 năm tù đến chung thân tại nhà tù tiểu bang vì tội giết người. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra cái lý do tại sao có một chiếc phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong lúc trực thăng chở Tổng thống Trump đang bay tới gần phi trường quốc gia Reagan. Vụ này dường như đã vi phạm cái thủ tục an toàn an ninh mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đụng trực thăng quân sự của Hoa Kỳ giữa bầu trời gần phi trường này vào ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm cho 67 người bị thiệt mạng. Sự việc này xảy ra vào trưa thứ ba, khi mà chiếc Marine One chở Tổng thống Trump cất cánh tại Tòa Bạch Ốc và bay tới căn cứ John Bass Andrew để chuyển qua Air Force One chở ông đi Nam California, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông. Một chiếc phi cơ chở hành khách bất ngờ cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn năm ngoái thì FAA bắt buộc toàn bộ sự việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải ngừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, cho nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu đã liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công của Marine One trong lúc sự việc xảy ra. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm gì trong trường hợp vừa kể. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, cho nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellipse gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút vào buổi sáng thứ ba ngày hôm qua. Khoảng một phút sau thì chuyến bay 3742 của Envoy Air, hãng hàng không cấp vùng của American Airlines, đã ngay lập tức cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Pensacola, Florida. Chiếc phi cơ thương mại bay cách Ellipse chỉ khoảng 1.5 dặm. Theo sự theo dõi chuyến bay, cả hai chiếc đều đáp an toàn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Qatar đã thông báo các quốc gia trung gian hôm ngày hôm qua đã đạt được tiến bộ hướng tới đàm phán kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, mặc dù Iran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ lời khẳng định của Tổng thống Trump, nói rằng hai bên đang đàm phán. Giá dầu Brent quốc tế đã giảm hơn 4% sau khi Qatar công bố thông tin nói trên, tiếp tục đà giảm mạnh hôm thứ Hai, giữa lúc nhà đầu tư hy vọng các bên sắp sửa đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Nhưng tính tới ngày hôm qua, tuyến đường biển quan trọng này hầu như vẫn bị trở ngại, và có tin một chiếc tàu nữa đã bị tấn công khi cố băng qua. Hôm thứ Hai đầu tuần, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Iran, và nước này đang có cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Nhưng ngay lập tức, bên phía Iran khẳng định hiện tại họ không hề đàm phán với Hoa Kỳ. Iran cho biết họ chỉ đang nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz, và không có cuộc hội đàm nào lớn được lên kế hoạch. Nhưng ngày hôm qua, thì giới chức Hoa Kỳ cao cấp tỏ ra lạc quan. Cả ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, lẫn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio đều nhắc nhở tới tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz, một eo biển quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu, trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 tháng 2. Ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio cho biết trong một buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao là có tiến bộ trong cuộc đàm phán đó, nhưng mà vẫn chưa xong. Chúng tôi hy vọng không lâu nữa điều đó sẽ xảy ra. Ông Pesen thì cho biết Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trễ nhất là ngày hôm nay. hoặc là ngày mai. Ông Majen Asari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, thông báo những cuộc liên lạc ngoại giao đã tới và đang có tiến bộ. Ông Asen nói các quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, Pakistan và Oman, đang hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ vấn đề đàm phán và chuyển lời đề nghị qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Một giới chức an ninh của Pakistan cho biết rất nhiều việc đang xảy ra trong hậu trường. Chúng tôi đang nói chuyện với cả hai bên. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi vào lúc này là làm cho cả hai bên ít nhất đồng ý bắt đầu đàm phán để tiến tới ngừng bắn và hòa bình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin thế giới. Đó là ông Trump cho biết là Mỹ và Iran đàm phán suốt cả ngày. Eo biển Hoc Mus có triển vọng sớm mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho biết là Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán suốt cả ngày và hiện hai bên đã có những cuộc thảo luận rất là tích cực. Ông nói eo biển Hoc Mus hiện đang bị phong tỏa nhưng sẽ sớm được mở lại. Và một bản tin tiếp theo đó là Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hệ thống AI quân sự của Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét triển khai nhiều hệ thống AI do Mỹ phát triển trong mạng lưới chỉ huy kiểm soát của lực lượng phòng vệ nhằm tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao năng lực tác chiến và tăng cường khả năng phối hợp với quân đội Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Và một bản tin nữa là Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ, viết tắt là FCE, đang soạn thảo một lệnh cấm nhằm ngăn các trung tâm dữ liệu tại Mỹ nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất, trong nỗ lực bảo vệ hạ tầng công nghệ trọng yếu và ngăn các công ty Trung Quốc đánh cắp dữ liệu, cài phần mềm độc hại hoặc là can thiệp vào hoạt động của trung tâm dữ liệu. Và một bản tin rất là quan trọng đây nè quý vị ơi. Công dân Mỹ mất hơn 20.000 USD vì không khai báo trung thực tiền mặt khi đi xuất cảnh. Một công dân Mỹ đã bị Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, tịch thu hơn 21.500 Mỹ Kim sau khi không khai báo trung thực số tiền mặt mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Philadelphia. Ngoài ra, người này cũng bị hủy tư cách tham gia chương trình Global Entry, đó là nhập cảnh hoa toàn cầu. Và một cái bản tin nữa đó là ông Netanyahu cho biết là quân đội Israel sẽ không rút lui cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện đang triển khai tại dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp. Trước đó, Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra thành lập đã chính thức công bố một kế hoạch lộ trình hòa bình toàn diện vào ngày 30 tháng 7. Theo đề xuất này thì Hamas phải bắt đầu tiến hành giải pháp, trong khi quân đội Israel phải chấm dứt các hoạt động tấn công và từng bước phải rút khỏi khoảng 60% diện tích dải Gaza mà họ đang kiểm soát. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vào sáng sớm ngày hôm nay, lợi dụng cái tình trạng suy yếu của hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev và những vùng ngoại ô, làm ít nhất 17 người bị chết và hàng chục người khác bị thương. Báo chí cho biết là các hỏa tiễn đã ập đến chỉ trong vòng vài phút, người dân không có thời gian để tìm nơi trú ẩn. Cuộc không kích đã gây ra những đám cháy lớn khiến cho bầu trời ngập trong khói lửa. Giữa lúc lực lượng cứu cấp nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, đây là cuộc tấn công lớn thứ ba nhắm vào thủ đô Ukraine trong vòng một tuần. Trong cái hoàn cảnh Ukraine đang cạn kiệt nghiêm trọng các loại vũ khí đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, một vũ khí lá chắn phòng thủ đáng tin cậy duy nhất có thể chống lại những loại hỏa tiễn tối tân của Nga. Hệ thống Patriot đánh chặn hỏa tiễn Nga đáng lẽ ra có thể cứu mạng những người chết trong ngày hôm nay. Ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội như vậy, đồng thời cho biết số người chết ban đầu là 17 người. Điều vô cùng quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại hỏa tiễn này hay là sự không có sẵn lòng cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga, nó sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy. Ông Zelensky cho biết các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho thuộc về doanh nghiệp dân sự. Theo ông, bao gồm một nhà ga, một công ty sản xuất bia, các kho vật liệu xây dựng và cơ sở hậu cần dân sự. Giới chức địa phương cho biết là ít nhất là 8 người đã chết trong một cơ sở đường sắt ở Poravari, ở vùng ngoại ô Kiev. Cũng theo các viên chức này thì 3 người khác đã chết tại một trung tâm phân loại hàng hóa của Nova Posta, một công ty bưu chính và chuyển phát nhanh, nơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tin từ các hãng thông tấn cho biết là Nga đã dùng 24 quả tiễn đạn đạo, 4 quả tiễn siêu thanh hoặc quả tiễn có tốc độ siêu thanh và 115 máy bay không người lái trong cuộc không kích đẫm máu này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã không đánh chặn được bất kỳ quả tiễn nào trong số đó. Lực lượng này cũng cho biết thêm rằng mặc dù đã bắn hạ 98 máy bay không người lái, nhưng mà vẫn phải chịu 17 vụ tấn công trúng vào mục tiêu bằng quả tiễn. Thị trưởng của Kiev là ông Vitaly Klitschko lo ngại rằng người dân có thể đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông báo tính đến ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy tại 5 địa điểm trong khu vực với tổng diện tích ảnh hưởng là 230.000 thước vuông. Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu dường như vẫn đang tiếp tục bị đình trệ, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu trọng yếu của Nga, chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu, nhằm ép buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky đã chấp nhận đề nghị ngưng bắn vô điều kiện từ Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà ông Putin thì lại từ chối. Hôm thứ Sáu 31 tháng 7 thì Tổng thống Trump đã nói là vấn đề cấp giấy phép để cho Ukraine tự sản xuất quả tiễn đánh chặn Patriot. Hai bên cho đến giờ phút này vẫn chưa được đạt được cái thỏa thuận chính thức nào, mà ông chỉ mới lên tiếng thôi. Và ông nói sẽ phải suy nghĩ rất là thận trọng khi mà chuyển giao cái công nghệ quân sự tối tân này cho một quốc gia khác. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump đến hai bang miền Tây quảng bá ba chính sách miễn thuế nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 8 bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới hai bang miền Tây là California và Nevada, nhằm quảng bá các thành tựu kinh tế của chính quyền, thúc đẩy chương trình cắt giảm thuế dành cho người lao động, đồng thời vận động gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil. Ngày 4 tháng 8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ, ông Maria Luisa Ribeiro, nhằm đáp trả việc chính phủ Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn đại sứ mới của Washington tại Brazil. Và một bản tin nữa là báo Đức công bố tài liệu mật là cho biết là Iran định mua tên lửa Rafale của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông Đức hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 công bố các tài liệu quân sự mật của Iran cho thấy, vào cuối tháng 3 năm nay, thì Iran từng lên kế hoạch mua 250 hệ thống tên lửa phòng không Vagrai từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời dự định cử các kỹ thuật viên quân sự sang Trung Quốc để được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng. Và nhật ký của ông Fauci cho thấy những nghi ngờ về hiệu quả vaccine COVID-19. Theo nhật ký của tiến sĩ Anthony Fauci, ông cùng các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc công khai những thông điệp về hiệu quả suy giảm của vaccine COVID-19. Do lo ngại chúng sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng và các quy định bắt buộc tiêm vaccine. Và một cái bản tin nữa đó là theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì Mỹ dự định đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có Nhật Bản và Canada. Theo hãng thông tấn cho biết, dẫn lời nhiều nguồn tin thạo tin, là Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Các nguồn tin cho biết do thông báo liên quan chưa được công khai nên yêu cầu được giấu tên. Theo thông báo thì các cơ quan ở nước ngoài mà Mỹ dự kiến đóng cửa bao gồm có là tổng lãnh sự quán tại Canada, tòa lãnh sự quán tại Nhật Bản, tòa tổng lãnh sự quán tại Indonesia và văn phòng chi nhánh tại Cameroon. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Hồng Hạnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố. Hồng Hạnh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị, nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị câu ca dao tục ngữ: yêu vì nết chẳng chết vì người, yêu vì nết chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha, đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người yêu, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác của Ngọc Sơn và Tuấn Hải.
0: Đúng rồi cô. Của nhạc sĩ Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải hai sáng tác.
0: À. Dạ. Cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó trong... là cô chú có vô đài.
0: Vậy hả? Trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Hoàng Phố phụ trách đó, chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Thế hả?
0: Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ.
1: Tại dạ. Cô vô sao đó, cô mới vô qua 30 năm nay thôi.
0: Dạ hả?
1: Rồi, vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ,
1: mấy
0: Hồng Ánh,
1: năm
0: rồi. Đúng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhà sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp,
0: yeah,
1: nơi có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi.

0: đâu cho thấy anh.
1: Rừng sâu gió núi chiều tà, lời ca năm cũ vẫn là nhớ thương. Diệu Kim gửi chúc tình vương, Úc ca bảo rừng vấn vương lòng người.

0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
1: Cô Ánh cảm ơn.
0: Vâng, vâng. Cô xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, ngủ thật là ngon giấc đêm nay, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hôm nay có thơ, trời ơi, dạo này cô Út làm thơ nha. Làm thơ một tí mà nó vui phải không cô?
0: Cho đời thêm đẹp, cho lòng thêm vui mà.
1: Đúng rồi. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn và hẹn gặp lại cô.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Hẹn gặp lại.
1: Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh để cho quý vị chờ một tí nha. Để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn, chú đang chờ mình đó.

0: Hello, con chào chú Sơn.
1: Dạ. Chú hát được chưa?
0: Dạ được rồi, chú chào bà con của
1: cũng,
0: mình trước đi.
1: Chứ hôm trước là cháu nói đó, giờ chú chỉ hát cái bài mà kỷ niệm hai đứa gì bữa hôm trước nói cái tên chứ mà chú cô vừa tiếc được tiếc mất cứ nghe đâu có rõ.
0: Dạ.
1: Cho nên là bây giờ chú cháu giới thiệu mà bài này nếu chú hát bài này thì chú cũng tặng cho cô Hồng Ánh chủ nhiệm câu lạc bộ của Đồng Hương mình. cũng thăm tặng tất cả các anh chị em trong trong đoàn luôn chứ dự chưa học đầu óc không còn cái đâu mà nhớ tên tuổi gì hết
0: à, thôi mình nhớ được tới đâu thì mình tặng tới đó thôi rồi mình tặng hết bà con mình à, à. Chú Sơn ha không ai chắc chưa chắc đâu rồi bây giờ con mời chú hát không nhớ tên cũng không sao có mọi người tìm cho chú mà chú bây giờ bắt đầu nha.
1: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình anh ngày ấy có anh như đêm có ngày

0: đắm say. Đã nói thương nhau, giúp lời gần yêu. Đã nói thương nhau những lời nhật nhật trên cõi đời. Trời chiều hai đứa vui đùa nhìn trăng, là nghe sóng âm.
1: Ngày mưa ngày
0: nắng xanh bay câu ca tiếng cười gót

0: lâu lắm rồi, chuyện tình hai đứa
1: thôi đàn vui
0: thằng
1: chôn
0: từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân câu ca tiếng cười,
1: giấc vui cô đàn
0: năm tháng
1: thôi cũng
0: cũng
1: như
0: vui như tình đắm say.
1: Hát lại đi.
0: Giờ...

đưa mình tình yêu năm trước thôi đành vui chung từ nay thế thôi. Còn đâu mà nhớ

0: Thôi cũng y trong tình đậm say.
1: Chú Sơn nè, chờ cả tuần rồi mà hát quên cái đoạn đầu. Thôi bây giờ chú Sơn hát lại một lần nữa đi. Công mình đã chờ cả tuần đã tập rồi mà giờ quên uổng lắm. Chú trở lại cái đoạn mà thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình đi. Bắt đầu lại nha.
0: Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình.
1: Đường
0: yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức thành.

tình đậm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Chiều về hai đứa vui đùa.

cho ngày tang bồng, chỉ còn yêu tình yêu núi sông. Thế nát trong tay những dòng nhật ký đã lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui chôn.

0: tôi chưa chán.
1: Dạ.
0: Thôi bây giờ.
1: Nhưng mà cũng là vừa đủ rồi đó chú Sơn. Hay à, chú Sơn thấy không, cứ mới vào chú Sơn còn bấp, nhưng mà sau đó là chú Sơn hát lại là ok liền, đâu có gì đâu, phải không thưa quý vị? Cả tuần chú Sơn chờ rồi, cho nên phải hát trọn vẹn mới được đó chú Sơn ha. Con cảm ơn chú.
0: Xin cảm ơn cô Hồng Đăng. Xin
1: Dạ,
0: cảm ơn tất cả.
1: con hẹn gặp lại chú tuần tới nha.
0: Xin cảm ơn cô.
1: À, con nhận được cầm cô Úc Canada nói rằng là bài hát chú Sơn hát là nhật ký của hai đứa mình, với hai người sáng tác là anh Bằng và Trúc Ly, do tiếng hát của chú Sơn trình bày. Dạ, rồi con cảm ơn chú.
0: Xin cảm ơn, xin cảm
1: Dạ,
0: ơn nhiều.
1: dạ. À, Hồng Ánh cũng nhận được của anh Sơn. Anh Sơn nói là bài hát có tên là Nhật ký của hai đứa mình, do anh Bằng và Trúc Ly sáng tác. À, cũng giống cô. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Hôm nay là anh Sơn trở lại. Rồi, có hai người trả lời cho chú Sơn rồi đó nha. Bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nè. Hello.
2: Hello, kính chào tất cả mọi quý vị, chào Hồng Ánh, Việt Nam đây.
1: Dạ, con chào dì Năm, dì Năm Tú nha.
2: Về Nam tới nha, bây giờ dì Năm hát một bài không có nói tên tựa bài hát, đố cô Út với con Nga với mấy chú.
1: À, với tất
2: Đón
1: cả
2: giùm
1: mọi
2: dì
1: người.
2: Năm bài tựa bài hát với tên đắc giả nha.
1: Dạ, được mà. Rồi dì Năm từ từ hát nha.
2: Bây giờ dì Năm bắt đầu.
1: Dạ.
2: Đường lên núi rừng sao hai hùng ơi do

tay còn đắm lê sầu. Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi trời sương khói mờ. Sầu dương dân trên trường ta, chiều nay hướng về đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm sao xuyên tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, xây tiếng nhạc, xây đắp một trời nhát hương trời. Tôi mới dòng

0: trời dương khói mờ, sầu vương vấn trên đường tơ. Chiều nay hướng về đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm sao khiến tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, sẽ tiếng nhà, sẽ đắp một trời nhát thương trời. Dạ hết rồi.
1: Dạ, Duy Năm chờ nghe nha. Nhưng mà con dạ. Có một người trả lời rồi đó, nhưng mà con cũng để cho chờ thêm tí nữa. Rồi, dạ. Con cảm ơn Duy Năm ha.
0: Duy Năm chờ.
1: Dạ, Hồng Ánh chào Duy Năm.
0: Dạ, chào tất cả quý vị khán giả, chào Hồng Ánh, Duy Năm chờ.
1: Dạ vâng, con chào Duy. À, vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Năm Tố Nga từ San Diego. Và dì Đố thì thôi quý vị nào biết xin chỉ giùm cho Hồng Ánh nha. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Và Hồng Ánh sẽ chờ đợi để rồi Hồng Ánh trả lời cho dì Năm. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. À, Hồng Ánh cũng nhận một vị thính giả nữa, một ca sĩ nữa. Rồi Hồng Ánh kể chuyện tuần rồi cho quý vị nghe. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: À, anh chị Diệu Kim hả?
2: Ừ.
1: Hồng Ánh
2: đang... khỏe không? Lâu quá không có gặp ha.
1: Lâu quá, Hồng Ánh không gặp.
2: Lâu quá.
1: Hồng Ánh
2: rồi
1: đang...
2: sao, quý phụ tá em có khỏe không?
1: Quý phụ tá của em khỏe, chắc khỏe.
2: Hồng Ánh thấy là... chị, anh chị có lời thăm nha.
1: Dạ, Hồng Ánh thấy mọi người đang là xôn xao mà. Đang là... Ô, nhưng mà thôi, trước khi mà anh chị hát đó, thì
2: sao?
1: Em trả lời luôn nha.
2: Trả lời gì?
1: À, trả lời cái câu của câu đố tuần rồi, chị hát trễ quá.
2: Ok, à, bản nhạc chứ
1: không
2: có.
1: Ok, cái bài hát đố.
2: Hát đố.
1: Dạ. À, Hồng Ánh thấy mấy người trợ tá của Hồng Ánh tuần rồi dở quá.
2: Ủa chưa có, không ai tìm ra sao?
1: Không tìm ra chứ, cho nên Hồng Ánh mới...
2: À, em gái giỏi vậy ta?
1: Cho nên Hồng Ánh mới chọc ghẹo tí chứ. Hồng Ánh trả lời có đúng không nha, cái bài hát tuần rồi anh chị hát là Mùa Hạ Còn Thương của tác giả Thùy Hương, có đúng không?
2: Quang hô, con gái giỏi quá ta.
1: Trời, lâu lâu giỏi đột xuất mà.
2: Chắc giờ suy nghĩ cho lắm ha.
1: Hồng Ánh tức quá, Hồng Ánh phải tìm cho được chứ. À, vậy mà những trợ tá của Hồng Ánh tuần rồi không tìm ra.
2: Em luôn hả? Không ai trả lời hả?
1: Có gửi hình là không tìm ra.
2: Vậy à?
1: Ủa, sao kỳ vậy? Cái bài đó mới hay cũ?
2: Mới em, mới.
1: Mới mà chỉ có mình Hồng Ánh tìm được rồi, thấy không? Hay ghê không?
2: Rồi
1: chặt
2: tay nữa. Rồi. Thôi mình trở lại sân khấu đi.
1: Rồi bây giờ bữa nay đấu tiếp phải không?
2: Ừ. Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Diệu Kim gửi lời thương chào đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Dài ghê ha.
2: Diệu Kim cảm ơn Út đã hát theo yêu cầu nha, dễ thương quá Út ơi. Chúc Út với lại anh buôn bán trà sữa đắt nha, mùa này chắc bán đắt lắm á, nóng quá đi.
1: Ở California ước hôm nay nóng
2: quá. Ước gì mà Diệu Kim ở gần bến Diệu Kim ké ha.
1: Không, mà không biết Canada có nóng không ha?
2: Không biết.
1: Chắc cũng nóng à.
2: Dạ,
1: rồi bây giờ mình cảm ơn xong hết rồi, giờ mình hát.
2: Rồi, nha. Hôm nay Diệu Kim có thêm hai câu đố. Câu thứ nhất, mỗi ngày mở ra mới có công dụng, nếu không mở ra là không có công dụng.
1: Sao?
2: Câu 2.
1: Cái gì mỗi ngày mở ra làm sao?
2: Mỗi ngày mở ra mới có công dụng. Nếu mà không mở ra là không có công dụng.
1: Vậy nữa.
2: Câu 1.
1: Câu 2 hả? Computer hay gì mở ra? Rồi
2: câu 2 nè. Một xương sống, một đống xương sườn. Rồi vậy thôi.
1: Một xương sống mà một đống xương sườn.
2: Ờ, nhưng một đống xương sườn.
1: Ghê vậy ha. Hồng Ánh không biết cái câu này. Một xương sống mà một đống xương sườn. Một đống hả chị?
2: Một đống luôn á.
1: Thôi chờ
2: một
1: đi.
2: Một xương sống mà có một đống xương sườn nữa.
1: Một xương sống mà một đống xương sườn. Chờ cho thưa quý vị. Quý vị nào biết cũng chỉ giùm cho Hồng Ánh nha. Câu thứ hai ngờ.
2: Hôm qua Út gửi cho em á. Mà sao em không chết cái phone vậy?
1: Trời nhiều quá chị ơi. Các
2: vậy
1: cô
2: hả?
1: Chú liên tục
2: bị lạc hoài vậy ta?
1: Liên tục nó chạy xuống. Chạy xuống dưới trên đầu ở trên. Nhưng mà hôm
2: chắc
1: qua
2: em không kéo lên đó hả?
1: Dạ hôm qua là cái tiết mục của ngày thứ hai nha thưa quý
2: đúng
1: vị. Thì hôm qua Hồng Ánh cũng nói luôn là cái câu mà đố của anh chị đố cái gì mà bánh cái gì?
2: Bánh đập.
1: Cái gì mà đau rồi cái gì mà chết cái gì đó. Thì cô Út cũng trả lời cái câu đầu tiên á là bánh tét. Còn cái câu
2: đúng
1: thứ hai là cây tiêu thì cũng giống đúng như là
2: đúng
1: những vị khác vậy đó. Rồi, mà bây giờ em cũng phải để ý cái phone, phải để trước mặt.
2: Đúng rồi, em phải để ý chứ Út bị.
1: Nhưng mà Hồng Ánh cũng có nhiều thứ lắm nha. Nhìn tới nhìn lui xem này kia.
2: Ráng nhìn đi em.
1: Rồi, thôi, bây giờ mình hát đi nha.
2: Thôi mà không nên, đó là bánh ít á. Rồi, mời Điệp. Mời Điệp lên sân khấu.
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ, anh ca sĩ Kim. Không phải là nghệ sĩ nha hôm nay.
2: Đây là ca sĩ. Để chị nói này miếng. Cái câu này là đùa chơi cho nó vui thôi. Mà quý vị á, quý vị hỏi gì Kim vậy chứ? Trời, bữa nay dám làm nghệ sĩ hả? Nếu là Kim nói nếu là gì Kim là nghệ sĩ là gì Kim không có cầm phone mà gì Kim gọi vô đài để hát đâu.
1: Ủa sao vậy, đài mình cũng khắp nơi mà.
2: Nói chơi cho vui vậy thôi
1: mình,
2: chứ.
1: Mình cũng là nghệ sĩ luôn đi.
2: Cho nó vui vậy thôi.
1: Thôi mình không làm nghệ sĩ hay làm nghệ lẻ gì đây. Em muốn nói rằng là cái chương trình này là chương trình vừa hát vừa vui.
2: Đúng rồi.
1: Cho nên mình tạo cái niềm
2: vui
1: là đủ rồi. Dạ, rồi, em mời anh chị.
2: Mời Điệp.
3: Nhạc cánh phượng rơi, ép vào trang nhạc kỳ, ghi dấu tình yêu đầu.

nhạc cánh phượng rơi, ép vào trang nhật ký, ghi dấu tình yêu đầu.

0: Lại là một bài buồn nha.
1: Ồ.
0: Buồn quá. Vâng, Hồng Ánh cũng mời anh chị chờ đợi nha. Hồng Ánh cũng đang chờ. Rồi, một tí nữa gọi vào nha. Bây giờ câu đố chưa thấy trả lời mà câu hát cũng chưa. Vâng. Rồi, em sẽ thông báo lên cho anh chị nghe nha.
1: Rồi.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Và Hồng Ánh cũng... Rồi, cái bài mà dì Năm Tố Nga hát á, có tựa đề là Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Chị Nga là người đầu tiên trả lời. Kế đến là cô Úc Canada. Kế đến nữa, Hồng Ánh sẽ coi cái phút giây. Kế đến nữa là chú Thành, anh Sơn và cuối cùng là anh Út Chon. Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Dinh, à Lê Bình, xin lỗi, của nhạc sĩ Lê Bình. Qua cái sự trả lời của chị Nga, cô Út, chú Thành, anh Sơn và anh Út Chon. Vâng, có gì dì Năm gọi vào trả lời giùm cho con nha. Chị Nga nói thêm mấy câu gì đây. Bài hát này chị Nga đã nghe dì Năm hát rồi đó Hồng Ánh. Cảm ơn dì Năm. Vâng. Rồi, dì Năm Tố Nga gọi lại cho Hồng Ánh cũng như quý vị gọi vào hát nha.

0: không ảnh nhận điện thoại đây.
1: Dì Năm bắt cướp chi rồi?
0: Dạ đúng hết hay dì Năm. Con thấy thường mà nhiều người trả lời cùng một tên á. Con nghĩ là chắc là
1: con Nga, chú Sơn, chú Thành, chị chú gì?
0: Út Tròn.
1: Út Tròn. Trả lời đúng hết là dì Năm.
0: Có đúng không? Có đúng hết không dì Năm?
1: Dần dần chú thua. Tựa đề là của bài hát là Đường Lên Sân Cước của Lê Bình.
0: Đúng rồi, lỡ ta.
1: Còn chúng rồi nè. Đóng đúng hết á, không có sai chỗ nào hết là dì Năm bật rút đi. Dì Năm giờ hai
0: không nào kéo nhau đến nhà của dì Năm. Dì Năm nấu món gì ngon nè? Dì Năm có cái món gì ngon không nè? Bún riêu hay là cháo hay là phở hủ tiếu?
1: Dì Năm không có nấu gì hết.
0: Không, ngày xưa kìa, dì Năm nấu món gì ngon thường á, cái món gì là cái món tủ của dì Năm. Bây giờ lớn tuổi rồi thì đâu nấu nữa đâu.
1: Là dì Năm nấu mỗi thứ một chút rồi dì Năm quên rồi.
0: Quên rồi, không nấu nữa. Giờ ở nhà rồi, xưa ai nấu ăn?
1: Người nhà nấu
0: hả? Trời, dì Năm sướng quá. Dạ, vâng rồi, con cảm ơn dì Năm nha. Cảm ơn tất cả những người trợ tá đã tìm bài hát cho dì Năm, và tìm tác giả cho dì
1: Năm. Cảm ơn tất cả các con, cô chú, cảm ơn anh thằng ảnh để dì Năm lựa bài cho từng toán.
0: Dạ đúng rồi, dễ dễ thôi nha.
1: Dạ.
0: Rồi con chào dì Năm.
1: Dạ chào thằng ảnh, chào mấy cô chú, chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ.
1: Hẹn kỳ sau.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn dì Năm. Rồi thằng ảnh nhận được của anh Sơ, anh Út Tròn. Anh Út Tròn trả lời là cái câu đầu tiên, cái gì mỗi ngày mở ra mới có công vụ, đó là tờ lịch treo tường 365 ngày, có đúng không anh chị Diệu Kim? Đúng rồi, chứ đừng hỏi Hồng Ảnh không biết có đúng không, không đâu nha. Còn câu thứ hai, anh Út John trả lời là một xương sống, một đống xương sườn. Là cái lược chảy đầu ngày xưa đó, cái lược mà nó có nhiều răng cưa đó. Anh trả lời là cái lược, một xương sống mà một đống xương sườn. Đúng rồi, cũng có lý chứ. Không, anh nghĩ đúng rồi phải không? Một cái lược răng cưa, thưa quý vị, cái lược chảy tóc của mình ngày xưa đó. Một cái lược và nó có nhiều cái răng. Hồng Ánh nghĩ có thể là đúng. Câu này Hồng Ánh thấy có vẻ đúng á. Vâng, anh chị Diệu Kim hồi nữa trả lời giùm nha, có đúng hay sai.

Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhận được những câu trả lời. Quý vị cứ tiếp tục gửi cho Hồng Ánh nha. Rồi, Hồng Ánh phải theo thứ tự đó thưa quý vị. Vâng, cái bài hát của anh chị Diệu Kim hát có tên là Xa Em Mùa Thi Cuối, của một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm và Ngọc Bích. Chắc là cái bài này có bộ anh chị Diệu Kim thua luôn rồi. Hồng Ánh thấy bao nhiêu người trả lời giống nhau nha. Hồng Ánh cảm ơn đến anh John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga cùng trả lời là Xa Em Mùa Thi Cuối, một sáng tác của Hoàng Lâm và Ngọc Bích. Có bộ đúng rồi đó nha. Vâng thưa quý vị, anh chị cũng có thể gọi trở lại để trả lời dùm cho quý vị trợ tá của em nha. Hồng Ánh chưa thấy cô Út. Hồng Ánh sợ nhất là bị sót đó thưa quý vị. Rồi, anh Út John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga trả lời Xa Em Mùa Thi Cuối của Hoàng Lâm và Ngọc Bích.

0: Hello.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, rồi, không ánh tiếp chị.
1: Bây giờ trả lời cái câu đố trước ha.
0: Dạ.
1: Út cho anh thắng rồi, đúng hết Út cho
0: đúng
1: này.
0: Đúng hết hả?
1: Giỏi quá đi thôi. Đâu cho vỗ tay.
0: Này chắc lên Google hả em, nghi quá. Không có cách nào.
1: Việt Nam ơi, rớt chị Kim nhớ, ban có xí dầu Việt Nam ơi.
0: À, phải không chị? Thưa quý vị, không ảnh nghĩ cái này là chắc là lên Google đúng chỗ rồi trả lời luôn.
1: Rồi cái bài hát thì đúng rồi đó. Sai mùa thi cuối của hai nhạc sĩ Hoàng Lâm và Ngọc Bích.
0: Đúng luôn hả chị? À.
1: Anh chị cảm ơn Út Sơn.
0: Bữa nay anh chị với dì Năm đi chung xuồng đi nha.
1: Đúng rồi, rồi chị Kim cảm ơn anh Sơn. Chị Kim kính cảm ơn chú Thành. Chị Kim cảm ơn chị Nga.
0: Rồi, vỗ tay. Như vậy là cái bài hát này em nghĩ cho nó cùng nó mọi người đi tìm đúng cùng một chỗ rồi.
1: Một chỗ đó, đúng
0: rồi. Dạ. Chứ thường thường có thể cũng biết, nhưng mà biết mà hai nhạc sĩ như vậy thì khó lắm, chắc phải đi kiếm cùng một chỗ rồi. Hồng Anh đoán cho đúng rồi đó thưa quý vị. Rồi em cảm ơn anh chị ha.
1: Rồi
0: chị gọi dì Năm hai người chào xuồng đi đi chung đi nha.
1: em hỏi dì Năm mua món gì rồi dì Năm nấu ngon phải không?
0: Dì Năm nói dì Năm không nấu ăn.
1: Em quên rồi.
0: Dì Năm chỉ có làm hành
1: cái
0: thôi.
1: Món là hành phi em à.
0: Nhưng mà em muốn ăn chứ còn hành
1: muốn
0: phi
1: ăn hả?
0: Phải có cái gì có nước bỏ vô
1: thì em tự nấu đi, nấu nước đi rồi em bỏ hành phi vô tuyệt vời luôn.
0: Có hành phi thôi. Nhưng mà thường là anh chị nấu món gì ngon?
1: Một chị món, thường thôi em ơi.
0: Một món mà mình có thể đãi khách được.
1: Không.
0: Ôi trời sao vậy?
1: Hồi Việt Nam là đám giỗ là một trai chị. Bấm dỗ bên anh, nhà bên anh á, chứ nhà bên chị là có bà chị dâu chị lo.
0: À.
1: Rồi bây giờ qua đây quên hết trơn. Nấu đến nổi cà ri cũng không biết ốp làm sao. Bò kho cũng không biết làm sao.
0: Sao mà dở vậy?
1: Dở lắm.
0: Trời
1: ơi. Không có nấu được cái tiệc đâu em.
0: Vậy hả? Nhưng mà em thích cái món bánh cam chị làm.
1: Hồi đó chị lang thang mấy cái chè cháo, cái lắc nhắc cái chị làm được.
0: Cái đó thì được ha.
1: Ừ,
0: còn nấu món chính, nấu món chính
1: không được.
0: Hồng Ánh, quý vị mà lên trên nhà Hồng Ánh á, là Hồng Ánh biết nấu hủ tiếu miền Tây nè.
1: Không, chị dùng mấy cái đó.
0: Em biết, hủ tiếu miền
1: Tây. Cô Sáu nấu hủ tiếu gì đó, cho chị ăn cái chị ngon quá. Cô Sáu nấu chừng nữa là lên Tugo về. Cô Sáu chị nấu không giống.
0: Ừ.
1: Thôi chị bỏ luôn.
0: Đôi khi mình nấu sẽ không giống đâu, nhưng mà...
1: Nấu lang thang, nấu cái kiểu hàng ngày thì ok đi được, chứ còn... tiệc tùng mà chị không có làm được mấy cái đó đâu.
0: Dạ.
1: Phụ bếp thì được, chị vòng vòng thì được, chứ còn bắt chị đứng mà làm chánh là chị không biết làm.
0: Ừ, thôi chị Nga, anh John, chị Nga, anh Sơn, chú Thành, cố quay thôi mình dẫn nhau đi ra ngoài quán ngồi thôi, mình để chờ người ta nấu ăn mà không ai nấu được. Thôi giả từ đi. Mình tự động mình nấu rồi mình ăn đi. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Rồi, mến thương mến chị tay.
0: Dạ.
1: Hẹn gặp nhau trong chương trình ca dao tục ngữ mang thơ tâm tình và hát đố lần tới.
0: Dạ.
1: Chúc
0: vâng. Hồng Ánh là cướp hơi sớm, nhưng mà chắc là chúc một buổi tối bình an phải không? Một buổi tối ngủ ngon phải không? Anh chị Diệu Kim đúng không? Còn một món nữa, món sâm bổ lượng anh chị nấu cũng rất là ngon nè. Rồi món bánh cam nè, món chuối nướng, chuối hấp hả? Chuối phơi á, chuối khô nè, rất ngon luôn thưa quý vị. Món ngọt là giỏi phải không? Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy. Hello. Hello. Hello. Vị thính giả trên đường giấy ơi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh không biết sao không nghe vị trên đường dây trả lời. Thôi thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như là cùng nhau đố rồi hát rồi chia sẻ tâm tình. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chúc cho quý vị một buổi tối với giấc ngủ ngon, bình an. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào tạm biệt quý vị. Để rồi chúng ta bước qua cái tiết mục kế tiếp quý vị nhé. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của nhạc sĩ Tuấn Hải.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng hôm nay cũng rất là dễ chịu. Dạ, thưa bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay tương đối đã bớt nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng trên dưới 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F, và bên ngoài hiện giờ đang ở con số rất là nhẹ nhàng là 74 độ F. Nhưng mà nhiệt độ bắt đầu kể từ ngày mai sẽ tăng dần lên, và đặc biệt đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California bởi vì trời sẽ nắng ráo. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 55%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 5 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây, Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Nam 7 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 05 sáng và lặn lúc 7 giờ 44 chiều. Và chiều dài băng dài ngày là 13 giờ 39 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 40 và lặn lúc 22 giờ 17 chiều. Và dự báo cho ngày thứ Năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cháy rừng ở Washington. Một cái vụ cháy khá lớn, thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington. Vâng, thưa quý vị, một nghi can vừa bị bắt và bị buộc tội đã cố ý gây ra một trong ba vụ cháy rừng này. Và người này từng ngồi tù vào năm 2010 vì cái tội giết cha ruột của mình. Hung thủ là Aaron Francesi, 37 tuổi, hiện đang bị giam và dự trù sẽ ra tòa vào chiều ngày thứ Ba tuần sau. Và mức bảo lãnh được ấn định là $1 triệu. Năm 2010, khi mới 21 tuổi, thì Francesi đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona, trong một cuộc cãi nhau về việc rửa chén. Sau đó, ông ta cũng tự bắn mình nhưng mà thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công có tình tiết tăng nặng vào năm 2012, ở tù và được ra tù vào năm 2020. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai là nhờ tin báo từ một người dân, người đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ, cho nên cơ quan chịu trách nhiệm đã tìm ra Francesi

0: Theo ông Noel thì ông Varanasi đã mang theo hột quẹt và bật lửa khi bị bắt giữ. Nhưng mà tin tức cho biết theo lời khai thì Varanasi phủ nhận đã gây đám cháy và chỉ nói rằng mình mang theo hột quẹt để hút thuốc. Đám cháy Oil Trail đã bùng phát vào thứ Bảy ở phía tây bắc trung tâm thành phố Spokane. Sau đó, cháy lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư khác. Tính đến sáng sớm ngày thứ Ba thì đám cháy đã thiêu rụi cái diện tích khoảng 16 dặm vuông. Ông Benjamin Cusell, phát ngôn viên của đội quản lý cháy rừng cho biết sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần, thì điều kiện chữa cháy dự trù sẽ trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư, do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo lại tiếp tục tăng lên hơn 90 độ F. Một số cư dân từng phải di tản vì những đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn trơ lại cái ống khói, không còn gì để ở và cứu vãn hết. Cư dân nói như vậy. Và họ nói rằng có những người ở vào độ tuổi 76, 77. Chúng tôi sẽ không còn có cơ hội xây dựng lại nữa. Vâng, thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến một người mang vũ khí đã bị bắt tại sân golf của công ty Trump Organization ở Nam California vào cuối tuần qua. Giữa lúc mà bên phía phụ trách đang chuẩn bị đón ông Trump tới sân golf này, chiều thứ Bảy thì cảnh sát nhận được tin báo từ đặc vụ liên bang đang điều tra hoạt động khả nghi tại khu vực này trước chuyến bay của Tổng thống Trump. Khi tới nơi thì cảnh sát thấy Janine John Talley, 38 tuổi, cư dân của Donnie đang chụp hình quay phim và có vẻ đang theo dõi việc chuẩn bị an ninh. Sau đó khi khám xét nhà của nhân vật này, điều tra viên tìm thấy khẩu súng trường AR-15. Được chỉnh sửa bất hợp pháp, vài khẩu súng khác, rồi áo giáp, đạn, nhiều cuốn sổ ghi những câu đáng lo ngại và nhiều thứ khác nữa. Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy khi cảnh sát Los Angeles ở Lomita tới hiện trường, sau khi được đặc vụ liên bang báo tin là có người khả nghi. Ông Tully cũng đang bị sở cảnh sát El Segundo điều tra liên quan đến một vụ đánh cướp. Trong lúc bắt giữ Tully, cảnh sát phát giác ra trong túi quần ông này có băng đạn 16 viên đã nạp đạn. Vì sự việc này có thể gây hệ lụy về an ninh, điều tra viên nhóm đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của cơ quan điều tra liên bang FBI đã xin lệnh khám xét nhà của Tully. Và cảnh sát đang hợp tác điều tra với FBI và sở mật vụ. Cảnh sát chuyển vụ này qua biện lý cuộc Los Angeles County để truy tố. Bất chấp số vũ khí được tìm thấy ở nhà Tully, điều tra viên lưu ý cho họ thấy là không có mối nguy hiểm đáng tin nào cho những người dân sống gần đó. Theo kế hoạch thì ông Trump sẽ tới Los Angeles vào thứ Ba và phát biểu trong bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC được tổ chức tại câu lạc bộ này, và hung thủ lởn vởn ở khu vực D đó, người ta nghi ngờ rằng có âm mưu ám sát ông Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 10 điểm và Dow Jones tăng 393 điểm và Nasdaq giảm 173 điểm và vàng tăng 143 Mỹ kim hay là 4.295 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.251 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô là 76 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng phục vụ hàng trăm người vô gia cư ở Escondido. Hàng trăm người vô gia cư đã được khám sức khỏe miễn phí vào ngày thứ Ba tại Escondido trong ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường niên lần thứ năm. Sự kiện được tổ chức tại Interfaith Community Service với những sự kiện như thế này rất quan trọng vì những người vô gia cư thường không tìm đến được các phòng khám để được khám và chăm sóc y tế vì họ cảm thấy bị phán xét. và một trợ lý.

0: của bác sĩ thuộc nhóm y tế đường phố cũng cho biết như thế. Và một bản tin nữa là khảo sát về bệnh ung thư đặt ra câu hỏi về các yêu cầu làm việc đối với người mắc bệnh nặng trong chương trình Medicare. Một cuộc khảo sát quốc gia mới đây của mạng lưới hành động vì ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy 9 trong số 10 bệnh nhân và người đã khỏi bệnh ung thư buộc phải nghỉ việc vì bệnh tật của họ. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh California đang chuẩn bị thực hiện các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với chương trình Medicare. Theo quy định này thì một số người trưởng thành sẽ phải hoàn thành 80 giờ hoạt động đủ điều kiện mỗi tháng để duy trì bảo hiểm y tế, trừ khi họ đủ điều kiện được miễn trừ. Và một bản tin lần nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện quá trình lão hóa của cơ thể. Một báo cáo từ các nhà nghiên cứu của Đại học UC San Diego, việc chuyển sang chế độ ăn thuần chay thậm chí chỉ trong một tháng cũng có thể làm thay đổi về mặt vật lý và các dấu hiệu viêm nhiễm và lão hóa của cơ thể. Một nhóm nghiên cứu từ UCSD đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Weber ở Đức để tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, nhóm ăn chay và nhóm ăn nhiều thịt. Các tác giả của bài báo viết rằng những người ăn chay cho thấy những thay đổi trong quá trình chuyển hóa DNA, một quá trình sinh học điều chỉnh mức độ hoạt động của gen, có liên quan đến chức năng miễn dịch, quá trình trao đổi chất và các con đường liên quan đến ung thư. Và một bản tin nữa đó, các nhà lãnh đạo thành phố được bầu chọn tái khẳng định cam kết để giải quyết vấn đề vô gia cư tại hội nghị chuyên đề của các thị trưởng. Các thị trưởng và phó thị trưởng từ 18 thành phố thuộc hạt San Diego đã tập trung vào ngày thứ Hai để tham dự hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 5 của các thị trưởng do Tổ chức Cứu trợ San Diego tổ chức nhằm phối hợp ứng phó với tình trạng vô gia cư trong khu vực. Theo một tuyên bố từ một cuộc thảo luận kín kéo dài 2 tiếng đồng hồ được tổ chức tại câu lạc bộ đồng quê Loma Santa Fe ở Solana Beach, đã xem xét các sự nỗ lực tiếp cận cộng đồng trên đường phố trong khu vực, đánh giá hiệu quả của chương trình thống kê dân số tại một thời điểm nhất định và cân nhắc các cách thức mà chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác cộng đồng có thể phối hợp tốt hơn về vấn đề này. Và một cái bản tin nữa là chương trình Medicare đang thay đổi. Dưới đây là những việc bạn cần làm nếu lo lắng về phạm vi bảo hiểm. Hãy cho chúng tôi biết về bảo hiểm sức khỏe của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ lời khuyên, thông tin và cập nhật. Hai việc quan trọng nhất là làm cập nhật thông tin liên lạc của bạn với văn phòng phúc lợi của quận và chú ý đến bất kỳ lá thư nào gửi từ quận hoặc là tiểu bang. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách gọi đến văn phòng quận của địa phương hoặc là trực tuyến qua tài khoản Benefits Call. Dưới đây là những thay đổi chính, ý nghĩa của chúng và nơi bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Và một cái bản tin nữa là vụ đối đầu ở Vista kết thúc bằng việc bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi bị cáo buộc tấn công bằng súng hơi. Một người đàn ông 67 tuổi vốn đã quen thuộc với chính quyền do nhiều vụ gây rối gần đây đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi đe dọa bắn và đâm bất cứ ai vào căn hộ của mình, sau khi đập vỡ cửa sổ và dùng súng bắn bi bắn vào các phương tiện. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận San Diego thì vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Ba, các cảnh sát đã đến khu vực số 400 đường North Santa Fe Avenue sau khi nhận được báo cáo về một vụ hành hung, trong đó một nạn nhân bị bắn bằng súng hơi nhưng không bị thương. Và một lời nhận tội bất ngờ trong vụ đâm chết đội trưởng lực lượng cứu hỏa Khô Khai. Một người phụ nữ đã đâm chết vợ của mình, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu của tiểu bang, tại nhà riêng ở Ramona, và đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào thứ ba. Hôm thứ ba, Yolanda Marodi, 54 tuổi này, thừa nhận là giết chồng mình là đại úy Rebecca Marie thuộc sở cứu hỏa California, sau 2 năm chung sống tại nhà riêng của hai người trên đường Rancho Villa vào đêm 17 tháng 2 năm 2025. Marie dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng tới với mức án từ 36 năm tù đến chung thân tại nhà tù tiểu bang vì tội giết người. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra cái lý do tại sao có một chiếc phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong lúc trực thăng chở Tổng thống Trump đang bay tới gần phi trường quốc gia Reagan. Vụ này dường như đã vi phạm cái thủ tục an toàn an ninh mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đụng trực thăng quân sự của Hoa Kỳ giữa bầu trời gần phi trường này vào ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm cho 67 người bị thiệt mạng. Sự việc này xảy ra vào trưa thứ ba, khi mà chiếc Marine One chở Tổng thống Trump cất cánh tại Tòa Bạch Ốc và bay tới căn cứ John B. Andrews để chuyển qua Air Force One chở ông đi Nam California. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông. Một chiếc phi cơ chở hành khách bất ngờ cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn năm ngoái thì FAA bắt buộc toàn bộ sự việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải ngừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, cho nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu đã liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công của Marine One trong lúc sự việc xảy ra. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm gì trong trường hợp vừa kể. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, cho nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellis gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút vào buổi sáng thứ ba ngày hôm qua. Khoảng một phút sau thì chuyến bay 3742 của Envoy Air, hãng hàng không cấp vùng của American Airlines, đã ngay lập tức cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Pensacola, Florida. Chiếc phi cơ thương mại bay cách Airlift chỉ khoảng 1.5 dặm. Theo sự theo dõi chuyến bay, cả hai chiếc đều đáp an toàn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Qatar đã thông báo các quốc gia trung gian hôm ngày hôm qua đã đạt được tiến bộ hướng tới đàm phán kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, mặc dù Iran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ lời khẳng định của Tổng thống Trump, nói rằng hai bên đang đàm phán. Giá dầu Brent quốc tế đã giảm hơn 4% sau khi Qatar công bố thông tin nói trên, tiếp tục đà giảm mạnh hôm thứ Hai, giữa lúc nhà đầu tư hy vọng các bên sắp sửa đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Nhưng tính tới ngày hôm qua, tuyến đường biển quan trọng này hầu như vẫn bị trở ngại, và có tin một chiếc tàu nữa đã bị tấn công khi cố băng qua. Hôm thứ Hai đầu tuần, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Iran, và nước này đang có cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Nhưng ngay lập tức, bên phía Iran khẳng định hiện tại họ không hề đàm phán với Hoa Kỳ. Iran cho biết họ chỉ đang nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz, và không có cuộc hội đàm nào lớn được lên kế hoạch. Nhưng ngày hôm qua thì giới chức Hoa Kỳ cao cấp tỏ ra lạc quan, cả ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, lẫn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio đều nhắc nhở tới tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz, một eo biển quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu, trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 tháng 2. Ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio cho biết trong một buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao là có tiến bộ trong cuộc đàm phán đó, nhưng mà vẫn chưa xong. Chúng tôi hy vọng không lâu nữa điều đó sẽ xảy ra. Ông Bessent thì cho biết Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trễ nhất là ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Ông Majen Asari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, thông báo những cuộc liên lạc ngoại giao đã tới và đang có tiến bộ. Ông Asen nói các quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, Pakistan và Oman, đang hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ vấn đề đàm phán và chuyển lời đề nghị qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Một giới chức an ninh của Pakistan cho biết rất nhiều việc đang xảy ra trong hậu trường. Chúng tôi đang nói chuyện với cả hai bên. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi vào lúc này là làm cho cả hai bên ít nhất đồng ý bắt đầu đàm phán để tiến tới ngừng bắn và hòa bình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trình bày những bản tin thế giới, đó là ông Trump cho biết là Mỹ và Iran đàm phán suốt cả ngày. Eo biển Hormuz có triển vọng sớm mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho biết là Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán suốt cả ngày và hiện hai bên đã có những cuộc thảo luận rất là tích cực. Ông nói eo biển Hormuz hiện đang bị phong tỏa nhưng sẽ sớm được mở lại. Và một bản tin tiếp theo đó là Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hệ thống AI quân sự của Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét triển khai nhiều hệ thống AI cho Mỹ phát triển trong mạng lưới chỉ huy kiểm soát của lực lượng phòng vệ nhằm tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao năng lực tác chiến và tăng cường khả năng phối hợp với quân đội Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Và một bản tin nữa là Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ, viết tắt là FCE, đang soạn thảo một lệnh cấm nhằm ngăn các trung tâm dữ liệu tại Mỹ nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất, trong nỗ lực bảo vệ hạ tầng công nghệ trọng yếu và ngăn các công ty Trung Quốc đánh cắp dữ liệu, cài phần mềm độc hại hoặc là can thiệp vào hoạt động của trung tâm dữ liệu. Và một bản tin rất là quan trọng đây nè quý vị ơi. Công dân Mỹ mất hơn 20.000 USD vì không khai báo trung thực tiền mặt khi đi xuất cảnh. Một công dân Mỹ đã bị Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, tịch thu hơn 21.500 Mỹ Kim sau khi không khai báo trung thực số tiền mặt mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Philadelphia. Ngoài ra, người này cũng bị hủy tư cách tham gia chương trình Global Entry, đó là nhập cảnh hoa toàn cầu. Và một cái bản tin nữa đó là ông Netanyahu cho biết là quân đội Israel sẽ không rút lui cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện đang triển khai tại dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp. Trước đó, Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra thành lập đã chính thức công bố một kế hoạch lộ trình hòa bình toàn diện vào ngày 30 tháng 7. Theo đề xuất này thì Hamas phải bắt đầu tiến hành giải pháp, trong khi quân đội Israel phải chấm dứt các hoạt động tấn công và từng bước phải rút khỏi khoảng 60% diện tích giải Gaza mà họ đang kiểm soát. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vào việc vào sáng sớm ngày hôm nay, lợi dụng cái tình trạng suy yếu của hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev và những vùng ngoại ô, làm ít nhất 17 người bị chết và hàng chục người khác bị thương. Báo chí cho biết là các quả tiễn đã ập đến chỉ trong vòng vài phút. Người dân không có thời gian để tìm nơi trú ẩn. Cuộc không kích đã gây ra những đám cháy lớn khiến cho bầu trời ngập trong khói lửa. Giữa lúc lực lượng cứu cấp nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, đây là cuộc tấn công lớn thứ ba nhắm vào thủ đô Ukraine trong vòng một tuần. Trong cái hoàn cảnh Ukraine đang cạn kiệt nghiêm trọng các loại vũ khí đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, một vũ khí lá chắn phòng thủ đáng tin cậy duy nhất có thể chống lại những loại hỏa tiễn tối tân của Nga. Hệ thống Patriot đánh chặn hỏa tiễn Nga đáng lẽ ra có thể cứu mạng những người chết trong ngày hôm nay. Ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội như vậy, đồng thời cho biết số người chết ban đầu là 17 người. Điều vô cùng quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại hỏa tiễn này hay là sự không có sẵn lòng cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga, nó sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy. Ông Zelensky cho biết các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho thuộc về doanh nghiệp dân sự, theo ông bao gồm một nhà ga, một công ty sản xuất bia, các kho vật liệu xây dựng và cơ sở hậu cần dân sự. Giới chức địa phương cho biết là ít nhất là 8 người đã chết trong một cơ sở đường sắt ở Poravari, ở vùng ngoại ô Kiev. Cũng theo các viên chức này thì 3 người khác đã chết tại một trung tâm phân loại hàng hóa của Nova Posta, một công ty bưu chính và chuyển phát nhanh, nơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tin từ các đài thông, các hãng thông tấn cho biết là Nga đã dùng 24 quả tiễn đạn đạo, 4 quả tiễn siêu thanh hoặc quả tiễn có tốc độ siêu thanh và 115 máy bay không người lái trong cuộc không kích đẫm máu này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã không đánh chặn được bất kỳ quả tiễn nào trong số đó. Lực lượng này cũng cho biết thêm rằng mặc dù đã bắn hạ 98 máy bay không người lái, nhưng mà vẫn phải chịu 17 vụ tấn công trúng vào mục tiêu bằng quả tiễn. Thị trưởng của Kiev là ông Vitaly Klitschko lo ngại rằng người dân có thể đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông báo tính đến ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy tại 5 địa điểm trong khu vực với tổng diện tích ảnh hưởng là 230.000 thước vuông. Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu dường như vẫn đang tiếp tục bị đình trệ, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu trọng yếu của Nga, chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu, nhằm ép buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky đã chấp nhận đề nghị ngưng bắn vô điều kiện từ Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà ông Putin thì lại từ chối. Hôm thứ Sáu 31 tháng 7 thì Tổng thống Trump đã nói là vấn đề cấp giấy phép để cho Ukraine tự sản xuất quả tiễn đánh chặn Patriot, hai bên cho đến giờ phút này vẫn chưa được đạt được cái thỏa thuận chính thức nào, mà ông chỉ mới lên tiếng thôi. Và ông nói sẽ phải suy nghĩ rất là thận trọng khi mà chuyển giao cái công nghệ quân sự tối tân này cho một quốc gia khác. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump đến hai bang miền Tây quảng bá ba chính sách miễn thuế nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 8 bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới hai bang miền Tây là California và Nevada. nhằm quảng bá các thành tựu kinh tế của chính quyền, thúc đẩy chương trình cắt giảm thuế dành cho người lao động, đồng thời vận động gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil. Ngày 4 tháng 8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ, ông Maria Luisa Ribeiro, nhằm đáp trả việc chính phủ Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn đại sứ mới của Washington tại Brazil. Và một bản tin nữa là báo Đức công bố tài liệu mật là cho biết là Iran định mua tên lửa Rafale của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông Đức hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 công bố các tài liệu quân sự mật của Iran cho thấy vào cuối tháng 3 năm nay thì Iran từng lên kế hoạch mua 250 hệ thống tên lửa phòng không Rafale từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời dự định cử các kỹ thuật viên quân sự sang Trung Quốc để được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng. Và nhật ký của ông Fauci cho thấy những nghi ngờ về hiệu quả vaccine COVID-19. Theo nhật ký của tiến sĩ Anthony Fauci, ông cùng các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc công khai những thông điệp về hiệu quả suy giảm của vaccine COVID-19. Do lo ngại chúng sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng và các quy định bắt buộc tiêm vaccine. Và một cái bản tin nữa đó là theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì Mỹ dự định đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có Nhật Bản và Canada. Theo hãng thông tấn cho biết, dẫn lời nhiều nguồn tin thạo tin, là Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Các nguồn tin cho biết do thông báo liên quan chưa được công khai nên yêu cầu được giấu tên. Theo thông báo thì các cơ quan ở nước ngoài mà Mỹ dự kiến đóng cửa bao gồm có là tổng lãnh sự quán tại Canada, tòa lãnh sự quán tại Nhật Bản, tòa tổng lãnh sự quán tại Indonesia và văn phòng chi nhánh tại Cameroon. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
4: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
5: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
4: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
5: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ chúng ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gao, Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan này trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
4: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
5: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bị tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế. Nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay á, thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được nữa. Phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì nhiều đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp X-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ, cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexudin, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexudin này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexudin này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình nhức mẩy đã lâu năm và sau khi uống cái chai số 8 tức là cái Flexurin là đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nổi nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ làm không nổi thôi mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này nhức mà tôi là nhức phong á bác sĩ.
7: Dạ
6: tôi uống đầu mà một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
7: Dạ
6: phải công nhận hay á. Giờ tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mắc cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhất rồi này kia đó.
7: Dạ.
6: Ý tôi thì như vậy thôi.
7: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được?
6: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
7: Cái Flexurin, cái chai số 8.
6: Tôi bây giờ của ông ấy thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chiến mười hữu hết á.
7: Ôi.
6: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ. Uống chừng lỗ ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ. Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
7: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
6: Nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
7: Vậy à?
6: Nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ. Mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng hay hết á. Dạ.
7: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
6: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều. Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ. Cái thuốc bác sĩ là phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
7: Cảm ơn ông.
6: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông ạ.
7: Ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
6: Cái thằng quỷ nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ơi. Mà nó nói hay lắm, nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ. Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
7: Cảm ơn bác sĩ.
5: Và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexurin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
7: Chào ông.
8: Dạ.
7: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống cái...
8: Tôi đó bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
7: Vâng.
8: Giơ tay lên không được. Giơ lên khoảng tới ngay cái, cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
7: Vâng.
8: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mà là... mặc áo không được nữa.
7: Vậy
8: à? Đau vậy á. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
7: Vâng.
8: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
7: Vâng.
8: Tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
7: Vâng.
8: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người ông ơi, tôi nghe trong radio á.
7: Dạ.
8: Tôi coi ở trong báo á.
7: Dạ.
8: Thì có tôi đọc tôi thấy cái chai thuốc số 8 của bác sĩ đó.
7: Dạ.
8: Thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi try thử thôi.
7: Vâng.
8: Nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ.
7: Vâng.
8: Nó hết có thể nói là tới 90%.
7: Ồ vậy thì vui quá. Dạ.
8: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
7: Dạ.
8: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa, mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
7: Ồ vậy đấy.
8: Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ, chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cá nhân của tôi.
7: Dạ vâng.
8: Thì nó rất là tốt.
7: Vâng.
8: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
7: Vâng.
8: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
7: Dạ.
8: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lời cho những cái người mà người ta nghe để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
7: Dạ.
8: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó quá good.
7: Ok, vậy thì tôi nghe vậy cũng mừng quá.
8: Dạ.
7: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
8: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Dạ vâng. Chào bác. Cảm ơn. Dạ.
4: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị những về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp và đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine và cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông cũng bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào không được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
9: Dạ, vì vừa hôm tôi đau và tự nguyên là bị cánh tay đó.
7: Dạ.
9: Tôi đi ọc ra để đôi chí rửa để uống thuốc của đôi chí, rồi họ chích đôi thuốc của nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích thuốc của bố nó bị cánh tay á.
7: Dạ.
9: Làm cũng lăn nó tới uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
7: Dạ.
9: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
7: Ồ.
9: Nó hết rồi.
7: Thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới...
9: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gardener anh.
7: Dạ.
9: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau mà xả đường đau.
7: Dạ.
9: Mà xả đường đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
7: Vâng.
9: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua mà xả tôi đang mua lại.
7: Dạ.
9: Tôi đau tay đó.
7: Vâng.
9: Nó đau ở cái bị khớp tay á.
7: Vâng.
9: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì thường thường là cái tay và bọc bọc bọc ra thì bọc bọc cũng được.
7: Vâng.
9: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
7: Ồ vậy.
9: Dạ. Dạ.
7: Cái đây là có như cả hai vợ chồng đều bước hết.
9: Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên mong được đấy thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
7: Vâng.
9: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh, họ nói đi tập đi tới chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
7: Dạ.
9: Dạ, rồi tập cũng hết được.
7: Dạ.
9: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
7: Vâng.
9: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
7: Dạ.
9: Thì bà xã tôi mới uống khoảng 10 ngày đầu á, thì nói rằng anh ơi giờ chưa tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đỡ thì cứ tiếp tục uống. Cứ tiếp tục uống. Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước bà mệt hai bình. Giờ chưa tự nhiên là bà hết bình đó. Là tôi cũng vậy. Hôm nay tôi thì nó lần đỡ được rồi chứ đỡ quá nhiều luôn á. Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
5: Vâng, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
9: Trước này nó bị thần kinh tọa.
7: Vâng.
9: Rồi là bây giờ này nó đau mấy cái khớp mà ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
7: Vâng.
9: Thì uống thì thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
7: Ồ vậy à.
9: Vâng.
7: Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
9: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
7: Vậy hả?
9: Vâng.
7: Ồ và anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt à?
9: Vâng vâng.
7: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
9: Vâng vâng. Thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
7: Ồ vậy hả?
9: Thế này nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
7: Ồ.
9: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
7: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
9: Vâng, vâng.
7: Cái Noligingo và cái Flexodine á.
9: Vâng.
7: Nhưng mà hồi xưa cái lúc bạn nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
9: Dạ, uống thuốc Tây ạ.
7: Ồ, uống thuốc Tây.
9: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
7: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc thì anh thấy nó khỏe trong người lại.
9: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng nay dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
7: Ờ, vậy. tốt quá.
5: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Lexone và cái Nolingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
7: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
10: Dạ, đau ngang cái thắt lưng á.
7: Vâng.
10: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân cái á. Nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
7: Vâng.
10: Dạ.
7: Giờ bà uống cái Nolisingo, cái Flexidine á, bà dạ. Uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
10: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
7: Vâng.
10: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
7: Vâng.
10: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
7: Vâng.
10: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
7: Vậy à?
10: Dạ.
7: Thì trước bị đau bao lâu vậy bà?
10: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
7: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
10: Dạ. Mới ra một cái tháng thì để tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
7: Vâng.
10: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
7: Vâng.
10: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
7: Ừ.
10: Dạ, rồi tôi thấy là các loại thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi. Thì kỳ đó gặp bác sĩ rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
7: Dạ.
10: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
4: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
5: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương, là tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bà Tư uống thuốc gì mà bà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
11: Dạ, đau lưng đó, bác sĩ.
7: Vâng.
11: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
7: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
11: Dạ nay chắc 3 tuần rồi ạ.
7: Vâng.
11: Dạ.
7: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
11: Dạ đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khúc xương đó bác sĩ.
7: Vâng.
11: Rồi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
7: Vâng.
11: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
7: Bớt được bao nhiêu phần trăm mà được bác?
11: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
7: Ồ vậy đó hả?
11: Dạ.
7: Mà mới uống được có 3 tuần thôi đó hả?
11: Dạ.
7: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
11: Dạ, uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
7: Vậy đó hả?
11: Dạ.
7: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
11: Dạ đau dữ lắm. Đau cái còn đi không được á mà.
7: Vâng.
11: Mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
7: Vâng.
11: Nó đau làm như đi, làm như nó đụng lại á.
7: Vậy á thưa bà.
11: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
7: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
11: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
7: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
11: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
7: Trời, dữ vậy đó hả?
11: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi, qua bên đây. Rồi cũng đau, lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống được cái... Hết thời gian cái cũng đau nữa.
7: Vậy mà.
11: Dạ, cứ hoài vậy đó.
7: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó.
11: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
7: Vậy mà.
11: Dạ, tôi buồn quá chừng luôn. Rồi hỏi bác sĩ, cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
7: Vậy tôi nghe
5: bà
7: mừng.
5: À.
11: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp 3 cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodine và cái chai Marathon. uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
7: Bà đau cái lưng
11: hả? Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
7: Ờ bà uống.
11: Cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
7: Ờ bà uống thứ gì bà?
11: Dạ thì số 3, số 8, rồi số 9, số 10.
7: Ồ vậy à.
11: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
7: Ồ vậy mà.
11: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
7: Dạ.
11: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, gập bẻ cũng hết.
7: Ồ vậy.
11: À, với chuột rút đó bác sĩ.
7: Vâng.
11: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ nói trên đài đó.
7: Dạ.
11: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
7: Dạ.
11: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
7: Ờ vậy.
11: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
7: Dạ.
11: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
7: Dạ.
11: Trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ chắc tiếp tục uống ngoài.
7: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi bà?
11: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
7: Vâng.
11: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
7: Vâng.
11: Rồi tôi cũng uống thì cái đủ thứ hết á.
7: Dạ.
11: Rồi nhiều khi mấy thứ kia thì 1-2 tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
7: Vâng.
11: Rồi nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay của bác sĩ á.
7: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8
11: á. Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc marathon, uống thuốc thuốc luôn đó bác sĩ.
7: Vâng.
11: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
7: Số 9 về gan.
11: Dạ dạ, dạ số 9 á.
7: Vâng.
11: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
7: Ồ vậy cũng mừng, vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
11: dạ, bớt? Uống mới nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
7: Hết luôn á hả?
11: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
5: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexodil là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexodil và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái super liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm tới người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
12: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
5: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
12: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
13: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một loại virus do muỗi truyền sang người. Giới chức y tế của Hoa Kỳ vừa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Keystone, vốn chỉ lây từ muỗi sang các loài động vật không phải người. Theo IFL, bệnh nhân là một thiếu niên 16 tuổi ở miền trung Florida. Trước khi được xác định nhiễm virus Keystone, cậu đã dự trại hè và thường xuyên bị muỗi đốt vào ban đêm.
2: Trên tờ Clinical Infectious Diseases, nhóm nhà khoa học từ Đại học Florida mô tả bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau họng và phát ban không ngứa, không đau, đang từ ngực đến bụng, cánh tay, lưng, mặt. Lúc đầu các bác sĩ cho rằng thiếu niên đã nhiễm virus Zika, nhưng các xét nghiệm chỉ ra là virus Keystone mới là thủ phạm. Được phát hiện từ năm 1964, virus Keystone thuộc cùng một chủng loài với virus Lacrosse, virus James Howe Canyon, virus viêm não California. Virus này lây lan qua vết mũi cắn và chủ yếu tấn công động vật ở khu vực từ duyên hải vịnh Chesapeake đến phía tây Texas. Triệu chứng nhiễm virus Keystone bao gồm phát ban, sốt nhẹ và viêm não.
1: Giám đốc của Viện Mầm bệnh Phát triển Đại học Florida, J. Glenn Morris, cho biết, trong y văn chưa từng ghi nhận trường hợp nhiễm virus Keystone ở người, nhưng có khả năng nhiều bệnh nhân bị virus tấn công mà không biết. Ông Morris nhận định rằng, dữ liệu của chúng tôi gợi ý rằng các trường hợp phát ban và sốt không rõ nguồn gốc ở khu vực ven biển phía đông nước Mỹ thực tế là do virus Keystone gây nên. Hiện nay sức khỏe của bệnh nhân 16 tuổi đã ổn định. Cậu bé không xuất hiện triệu chứng viêm não và đã lặn hết nốt ban trên cơ thể sau 2 ngày mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, các chuyên gia lo lắng rằng virus Keystone có thể dẫn đến những triệu chứng lâm sàng trầm trọng như sốt cao, đau cơ, rối loạn tiêu hóa và tấn công vào hệ thần kinh như các virus cùng chủng loại với nó. Tốt nhất, để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần tránh để muỗi đốt bằng cách mặc áo dài tay, xịt hoặc bôi thuốc chống côn trùng, che chắn cửa sổ bằng lưới và cửa ra vào cũng vậy. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức xếp chứng nghiện game vào rối loạn tâm thần. Trong ấn phẩm mới nhất của mình, WHO cho rằng chứng rối loạn chơi game hay còn gọi là nghiện game, game disorder, được xem là một chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa có sự đồng ý.

0: thuận từ giới y tế và các nhà nghiên cứu.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã bổ sung chứng rối loạn game vào ấn bản thứ 11 của phân loại thống kê quốc tế về các loại bệnh, gọi tắt là ICD, được sử dụng để phân loại các điều kiện sức khỏe. Nó tương tự như cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM, được xuất bản ở Mỹ, nhưng ICD có phạm vi rộng hơn và được sử dụng trên phạm vi quốc tế. Ba loại hành vi để định nghĩa chứng rối loạn game hoặc là chứng nghiện game bao gồm: không kiểm soát được bản thân khi chơi game, ví dụ như địa điểm, tần suất và thời gian chơi; coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác ở trong cuộc sống và dành nhiều thời gian để chơi game bất chấp hậu quả tiêu cực xảy đến; và trò chơi làm căng thẳng cuộc sống hoặc là mối quan hệ của bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc phân loại này nên được công nhận trong ít nhất là một năm tới.
0: Ông Vladimir Konyak, một thành viên của WHO, trả lời hãng tin CNN rằng: chúng tôi không tạo ra tiền lệ. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đang theo dõi những xu hướng, sự phát triển và những gì đang diễn ra với dân số trên thế giới trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định trên chắc chắn sẽ gây tranh cãi cho các nghiên cứu đang tìm hiểu xoay quanh vấn đề này. Ví dụ, với hệ thống chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM của Mỹ, nghiện game trên Internet được đặt trong mục cần nghiên cứu thêm. Trong năm 2016, các chuyên gia đã viết một bức thư cho Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị về việc bổ sung từ ngữ nghiện game, chứng nghiện game vào phân loại ICD. Các chuyên gia này cho rằng hành động chính thức hóa chứng rối loạn game hay thậm chí chỉ là một đề nghị, dù trong bất cứ một lĩnh vực nào, kể cả y tế, khoa học, y tế công cộng hay xã hội và nhân quyền, đều rất đáng xem xét.
1: Trong phần trả lời với CNN, nhà tâm lý học Anthony Bean cho biết: tôi là một bác sĩ lâm sàng, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu. Vì vậy, tôi thấy rất rõ việc mọi người đang dần dần trở nên nghiện game. Tuy nhiên, ông Bean cho biết thêm, các tiêu chí xem xét quá rộng và nó khiến người ta không phân biệt giữa các dạng bệnh nhẹ và nặng. Ông nói, có vẻ vẫn còn hơi sớm để công nhận điều này, vì thế tốt nhất chúng ta hãy xem nó như là một chẩn đoán.

0: Sau đây là những quy tắc vàng trong cuộc sống giúp chúng ta chống lại chứng trầm cảm và làm việc được hiệu quả hơn. Cuộc sống hối hả đôi khi khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm. Giáo sư tâm lý học Martin Seligman đã đưa ra 7 liệu pháp tâm lý giúp những lo âu và phiền muộn trong chúng ta tan biến.
1: Trước hết là quy tắc gương. Để thực hiện nguyên tắc này khá đơn giản, hãy coi mỗi người bạn gặp trong cuộc sống là một tấm gương. Họ phản chiếu lại tính cách, đặc điểm của chính bạn, kể cả khi đó là người mà bạn không hề thích. Bởi vậy, trước khi oán hận một ai đó thì hãy nhìn lại bản thân mình và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
0: Kế đến là quy tắc lựa chọn. Cuộc sống là những sự lựa chọn, và mỗi sự kiện xảy ra trong đời bạn là kết quả của những lựa chọn khác nhau. Nếu bạn đang chơi cùng với một người nham chán, hoặc ngày nào cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề của người khác, thì đó là những gì mà bạn chọn. Để thay đổi hoàn cảnh, bạn nên nghĩ khác đi, đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Có một số thứ mà bạn không thể lựa chọn, đó là gia đình, về vẻ ngoài của mình, về môi trường sống, v.v. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được cuộc đời mình. Hãy lựa chọn cho mình cách sống riêng, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho bất cứ ai.
1: Kế tiếp là sức mạnh của những sai lầm. Ai cũng có lúc sai lầm, và bạn không phải là ngoại lệ. Đơn giản là vì không ai hoàn hảo cả. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhận và sửa lỗi. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống.
0: Về quy tắc liên quan, đừng phàn nàn về mối quan hệ hoặc công việc của bạn. Nếu bạn không dành tình yêu trọn vẹn và tâm huyết, thì đừng mong nhận lại quá nhiều. Nếu cảm thấy mình xứng đáng với điều tốt hơn, thì hãy thay đổi. Nhưng nên nhớ, hãy ưu tiên các mục tiêu quan trọng mà bạn đặt ra và sau đó bắt tay vào hành động.
1: Hiệu ứng phụ thuộc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo đúng hướng, có đi, có lại. Đôi khi bạn từng giúp đỡ cho người khác, nhưng đến lúc khó khăn muốn nhờ lại thì lại bị lơ đi. Vì thế, đừng mong đợi quá nhiều và nghĩ rằng giúp đỡ người khác chỉ để nhận lại một điều gì đó.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm 24 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6:17 sáng và lặn vào lúc 8:09 chiều. Ngày hôm nay trời sẽ khá nóng và với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vào 92 độ, với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm chỉ là lên đến 80%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 59 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 93 độ F và thấp nhất là 60 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Dân lao động của thành phố Las Vegas chật vật vì du lịch ảm đạm. Theo bản tin từ Las Vegas, California, Las Vegas là thành phố tội lỗi, được gọi là Sin City hay còn gọi là thủ đô giải trí của thế giới, đang đối mặt với sự sụt giảm của ngành du lịch, hệ quả của các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt, giá xăng dầu tăng cao vì cuộc chiến Iran và cùng với gánh nặng cho chi phí sinh hoạt. Bài viết trên ABC vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8 ghi lại sự thật đằng sau những khách sạn xa hoa, các đấu trường chật kín khán giả và những cuộc trình diễn đẳng cấp thế giới tại Las Vegas là nhiều nhân viên ngành dịch vụ, những người góp phần duy trì sự vận hành của thành phố đang chật vật xoay sở. Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động năm ngoái, Las Vegas đã đón ít hơn khoảng 3.1 triệu lượt khách, tức là giảm 7.5%. Đây là mức giảm mạnh nhất ngoại trừ giai đoạn đại dịch kể từ khi cơ quan hội nghị và du khách Las Vegas bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1970. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Nevada, bà Catherine Carter Matte, chia sẻ với ABC, dưới thời chính quyền hiện nay, đất nước chúng ta đã chuyển từ trạng thái thặng dư thương mại du lịch 54 tỷ vào năm 2019 sang mức thâm hụt thương mại 70 tỷ. Thành phố này từ lâu đã đưa vào du khách đến từ các tiểu bang khác với quốc gia lân cận, những người có thu nhập khá dùng để chi tiêu thoải mái khi ngành du lịch suy giảm. Một số lao động địa phương cho biết họ đang chật vật xoay sở để trang trải cuộc sống do thu nhập từ tiền tip cũng sụt giảm theo. Nói đến khách du lịch thì phải nhắc đến quốc gia láng giềng là Canada. Theo ABC, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập ý tưởng biến Canada thành tiểu bang thứ 51 và áp thuế lên quốc gia này, lượng du khách Canada đến Las Vegas đã giảm 17.4% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường Bắc Mỹ, theo số liệu từ Las Vegas. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tại tiểu bang này vẫn thuộc nhóm cao nhất cả nước, ở mức 5.1% tính đến tháng 6. Vì thế, nhóm người lao động ở đây đang chịu áp lực rất lớn từ chính quyền, từ chính ngành nghề làm cho Las Vegas trở thành thành phố tội lỗi. Người lao động bị lãng quên. Bài phóng sự của ABC cũng ghi nhận một bộ phận người lao động tại Las Vegas cảm thấy mình bị lãng quên. Trước đây, một người làm công khác là ông Aaron Mahan, 53 tuổi, đã sống tại khu vực Las Vegas từ năm 1988 và hiện làm việc tại quầy bán đồ mang đi, tức là to go, của một cơ sở kinh doanh nằm ngoài khu vực thị tứ. Cho biết chính nhà hàng nơi ông làm việc là minh chứng cho sự sa sút của tình hình kinh doanh. Nhà hàng này đã phải chuyển từ mô hình quán cà phê phục vụ 24/24 sang chỉ phục vụ bữa sáng và tiệc buffet do doanh thu không còn đủ để duy trì hoạt động như trước. Nếu thu nhập từ tiền tip sụt giảm, thì điều đó sẽ xóa sạch hoàn toàn bất kỳ lợi ích nào mà chính sách không đánh thuế tiền bùa có thể mang lại cho người lao động. Đó là ý kiến của người dân đã nói với ABC. Và những người lao động mà ABC phỏng vấn cho biết họ đánh giá cao chính sách này về mặt lý thuyết, nhưng thực tế nó không mang lại nhiều lợi ích tài chính cho họ, chủ yếu do lượng tiền tip đã sụt giảm. Trong bối cảnh ngành du lịch ảm đạm, vấn đề càng trở nên nan giải hơn khi lợi ích tài chính của chính sách này được thực hiện dưới hình thức khấu trừ thuế. Do đó, người lao động sẽ chưa thể hiện được khoản hỗ trợ nào cho đến khi họ khai thuế vào năm sau. Và theo bản tin từ Washington DC, FAA điều tra vụ phi cơ thương mại cất cánh quá gần trực thăng chở Tổng thống Donald Trump. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra lý do phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong khi trực thăng chở Tổng thống Donald Trump tới gần phi trường
quốc gia Reagan theo APC News vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8. Vụ này dường như vi phạm thủ tục an toàn mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đang đụng trực thăng quân sự Mỹ giữa bầu trời gần phi trường này ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm 67 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào trưa thứ Ba khi chiếc Marine One chở Tổng thống Donald Trump cất cánh tại tòa Bạch Ốc bay tới căn cứ John Bay Antrim để Air Force One chở ông đi Nam California, chẳng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông. Một chiếc phi cơ chở hành khách cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn, năm ngoái FAA bắt buộc toàn bộ việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải dừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang đó. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công Marine One trong lúc sự việc xảy ra, theo FAA cho hay. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump không gặp nguy hiểm. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellipse gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút trưa ngày thứ Ba, khoảng 1 phút sau chuyến bay 3742 của NVR hãng hàng không cấp vùng của American Airlines cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Paso Robles, Florida, và chiếc phi cơ thương mại bay cách Ellipse chỉ 1.5 dặm, theo trang web theo dõi chuyến bay FlyAware. Cả hai chiếc đều đáp an toàn. Và theo bản tin từ Boston, Massachusetts, tầng trên của hỏa tiễn SpaceX lao xuống mặt trăng, tạo hố sâu 16 feet. Tầng trên nặng 8.800 của hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 đâm sầm xuống mặt trăng vào sáng sớm thứ Tư ngày 5 tháng 8, và đây là vụ va chạm hiếm hoi do con người gây ra trên bề mặt của mặt trăng, theo khoa học gia xác nhận. Tầng trên này dài khoảng 45 feet, rộng 12 feet, lao xuống mặt trăng với vận tốc là 5.400 dặm một giờ, và với lực gần bằng 3 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra hố sâu có thể tới 16 feet, rộng 100 feet. Hiếm khi xảy ra chuyện như vậy, và đây là cơ hội để chúng ta hiểu khí quyển của mặt trăng hoạt động như thế nào. Ông Carl Smith, khoa học gia hành tinh tại Trung tâm Vật lý Không gian của Đại học Boston University cho hay, chuyện này mới xảy ra 2 lần trong đời tôi. Kính viễn vọng ở Chile phát giác cột hơn sodium và lithium đều có dấu hiệu cho thấy vụ va chạm xảy ra. Ông Smart nói với CBS News. Một khoa học gia khác tại đài quan sát ở Bedbury, Massachusetts, phát giác hơi sodium bốc lên, và ông cho biết như vậy. Hỏa tiễn Falcon 9 đưa hai chiếc tàu thám hiểm mặt trăng lên vũ trụ vào tháng Giêng năm ngoái. Tầng trên của hỏa tiễn tách ra khi hai chiếc tàu tiếp tục hành trình riêng. Cuối cùng, chiếc Blue Ghost One của công ty vũ trụ Mỹ đáp xuống mặt trăng thành công. Còn chiếc Space Hikido R của Nhật rớt xuống bề mặt. Trong khi đó, tầng trên của Falcon 9 cứ trôi tự do cho tới khi đâm sầm xuống mặt trăng phía đối diện trái đất vào hôm thứ Tư. Theo NASA, ban đầu các nhà thiên văn độc lập xác định hướng bay của tầng trên này bằng dữ liệu công cộng, và sau đó Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần trái đất tại phòng thí nghiệm có sức đẩy phản lực của NASA ở Nam California xác nhận tầng trên có xác suất 100% và va chạm với mặt trăng. Vụ va chạm xảy ra rất nhanh và hiện không có chi tiết rõ ràng. Trước đó, theo dự trù, vụ này sẽ xảy ra gần hai hố Einstein và Bell trên mặt trăng và sẽ không gây nguy hiểm cho trái đất, theo NASA cho biết.
Và thưa quý thính giả, trong chuyến đi về miền Tây và nhất là tại Nam California của Tổng thống Donald Trump, thì lời phát biểu của ông đã nói về kinh tế và nạn phạm pháp khi đến Nam California. Theo bản tin từ Rancho Palos Verdes, California, Tổng thống Donald Trump nói về kinh tế và nạn vi phạm pháp luật trong bữa tiệc gây quỹ tại sân golf của ông ở Nam California vào tối thứ Ba vừa qua, ngày 4 tháng 8. Cả ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump lẫn người biểu tình tập trung bên ngoài Trump National Golf Club ở Rancho Palos Verdes trong lúc diễn ra bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa RPNC trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tôi rất vui, tôi là cư dân California yêu quý Tổng thống Donald Trump và chính sách của ông và ủng hộ ông 100%, cô Christine Kudev cho hay. Hàng chục người biểu tình cũng tụ tập gần cổng sân golf này. Chúng tôi không ủng hộ ông Donald Trump và chính sách của ông. Ông đang xóa sổ nhiều cơ quan chính phủ mà chúng ta cần, bà Carrie Shavel cho biết. Có lúc phe ủng hộ và phe biểu tình xô xát nhau. Đông đảo nhân viên công lực đứng canh gác xung quanh sân golf này. Chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump tới đây, một ông ở Doni đã bị bắt vì làm chuyện khả nghi ở sân golf này, và cảnh sát đã phát giác túi quần của ông có băng đạn đã nạp đạn. Khi khám xét nhà ông này, điều tra viên đã tịch thu nhiều vũ khí. Lần trước Tổng thống Donald Trump tới Nam California là tháng Giêng năm 2025 để thị sát hậu quả cháy rừng. Hôm thứ Ba, ông Gavin Newsom, thống đốc California, nói ông hy vọng chuyến thăm này là cơ hội để Tổng thống Donald Trump thực hiện lời hứa hỗ trợ nạn nhân cháy rừng. Sau hơn 18 tháng trì hoãn, tôi hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump sẽ đem thẳng tiến hỗ trợ hồi phục của tiểu bang đã trễ quá lâu cho những gia đình đang xây dựng lại nhà cửa sau đợt cháy rừng ở Los Angeles. Ông Newsom cho hay đây là cơ hội để Tổng thống giữ lời hứa trợ cấp những nạn nhân còn sống. Sau Nam California, Tổng thống Donald Trump đi Las Vegas, Nevada để phát biểu tại một chương trình công cộng. Và thưa quý khán giả, để nói về vụ cháy rừng thì thủ phạm gây ra cháy rừng Easton năm 2025 là trụ điện của Edison. Theo bản tin từ Los Angeles, California, trụ điện không còn sử dụng của công ty điện lực Southern California Edison, được viết tắt là SCE, gây ra nắm cháy rừng Easton, làm 19 người thiệt mạng và phá hủy hầu hết vùng Altona của Los Angeles County năm 2025, theo bản phúc trình được công chúng chờ đợi từ lâu. Nhật báo Los Angeles Times đưa tin, bản phúc trình được cơ quan bảo vệ rừng và cứu hỏa California và sở cứu hỏa Los Angeles County công bố vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8. Kết quả điều tra xác nhận điều người ta nghi ngờ lâu nay về nguyên nhân đám cháy rừng Easton sau khi đám cháy này bùng lên gần trụ điện tối ngày 7 tháng Giêng năm 2025. Sau 18 tháng xem tất cả bằng chứng cùng với chuyên gia độc lập về điện và luyện kim, cuộc điều tra kết luận nguyên nhân vụ cháy rừng tàn khốc này là hiện tượng hồ quang điện xảy ra trên trụ điện không còn sử dụng của Southern Electric Edison, theo giới chức của Los Angeles đã viết trong bản thông cáo về kết quả điều tra. Bản phúc trình nêu ra 8 điểm vi phạm Bộ luật hình sự tiểu bang và Bộ luật dịch vụ tiện ích công cộng và một số điểm vi phạm khác có vẻ dính líu tới Southern Electric Edison, nhưng chi tiết bị bôi đen do biện lý cuộc Los Angeles County đang xem lại bằng chứng. Nhiều tháng qua, giới chức của Southern Electric Edison cho hay có lẽ một trong những dây điện truyền tải có cả trăm năm nay của họ gây ra đám cháy Easton, nhưng ở tòa công ty này vốn đang vướng hàng loạt vụ kiện phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm, kể cả về tài chính. Tuy nhiên, Southern Electric Edison mở chương trình bồi thường cho nạn nhân vụ cháy rừng. Trong bản phúc trình thường niên của mình, Southern Electric Edison thông báo với cổ đông rằng trước khi đám cháy Easton xảy ra, họ làm việc hợp lý dù không bảo trì cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Ông Dave Eisenhower, phát ngôn viên của Southern Electric Edison cho hay, công ty này đang xem bản phúc trình của giới chức cứu hỏa. Như chúng tôi từng nói, có lẽ thiết bị của chúng tôi dính líu tới nguyên nhân đám cháy này. Chúng tôi biết tin tức như thế này sẽ khó khăn cho nhiều người ở Altadena và có thể khiến họ tức giận và đau đớn trở lại. Chúng tôi đồng cảm với cư dân của Altadena và chúng tôi tiếp tục giúp đỡ họ hồi phục và tái thiết thông qua chương trình bồi thường để hồi phục sau khi cháy rừng, ông Eisenhower
cho biết, đám cháy Eaton bùng lên chỉ trong 12 giây, rồi lan ra hơn 14.000 mẫu trong xung quanh và Altadena và Pasadena, thiêu rụi hơn 9.400 căn nhà, và công trình xây dựng đã làm 17 người thiệt mạng và lính cứu hỏa mất 24 ngày mới chặn được hoàn toàn. Đây là một trong hàng loạt đám cháy rừng bùng lên giữa đợt gió Santa Ana. Trước đó chỉ vài tiếng đám cháy Palisades xuất hiện rồi thiêu rụi 23.448 mẫu trong khu phố Pacific, Palisades, Topech và Balibu, phá hủy hơn 6.800 căn nhà và công trình xây dựng, đã làm ít nhất là 12 người thiệt mạng. Người ta ước tính hai đám cháy Palisades và Eaton gây thiệt hại kinh tế tổng cộng hơn 250 tỷ, là một trong những trận thiên tai gây thiệt hại nặng nhất lịch sử Mỹ.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Tâm tạng quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện. Bởi vì câu chuyện này cũng là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những bậc cha mẹ phải cẩn thận và cũng nên theo dõi các con của mình, với tựa đề là Cha mẹ cẩn thận với AI chatbot. Tại sao cha mẹ phải cẩn thận với AI chatbot? Vì đây là một câu chuyện đã xảy ra. Và một câu chuyện này cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ. Một cậu bé 14 tuổi qua đời sau khi đã gắn bó quá mức với AI chatbot. Vậy bạn nghĩ AI chỉ là công cụ để hỏi đáp? Theo CPN, một người mẹ ở Mỹ đang cảnh báo rằng với trẻ em và thanh thiếu niên, ai có thể trở thành một người bạn quá chân thật đến mức thay thế các mối quan hệ ngoài đời. Và thưa quý thính giả, đây là một câu chuyện đau lòng. Megan Garcia mất con trai 14 tuổi của mình, Swell Caesar, sau khi em được cho là đã phát triển sự gắn bó sâu sắc với một chatbot AI trên nền tảng Character AI. Theo đơn kiện của gia đình, Swell đã dành nhiều tháng trò chuyện với một chatbot được tạo theo hình tượng một nhân vật trong Game of Thrones. Những cuộc trò chuyện ngày càng mang tính tình cảm, lãng mạn và khiến em cảm thấy như đang nói chuyện với một con người thật. Và dần dần, Sewell dành hàng giờ mỗi ngày để nhắn tin với AI, thu mình trong phòng ít trò chuyện với gia đình, xa cách bạn bè và giảm tập trung vào việc học. Và gia đình cũng cáo buộc rằng khi Sewell đề cập đến những suy nghĩ tiêu cực và tự làm hại bản thân, chatbot đã không hướng em tìm đến người lớn đáng tin cậy hoặc các nguồn hỗ trợ khủng hoảng phù hợp. Những cáo buộc này hiện là một phần của vụ kiện đang được xem xét tại tòa. Thông điệp của Megan Garcia muốn gửi đến mỗi bậc cha mẹ: AI ngày nay không còn giống công cụ tìm kiếm. Nhiều chatbot được thiết kế để trò chuyện tự nhiên, biết lắng nghe, đồng cảm và phản hồi theo cách rất giống con người. Với một thiếu niên đang cô đơn hoặc tổn thương, điều đó có thể tạo nên cảm giác gắn bó rất mạnh. Hãy chú ý những dấu hiệu trẻ đang dần tách khỏi thế giới thật. Nếu con của mình luôn ở trong phòng nhiều giờ để nhắn tin với AI, ít nói chuyện với gia đình, xa lánh bạn bè, mất hứng thú với học tập hoặc các hoạt động yêu thích, đó có thể là những tín hiệu cần được quan tâm. Hãy tạo môi trường để con dám chia sẻ. Nhiều trẻ tìm đến AI vì sợ bị phán xét khi tâm sự với cha mẹ hoặc người khác. Một cuộc trò chuyện bình tĩnh, lắng nghe và không chỉ trích có thể giúp con tìm đến gia đình thay vì chỉ dựa vào chatbot. Kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường bảo vệ trẻ em. Và sau cái chết của con trai, Megan Garcia đã khởi kiện Character AI và Google. Vụ việc đã thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ, làm dấy lên các cuộc tranh luận về việc AI tương tác với trẻ vị thành niên, cũng như các đề xuất về kiểm soát độ tuổi, quyền giám sát của phụ huynh và các biện pháp phát hiện nguy cơ khủng hoảng. Và cuối cùng, lời nhắn gửi đến các bậc cha mẹ: AI là một công nghệ mạnh mẽ và hữu ích, nhưng cũng cần được sử dụng đúng cách, đặc biệt với trẻ em. Hãy biết con bạn đang sử dụng ứng dụng nào. Hãy hỏi con xem con đang trò chuyện với ai, kể cả khi người đó chỉ là một chatbot. Và đừng để AI trở thành nơi con tìm kiếm sự an ủi nhiều hơn chính gia đình mình. Và thưa quý thính giả, một cuộc trò chuyện với con hôm nay có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn. Đó là một câu chuyện thương tâm của Megan Garcia khi đứa con 14 tuổi của mình đã qua đời sau khi đã gắn bó quá mức với AI chatbot.
Công nghệ là một phương tiện, nó giúp cho chúng ta thuận tiện hơn, dễ dàng hơn những gì mà chúng ta muốn tìm kiếm trên mạng. Nhưng đừng để cho mình phải quá lệ thuộc vào những cái công cụ đó như vậy. Cái chết của đứa bé 14 tuổi khi nó đã gắn bó quá sức mình với AI, nó đã tin tưởng AI và nó đã bỏ qua hết ngoài tai những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng như của bạn bè, của anh chị em, để nó chỉ biết tin tưởng vào AI mà thôi. Và thưa quý thính giả, hậu quả đã dẫn đến cái chết của đứa bé 14 tuổi. Và làm bậc làm cha mẹ chúng ta sẽ làm gì khi phải gặp những trường hợp như vậy, khi con mình đã quá gắn bó với những cái công nghệ game hay là những cái AI, chatbot hay là WhatsApp. Xin hãy bỏ nhiều thời gian để cùng đồng hành với các con, bởi vì chúng ta chỉ gắn bó với các cháu đến một tuổi nào đó, nó sẽ xa rời mình và nó sẽ tung cánh để nó bay xa, và nó đã chọn cái con đường của nó, thì lúc đó chúng ta có muốn ôm ấp nó, dạy dỗ nó thì cũng không còn cơ hội nữa. Và qua câu chuyện cha mẹ cẩn thận với AI chatbot, Mỹ Tâm muốn gửi đến quý thính giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi cũng để làm một lời nhắc nhở các bậc phụ huynh. Chúng ta không thể giao phó con mình cho tất cả công nghệ để công nghệ hướng dẫn con mình. AI chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta để giúp cho chúng ta thuận tiện, dễ dàng trong việc tìm kiếm, trong việc tra hỏi. Nhưng đừng để AI phải khống chế cuộc sống của mình, và kết cục là đi đến một chuyện rất là đau lòng.

khi chúng ta nhìn thấy con mình dành hàng giờ mỗi ngày để nhắn tin với AI, thu mình trong phòng ít trò chuyện với gia đình và xa cách bạn bè cũng như giảm tập trung vào việc học, thì đó là tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta bắt đầu chú ý những dấu hiệu mà đứa trẻ đã dần dần tách khỏi thế giới thật

Và một lần nữa, Mỹ Tâm xin được nhắc lại, AI là một công nghệ mạnh mẽ và hữu ích, nhưng cũng cần được sử dụng đúng cách, và đặc biệt là với trẻ em. Và hãy biết con của mình đang sử dụng ứng dụng nào, và hãy hỏi xem con đang trò chuyện với ai, kể cả khi cái người mà nó trò chuyện chỉ là một chatbot mà thôi. Và đừng để AI trở thành nơi con tìm kiếm sự an ủi nhiều hơn chính gia đình của mình, chính tình thương của cha mẹ, anh chị em. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một câu chuyện cha mẹ cẩn thận với AI chatbot trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcr.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau lòng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng. Chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó. Bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho bỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó, nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi, rồi bồ tôi mới bỏ tôi, và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao?
1: Cuối cùng tôi kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks.
1: Yeah.
0: Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ, cô hỏi một cái gì đó lạ lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó. Và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm, xin gửi bài về

0: trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em. Chứ nếu không, nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kìa em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Thí dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn, rồi để rồi nó ghi vào của nó, trời này là sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá, nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường, mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người

0: đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán đó, thì cho dù đó mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copycat
1: thôi. Mà. Yeah.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do
0: có...
1: tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói, ô thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành, và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, không nó ăn. Khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ miss bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
1: Yeah.
0: Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. Như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone. Không có nói
1: ngồi
0: chuyện với
1: cùng
0: nhau
1: một
0: nhiều.
1: Bàn, ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai. Cứ mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình. Mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ nó gõ lên, rồi thấy cái đoạn video này hay hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút à. À, hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó, ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. À, và ngay cả cái vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like, vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết rồi đó, thì lúc đó, đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời, và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm, và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie thì mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thì chúng tôi ngồi đây giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, 6 nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. 6 cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu, cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả. À, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái, bên phải một tí. À, đốt là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau.
1: Lời thoại.
0: Yeah. Và, vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng trắc trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn một của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái ông nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lịch là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói nè, cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó. Để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ check mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn cũng là ok, good. Thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô, nhưng mà 4 cái phần kia đó họ vẫn giữ lại. Giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong 4 cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường, cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào, thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra.
1: Tiếng
0: rồi
1: kêu
0: bắt
1: kêu
0: đầu
1: kêu.
0: Với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả?
0: Rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống, để thấy người đó đang đi ở trong một cái một cái khung cảnh như thế nào, rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là hai phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh, mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó, để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó, và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó, mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Em... coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm, nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, bắt buộc. Mà rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh, vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết. Chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này, bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achilles đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đâu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân đó. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bất phát bất trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không? Có ông vua này hay không? Hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để mà người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa, và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau đó, con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. Là những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên, nhưng mà thật sự ra làm phim cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng. Lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá, mà ông đạo diễn này, ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó, khi mà tôi làm cái phóng sự đó, thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều. Thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu. Và trong cái lúc mà hỏi đó, thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó, rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy, cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, thí dụ còn lại 50 người thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó đó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25, vân vân. Ông nói một lọt ra, ông chọn ra thí dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: chính.
0: Tại
1: vì Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó, nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
0: Thì như tôi nói đó, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó là từ đâu ra, là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà, tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó. Thành ra thấy người cũng nhỏ thó, mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh. Phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải. Thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai. Thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi. Mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cách xê, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi, thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50. Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay cứ nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả
1: mà
0: xong.
1: Nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, thành ra khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cười, ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó, có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói, ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát, nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Anh nói, ủa, Lâm Nhật Tiến hát, nhưng như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói, đâu có hát mình anh. Nó hát, rồi có mấy người đứng sau mặc đồ lính. Nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng á, dưới chân của Lâm Nhật Tiến á, em đó. Thì tôi nói, tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh, hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ân bản Câu Chuyện Thời Sự trong ngày thứ năm mùng 6 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra, những câu chuyện, những cái diễn biến xảy ra ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, hoặc là quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để mà lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo về vấn đề đó một cách rõ ràng hơn, để nhìn vấn đề một cách chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Thỏa thuận về eo biển Hormuz giữa Iran và Oman sắp thành. Nhưng Iran thì lên tiếng rằng điều đã không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ trở nên thông thường ngay lập tức. Ngoại trưởng Iran là Ismail Bahedi xác định bản nháp đồng thuận của chúng tôi đã xong. Nhưng chúng tôi muốn sẽ không có ai can thiệp trong cái tiến trình này. Ngoại trưởng Bahedi nói rằng vào ngày 4 tháng 8, quyết định này là của Iran và Oman, là để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi an ninh của hai quốc gia song phương, không liên hệ gì với Mỹ cả. Ông Trump không đồng ý với quan điểm đó. Như vậy, đồng thuận Iran và Oman thì thị trình ở Bắc eo biển Hormuz gần đảo Lanskir và thị trình phía Nam ở vùng nước Oman sẽ bị tạm đình chỉ. Do đó, tàu bè qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đi qua thủy trình lãnh hải Iran, phần kia là đi xuống thủy trình của lãnh hải Oman. Nói một cách khác, tàu bè vào vùng vịnh Ba Tư thì đi trên ngã phía bắc ngã chủ quyền của Iran và rời vịnh Ba Tư đi ra ngoài biển thì phải đi thủy trình chủ quyền của Oman. Đến nay chưa thấy một quốc gia nào trong vùng vịnh lên tiếng về việc này. Mỹ thì chắc chắn khó mà chấp nhận được. Quân đội Do Thái tiếp tục đánh mạnh vô miền Nam của Lebanon. Hôm qua vào ngày 5 tháng 8, họ đổ tội cho nhiều sự vi phạm thực hiện bởi lực lượng Hezbollah. Vào tháng 6, qua trung gian của Mỹ, Do Thái và Lebanon đã thông qua một thỏa thuận khung xương rằng lực lượng Hezbollah sẽ sớm phải được giải giới và quân đội Do Thái cũng sẽ giúp quân từng phần cho đến khi hết lực lượng của họ ra khỏi Lebanon, một khu mà ba quốc gia gọi là vùng thí điểm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tuyên bố Do Thái sẽ không giúp quân đi đâu cả nếu lực lượng Hezbollah vẫn chưa được giải giới. Hôm nay các cuộc thương thảo tiếp tục diễn ra vào ngày thứ ba, tức là ngày cuối cùng của ba ngày tại Rome. Tổng thống Zelensky than phiền rằng hệ thống ngăn chặn hỏa tiễn, tức là loại hỏa tiễn để bắn hạ hỏa tiễn của địch, đã không được cung cấp đều đặn. Ông than phiền là nó được cung cấp giới hạn và chậm so với thì chỉ được tới 1/3 của năm 2025. Ông lên tiếng thật là đáng tiếc. Cơ phần chống hỏa tiễn xuyên lục địa của địch lại có thể bị trễ nải như vậy trong năm nay. Sự thể là như thế thì năm nay Ukraine rất lo ngại cho mặt trận năm 2026 còn lại. Trong khi đó thì hy vọng với Mỹ về hỏa tiễn Patriot System đòi hỏi Ukraine phải chờ từ 1 đến 5 năm. Bà Irina Tarkescu, giám đốc của công ty mang tên là Fire Pilot, lên tiếng công ty của bà sẽ may lắm thì sản xuất và cung ứng cho Ukraine hệ thống ngăn chặn hỏa tiễn xuyên lục địa vào giữa năm 2027. Đêm hôm qua, hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga đã rớt vào khu vực xung quanh Kiev, giết 17 người và 44 người Ukraine khác bị thương. Lực lượng Houthis loan báo là họ đã tấn công tàu dầu của Ả Rập Saudi trên đường họ đi vào miền nam của biển Hồng Hải, khiến cho 24 tàu khác đã phải quay đầu trở về đi ra biển. Ả Rập Saudi chưa lên tiếng về việc này. Eo biển nằm ở phía nam Hồng Hải có tên là Bab al-Mabab, là một hải lộ hẹp nối liền vịnh Aden ở phía nam, xuyên qua biển Hồng Hải, lên ở phía bắc qua kênh đảo Suez tại Ai Cập. Lực lượng Houthis lên tiếng họ làm như vậy để trả đũa vụ phi cảng quốc tế Sana'a của họ bị tấn công bởi Ả Rập Saudi vào 2 tháng trước đây. Hôm nay là ngày thứ nhì của cuộc thực tập chiến tranh khổng lồ mang tên là Hán Quang, kéo dài 10 ngày. Với tổng lực lượng của quân lực Đài Loan tham dự. Những cuộc hành quân thực tập chiến tranh vĩ đại như thế này bắt đầu từ năm 1984. Và tới ngày hôm qua, nó là năm thứ 42, lần thứ 42 liên tiếp. Là một biện pháp mà Đài Loan chứng tỏ rằng họ có quyền tự vệ và tự vệ một cách an toàn với lực lượng quân sự họ có. Tham dự cuộc hành quân 10 ngày mang tên là Hán Quang ngày hôm qua có trên 20.000 binh sĩ, các cấp đủ loại. Kéo dài trong 10 ngày, đây là một cuộc thực tập thường niên với sĩ quan càng ngày càng trẻ, đóng vai trách nhiệm, điều khiển và với vũ khí tối tân đủ loại mà Đài Loan mua được trên toàn thế giới, trong đó hầu hết là mua của Hoa Kỳ. Và một chi khoản khổng lồ mà Bộ Quốc phòng dành cho cuộc hành quân loại này. Đã gần 48 tiếng đồng hồ chưa thấy Trung Cộng lên tiếng về việc này cả. Là một quốc gia dân chủ, Đài Loan đã công khai hóa việc mình làm là thực tập chiến tranh tự vệ, toàn dân, toàn quân, khắp vùng, trên 4 địa điểm chiến lược của toàn đảo, và dùng tất cả những phương tiện tối tân nhất để bảo đảm là cơ mật quốc phòng không bị sao chép chụp ảnh trong suốt 10 ngày. Tại 4 địa điểm chiến lược trên đảo quốc này, với sự trang trải của các lực lượng hải, lục, không quân và lực lượng tàu trắng, tức là Taiwan Coast Guard. Còn đó là 5 phần cập nhật từ tối hôm qua đến trưa nay của chúng ta trong chương trình thứ năm mùng 6 tháng 8. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi. Một câu hỏi chúng tôi nhận hồi sáng sớm này của một vị thính giả từ San Jose. Vị thính giả này muốn hỏi về cái việc những cuộc biểu tình chống lực lượng cảnh sát di trú, tức là cái lực lượng ICE, bây giờ nó đã lan tràn đến cái khu vực vùng Silicon Valley, lan tràn đến San Jose. Và được biết là các giới chức chính quyền của tiểu bang cũng như giới chức chính quyền của thành phố đã lên tiếng dứt khoát là không có hợp tác và không cho cái lực lượng ICE có cái cơ hội xuất hiện ở khu vực thành phố San Jose hoặc là các thành phố lân cận. Thì vị thính giả này hỏi việc này khi mà họ lên các cơ quan truyền thông để mà tuyên bố thì họ có quyền làm như vậy hay không, hay là họ chỉ lên tiếng để cho có lên tiếng, còn ai muốn xuất hiện thì vẫn xuất hiện, không ai có quyền cấm cản. Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ cái nhìn của anh về cái việc này.
1: Đây là cái việc làm mà gần như là chống những cái việc này thi hành của chính phủ liên bang, đó là thuộc việc ICE mà chúng ta thấy rõ ràng. Mà khi mà lực lượng ICE đi thi hành công vụ là phải có những cái hồ sơ hoặc là có những cái cách thức mà của bộ gọi là nội vụ và nội an, hoặc là cơ quan để mà thi hành về những cái việc làm của họ. Nói như vậy thì cái sự hợp tác, nếu trường hợp có sự hợp tác của cảnh sát địa phương cũng như là cơ quan an ninh địa phương là một việc tốt để thi hành một cái công vụ. Nhưng mà nếu trường hợp mà nói rằng không hợp tác chống lợi thì không khác nào đây là chống lợi chính phủ liên bang, nếu mà chúng ta hiểu được cái nghĩa mà gọi là đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là khi mà đưa ra những cái vấn đề mà thi hành công vụ đó là có được cái sắc lệnh từ chính phủ liên bang, tất nhiên là bộ nội vụ hoặc là bộ nội an hay là những cơ quan cấp phát mà nằm trong chính phủ. Thế thì nếu chính phủ gọi là địa phương mà không hợp tác thì không hợp tác ở cái điểm nào đó, đó là cái vấn đề chúng ta phải coi gọi là như thế đó, chứ không có nghĩa rằng ví dụ như là nếu là không hợp tác có nghĩa là chỉ cơ quan của cơ quan ai để thi hành đó mà thôi, còn bên kia thì đứng có hoặc là không hợp tác hoặc là hỗ trợ cho những cái người mà gọi là cơ quan và nhân viên ai để mà thi hành để bắt giữ hoặc là đưa kiểm soát. Vấn đề này thì là chúng ta cần phải có cái sự chuyên môn cũng như là phải hiểu được một cách rõ ràng về cái phạm vi hoạt động. Tất nhiên là ai không có tham dự gọi là về không có dính dáng về đến cái việc mà thi hành công vụ của cơ quan cảnh sát hay là cơ quan an ninh tại địa phương. Nhưng mà nếu từ địa phương không kiểm soát, không hợp tác này và không có cho phép làm thì thế nào thì ngăn chặn cái chuyện này, nó đòi hỏi có cái sự gọi là phán quyết từ phía của tòa cấp trên hoặc là có những cái chỉ thị nào đó từ phía của thống đốc hay là thị trưởng hay là vấn đề này khác. Vấn đề này hết sức tế nhị, nhưng mà cái câu hỏi này thì cũng là một rất là hay. Nhưng mà cơ quan gọi là thi hành công vụ của cơ quan A của chính phủ liên bang cũng đã hoạt động rất là hiệu quả ở nhiều thành phố và trước đây thì chống đối, nhưng mà sau đó thì chỏ đứng chỉ để quan sát thôi mà thôi. Thì đó là vấn đề mà chúng tôi xin tạm trả lời. Nhưng mà nó chưa phải là một sự trầm trọng, nhưng mà đây là một sự thách tố, đặc biệt đó là những tiểu bang mà do đảng Dân Chủ kiểm soát thì thường thường có những cái chuyện mà gọi là không có được mà suôn sẻ chỉ có sự hợp tác này. Chắc chắn là có cái sự mà can dự đến Bộ Tư pháp và cơ quan mà thi hành công vụ này, tức là cơ quan về vấn đề hải quan hoặc là những cơ quan về để kiểm soát về vấn đề mà tội ác, đó là vấn đề. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là mọi chuyện đều phải được minh bạch trước mọi người, tức là cơ quan ai này sẽ mặc khắc phục và đã được thi hành một cách gọi là chính chắn bằng có những cái camera, tất nhiên là có máy thu hình và được công khai để làm việc này. Nhưng mà đây là cái việc mà ta thấy được rằng thi hành công vụ không phải dễ trong cái giai đoạn này, đặc biệt đó là những chủ quan mà do đảng gọi là dân chủ kiểm soát. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà

0: lại đối với cái nhìn tôi là về cơ Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về việc này hay không thưa anh?
2: Thỉnh thoảng San Jose, Silicon Valley và Bắc California đã những cái cuộc biểu tình cái kiểu bỏ túi như thế này đó. Nó không giống như ở Minnesota và các cuộc biểu tình ở bên phía đông chống lại sự xuất hiện của lực lượng ICE. Nó là một tiến trình bình thường hóa của cả đảng Dân Chủ. Họ chỉ làm một việc là họ thi hành tu chính án số 1, tức là tự do phát biểu. Và họ cũng chống đối lại chính sách của Bộ Nội an, trong đó Bộ Chỉ huy của ICE phải bị giam buộc vào một số cái điều kiện mà họ đã học qua bài học hai cái chết của công dân ở Minnesota. Vâng, đối với chúng tôi cái chuyện này không có lạ lắm gì cả. Và cảnh sát San Jose cũng vấn đề cho họ làm việc. Và không có vấn đề can gián, can dự gì cả. Cho nên cuộc biểu tình này nó sẽ nguôi ngà. Rồi nó lại tái xuất hiện vào mùa hè. Và đó là một trong những chiến lược bình thường hóa là không hợp tác với và không cho cơ quan ai nếu họ quá mạnh tay. Còn cái chuyện mạnh tay hay không nó tùy thuộc vào cái danh sách của bọn đầu trộm đuôi cướp mà cơ quan ICE có. Nếu những cái danh sách đó họ có và những tên nó lẩn trốn ở Silicon Valley thì ICE vẫn làm những gì mà ICE sẽ làm. Cảm ơn Nam Phong.
1: Như vâng, tuyên dân như vậy có nghĩa là cảnh sát San Jose sẽ không hợp tác. Có nghĩa rằng nếu mà cần cái sự hỗ trợ thì thí dụ chẳng hạn như có những cái cuộc biểu tình lớn như ở Minnesota đi, sẽ có cái cảnh xô xát thì lúc đó chả lẽ cảnh sát San Jose lại đứng khoanh tay nhìn thôi anh?
2: Lực lượng chấp pháp địa phương ví dụ như là cảnh sát và các cơ quan tương tự như vậy chỉ can thiệp khi nào có tình trạng bạo động và bất an. Còn họ có quyền hỗ trợ, hợp tác, không hợp tác. Tại vì họ không có thể can thiệp vào cái tiến trình làm việc của lực lượng ICE được, tại vì đó là một sự vi phạm trắng trợn. Điều đó có nghĩa là hai bên phải vô cùng cẩn trọng trong cái việc mình làm. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là những cái lời tuyên bố hùng hồn của các viên chức từ tiểu bang, liên bang cho đến thị trưởng thành phố nói rằng là sẽ bất hợp tác và không muốn có lực lượng ai xuất hiện ở cái khu vực này như vị thính giả vừa đặt câu hỏi. Nó chỉ là để trấn an người dân. Bởi vì chúng tôi biết là dường như ông Sam Licado cũng có tham dự và ông cũng lên tiếng về cái việc này. Dĩ nhiên thị trưởng của thành phố San Jose cũng lên tiếng và cái tiêu điểm của họ là đầu tiên đó là không có hợp tác và cái thứ hai đó là chống một cái cơ sở có thể sẽ được xây dựng ở Gilroy theo như tin tức chúng tôi ghi nhận được. Thì cái này nó chỉ là dự định cho nên chưa có phải là chính thức sẽ đưa ra cái kế hoạch xây dựng một cơ sở giam giữ những người bất hợp pháp ở Gilroy. Vâng, để xem trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi nghĩ những viên chức chính quyền này thì họ làm theo cái vị trí của họ và họ cũng lo lắng rằng sẽ có những cái sự việc xảy ra ở cái khu vực San Jose cho nên họ lên tiếng trước để mà bảo đảm không có bị những cái lời chống đối từ những cái đoàn biểu tình. Những cái đoàn biểu tình nhân dân vừa trình bày họ vẫn xuất hiện để mà họ chống cái việc này. Nhưng mà cái mức độ nó không có lớn giống như ở một số những cái tiểu bang khác. Vâng, và một cái câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết về chuyến công du miền Nam California của ông Trump. Nó có thành công hay không trong buổi tiệc gây quỹ cũng như

0: kêu gọi bổ sung sự tin tưởng của các người cộng các đảng viên cộng hòa chứ không phải là các người thưa quý vị về việc bầu cử ở Cali. Và ông Gavin Newsom khi ông Trump tới Nam Cali, ông cằn nhằn nói rằng ông Trump đã không có viện trợ giúp những nạn nhân hỏa hoạn lần rồi ở Nam California và Cali đang đợi sự trợ giúp của liên bang. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây, vị thính giả này hỏi rằng nếu liên bang không giúp, ông Trump có bị người ta chỉ trích hay không về cái việc mà làm ngơ trước nạn nhân bị hỏa hoạn? Và câu hỏi kế tiếp, nếu liên bang không giúp thì chẳng lẽ tiểu bang cũng không giúp luôn hay sao? Như vậy thì những nạn nhân này sẽ không có ai giúp sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái việc làm mà nó không có phải là mới. Tại vì những nạn nhân ở các thành phố lớn, đặc biệt đó là Chicago hay Los Angeles, mà cái chính quyền của địa phương cũng như là tiểu bang cũng đã không có đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề an toàn tại đây, tức là tình trạng về vô gia cư cũng như là cái tình trạng bạo động và tình trạng về nhiều cái vấn đề khác mà gần như là nan giải. Mà chính quyền của thành phố cũng như là chính quyền của tiểu bang đã gọi là không có đáp ứng được cái nhu cầu mà khẩn cấp cũng như là để giúp cho cái sự an toàn, tại vì có những cái việc làm mà tiêu tiền mà rất là nhiều và khiến cho ngân sách của tiểu bang cũng như là của thành phố đã thiếu hụt một cách trầm trọng. Do đó là những cái vấn đề mà nó không phải tới bây giờ. Rồi tiểu bang cũng có làm đơn để mà xin trợ cấp từ phía của chính phủ gọi là liên bang liên quan đến hồi năm vừa qua với cái những cuộc mà gọi là cháy rừng vĩ đại cũng như là các cái sự thiệt hại về dân sự. Nhưng mà chính phủ liên bang thì cũng có trợ cấp nhưng mà đòi hỏi một số những cái minh bạch và cái điều kiện quan trọng, cái sự ưu tiên đó là thống đốc của tiểu bang California phải lo cũng như là thành phố tiểu bang phải lo, chứ không phải là trông cậy vào những cái điều kiện để mà xin trợ cấp mà không có một cách làm một cách gọi là mạnh mẽ, thực tế và chính danh. Chuyện này nó đã trôi qua và trên diễn đàn này chúng ta cũng đã có nhiều lần nhắc lại về vấn đề này. Về câu hỏi rồi là liệu rằng chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ đến rồi là khu vực mà cái sân gọi là sân khấu của ông và để gặp gỡ một số các ứng viên của địa phương cũng như là trình bày về cái thành công cũng như là cái sự quan tâm của chính phủ đối với vấn đề của người dân và quyền lợi của người dân, đó là những cái tiến hành rất là tốt. Còn những cái cuộc gặp gỡ và được sự ủng hộ của những người gọi là ứng viên của Đảng Cộng Hòa tại đây thì cũng có và đã gây ra một số các cái điểm gọi là chúng ta rất là tốt cho cái sự chuyến đi của này của ông. Chuyến đi của Tổng thống này không phải là một cái điều mới lạ, nhưng mà có lẽ là sau một thời gian khá lâu thì ông mới có tới ở tại gọi là tiểu bang California. Chuyến đi này thì với mục đích đó là tìm cách để hỗ trợ về vấn đề tài chính cho vấn đề của Đảng Cộng Hòa được bao nhiêu và cách thức nhằm thế nào thì ít có thể biết đến, nhưng mà đây là những cái phần chiến lược. Đồng thời nữa là ông cũng mới đưa ra một số các sự ưu tiên là nhắm vào cái quyền lợi cũng như là cái sự mà giúp đỡ của chính phủ đối với người dân về nhiều mặt, trong đó là lĩnh vực về y tế, lĩnh vực về công an việc làm, về cũng như là cái tiền về tiền tiếp hoặc là tiền làm ngoài giờ vân vân. Rồi thì đây là một số những cái chuyện mà không cần phải ồn ào, nhưng mà có những cái cuộc mà gọi là biểu tình nhưng mà nó không có lớn cũng như là không có gây được tiếng vang, mặc dù đây là cái việc làm mà gần như Tổng thống và Donald Trump nhắm lợi để cho một cái nhìn cũng như là tạo ra một cái niềm tin cho dân chúng Hoa Kỳ. Cái mục tiêu của ông là nhắm đến đặt cái mục tiêu đó là cái sự an toàn cũng như là quyền lợi của nước Mỹ đặt lên ưu tiên và cái sự quan tâm này, chứ không phải là những chuyện mà chỉ coi là để mà tính rõ mà hoặc là để làm như thế nào hết. Có một số những cái chuyện mà nó không có đạt tính một cách gọi là ồn ào vĩ đại, nhưng mà cái chủ trương của ông là để làm sao cho cái người dân thấy được là những việc làm đứng đắn từ chính phủ của liên bang thì giúp cho cái người dân chúng Hoa Kỳ nói chung, chứ không phải chỉ ở cái địa phương đó. Mặc dù ông khuyến khích về công việc làm cũng như là cái chuyện mà minh bạch quá về những việc làm và cái sự thành công của chính phủ, đó là một cái lý do mà ông đặt ra để gửi đến cho những người khách tham dự. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi ghi nhận được như vậy. Còn phía của những người mà gọi là chống đối của ông thì tìm cách nói bài bác hoặc là thờ ơ là vấn đề. Nếu mình chỉ nói cái chữ thờ ơ thì người ta phải hiểu ngược lại, thế thì chính phủ của tiểu bang như thế nào. Thì gửi cái chị thống đốc về video sớm thì gần như ông cũng muốn bằng cách này cách khác để mà gọi là phủ nhận về những cái trách nhiệm của ông, khiến cho cái tiểu bang California này đã bị gọi là thâm thủng và tiền rất là nhiều, ngay cả thành phố của Los Angeles cũng là nhiều thành phố khác cũng đã không thể nào có thể gọi là làm tốt lại cho cái vấn đề mà vô gia cư cũng như tình trạng thất nghiệp cũng như là nhiều cái tội ác cũng đã xảy ra. Đó là cái vấn đề sự than vãn cũng như là sự chê bai trách móc, nhưng mà không có đủ mạnh. Ở vì chuyến đi này không cần phải ồn ào, nhưng mà trong cái nội bộ về cái vấn đề việc làm của tổng thống cũng như là trình bày trước cho giới báo chí cũng như là tất cả những cơ quan truyền thông chỉ là một cái việc làm mà tổng thống cho rằng có sự ưu tiên đến để mà thăm dân cũng như là để trình bày về những cái thành quả cũng như là cái hướng đi để đặt ưu tiên cho nước Mỹ. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà than phiền về cái vấn đề trợ giúp này không, thì cái vấn đề này phải hỏi ngược lại. Chuyện này nó không phải là mới, nhưng mà chính phủ cũng có nói rằng chính quyền cần phải minh bạch quá về những khoản tiền, chứ không phải chỉ xin mà chính quyền là quyền của địa phương không có làm một cách trọn vẹn về cái thẩm quyền của mình. Và cái cách thức này chính phủ ở của tiểu bang ông Gavin Newsom vì lý do là không có tiền cần phải xin, nhưng mà cũng là một cái việc làm để mà gọi là thối thoát về cái trách nhiệm của mình cũng như là cái trách vụ thiếu hụt về ngân sách là vấn đề mà hiện nay là vô cùng nan giải. Và ông cũng không có đề cập nhiều về cái vấn đề này, tại vì đây là những cái điều hết sức tế nhị và vạch ra cho cái việc mà nó làm không tốt cho tiểu bang và kể cả những cái thành phố lớn, đặc biệt đó là Los Angeles và nhiều thành phố lân cận. Nói tóm lại thì cái chuyến đi này cũng rất là tốt cho vấn đề của tổng thống. Một là nói cho quần chúng biết là cái sự quan tâm và cái sự hiệu quả của chính phủ liên bang. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề hỗ trợ cho những thành viên của những ứng cử viên, đặc biệt đó là cái ghế dân cử của tiểu bang California, và cũng là một cái cơ hội để tìm cái sự gọi là tài trợ hợp tác giúp cho cái đảng Cộng hòa cũng như là cái cuộc tranh cử sắp tới. Mặc dù không ồn ào, nhưng mà là những cái kết quả mà chúng tôi cho rằng nó rất tốt cho cái chuyến đi của tổng thống đến California, và ông cũng đã đi Nevada và cũng đã trình bày những cái khía cạnh liên quan mà chúng tôi vừa đề cập. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhắc lại chủ điểm của hai câu hỏi của vị thính giả này, là cái thứ nhất, nếu mà ông Trump vì một lý do ABCD nào đó của tiểu bang California mà nói rằng liên bang không thể nào trợ giúp được những cái nạn nhân quả hoàng đó, thì ông có bị người ta than oán gì hay không? Có bị người ta nói tội gì hay không? Và cái điểm thứ hai, cái câu hỏi thứ hai của vị thính giả này đó, đại khái là cho đến giờ phút này, tiểu bang California đã làm được cái gì cho những cái nạn nhân này, đã giúp được cái gì? Và cái câu hỏi chung chung lúc đầu đó là cái chuyến đi của ông Trump đến Nam California. Vâng, và chúng tôi trước khi mời anh Giang tiếp tục thì chúng tôi cũng có nhận một cái câu hỏi của anh, cái đề nghị của anh Timon, mà cái này thì chúng tôi đã thực hiện ngày hôm qua rồi. Thưa anh Timon, xin các anh cho biết chi tiết về một tên có súng đã bị bắt khi lảng vảng ở nơi ông Trump đến tại California. Vâng, hôm qua thì anh Dân có trình bày và trong bản tin thì chúng tôi cũng có nói chi tiết về cái việc mà đã bắt giữ cái người này, cũng như khám xét nhà và khám xét được vũ khí như thế nào vân vân, khi mà tên này đến đó để mà sử dụng quay phim chụp hình những cái vị trí quan trọng vân vân, và chúng tôi có trình bày rồi. Không biết một lát nữa nếu mà anh Dân muốn chia sẻ lại cho anh Timon thì anh cũng có thể chia sẻ thêm. Bây giờ thì xin mời anh Dân.
2: Vâng, chuyến đi hôm thứ ba mùng 4 của Tổng thống Trump tại California đó, xem ra nó vội vã lắm và ông có vẻ hơi mệt. Cho nên chúng tôi nhìn cái chuyến đi đó, đó nó đạt được mục tiêu cơ hữu của nó thôi, chứ nó không có đạt những mục tiêu của một cuộc viếng thăm của nguyên thủ quốc gia liên bang đến một tiểu bang. Tổng thống Trump cách đây một năm rưỡi khi ông viếng thăm cái đám cháy rừng tại Los Angeles, hủy hoại không biết bao nhiêu đơn vị gia cư, ông có đặt vấn đề là tại sao nó xảy ra, và ông khiển trách Gavin Newsom lúc đó về cái tài quản trị và đề phòng cháy rừng như vậy. Ông có hứa rằng chính phủ liên bang sẽ đóng góp sau khi chính quyền địa phương tiểu bang đã trang trải cái trách nhiệm cơ bản của mình. Và tới nay thì cái đám cháy rừng đó nó xảy ra một năm rưỡi rồi thì phải. Chưa được 15% những người có gia cư bị cháy như vậy đã được bồi hoàn. Thành thử ra bà thị trưởng Los Angeles và ông thống đốc Gavin Newsom đã phải chịu trách nhiệm rất lớn cho cái vụ này. Dĩ nhiên hai người này không có chủ trương cái đám cháy rừng nó xảy ra, nhưng mà họ phải chịu trách nhiệm. Chuyến đi của ông ở California và Nevada vào ngày hôm sau đó, thuần túy là nhắc lại cơ đồ kinh tế, tình trạng khả quan và những cái đề nghị mà ông đã đề nghị nó biến thành luật, và bây giờ luật nó đang được ứng hành. Chẳng hạn như là One Big Beautiful Bill, cái mà ông tiết giảm tiền đóng thuế cho người đi làm overtime, đi làm phụ trội ở nhiều nơi mà ông ngày hôm thứ Tư tại Nevada, ông nói rằng cái bộ luật đã đem lại lợi tức mỗi tháng cho công nhân viên đi làm ở Nevada đã trên 10.000 đồng. 10.000 đồng mỗi tháng là con số lớn kinh khủng lắm. Thế thì giờ ông muốn nhắc lại đảng Dân Chủ đó. Nói thì nói giỏi lắm. Nói là affordability, nói là bênh vực quyền lợi sinh sống, hạnh phúc dân sinh cho người. Nhưng mà họ có làm được cái gì đâu, tại vì họ có quyền đâu mà họ làm. Trong khi những chuyện ông hứa, ông đã biến thành sự thật. Và sự thật bây giờ là cái nỗ lực ông có thể kiếm phiếu. Tại Nam Cali và tại Nevada là cái diễn biến mà gây quỹ cho Nghị hội Trung ương RNC của Đảng Cộng Hòa nó cũng xảy ra. Và người ta không biết là cái quỹ liên bang này đã sẽ được chi trả như thế nào cho các ứng viên tiểu bang. Và hôm nay là chỉ còn 88 ngày nữa là cuộc cờ đó sẽ xảy ra. Vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026, cuộc cờ mà ông Trump muốn nói rằng chúng ta không thể nào chịu nổi nếu chúng ta thua cuộc. Và như chúng tôi trình bày đó, ông Gavin Newsom là một thằng đều, làm không chọn trách nhiệm, không lên án và trừng phạt thuộc cấp của mình đã sao nhãng trong vấn đề bảo vệ khu vực. Và đặc biệt là cái hồ nước ở trên đồi đó, tại sao nó không có một giọt. Thế rồi đổ tội cho ông Trump, rằng đã một năm rưỡi rồi ông Trump chưa có thi hành cái điều ông hứa. Ông hứa rằng khi chính quyền sở tại đã trang trải cái việc của mình xong, đến phiên liên bang, chứ đâu ông đâu có rước của nợ này làm cái gì. Mà cái chuyến đi đặc biệt là chuyến đi của ANC tổ chức gây quỹ và nói về kinh tế. Chứ đâu có phải tới đây để tôi đến đây để tôi hứa cung cấp tiền bạc cho nạn nhân cháy rừng. Dĩ nhiên nếu mà ông muốn làm như vậy đó thì ông phải bảo đảm làm sao cái chuyện đó nó hốt phiếu cho ông chứ. Thành thử ra cả ba chuyện mà anh Nam Phong vừa trình bày cho chúng ta thấy rằng California và hệ thống lãnh đạo của tiểu bang này nó hỏng rồi. Gavin Newsom biết rằng mình không còn là thống đốc nữa, cho nên bây giờ bất cứ hành xử như thế nào đó, đương sự muốn hành xử có cái tính chất như là một ứng cử viên 2028. Và cái trò đều giả trách móc rằng sau hơn 18 tháng, tôi hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Trump lần này sẽ đem tiền liên bang mà chúng tôi chờ quá trễ quá lâu. Không thể nào mà cái ưu tiên như vậy là ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, quả thật thì cái câu nói vừa rồi của ông Gavin Newsom nó hơi đểu thật. Một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Diego. Dạ vâng. Tôi thấy mới đây dường như ông Trump đã ra lệnh cho bên cơ quan điều tra FBI giải mật và công bố hồ sơ về việc điều tra chính bản thân ông có phải là gián điệp của Nga hay không. Tại sao ông làm như vậy? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái này tôi không có ý kiến, Nam Phong, là tại vì tôi không có đọc được biết về cái vấn đề giải mật này, cho nên xin miễn trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này thì nó cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, bởi vì năm 2016 khi một cuộc bầu cử diễn ra thì sau đó lời ông tiếng ve nói rằng ông Trump liên lạc với hacker của Nga rồi thao túng bầu cử rồi làm gián điệp cho Nga, tội lỗi trùng trùng cứ từ bên phía đảng Dân Chủ dập lên trên đầu của ông Trump. Và cho đến nay đó thì cái cuộc điều tra đã đi đến đâu qua những cái công tố viên đặc biệt, cuối cùng thì họ không làm gì được hết. Bây giờ thì ông Trump ra lệnh để mà giải mã và công bố cái hồ sơ này. Dĩ nhiên nó phải là một cái gì đó có lợi cho ông và nó được minh bạch quá vấn đề để nó rửa được mặt mũi cho ông. Chứ chả lẽ có hại cho ông mà ông lại ra lệnh cho FBI công bố. Mà thật sự ra đây là những cái lời vu cáo, nó không có bằng chứng. Và từ đó nó sẽ kéo theo một số những viên chức quan trọng đã từng làm những cái việc không đúng. Vâng, tên dân không biết là anh có góp ý gì về cho cái câu hỏi mà tự dưng ông Trump lại ra lệnh công bố cái hồ sơ điều tra bản thân của ông có phải là điệp viên của Nga hay không, có thao túng bầu cử hay không, và cái hồ sơ này đã được giải mật, thì khi mình công bố ra, nó sẽ có lợi gì cho ông Trump thưa anh dân?
2: Cái lợi đó là cái hại của Đảng Dân Chủ. Khi ông Robert Mueller và ông James Comey đeo đuổi cái hồ sơ trời đánh này ra mà tác giả của nó là chế độ Obama và cựu trào Clinton, thì cả nước ai cũng biết rằng ông Trump ông vô tội. Nhưng mà sở dĩ ông tiếp tục để cho cơ quan hữu trách công khai hóa những cái loại hồ sơ dơ bẩn này đấy, là vì ông muốn duy trì cái lập luận của ông: tôi là một trong những vị tổng thống minh bạch nhất. Thành thử ra ông muốn cho quốc dân biết cái tệ nạn của những triều đại trước đây. Và ông cũng muốn chứng minh cho ông biết tại sao trong nhiệm kỳ đầu đó, ông đã thẳng tay cho nghỉ việc ông James Comey, mà một người ông gọi là một tay chùm FBI bẩn thỉu, thiếu tư cách về đạo đức, dò dỉ tin tức cho truyền thông chống lại đối phương. và ông giải mật như này thế.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình trong lúc anh Dân có thể đi uống một cái ly nước để cho nó bớt ho. Vâng, mong là anh giữ gìn sức khỏe. Vâng, thưa với quý vị, cái tài liệu giải mật này nó sẽ giúp cho ông Trầm khá nhiều, bởi vì những cái lời tố cáo ông nó hoàn toàn nó vô căn cứ. Và cái chuyện mà làm rõ ra nó chứng tỏ rằng ông là một cái người minh bạch. Và tất cả những cái việc mà tố cáo của ông từ trước đến giờ đó, chỉ gọi là vu cáo mà thôi. Và đây nó sẽ là một cái đòn khá nặng cho bên phía đảng Dân Chủ, đặc biệt là cho những cái người chủ trương về việc này. Thí dụ như từ ông cựu Tổng thống Obama, rồi từ cái ý kiến của ông cựu Tổng thống Bill Clinton, rồi ngay cả ứng cử viên Hillary Clinton vào cái lúc đó nữa, vân vân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình trạng mà cái eo biển Hormuz, mà qua cái thỏa thuận vừa rồi của Iran và Oman, đường vào thì đi biển Iran và đường ra thì đi biển Oman. Xem ra họ tự giải quyết với nhau và họ đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái vấn đề thỏa thuận này. Nhưng mà chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ không có chấp nhận cái chuyện mà này. Bởi vì ông Trump ông ấy đã từng nói rằng nếu mà không thỏa thuận là sẽ có chuyện. Thì bây giờ cái chuyện nó đã xảy ra. Iran luôn miệng là nói rằng là không có cái thỏa thuận nào với Hoa Kỳ hết. Và cái điều này nó chẳng khác nào một cái khiêu khích. Ông Trump, ông có ngon thì ông đánh đi. Họ biết ông Trump đang lâm vào cái thế kẹt. Nhưng mà, như chúng tôi nói, cái kiên nhẫn của con người nó đến một cái mức nào đó, rồi nó cũng sẽ phải bùng phát thôi. Chứ không thể nào mà kiên nhẫn quá. Và làm việc thì lúc nào cũng vậy. Cái phương án và cái phương thức tốt nhất được đặt cho cái bí số A. Nhưng mà nếu không thể nào mà làm được thì bắt buộc phải làm cái plan B thôi. Và có thể trong cái thời gian khác, cái plan B nó sẽ được sử dụng. Bởi vì cái tráo trở, cái gian xảo của Iran nó xảy ra quá nhiều lần rồi. Không ai mà có thể chịu nổi nữa. Ngay cả những cái người Mỹ bình thường, hay là một số các thính giả khác của chúng ta, họ cũng nóng lòng và họ bực bội trước cái sự tráo trở của cái đám cầm quyền Iran này. Vâng, và đám tay sai như là Houthi thì cũng góp phần mượn gió bẻ măng, đã tấn công tàu của Ả Rập, rồi bây giờ lại tiếp tục đe dọa sẽ tấn công thêm hai chiếc tàu nữa ở cái vùng biển mà họ đang kiểm soát. Và cái eo biển nó cũng có bé tí tẹo thôi. Và Houthi này đó, nếu cần thì Hoa Kỳ sẽ lại tiếp tục vùi dập. Điều đáng nói đó là cái chính phủ Yemen ở đây đó, họ không có kiềm chế được cái đám phiến quân này. Đám phiến quân này đã từng gần như là dương cờ trắng đầu hàng trước những cái đợt oanh kích của Hoa Kỳ và Do Thái. Bây giờ chúng nó lại mon men ngóc đầu trở dậy. Nhân cái cơ hội mà Hoa Kỳ đang bận rộn ở cái eo biển phía trên, eo biển Oman. Xin lỗi, eo biển Hormuz. Thì bây giờ cái vấn đề giải quyết nó sẽ phải giải quyết ra sao? Cái plan B nó có được đưa ra hay không? Rồi nếu mà không có plan B, chẳng lẽ nào ông Trump ông ấy đang bị kẹt cứng và ông ấy đang bị dướng và bị sa lầy ở cái cuộc chiến này hay sao? Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua những cái diễn biến mà nó đang xảy ra tại cái khu vực này, nói rằng đã có cái thỏa thuận giữa Oman và Iran. Tạm thời họ nói rằng sẽ trong thời gian tới nó sẽ tốt hơn. Thì cái đó nó trấn an dư luận. Nhưng mà đó là cái chuyện mà giữa hai nước này với nhau, với cái eo biển nhìn sát mặt nhau. Nhưng mà còn riêng cái thái độ của Hoa Kỳ thì như thế nào? Ông Trump chắc chắn là ông ấy sẽ không có đồng ý. Cho nên nếu mà sự việc này nó cứ kéo dài như vậy đó, thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái thái độ của Hoa Kỳ và cái hành động của Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới đó, anh nghĩ sẽ phải có cái thay đổi hay không, hay là lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Ở đây là kiên nhẫn mà phần thứ 7, thứ 8 rồi chứ đâu phải mới đây. Nhưng mà cái việc làm phần trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thái Dân có nêu ra đó là Iran và Oman đã thống nhất cái tọa độ về tuyến hàng hải. Nhưng mà đối với phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump nói sắp đạt được thỏa thuận. Thì cũng vào cái ngày hôm qua về những cái tiến trình mà anh Hoàng Thái Dân có nêu ra, đó là Oman nói về cái tọa độ của tuyến hàng hải dành cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuyên bố chung giữa hai bên hiện đang trong giai đoạn rà soát và soạn thảo cuối cùng. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là thỏa thuận mở lại cái tuyến đường thủy chiến lược này có thể được sớm hoàn tất trong tuần lễ này. Tất nhiên là không phải ngay mà có thể trong tuần lễ này. Với cái tính gọi là nói mà có vẻ lạc quan này. Thì tiến triển này được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu, đồng thời mở ra một cái cuộc gọi là tháo gỡ xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát từ tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, vấn đề hai bên vẫn còn có những cái bất đồng đáng kể về quyền kiểm soát tuyến hàng hải, cũng như là lệ phí quá cảnh, cũng như là lệnh phong tỏa hàng hải của Hoa Kỳ đối với cảng của Iran. Thì cái vấn đề quan trọng nữa là cái tuyên bố chung vẫn đang được soạn thảo, chứ chưa có phải là một cái chính thức. Thì người phát ngôn viên của Iran cũng nói, ông Asman gọi là Basai nói rằng ngày hôm qua rằng mà Iran và Oman đã thống nhất tọa độ vị trí của tuyến hàng hải mới. Ông nói rằng nếu không có sự cản trở từ một số bên thứ ba, tuyên bố chung của hai nước bao gồm các nội dung trọng tâm và những điểm đã được thống nhất hiện đã bước vào cái giai đoạn rà soát và soạn thảo cuối cùng. Đây là những cái tin tức mà anh Hoàng Thái Dân có cập nhật, đó là cái chuyến tới đi vào cái Biển Đỏ thì phải làm sao, và khi đi ra thì nó như thế nào, đó là hai bên. Tuy nhiên một cái vấn đề mà quan trọng mà chúng tôi cũng đề cập tới để trả lời một câu hỏi này, thì việc mà Tổng thống của Iran, thì ông này gần như ít lên tiếng, và gần như lu mờ trong cái vấn đề soạn thảo hoặc là đi xuất hiện cho quần chúng hoặc là tuyên bố. Thì Tổng thống Iran nói rằng việc trao đổi với lãnh tụ tối cao của ông rất là khó khăn. Đây là cái vấn đề nội bộ, và gọi như là cái ông Tổng thống này gần như là chỉ là một cái biểu tượng mà không có thực quyền. Thì Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian cũng vào ngày hôm qua cho biết hiện nay việc trao đổi với lãnh tụ tối cao Mujahtaba Khamenei rất là khó khăn. Tổng thống nói rằng khó khăn đối với lãnh tụ tối cao mà các cơ quan truyền thông cũng như là CBS News cũng đưa ra, hiện nay việc trao đổi với ông ấy là Khamenei đó rất là khó khăn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự hiện diện của ông vẫn là một nguồn lực mạnh to lớn đối với chúng tôi, giúp chúng tôi gọi là tiếp tục tiến về phía trước. Thì tổng thống này cũng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia tại Iran. Tuy nhiên ông không giải thích cụ thể việc trao đổi mà mình đề cập là gì, cũng như là không cung cấp thêm. Qua cái sự kiện này chúng ta thấy được là nội bộ của Iran vẫn không có một cái quyết định gọi là dứt khoát, mà vị tổng thống này tôi nghĩ rằng cũng chỉ là như là một cái biểu tượng mà thôi, và cũng không có thực quyền, do nó là những cái bế tắc này cũng đã xảy ra. Và đó là một cái vấn đề mà chúng ta nhìn phía bên ngoài với cái vấn đề truyền thông, và tình trạng thương tích của cái vị mà lãnh tụ này cũng vẫn là một cái sự bí ẩn. Do đó thì vị mà lãnh tụ tối cao Hồi giáo của Iran là Mujahtaba Khamenei 56 tuổi đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông giáo thủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích vợ của Do Thái chào hai. Đối với phía về Hoa Kỳ, với cái sự và lạc quan cũng như là đến vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sắp được thỏa thuận, mà đây không phải là lần đầu tiên mà ông nói, và nói là những tiến trình mà các phái đoàn của Hoa Kỳ để mà đi tiếp xúc lại qua cái các quốc gia trung gian đã đạt được một số kết quả là như vậy. Còn cái vấn đề mà ông có hứa là nếu trường hợp có sự cáo trở từ phía của Iran thì Hoa Kỳ sẽ dùng cái võ lực rất là mạnh đã gây thiệt hại rất là lớn, thì đây không phải là lần ông có nói như vậy mà gần như là lần thứ 7, thứ 8 đã làm rồi. Thì anh Hoàng Thế Dân có cập nhật là liệu ông nói rồi sau đó thì sẽ có sự phản ứng thứ 7 là tạo cho cái cơ hội để xem rằng nội bộ của cái vấn đề điều hành của Iran là vị tổng thống cũng như là cái vị mà giáo chủ đó có những cái tiến bộ nào đó hay không, hoặc là đây cũng là một cái hình thức và gọi là câu giờ, cái hình thức nói để mà trấn an vân vân. Nhưng mà qua những cái tiến trình này đó là chúng ta thấy được là cái sự bế tắc từ trong nội bộ, hay là đây cũng chỉ là những cái lạc quan phía bên ngoài để cho mọi người cũng biết đó là chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm cho cái sự mà an toàn của tàu bè qua lại, và nói rằng cái sự mà gọi là sẵn sàng của Hoa Kỳ cũng là một lẽ tất nhiên. Ông cũng nói rằng những cái người mà nói rằng Hoa Kỳ vì thiếu vũ khí cho nên cần phải câu giờ để mà có thể tạo cơ hội cho cái vấn đề tiếp tục có những vũ khí trang trải, thì Tổng thống nói rằng những cái người, những nguồn tin đó là không đúng, và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng có những cái khả năng để đáp ứng một cách hiệu quả về cái vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự tại đây. Đó, tóm lại đó là những cái tin tức mà chúng ta đọc từ phía hai bên, rồi đây cũng chỉ là những cái thỏa thuận sơ khởi ban đầu mà thôi và đang tiến hành, chứ chưa có phải là một cái gì chính thức. Do đó thì Hoa Kỳ chờ đợi cũng là một lẽ tất nhiên. Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi của anh Nam Phong nêu ra là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, ở đây đó chúng ta thấy một cái điều đó là Iran nó chơi hơi điểu một cái, đó là Hoa Kỳ và Iran đang đánh nhau, rồi tạm ngưng để đàm phán, để thỏa thuận, rồi hứa hẹn, rồi lại đánh nhau. Cả hai đang tìm cách giải quyết cái thông thương cho cái eo biển Hormuz. Tự dưng Iran nó bỏ ngang Hoa Kỳ, không thèm nói tới Hoa Kỳ nữa, để đi thỏa thuận với Oman và nói rằng, ồ, mọi chuyện đã xong, chúng tôi đã giải quyết xong, trong tương lai Oman, cái eo biển này, rồi eo biển Hormuz này, nó sẽ thông thương rất là thoải mái, đường ra đường vô. Thì chắc chắn là Hoa Kỳ đâu có chịu. Tự dưng anh đang nói chuyện, đang thỏa thuận với tôi giải quyết vấn đề này, tự dưng anh bỏ ngang, anh đi thỏa thuận với người khác. Chuyện gì đã xảy ra? Cho nên chắc chắn đó là Hoa Kỳ không đồng ý, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là một cái plan B đó có thể sẽ được phát động. Và người ta vẫn hy vọng rằng nó sẽ phát động sớm, cho dầu nó có một cái chút tổn thất như thế nào đó, một chút bất lợi nào đó, nhưng mà nó sẽ giúp giải quyết được dứt khoát cái vấn đề này. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới thì ông Trump và Hoa Kỳ sẽ giải quyết cái bài toán hơi nhức đầu này nó ra sao. Dĩ nhiên ai cũng biết ông lâm vào cái thế kẹt, ông cũng đâu có muốn phát động chiến tranh. Nhưng mà đến một cái lúc nào dồn ép quá thì bắt buộc ông phải có cái thái độ. Vâng, trở lại cái vấn đề ở tại cái cuộc chiến ở Ukraine. Mấy hôm nay ông Zelensky, ông ấy lầu bầu, ông ấy cào nhào. Ông ấy nói rằng không có gửi vũ khí kịp cho chúng tôi để rồi chúng tôi tổn thất quá nhiều. Nếu mà có cái vũ khí đánh chặn đó thì người dân chúng tôi đâu có chết nhiều như vậy, chúng tôi đâu có thiệt hại nhiều như vậy. Ông ấy lè nhè cả mấy hôm nay về cái vụ này. Thì người ta chỉ nghe ông nói trỏng mà thôi. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì ông Zelensky, ông ấy đang cằn nhằn ai? Ông ấy đang trách cứ ai? Ông ấy trách cứ Hoa Kỳ hay là ông ấy trách cứ NATO là không có viện trợ vũ khí cho ông?
2: Thưa anh Nam Phong, ông Tổng thống Zelensky, ông trách cứ Liên Âu và Hoa Kỳ. Liên Âu là nhiều nhất. Liên Âu là chuyện đã hứa, đã lên khế ước rồi, mà bây giờ bị đình hoãn, bị giới hạn, rồi bị chậm trễ tới giữa năm 2027. Cứ mỗi mà dịp chờ đợi như vậy là Tổng thống Zelensky mất hồng nhất cầu, tại vì là dân chúng của ông là ăn bom ăn đạn. Đối với Nga là nó không có thương tiếc. Còn đối với Tổng thống Trump, nó chờ đợi một năm đến năm năm là cái chuyện mà ông Tổng thống Zelensky ông buồn lắm. Nhưng mà ông đâu có làm gì được. Có khi đó ông Trump còn tìm được giải pháp sớm hơn, cho nên chẳng bao giờ Ukraine nhận được hỏa tiễn Patriot Missile System đến từ Mỹ. Vâng, chúng tôi đã nhắc lại rất nhiều lần rồi. Tổng thống Zelensky cầm cái chìa khóa mở cánh cửa hòa bình cho đất nước ông. Ông phải sử dụng làm thế nào để xài cái chìa khóa đó. Cảm ơn anh Phong.
0: Thưa dân, dường như gần đây đó thì theo tin tức cho biết rằng ông Zelensky, ông ấy nói rằng sẵn sàng thỏa thuận nhưng mà Putin lại không đồng ý. Thì cái trường hợp này nó như thế nào thưa dân?
2: Vâng, chuyện này vẫn là cái đều của Vladimir Putin. Vladimir Putin biết rằng chiến thắng mà lấy luôn cả nước Ukraine là không bao giờ Nga làm nổi, Nga có thể có dịp để làm. Tại vì cái dịp đó nó lỡ vào tháng 4 năm 2022 rồi. Và Nga không bao giờ muốn cho ông Zelensky có cái thế đứng, có cái thế ra trên trường quốc tế, đặc biệt là trên trường thương thảo, cho nên không bao giờ Nga muốn gặp mặt ông Zelensky, và đã 3-4 lần ở Istanbul rồi, như chúng ta đã biết. Vladimir Putin đâu có xuất hiện đâu, chỉ để cho đàn em xuất hiện thôi. Và đàn em không phải là giới quyền quyết định, cho nên ông Zelensky có nói gì đi nữa, cái quyết định cuối cùng nó không thực hiện được ngay cái cuộc gặp mặt đó. Cho nên đây là cái điều cơ hữu của Nga, bắt chẹt Liên Âu, bắt chẹt ông Zelensky, là phải thỏa thuận theo cái điều mà hắn muốn. Ví dụ như cái điều hắn muốn được thực hiện, người ta cũng nghi ngờ lắm. Chúng tôi nhắc lại, đó là Vladimir Putin muốn là quân đội Ukraine rút ra khỏi cái vùng Đông Ba và biến cái vùng này thành vũ phi quân sự được kiểm soát bởi quốc tế, bởi Liên Quốc và Liên Quân. Cái vùng đó là cái vùng mà Tổng thống Zelensky mong ước, là cái vùng biên thùy mà là Nga sẽ không bao giờ vượt qua cái đó và đánh xứ Ukraine nữa. Nhưng mà ông Tổng thống Zelensky, ông bất tin tưởng ở Vladimir Putin, và có lẽ là ông có lý do. Mình thấy là cái sự bất tin tưởng đó, đó nó nhào nặn một cái khối tư duy rằng không, phải chống Nga đến cùng và chống Nga đến chiến thắng. Không hiểu làm sao đó làm được hai chuyện đó. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến mà nó cứ dai dẳng, lúc lên lúc xuống, giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái cuộc chiến thương mại và kinh tế. Cho đến giờ phút này đó thì sau cái lệnh mà đánh thuế bổ sung lên khoảng 40-50 nước trên thế giới vì cái tội là xuất cản những cái hàng hóa được sản xuất bởi cưỡng bách lao động sang Hoa Kỳ, thì các nước này đồng loạt lên tiếng bằng chứng đâu, nhất là Liên Âu. Và rồi cộng với cái sự chống ông Trump của các dân biểu bên phía đảng Dân Chủ, họ nộp đơn, họ kiện lung tung cả lên, kiện ra Tòa án Thương mại Quốc tế. Nhưng mà cái đối tác mà quan trọng nhất trong cái cuộc chiến này đối với Hoa Kỳ vẫn là Trung Quốc. Trung Quốc là một nước xuất cảng sang Hoa Kỳ nhiều. Và Hoa Kỳ cũng xuất cảng qua Trung Quốc nhiều. Bây giờ đánh thuế thì dĩ nhiên là Trung Quốc nó sẽ trả đũa. Và rồi càng lúc Trung Quốc càng có vẻ lấn sân. Có nghĩa là ngày xưa chúng ta ít nghe nói tới cái chuyện mà Trung Quốc trừng phạt các công ty của Hoa Kỳ. Nó có, nhưng mà so với cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc thì nhiều hơn. Bây giờ đó, Trung Quốc nó gia tăng cái số lượng và nó trả đũa một cách đích đáng khá nhiều những cái công ty của Hoa Kỳ. Rồi cấm luôn cái việc làm ăn của một số các công ty Trung Quốc đối với các đối tác Hoa Kỳ. Và bài bản này đó, Hoa Kỳ đang phải lãnh theo cái ngón mà gậy ông đập lưng ông từ phía Tập Cận Bình. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là trong cái thời gian sắp tới, theo như dự trù, Tập Cận Bình sẽ có cái chuyến thăm Hoa Kỳ và sẽ có cuộc hội đàm với ông Trump. Trước khi sang Hoa Kỳ mà Tập Cận Bình lại có một cái thái độ có vẻ căng thẳng với Hoa Kỳ về thương mại như vậy, không biết là mục đích gì? Mục đích để chiếm thượng phong trong lúc đàm phán, hay là vẫn là cái chuyện mà ăn miếng trả miếng để chứng tỏ rằng Trung Quốc không bao giờ yếu thế trước Hoa Kỳ? Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ tại sao Tập Cận Bình lại làm như vậy khi mà ông ta đang chuẩn bị có cái chuyến thăm Hoa Kỳ và nói chuyện với ông Trump, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái lý do tiến triển mà chúng ta thấy có lợi cho Trung Quốc rất là nhiều. Một phần nữa mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thấy được những cái kẽ hở về cái vấn đề gọi là xâm nhập, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những cái biện pháp để mà kiểm soát, cũng như là để tránh cái sự gọi là ăn cắp về cái trí tuệ nhân tạo AI, hoặc là để mà cài cắm để lấy những cái thông tin mật từ phía của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là vấn đề. Vấn đề nữa là Trung Quốc cũng rất là khôn, sau khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump buộc là phải hoàn trả 100 tỷ Mỹ Kim tiền thuế quan, mà trong đó là có thể là cái phần quan trọng mà Trung Quốc đã hưởng lợi về vấn đề này. Hưởng lợi mặc dù rằng cái việc mà thỏa thuận về vấn đề bách phân về thuế khóa tới tính tới bây giờ vẫn chưa có được mà quyết định sau cùng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy. Rồi cái vấn đề mà chúng ta cũng đã thấy được là chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy những cái nguy cơ, là Hoa Kỳ cũng đã thắt chặt về cái vấn đề visa du học F1, mà lượng visa cấp cho cái sinh viên Trung Quốc trước đây rất là mạnh mẽ, mà hiện nay là còn giảm xuống khoảng 46%, cho thấy là cái tình trạng gọi là xâm nhập về cái vấn đề để mà bằng cách này cách khác để mà làm gián điệp, cũng như là ăn cắp những cái kỹ thuật, cũng như là hối lộ để đạt được là cái vấn đề mà về vấn đề khả năng cũng như là hưởng lợi từ phía của Trung Quốc về nhiều mặt. Vấn đề nữa đó là Trung Quốc đã cũng có khó khăn về cái vấn đề kinh tế, sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là những cái nỗ lực mà chính phủ Hoa Kỳ muốn là Trung Quốc phải có một cái hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn và minh bạch quá. Nếu không thì với những cái sự sai trái mà chính phủ Hoa Kỳ biết được rằng cái vấn đề mà gọi là xâm nhập bằng cách này cách khác để đánh cắp, cũng như là làm gián điệp, cũng như là mua chuộc bằng tiền, hối lộ vân vân của những cái viên chức của chính phủ và các cái người mà gọi là có cái khả năng cao về cái vấn đề khoa học, đặc biệt đó là về vấn đề mà trí tuệ thông minh nhân tạo mà chúng ta nói là AI, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra, và những lời mà gọi là công bố về những sai trái của những viên chức của chính phủ Hoa Kỳ và cái màn gọi là gián điệp để mà đánh cắp các cái thông tin mặt, hoặc là để gọi là để thu lợi về phía của Trung Quốc qua những cái khoản tiền mà lần lần đã được khám phá. Thì với những cái vấn đề mà gọi là thận trọng này, thì ai cũng biết được rằng Trung Quốc đã đưa cái bàn tay ra ở xâm nhập nhiều mặt khác nhau vào cái chính phủ của Hoa Kỳ và nhiều cái quốc gia khác trên toàn thế giới, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, và đây là một cái điều kiện mà nhiều người bằng cách này cách khác cũng đã dính líu cho vấn đề mà gọi là xâm nhập để ăn cắp cái tài liệu, cũng như là để làm sao khuynh đảo để làm lợi cho Trung Quốc, cũng là một trong những lý do mà nan giải mà chính phủ của Donald Trump thì vẫn chưa có một cái quyết định gọi là cuối cùng về cái vấn đề thỏa thuận về để phân lời cũng như là các sự trao đổi về mậu dịch đối với Trung Quốc. Một phần quan trọng nữa đó là chúng ta thấy được rằng cái âm mưu của ông Tập Cận Bình là muốn gọi là xâm nhập vào nhiều mặt trong cái lĩnh vực chính trị mua chuộc, cũng như là lĩnh vực về kinh tế khoa học, cũng như là nhiều cái lĩnh vực khác để làm sao có thể khuynh đảo làm lợi cho phía đằng sau cũng như là chính phủ của ông Tập Cận Bình. Đó là cái điều hiển nhiên mà không phải chỉ Hoa Kỳ thôi, mà gần như nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã nằm trong hoàn cảnh này. Vấn đề mà gọi là cảnh giác cũng như là vấn đề chính phủ Mỹ gọi là thận trọng cũng là lẽ tất nhiên, nhưng mà cái câu hỏi cũng được nêu ra tính tới bây giờ, đó là cái vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề tài trái, về vấn đề về kinh tế cũng như là cái sự thỏa thuận về vấn đề mà khoa học vân vân, để có thể sẽ là một cái áp lực để cho những cái cuộc gặp gỡ hay là những cái phái bộ thảo luận của hai chính phủ là có những cái cuộc gặp gỡ lại với nhau để và trao đổi về những cái diễn tiến này, cũng là một trong những vấn đề chưa có được công bố công khai. Nhưng mà cái sự lên tiếng từ chính phủ của Hoa Kỳ để thấy được rằng có những cái lỗ hổng và sẽ là một cách thức để ép buộc Trung Quốc hoặc buộc phải gọi là thân thiện hơn và minh bạch quá hơn để có cái vấn đề của cái chuyện này. Cho nên cái việc mà về vấn đề công kích trong cái lĩnh vực về cái vấn đề ngoại giao cũng như là vấn đề để cho Hoa Kỳ có thể sẽ có là cái cơ hội nói mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập về những cái nỗ lực của Đài Loan trong cái lĩnh vực về tự trị cũng như là sẵn sàng để mà đối phó và để cái sự chính danh. Đây cũng là một cái điều để người ta thấy rằng trong cuộc gặp gỡ có hẹn trước rồi với ông Tập Cận Bình đối với Tổng thống Hoa Kỳ cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy từ trong nội bộ về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân sự và phía bên ngoài về những cái thái độ của Trung Quốc đối với các cái cuộc chiến ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, cũng như là cái việc mà Trung Quốc đã có hứa hẹn về cái gì đối với chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết một cái bài toán ở tại Iran cũng như là tại Ukraine. Đó là một trong những vấn đề mà ta sẽ nhìn thấy những cái diễn tiến mà nó xảy ra và có những công kích qua lại và do những cái phát hiện ra để mà có trong cái vấn đề mà gọi là thảo luận để có cái sự tương nhượng hay là để thấy được rằng nội những cái điều bí mật nào đã được thông báo hoặc là những cái điều kiện chưa ra. Đây là những chuyện làm mà chúng ta chỉ biết trên cái lĩnh vực về thông tin đó mà thôi. Còn những cái định khác thì khó mà có thể trả lời một câu hỏi một cách dứt khoát nó như thế nào. Tại vì những cái chuyện mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cũng như là những cái điều kiện để có cuộc gặp gỡ thì chỉ là những cái trên phương diện hình thức về vấn đề ngoại giao. Còn nói về những chủ đề nào thì chính ngay bây giờ cũng chưa có biết chắc là nó như thế nào. Thì trả lời câu hỏi này thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà đột nhiên Trung Quốc có vẻ gần đây nặng tay hơn với các công ty Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến về thế quan này hay không, thưa anh Dân?
2: Đó chỉ là một cái phương cách mà Tập Cận Bình đánh mà thông điệp cho Tổng thống Trump là tôi vẫn còn nhớ những gì hai bên cam kết hơn một năm rưỡi vừa qua. Cái chế độ thuế quan cũ mà Tổng thống áp đặt lên Trung Quốc, mặc dù rằng nó đã được làm lu mờ bởi hai cái phán quyết của tổ cấp ở bên Liên bang, nhưng đối với ông Tập Cận Bình, cái chuyện đó nó không quan trọng. Ông Trump mới quan trọng. Ông Trump là người quyết định cuối cùng về số phận 45%, 55%, 125%. Và bây giờ tuần trước nó chỉ còn có 12.5%. Ông Trump muốn quyết định. Khi tôi tạo phát hiện không quyết định con số, thành tựu đã tập của mình hết sức cẩn trọng và khôn ngoan và nhắc lại Tổng thống Trump biết ra chuyện xưa vẫn còn đó và chuyện mới đó xem ra không mới mẻ gì. Hai người vẫn còn nặng nhọc với nhau về hàng hóa mà Trung Quốc hứa mua của nông gia Mỹ đó, nó đi tới đâu. Rất hiếm đó. Trung Quốc đã nới tay như thế nào đối với Hoa Kỳ? Hai chuyện đó tộc của mình vẫn chơi cái trò chơi nhỏ giọt như thường. Và bây giờ mặc dù tập cho mình ở cái thế có lợi hơn qua cái tố cáo phá viện của Liên bang Hoa Kỳ ngăn cản ông Trump ông làm cái chính sách tiếp quản mới. Nhưng mà tập còn biết rằng chọc giận ông Trump đó là chuyện không nên. Nhưng mà khôn ngoan nhắc nhở ông đó là này, làm sao mà ông chứng minh rằng hàng hóa của tôi xuất cảng sang thị trường của ông đó toàn là hàng đến từ thành phần công nhân lao động cưỡng bức. Và cái đó cũng là lập luận của 59 quốc gia còn lại trong tổng số 60 nước mà Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đặc sứ mậu dịch là ông Jameson Greer ứng hành cách đây 10 hôm là áp đặt từ 10% cho đến 12.5% trong khuôn khổ của điều 122 và điều 131 của bộ luật đã xưa rồi từ năm 1974 liên quan đến mậu dịch. Ông Trump muốn làm chuyện nó không sai. Nhưng mà các quốc gia mà bị ông áp đặt đó, thế thì Mỹ chứng minh đi. Đâu có cái trò mà chứng minh lạ lùng như vậy. Bộ Ngân khố cũng như là Bộ Mậu dịch ở bên Mỹ nói rằng cứ nhìn những cái trại tù mà chứa dân Hồi giáo gốc ngồi như Mỹ nữa. Họ là ai vậy? Họ là những người bị cưỡng bách lao động. Nhiều khi đó, lao động không trả lương nữa. Lao động quá nhiều giờ nữa. Cái đó là nó bức ảnh quá lớn mà cả thế giới này ai cũng biết rồi. Thì ra khi mà chính phủ Liên bang Mỹ nhét cái yếu tố nhân quyền vào, Trung Cộng nó biết bế đường, cả phải làm phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta còn một cái vấn đề cuối cùng đó là tình hình ở tại khu vực Âu Châu, gọi chung là Liên Âu, mới đây nó có một cái biến cố nó xảy ra. Người ta có vẻ hơi giật mình, bởi vì chuyện này nếu mà nói lớn thì nó không lớn, nhưng mà nếu mà nói nhỏ đó, thì nó cũng có chẳng nhỏ. Trước đây ở Liên Âu đã từng xảy ra những cái vụ khủng bố, và cái vụ mà khủng bố bằng xe tải, vụ khủng bố bằng súng ống, thậm chí cái vụ khủng bố lớn ở Pháp trong một cái nhà hát, nó cũng gây chấn động cả Âu Châu. Rồi kẻ khủng bố bây giờ không cần xài bom đạn, sử dụng một cái xe truck khổng lồ chạy đâm vào một cái khu vực hội chợ, giết rất là nhiều người. Và cái chuyện mà khám phá ra những cái túi sách trong đó có bom, vân vân, nó vẫn xảy ra ở Âu Châu. Xem ra cái tình hình về an ninh của Âu Châu nó có vẻ nó khá lỏng lẻo và nó bị những tên khủng bố lợi dụng. Nếu mà nói để tạo ra tiếng vang từ khủng bố đó, ví dụ đặt bom hoặc là giết người thì ở Âu Châu sẽ thực hiện dễ hơn là ở những nước mà an ninh chặt chẽ giống như Hoa Kỳ. Nhất là sau khi ông Trump, ông ấy nắm quyền lần thứ nhì, cái vấn đề an ninh nó càng siết chặt hơn. Trong khi Âu Châu đó thì dễ lắm. Mới đây đó thì không biết là có chính xác là khủng bố hay không, nhưng mà máy bay không người lái mang bom đã xuất hiện. Và cái chuyện này nó làm cả nước Đức chới giới. Cái kiểu này mà nó mang bom mà máy bay không người lái thì nó dễ quá mà. Muốn cả chục chiếc cũng có nữa. Hay là thậm chí hàng trăm chiếc cũng có. Mà nó bay như châu chấu kiểu đó thì chỉ có chết. Cho nên ở đây người ta đặt ngay một cái câu hỏi, đây có phải là một cái hành động của một tổ chức khủng bố nào hay không? Nó có liên quan gì tới Iran hay không? nó có liên quan gì đến bên phía nước Nga hay không? Và nếu mà là hành động cá nhân đó, thì cá nhân đó là ai và làm với mục đích như thế nào? Cái mà Âu Châu lo nói chung và nước Đức nói riêng đó, là đây là hành động của một nhóm khủng bố đó, thì nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà hành động của một tên khủng bố theo cái kiểu mà con sói đơn độc đó, thì nó đến rồi nó sẽ đi. Nhưng mà nếu mà cả một cái chiến dịch

0: Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái sự kiện mà nó vừa xảy ra thì anh nghĩ đây nó cái hành động mà khủng bố với máy bay không người lái mang bom này đó, nó có phải là một cái hành động của một cái tổ chức khủng bố nào hay không? Dĩ nhiên họ sẽ không có sử dụng những cái loại máy bay mà về quân sự, mặc dù nó cũng không có mắc lắm, là 8 cho tới 10 ngàn có thể có được một chiếc. Nhưng mà làm như vậy thì lộ liễu quá, nó có vẻ mang cái tính cách của một cái tổ chức lớn. Bây giờ chỉ là máy bay không người lái mang bom đó, thì không ai đoán được đây là cá nhân hay là một tổ chức khủng bố nào đó. Nhưng mà cái mà người ta lo sợ đó là hàng chục chiếc máy bay không người lái mà mang bom mà nó đồng loạt tấn công đó, thì phải nói là một cái thảm cảnh. Thì theo cái nhìn của anh nghĩ rằng đây nó là một cái hành động cá nhân đơn lẻ hay là của một cái tổ chức nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà trường hợp mà đây là những sự kiện đang xảy ra và khi có những cuộc điều tra của các quốc gia cũng như là những người mà liên quan thì mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Còn nếu nhìn bên ngoài đó thì không phải đợi cho tới bây giờ có cái những việc khủng bố xảy ra đâu, mà các cái tổ chức quốc tế cũng biết thấy được rằng cái sự lỏng lẻo và thiếu gọi là tích cực của nhiều cái quốc gia, đặc biệt đó là di dân lậu, thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Đây là cái cơ hội rất là tốt để tạo ra cho những cái sơ hở mà các quốc gia như là Ý, Đức hoặc là Anh đã bị lãnh đủ. Mà ngay bây giờ với cái tình trạng mà khủng hoảng về di dân của mà Maroc đã đi qua Tây Ban Nha và cái số người lên tới 70-80 ngàn người, và cũng đã là một cái cơ hội tốt để cho các người khủng bố có thể nương theo những cái sự chú ý đó mà có thể sẽ tiếp tục bằng cách này cách khác dùng những loại phi cơ không người lái để mà phá hoại, để mà đạt được cái mục tiêu của những người khai thả, của là những người nào. Với thật sự đó thì cái vấn đề mà không phải đợi cho tới bây giờ mà những cái tổ chức mà về khủng bố mà họ yên lặng làm đâu, mà nó cũng sẽ tạo ra cái khuấy động cho cái vấn đề nan giải của những quốc gia khác mà hiện đang lúng túng, không có lối ra ở trong cái cuộc chiến ở tại vùng gọi là Ukraine. Rồi một phần nữa là cái khủng bố này đó là có phải chủ tâm của những cái phe gọi là khủng bố chính thức ở bên ngoài, hay là đây được sự hỗ trợ của những quốc gia thù địch để tạo ra cái cơ hội này làm khó cho người ta để tạo đạt được một sự thắng lợi nào đó. Vấn đề này đó là vấn đề nan giải mà ngay cả không phải đợi cho những cái sự khó khăn về chiến tranh để xảy ra đâu, mà gần như bao giờ cũng có ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải chỉ có những cái quốc gia ở tại Pháp. Nhưng mà cái vấn đề nan giải cho chính phủ Pháp cũng phải đương đầu về vấn đề hỗ trợ cho cái cuộc chiến và sự lãnh đủ, về sự kém an toàn do cái chính sách của nhiều quốc gia. Và chúng ta có nhắc đi nhắc lại nhiều lần về những cái vấn đề thiếu trách nhiệm, ngay cả trong những vấn đề di dân cũng như là thờ ơ, không có mạnh bạo trong cái vấn đề của khủng bố. Cho nên những cái kẻ mà khủng bố cũng là những cái băng đảng nương theo cái cơ hội đó để mà họ làm giàu và đạt được một số những cái thắng lợi theo mục đích của họ. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Còn nói rằng để kết quả nó như thế nào thì khó mà có thể trả lời lắm, thưa Đăng Phong.
0: Vâng, chắc có lẽ là xin ý kiến cuối của anh Dân về việc máy bay không người lái mang bom xuất hiện ở nước Đức, thưa anh Dân.
2: Vâng, rất may là nó xuất hiện trên cái đường hàng không, rồi một trường hợp khác nữa là nó có đụng chạm tới một máy bay vận tải. Chúng tôi không tin rằng đây là một hệ thống của một tổ chức muốn hành hạ cái nền an ninh của thị trường bên Đức, nhưng mà nó là một trong những việc mà nước Đức cần phải để tâm. Dù là từ những con sói điên, không biết cái lý do nó tại sao nó làm như vậy.
0: Dạ vâng.
2: Trong cuộc họp báo ngày hôm qua đó, thì không lên án bất cứ một tập đoàn nào cả. Mà ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đức, ông chỉ có tên, đặt tên cho cái vụ này là một đe dọa mới. Nó có liên quan đến sự điều hợp, sự hỗn hợp của cuộc tấn công này. Vâng, rất may là nó không có bệnh chứng qua nhiều đơn vị khác.

0: Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng năm ngoái, năm kia đã có tới 200-300 vụ phi cơ không người lái đã từng gây gián đoạn cho hoạt động hàng không của nước Đức. Thành thử vấn đề nó không mới, nhưng mà nó chẳng bao giờ cũ và nó phải có một cái tầm nhìn đứng đắn hơn. Bài nhằm chúng mình đã từng từng trình cho đến quý thính giả là chiến tranh bây giờ là chiến tranh những cái loại nó biết bay. Mà cái loại biết bay bây giờ nó càng ngày nó càng rẻ tiền, nó càng ngày nó càng tinh vi. Nó đem bom được, nó giải quyết những mục tiêu đó một cách nhanh chóng. Mục tiêu đó là mục tiêu quân sự thì không nói làm gì, nhưng mục tiêu đó là mục tiêu dân sự và mục tiêu kỹ thuật thì đó là mối nguy. Và nước Đức cần phải học cái bài học mà họ đã trải qua 2 năm vừa qua, gần 250 vụ làm gián đoạn đường hàng không của Đức và mới đây mang theo chất nổ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Vâng, nếu quý vị có xem một cái bộ phim action mang tựa đề là Olympic Peril đó, thì quý vị sẽ thấy đó, cái máy bay không người lái nó khủng khiếp như thế nào. Mà chúng tôi nghĩ đây nó không phải là giả tưởng mà nó là sự thật. Chỉ cần một cái xe rất lớn, máy bay không người lái nó xếp hàng ở trong đó cả gần cả 100 chiếc. Và nó được điều khiển chỉ bằng một cái bàn, một cái màn điều khiển bằng giống như cái iPad vậy đó. Kéo ra và lần lượt nó bay ra như châu chấu. Để rồi nó tấn công vị tổng thống đang nghỉ mát, cả một dàn cận vệ và các người bảo vệ yếu nhân là chết như rạ, bởi vì những cái chiếc máy bay này nó cứ lủi xuống và nó nổ cái ầm giống như một trái bom. Cho nên là trong tương lai mà máy bay không người lái, dĩ nhiên như cái loại mà chúng tôi vừa nói trong cái phim vừa rồi, đó là cái loại mà tối tân, tức là tự bản thân nó là bom, nó là một máy bay cạp tử, một đi không trở lại. Nhưng mà cái chuyện mà cái máy bay không người lái bình thường rồi nó mang bom ở dưới mà nó đâm xuống nó nổ thì cũng như vậy thôi, chỉ có cái là nhìn nó đơn giản hơn thôi. Vâng, nó sẽ là một cái mối lo trong tương lai mà người ta sẽ phải lưu ý rất là nhiều. Và cái cách mà hóa giải mà tốt nhất đó vẫn là kiểm soát được cái control của nó, tức là làm sao có thể điều khiển được nó. Nó đang được kẻ địch điều khiển thì mình điều khiển lại. Rồi ngay cả những cái máy bay không người lái mà nó có cái đường bay đó, tức là mục tiêu cố định nó sẽ không có thay đổi đó. Nó bay tới đó và nó làm xong nhiệm vụ là xong, không có ai điều khiển hết, thì cũng vẫn có những cái làn sóng để mà có thể kiềm chế nó được, nếu mà các nhà khoa học và các nhà kỹ thuật lưu tâm. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và thế dân và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa vào chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 7 ngày mai. Từ sân thật là chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được chịu sức khỏe, đặc biệt là anh Dân nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 6 tháng 8 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shavos Ghazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mojtaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ Ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền Đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ Ba và sáng thứ Tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ Ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ ba vừa qua có thể sẽ tái diễn, nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Cette nouvelle évacuation de 525 enfants cette fois est décrétée un moment.
5: Lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
2: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong hai ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
6: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw, hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. Hết lời dẫn, ông hiểu rõ điều này hơn ai hết, vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng, tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
8: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
9: Đó là lẽ thường tình theo quan niệm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
8: Sẽ được chủ trì Seoul RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
5: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA dự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
10: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, Giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở 3 quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử. Bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này, mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
10: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
5: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu tư pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
1: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa, nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹp giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Siora, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện IRIS của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài Con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
2: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarrosse ở tỉnh Landes thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi, mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không? Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Landes de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương, với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Landes và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp. Thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
1: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
2: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển, tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
1: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
2: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodier và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Landes de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Landes được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophan, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
1: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
2: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Landes de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Landes thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy, thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim dụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
1: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Landes de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
2: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4-5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafont, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocas, tỉnh trưởng vùng Gironde thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Kirk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước vào phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, thôn Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
5: Le Monde cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
4: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả, cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Lasiut, cố vấn Tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Lasiut, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
5: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot, có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
4: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kryl có thể thông dong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho đến nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là CIRO, có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền xin trích phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết, Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin, nhưng cũng theo ông bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
5: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, vân vân. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andri Sibiha nói, ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
4: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro, đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp giàu mình, đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v., điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo do Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bắn rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này, mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
4: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải, đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu, hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe, như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ, với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022, và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
5: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày, và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
4: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn. Khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
5: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
4: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn, nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy, ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn gần 200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot, hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
0: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm, chủ đề hôm nay cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển, và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành, theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết, động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin, nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
7: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
6: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubetex và Ganbos của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Lenkart nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực, thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Franz Lenkart, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
8: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
6: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Franz Lenkart, ông Stefan Bubo, chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
9: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de.
8: Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot. Có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
6: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubo.
8: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
6: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời phỏng vấn Trách tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
7: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
6: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corten Robotics của Pháp lưu ý thêm về

0: Thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
1: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Funko, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
2: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
1: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Wu Kiao Franco thừa nhận.
2: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
4: Tạp chí Xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
5: Theo Namuwiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên, khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều...

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với quê hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị quê hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở Bắc California. Thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay một ngày đã hạ giảm, mà nóng cũng không nhiều lắm, đặc biệt ở San Jose, cao nhất trong ngày là 82 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F, và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ghi nhận ở con số là 74 độ F. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Bầu trời ngày hôm nay với ánh nắng chói chang, và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, đặc biệt là ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần sẽ tăng cao, có nơi lên đến trên dưới 90 độ F. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 57%. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào, thưa chị.
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 6 đủ. Và nó có mây từng phần, nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 8 giờ lên 6 sáng và lặn lúc 7 giờ 43 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 37 phút. Và tăng một lúc 11 giờ 40 và

0: 12:17 chiều. Dự báo cho ngày thứ sáu thì có mây từng phần, nhiệt độ cao 82 độ và thấp hơn đêm 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến vấn đề an toàn hàng không. Cơ quan hàng không liên bang FAA đã ra lệnh cho hãng hàng không kiểm tra hàng trăm chiếc máy bay Boeing 737 MAX có bị nứt kê thân bay hay không, và cảnh cáo nếu mà hư mà không sửa thì có thể phi cơ sẽ không có được vững chắc lắm, cho nên phải kiểm tra. Và cơ quan hàng không liên bang ra lệnh kiểm tra khoảng 471 chiếc Boeing 737 MAX số 8, 737 MAX số 9 và 737 MAX số 8/200 được ghi danh ở tại Hoa Kỳ để bay. Vết nứt được phát giác trong khung sườn chung quanh cửa lên xuống phía trước bên phải thân phi cơ, kế bên cái khu vực bếp của một chiếc máy bay 737 MAX. Và đó là lý do mà họ bắt đầu kiểm tra. Hãng hàng không phải kiểm tra cái chỗ đó tùy theo lịch trình bay của từng chiếc và phải sửa chữa bất kỳ vết nứt nào khi phi cơ trước khi cho bay lại. Hãng Boeing đã thay đổi cách sản xuất để giải quyết vấn đề này trên những chiếc mới sản xuất gần đây. Cơ quan hàng không liên bang không bắt buộc hãng hàng không dừng sử dụng những chiếc MAX 737 này, và cho biết thời gian kiểm tra sẽ giúp họ có nhiều cơ hội phát giác ra những cái vết nứt có thể làm phi cơ không có được vững. Và lệnh này của cơ quan hàng không liên bang có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên hãng phi cơ Boeing phải đối phó với tình trạng Boeing 737 bị nứt. Năm 2019, cơ quan hàng không liên bang đã ra lệnh kiểm tra một số chiếc Boeing 737/700, 737/800 và 737/900 sau khi có chiếc bị phát giác là bị nứt ở cái chỗ nối giữa cái thân và cái cánh máy bay. Tháng trước thì cơ quan hàng không của liên bang đề nghị kiểm tra ghế ngồi trên 453 chiếc Boeing 737 MAX để đề phòng cái lắp đặt không có đúng cách. Hãng Boeing bị chú ý kỹ kể từ khi phi cơ hãng Alaska Airlines bị bung cái tấm ốp ở đằng sau cửa hồi tháng Giêng 2024 tới nay. Theo kết quả điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia, lúc mà Boeing giao chiếc phi cơ cho hãng Alaska hồi tháng 10 năm 2023, cái tấm ốp đó thiếu 4 cái chốt, cho nên đó là lý do nó đã xảy ra cái vấn đề trục trặc đáng tiếc như vừa kể. Vâng, và thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến chuyến đi của Tổng thống Trump vừa rồi đến Nam California. Ông Trump nói nhiều về kinh tế và vấn đề vi phạm luật pháp trong cái bữa tiệc gây quỹ tại cái sân golf của ông ở Nam Cali. Cả ủng hộ viên của Tổng thống lẫn người biểu tình thì đã có mặt ở bên ngoài cái khu vực, cái sân đánh golf này. Khu vực này nằm ở Rancho Palos Verdes. Trong lúc diễn ra bữa tiệc gây quỹ bữa tiệc gây quỹ để có quỹ cho Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Và những người ủng hộ nói tôi rất là vui, tôi là cư dân của Cali, tôi thích, tôi yêu quý ông Trump và chính sách của ông và tôi ủng hộ ông 100%. Đó là lời của cô Christine Kubader cho hay. Trong khi đó, những người biểu tình thì lại nói ngược lại, chúng tôi không có ủng hộ ông Trump và chính sách của ông. Và đó là lời phát biểu của bà Carrie Scoville cho biết. Và thậm chí có lúc hai bên còn lớn tiếng với nhau, bên ủng hộ và bên biểu tình. Các nhân viên an ninh và công lực đứng gác chung quanh cái sân golf này chỉ vài ngày trước khi Tổng thống tới đây, thì như tin tức đã loan, một cái kẻ tình nghi đã bị bắt bởi vì đi chung quanh quan sát sân golf, chụp hình, quay phim và phát giác ra khi mà bị bắt trong túi quần của anh này có một cái băng đạn đã nạp đạn sẵn, rồi người ta mới từ lý do đó khám xét luôn nhà và tịch thu được nhiều vũ khí ở tại đó. Và thưa quý vị, đó là cái chuyến viếng thăm của ông Trump xem ra có vẻ hơi vội vã, bởi vì sau cái bữa tiệc đó, ông ngày hôm sau, tức là ngày thứ ba, đã phải lật đật bay sang Las Vegas để nói chuyện trong một cái chương trình công cộng nói về vấn đề kinh tế và vấn đề giá cả. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
0: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 17 điểm, Dow Jones giảm 365 điểm và Nasdaq giảm 43 điểm. Vàng giảm 12.80 Mỹ kim hay là 4.292 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô 78 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, và một đồng Mỹ kim bằng 26.235 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin từ San Diego. Việc cảnh sát trưởng Chula Vista cáo buộc phân biệt chủng tộc có ý nghĩa gì? Vụ kiện này gây chấn động vì nhiều lý do. Vụ kiện được bà Rosanna Kennedy, cựu cảnh sát trưởng lâu năm của thành phố Chula Vista, đệ trình chống lại thành phố này. Sự đơn kiện của bà Kennedy được nộp tại tòa án cấp cao quận San Diego vào ngày tháng 5, cáo buộc rằng các lãnh đạo thành phố đã bí mật âm mưu lật đổ bà. Một cáo buộc đáng chú ý đối với bất kỳ thành phố nào. Nhưng đơn kiện cũng dựa vào một cáo buộc gây tranh cãi cụ thể rằng các thành viên thuộc đa số người gốc Latin trong hội đồng thành phố đã cố gắng loại bỏ Kennedy vì tuổi tác và sắc tộc của bà. Tại Chula Vista, 60% cư dân tự nhận mình là người gốc Latin, bao gồm cả 4 trong 5 thành viên hội đồng thành phố. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là chính quyền Trump đe dọa bãi bỏ các quy định của chương trình giáo dục mầm non nghèo, ảnh hưởng đến 70.000 trẻ em ở California. Chính quyền Trump dường như đang chuẩn bị phá bỏ các chính sách cốt lõi định hình chương trình HESTER, một chương trình giáo dục mầm non phổ biến và lâu đời phục vụ những trẻ em nghèo nhất cả nước, bao gồm hàng nghìn trẻ em ở California. Văn phòng thông tin và các vấn đề quy định liên bang đã đăng một thông báo cho biết họ dự định giảm đáng kể các yêu cầu quy định đối với chương trình HESTER. Trên thực tế, tước bỏ những đặc điểm độc đáo đã định hình chương trình kể từ khi được thành lập vào giữa năm 1960. Thông báo được đưa ra vào cuối tháng 5 và có thể sẽ trải qua quá trình xem xét trước khi chính thức có hiệu lực vào năm 2027. Và một bản tin tiếp theo, đó là thành phố Escondido thông qua các quy định an toàn nghiêm ngặt về lưu trữ pin, chấm dứt lệnh cấm của thành phố. Hội đồng thành phố Escondido mới đây đã thông qua các hướng dẫn an toàn về hệ thống lưu trữ năng lượng pin, phần lớn tương tự như của quận. Quyền trưởng phòng cứu hỏa Escondido cho biết thành phố đã phối hợp chặt chẽ với quận và các hướng dẫn này. Ông cho biết họ đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng với các chuyên gia trong lĩnh vực này để xây dựng một hướng dẫn rất chi tiết về các yêu cầu cần đáp ứng trong tương lai. Và một bản tin tiếp theo, báo cáo cho biết là khả năng chi trả nhà ở vẫn ổn định tại San Diego. Theo một báo cáo được Hiệp hội Môi giới Bất động sản California công bố hôm thứ Tư, việc sở hữu nhà vẫn nằm ngoài tầm với các hầu hết các hộ gia đình ở quận San Diego trong quý thứ hai. Mặc dù khả năng chi trả nhà ở vẫn ổn định so với quý trước. Theo Hiệp hội tại hạt San Diego, 17% hộ gia đình có khả năng mua được căn nhà đơn lập có giá trung bình là $1.075.000 trong quý 2. trong số này tương đương với quý 1 và tăng từ 16% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập tối thiểu hàng năm là 268.000 đô la để đủ điều kiện mua nhà. Mặc dù đã có sự cải thiện so với năm trước, khả năng chi trả vẫn ở mức thấp kỷ lục do chi phí nhà ở và chi phí vay mượn tăng cao, tiếp tục hạn chế cơ hội sở hữu và nhà ở tại nhiều cộng đồng ở California, báo cáo cho biết. Và chính quyền giải quyết vấn đề nước đục tại bãi biển Colorado. Sau khi nước biển chuyển sang màu nâu đục ngầu tại bãi biển Colorado, lo ngại cho những người đi tắm biển vào tuần trước. Và các quan chức y tế quận San Diego đang cung cấp cho công chúng cái nhìn chi tiết hơn về cách họ xác định xem liệu việc xuống biển có an toàn hay không. Sở Y tế và Chất lượng Môi trường quận San Diego đã mời đài ABC 10 News đến để quan sát quy trình lấy mẫu nước hàng ngày tại Silver Sand, một trong hơn chục bãi biển được giám sát mỗi sáng trước khi mặt trời mọc. Chuyên viên giám sát về sức khỏe môi trường Romina CS cho biết các đội công nhân của quận thu thập mẫu từ các bãi biển trải dài từ biên giới Mỹ và Mexico đến phía bắc của quận San Diego. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc bên phía Thượng viện các dân biểu của đảng Cộng Hòa. Các thượng nghị sĩ ngày hôm nay đã bỏ phiếu và buộc tội ông bác sĩ Anthony Fauci với cái tội là khinh thường quốc hội, bởi vì ông này không chịu trả lời những câu hỏi của các thượng nghị sĩ trong cái buổi điều trần hồi tuần trước. Ông Fauci là cựu giám đốc Viện Quốc gia Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng, và ông đang là cái mục tiêu của bên phía đảng Cộng Hòa, bởi vì ông là cái người chịu trách nhiệm về y tế trong cái đại dịch COVID-19. Hồi thứ Tư tuần trước, khi mà ra điều trần trước Ủy ban Nội an Thượng viện về nguồn gốc của COVID-19 và cái cách mà bên phía y tế của chính phủ đối phó với đại dịch này, ông Fauci liên tục dùng cái quyền im lặng theo tu chính án số 5 để mà không trả lời những câu hỏi của các thượng nghị sĩ. Trong lời phát biểu đầu tiên, ông giải thích ông tin rằng bên phía đảng Cộng Hòa sẽ dùng cái lời khai mà sơ xuất của ông để truy tố ông. Hôm thứ Năm thì phía đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Nội an chứng tỏ họ muốn truy tố ông Fauci bằng kết quả bỏ phiếu 8 trên 5 và buộc tội ông là khinh thường quốc hội. Chúng ta sẽ bỏ phiếu để xem một nhân chứng được chính phủ liên bang ân xá có thể bị ủy ban này ra lệnh trả lời câu hỏi rồi chống lại mà không chịu hậu quả gì hay không. Đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ Rand Paul, chủ tịch ủy ban phát biểu trước cuộc bỏ phiếu. Ông Paul nói là lệnh ân xá mà cựu tổng thống Biden ban cho ông Fauci và nhiều người khác ngay trước khi hết nhiệm kỳ để bảo vệ họ khỏi bị truy tố trong cái mục tiêu chính trị. Ủy ban này sẽ chuyển cái nghị quyết buộc tội ông Fauci là khinh thường quốc hội thẳng qua bên Bộ Tư pháp, hoặc là yêu cầu thượng nghị sĩ John Thune của đảng Cộng Hòa, trưởng khối đa số Thượng viện, tổ chức bỏ phiếu toàn Thượng viện. Hôm thứ Tư thì ông Paul nói nếu nghị quyết này được thông qua, việc đầu tiên chúng tôi sẽ làm là chuyển vấn đề qua bên Bộ Tư pháp. Sau khi bỏ phiếu hôm thứ Năm thì ông Paul tuyên bố ủy ban này sẽ trao tay nghị quyết cho bên phía Bộ Tư pháp. Nếu mà ông Paul yêu cầu toàn Thượng viện bỏ phiếu, nghị quyết này có thể sẽ không đạt được cái con số 60 phiếu theo cái thói quen Holyoster để được thông qua. Ông David Charles, luật sư của ông bác sĩ Fauci, chỉ trích cuộc bỏ phiếu nó mang màu sắc chính trị, thô thiển, nhằm cái lý do là muốn trừng phạt ông Fauci, bởi vì ông này đã sử dụng cái quyền hiến định của hiến pháp là cái tu chính án số 5. Nghị quyết này là để thượng nghị sĩ Paul tiếp tục làm khó ông Fauci. Đó là lời của luật sư của bên phía ông bác sĩ Fauci. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp là liên quan đến việc tiểu bang Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico là Raul Tocher hôm ngày hôm qua đã nộp đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Tom Lenz cáo buộc là bên phía liên bang đã cản trở cuộc điều tra của tiểu bang này về những cáo buộc liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein tại trang trại mang tên là Juro Ranch gần ở Santa Fe. Tin tức cùng ngày cho biết là đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Washington DC, nói là bên phía Bộ Tư pháp đã gây tổn hại trực tiếp đến các nạn nhân và làm phương hại đến lợi ích công cộng. Đơn kiện này muốn có sự can thiệp của tòa án nhằm buộc bên phía chính quyền liên bang Hoa Kỳ phải giao những cái tài liệu của những cuộc điều tra cho New Mexico. Và tuyên bố do New Mexico đưa ra nêu rõ rằng những người có trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo vệ người dân New Mexico đã phó mặc công việc của mình cho người khác, bao gồm các công tố viên liên bang tại New York. Vụ kiện viện dẫn một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp về việc truy tố, trong đó mô tả một vụ tấn công tình dục tại Juro Ranch do một người phụ nữ thực hiện. Người đó không phải là Maxwell, là người bạn gái cũ và cũng là cộng sự thân cận của Epstein. Epstein đã mua lại cái khu đất rộng lớn mang tên Juro Ranch vào năm 1993. Bà Maxwell đang thụ án 20 năm tù sau khi bị kết án vào năm 2021 bởi vì giúp cho Epstein tìm những cô gái vị thành niên để ông ta cho làm gái bán dâm. Trong phiên tòa tại Manhattan năm đó, một số lời khai của nhân chứng cáo buộc rằng ông Epstein và bà Maxwell đã lạm dụng tình dục phụ nữ tại trang trại ở Juro Ranch. Và tiểu bang New Mexico cho rằng các công tố viên liên bang chỉ tập trung vào những hành vi sai trái của ông Epstein tại những nơi như New York, Florida hay là quần đảo Virgin Islands, trong khi hầu như không chịu điều tra những cáo buộc liên quan đến vấn đề lạm dụng này ở tiểu bang New Mexico. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Vâng, tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Australia và New Zealand. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand trong tháng 8 nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực sau khi hai bên lần lượt nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Và tỉnh Hưng Yên phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Gần 1 tấn thịt lợn cùng nhiều sản phẩm động vật bị lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên thu giữ sau khi kiểm tra một cơ sở sơ chế. Kết quả xét nghiệm xác định 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Và tiếp theo một bản tin nữa là 2 triệu người cùng xem livestream của Nguyễn Phương Hằng cho biết về chuyện gì đã xảy ra ở Việt Nam. Hơn 2.1 triệu người cùng xem một buổi livestream phát sóng trực tiếp trên TikTok trong tối 5 tháng 8 đã thiết lập một kỷ lục mới. Người lập kỷ lục đó là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và là một nhân vật từng làm dậy sóng mạng xã hội vào năm 2021 với các buổi phát trực tiếp kéo dài nhiều giờ. Xoay quanh giới giải trí, những cáo buộc sai phạm và các vấn đề trong xã hội. Và tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Tổng trưởng lý Florida ban hành trác triệu tập điều tra ông Fauci. Tổng trưởng lý bang Florida, hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, cho biết văn phòng của ông đã phối hợp với 2 bang khác do đảng Cộng hòa lãnh đạo để ban hành trác triệu tập đối với cựu quan chức phụ trách ứng phó đại dịch COVID-19 của Nhà Trắng, Anthony Fauci. yêu cầu ông cung cấp hồ sơ liên quan đến các khoản cấp vốn, tiền thưởng, hợp đồng xuất bản, sách và nhiều nội dung khác. Đây là bước đi tiếp theo của ông Whitmer. Sau khi ông tuyên bố mở một cuộc điều tra với ông Fauci vào thứ Tư tuần trước. Trước đó trong ngày, ông Fauci đã tham dự một phiên điều trần do Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề của Chính phủ Thượng viện Mỹ tổ chức. Nhân viện dẫn tu chính án thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ để từ chối đưa ra bất kỳ lời khai nào liên quan đến vai trò của ông trong công tác ứng phó đại dịch COVID-19 của chính phủ Mỹ. Và một bản tin tiếp theo nữa đó là ông Trump phát biểu tại Las Vegas khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8 đã phát biểu trước những ủng hộ tại Red Rock Casino ở Las Vegas. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, ông Trump đã liên tục tổ chức các cuộc vận động tại các bang chiến địa trong nhiều tháng qua. Chúng ta sẽ cùng nhau quét sạch chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx khỏi nước Mỹ. Và Mỹ thí điểm yêu cầu phí quỹ phi cấp thị thực nhập cư tối đa là 250.000 USD. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5 tháng 8 thông báo đang triển khai một chương trình thí điểm cho phép các viên chức lãnh sự yêu cầu một số người nộp đơn xin thị thực nhập cư đóng một khoản phí quỹ về gánh nặng công cộng. Thông báo sẽ nêu rõ được nhập cư vào Mỹ là một đặc quyền, không phải là một quyền. Những người muốn xin thị thực nhập cư vào Mỹ phải chứng minh rằng họ sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ, chứ không trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã công bố một tài liệu đã được giải mật của Cục Điều tra Liên bang FBI vào năm 2017. Và hồ sơ này cho thấy cơ quan này đã từng mở cuộc điều tra Tổng thống Trump sau khi ông sa thải giám đốc của FBI lúc đó là ông James Comey vào năm 2017. Lý do của cuộc điều tra này là người ta nghi ngờ ông Trump là một điệp viên của Nga và thao túng cuộc bầu cử năm 2016. Và khi mà loan tin này thì đài Fox News là đài đầu tiên loan tin này ngày hôm qua, cùng với một cái đường dẫn trực tiếp đến trang web của Tòa Bạch Ốc, nơi cũng đã đồng thời công bố cái bản tin này. Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc thì cuộc điều tra mang mật danh Oswald Comey. Theo đài Fox thì không rõ lý do tại sao cái từ Oxford lại bị viết sai chính tả thành Oxfeld. Ngoài ra, cuộc điều tra này cũng sẽ tìm cách xác định liệu xem ông Trump lúc đó đã làm tổng thống cùng những cá nhân khác chưa được nêu tên có cái hành vi cản trở và âm mưu cản trở cuộc điều tra có liên quan đến FBI đang điều tra. Đài CBS thì dẫn lời một viên chức chính quyền nói cuộc điều tra Oxfam Comey là một phần của Crossfire Hurricane, một mang cái tên đó về cái cuộc điều tra của FBI về khả năng liên quan giữa chiến dịch tranh cử hồi 2016 của ông Trump cùng với chính phủ Nga. Và việc dẫn đến cuộc điều tra Oxfam Comey chính là ông Trump đã tự dưng sa thải ông Comey vào năm 2017 khi mà ông Trump mới đắc cử tổng thống. Tôi không hề hay biết rằng cái chuyện mà cáo buộc cản trở công lý lại bao gồm cả nhận định cho rằng ông Trump đang hành động thay mặt cho ông Putin. Và một viên chức chính phủ cũng nói thêm là tóm lại là hầu hết những cái thông tin mà FBI nắm giữ vào cái thời điểm đó đều đã bác bỏ hoặc loại trừ khả năng ông Trump hay là chiến dịch tranh cử của ông có sự thông đồng với Nga, bởi vì không tìm ra được một bằng chứng nào hết. Theo người này thì Oxfam Pharma đã được gộp vào cuộc điều tra quy mô lớn hơn của công tố viên đặc biệt Robert Mueller nhắm vào ông Trump, và sau đó thì cũng không tìm ra được chứng cứ gì xác định là vô bằng chứng khi phần còn lại cuộc điều tra này được bỏ dở và khép lại. Một nguồn tin khác của tờ ASIO giải thích lý do tại sao bên phía tòa Bạch Ốc phải công bố những cái hồ sơ giải mật từng được xếp loại là điều tra nhạy cảm trong cái thời điểm hiện nay. Đó là vì Tổng thống đã chỉ đạo cho lực lượng đặc nhiệm về minh bạch chính phủ của tòa Bạch Ốc xác định những bằng chứng chưa từng được công bố về điều tra, mà chính quyền coi là hành vi biến các cơ quan chính phủ thành cái công cụ để tấn công những đối thủ chính trị của mình. Khi lực lượng đặc nhiệm xác định tài liệu và giải mật nó, họ sẽ công khai thông tin và gửi tới Quốc hội. Tổng thống Trump thường xuyên cáo buộc cơ quan FBI và các cơ quan tình báo khác tiến hành những cuộc điều tra không có đạo đức, nhắm vào các chiến dịch tranh cử cũng như nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, đồng thời tuyên bố là ông sẽ tự mình mở cuộc điều tra để trả lời. Và ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích gay gắt ông Comey và gọi ông này là một cái kẻ là không có trách nhiệm và bẩn thỉu. Trong khi đó thì ông Comey cũng đáp trả lại một cách mạnh mẽ và nói rằng ông Trump không có tư cách đạo đức để làm tổng thống. Hồi đầu năm nay thì ông Comey đã bị cáo buộc đe dọa tính mạng khi mà ông Trump đăng tải hình ảnh những cái vỏ sò mà ông Comey xếp thành con số 86-47. Ông Comey thì nói rằng mình bị truy tố bởi vì lý do chính trị, lý do trả thù, điều mà Bộ Tư pháp bác bỏ. Trước đó vào năm ngoái, ông này cũng từng bị buộc tội là khai báo gian dối trước Quốc hội, mặc dù cáo trạng này sau đó đã được hủy bỏ. Theo ASIOS, việc công bố hồ sơ giải mật về cái trường hợp Oxfam Pharma có thể là một trong những buổi điều tra nhắm đến cơ quan FBI và các cá nhân, cựu giám đốc FBI là James Comey, mà ông Trump tuyên bố là sẽ có câu trả lời. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tiếp theo một bản tin là ông Fauci từ chối trả lời Quốc hội. Thượng nghị sĩ Rand Paul thúc đẩy truy tố. Thượng nghị sĩ liên bang Mỹ Rand Paul là đảng Cộng hòa bang Kentucky dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu tại ủy ban vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 để quyết định có truy tố cựu quan chức phụ trách ứng phó đại dịch COVID-19 Anthony Fauci với tội khinh miệt quốc hội hay không. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Iran và Oman thống nhất tọa độ tuyến hàng hải. Ông Trung cho biết sắp đạt được thỏa thuận. Iran hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8 cho biết đã đạt đồng thuận với Oman về tọa độ tuyến hàng hải dành cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuyên bố chung giữa hai bên hiện đang trong giai đoạn rà soát và soạn thảo cuối cùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy chiến lược này có thể được hoàn tất sớm trong tuần này. Và một bản tin nữa là hiện tượng bão El Nino mạnh nhất trong lịch sử có ý nghĩa gì đối với nhân loại? Một hiện tượng El Nino mạnh nhất thường đang nhanh chóng gia tăng cường độ tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. Hiện tượng này được dự báo sẽ phá vỡ các kỷ lục về cường độ và đã bắt đầu tác động đến các mô hình thời tiết trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc trong 1-2 năm tới, các nhà khí tượng sẽ có cơ sở vững chắc hơn để dự báo El Nino sẽ ảnh hưởng như thế nào đến từng khu vực trên thế giới. Và một bản tin nữa đó là Mỹ thu hồi chứng nhận của tổ chức hiến tạng tại Kentucky. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert Kennedy ngày 5 tháng 8 thông báo chính phủ liên bang sẽ tiến hành thu hồi chứng nhận của Network for Hope một tổ chức thu nhận nội tạng để cấy ghép có trụ sở tại Kentucky. Và một bản tin nữa đó là Mỹ thắt chặt các visa du học F1, lượng visa cấp cho sinh viên Trung Quốc giảm 46%. Một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Di trú Mỹ cho thấy số thị thực du học F1 mà Mỹ đã cấp cho sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp siết chặt chính sách đối với sinh viên quốc tế. Và một bản tin cuối, eo biển Hormuz có thể được mở lại, ông Trump dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu eo biển Hormuz có thể được mở lại hoàn toàn thì ông tin giá xăng ở Mỹ sẽ giảm mạnh xuống khoảng 2.50 Mỹ kim một gallon. Ông cho biết thêm eo biển Hormuz đã được mở lại một phần. Quân đội Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn khu vực thông qua hoạt động phong tỏa, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo dữ liệu của Hiệp hội ô tô Mỹ, viết tắt là AAA, hiện giá trung bình xăng thông dụng trên toàn nước Mỹ là 4.08 USD cho một gallon. Và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Cảm ơn chị Quỳnh Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳnh Hương và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Chuyện dân tôi.
4: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi. Từ ngàn xưa, đất nước ta đã có tục lệ thờ cúng tổ tiên và sùng bái những anh hùng, những thủ lĩnh. Tín ngưỡng này phát sinh, phải chăng do hoàn cảnh đất nước ta nhỏ bé, lại ở cạnh một quốc gia to lớn, hùng mạnh, nên họa xâm lăng cứ canh cánh bên lòng. Từ thời lập quốc, đất nước Âu Lạc tuy nhỏ bé, nhưng người dân Âu Lạc tánh tình dũng cảm, không cam chịu, nên đã nối tiếp nhau xả thân giữ nước. Truyền thống này đã được gìn giữ bao đời, và dân ta tưởng nhớ công ơn đã dựng đền thờ không biết bao nhiêu anh hùng, anh thư tại các làng xã miền Bắc.
1: Trong những cuộc can qua của lịch sử, ngoài những anh hùng tên tuổi, không biết bao nhiêu những anh hùng vô danh đã lặng lẽ ngã xuống để một đất nước nhỏ bé còn được đứng vững, tồn tại cho đến ngày hôm nay. Những con người rất bình thường đó có khi chỉ là một người lính lệ, một cô gái bán quán bên đường, một ông đổ nho. Những con người đó khi thấy việc đúng, việc phải thì làm. Nhưng chính họ cùng những hy sinh rất âm thầm đã tạo nên những lịch sử phi thường của dân tộc.
0: Một nước nhỏ bé ở ngã ba ngã bảy, chẳng phải tình cờ mà xương máu cha ông đã bồi đắp nổi núi sông dài 4.000 năm, chỉ một quy luật: kẻ địch nào cũng phải bại vong.

0: và quả thật, những chuyện chẳng phải tình cờ đó đã viết nên chuyện dân tôi ngày hôm nay. Xin được kể câu chuyện về một thầy đồ mà mãi đến tận giờ không ai biết tên thật của ông. Người ta chỉ biết ông được gọi tên là ông Đồ Phú Kiếp.
1: Chuyện kể rằng, sau khi nghĩa quân Trương Định thất trận ở Đám Lá tối trời, có một nhà nho người miền Trung đến dạy học ở làng Phú Kiếp, tỉnh Định Tường. Nhà nho này đã lập gia đình với một phụ nữ cư ngụ tại chợ Thang Trong. Từ đó, dân làng gọi người phụ nữ này là bà Đồ Phú Kiếp hay bà Đồ Thang Trong.
0: Do có cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa Huân và Chi Huyện Lân mà tên Việt gian Trần Bá Lộc khét tiếng về việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa, đã đem lính đến Định Tường trấn đóng. Biết ông Đồ Phú Kiếp là người hay chữ nên Trần Bá Lộc mời ông ra giúp việc văn phòng và rất tin dùng.
1: Cuộc khởi nghĩa lần thứ ba của Thủ Khoa Huân bùng nổ giữa tháng 11 năm Giáp Tuất 1847. Tiếc thay, lòng trời chưa thuận, Trần Bá Lộc dùng mưu kế hãm hại và bắt được Thủ Khoa Huân ở chợ gạo. Ông được đưa về cố hương và bị xử trảm tại đây.
0: Sau ngày có tin Thủ Khoa Huân bị giặc xử tử tại xã Mỹ An, bà Đồ sanh thêm một con gái thứ ba. Lúc đó nhằm mùa ghe bầu về Quảng, ông Đồ bảo vợ là mình vào Nam đã lâu, nay muốn về thăm lại quê nhà. Mùa ghe bầu vào Đồng Nai năm sau ông sẽ trở lại.
1: Sống với nhau đã ba mặt con, đến ngày về Quảng ông Đồ mới nói thật tên của mình. Ông bảo vì đường xá xa xôi, giặc giả liên miên, nên nếu chẳng may ông gặp nạn giữa đường, khi cúng dỗ hãy vái tên thật của ông. Ông còn dặn bà, khi muốn biết tin tức của ông thì hãy xuống Ba Tri mà hỏi cụ Đồ Chiểu.
0: Thủa trời đất nổi cơn gió bụi, khách Má Hồng nhiều nỗi truân chuyên, xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này.

0: ông Đồ đi được vài tháng, nhân có người qua Ba Tri mua tơ lụa, bà Đồ nhờ ghé nhà cụ Đồ Chiểu để hỏi thăm tin chồng. Cụ Đồ Chiểu nhắn tin cho biết là ông Đồ vẫn mạnh khỏe, đã về đến quê nhà. Thế rồi, chờ mãi, đến mùa ghe bầu vào Đồng Nai năm sau, vẫn không thấy chồng trở lại. Bà Đồ lại phải thân hành đến Ba Tri để hỏi thăm cụ Đồ Chiểu.
1: Hỏi ra mới biết, ông Đồ Phú Kiếp là bạn tâm giao của Thiên Hộ Dương, thủ lĩnh nghĩa quân ở Bình Cách. Ông còn là bạn cũ của lãnh binh Trương Công Định. Nhờ có ông giúp mà hai người này làm thế ỷ giác để đánh Tây. Khi Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp và Trương Công Định ở Gò Công bị thất bại, ông Đồ về Phú Kiếp mai danh ẩn tích, rồi sau đó làm thư ký cho Trần Bá Lộc, làm tay trong cho anh em Nghĩa Dõng, bí mật liên lạc với thủ Khoa Huân ở Tịnh Hà và huyện Lân ở Thang Trông. Có ông, nhiều nghĩa quân bị bắt lúc đó đỡ khổ sở khi bị giam cầm. Thủ Khoa Huân và Ô Dương Lân nhiều lần thoát được vòng vây giặc là nhờ công lao của ông Đồ Phú Kiết.
0: Chàng từ sang đông nam khơi nẻo, biết nay chàng tiếng thảo nơi đâu. Những người chinh chiến bấy lâu, nhẹ xanh tính mệt như màu cỏ cây. Lại nói chuyện bà Đồ ghé thăm cụ Đồ Chiểu. Bà ngồi chết lặng trên cái ghế mây khi cụ Đồ Chiểu rót trà mời khách. Cụ thong thả nói:
1: Chị đã biết đó, ảnh là thơ ký thân tín của thằng Lộc. Chị cũng biết ảnh dạy học trò xưng danh ông Đồ, nhưng chị không biết ảnh còn làm nhiều điều khác nữa. Ngày ra đi, ảnh đã nói tên thật cho chị là có định ý. Năm ngoái, chị có nhiều người đến hỏi. Tôi ngại chị mới sanh con, non ngày non tháng, nên trả lời qua loa. Sự thật, ảnh có về Quảng đâu. Ảnh vừa đến Bình Thuận thì trở vào góp sức chống Tây ở Hồi Tràm, Thị Vải. Anh ấy tử trận rồi chị ạ. Tôi có bảo học trò ghi rõ ngày tháng để chờ đưa cho chị đây. Chị nhớ kỹ ngày tháng để hàng năm cúng cơm cho ảnh. Chị ráng thay anh ấy bảo dưỡng các cháu để ảnh vui lòng nơi chiến xuống.

chuyện ông đồ Phú Kiếp. Trở lại với nghĩa quân ở Hồ Tràm, khi hay tin thủ khoa Huân bị giặc bắt và xử trảm tại Cố Hương, cho ta hiểu cái chí của người nghĩa dũng, nỗi đau lòng của ông trước vận nước và cái khác thường của những người rất bình thường.

0: máy chém giặc không thể cắt đứt hồn lịch sử. Nên 100 năm đất nước vẫn không ngừng những kẻ đánh thực dân, tiếp nối kế thừa như màu xanh cây cỏ. Sức chiến đấu này phát từ đáy lòng dân.
1: Sau ngày bà Đồ Phú Kiết từ biệt cụ Nguyễn Đình Chiểu về lại Thang Trong, không biết bà đã thay chồng bảo dưỡng các con như thế nào. Chỉ biết rằng bà trở thành một người hiểu biết khá tỉ mỉ về các sự kiện lịch sử cuối thế kỷ thứ 19. Người dân trong làng gọi bà là pho sự sống, nhưng không phải lúc nào và bất cứ ai cũng được bà kể cho nghe. Bà sống đến hơn 80 tuổi.
0: Thưa quý thính giả, ngày nay trước cảnh mất dần đất biển vào tay ngoại bang, chúng ta lại thấy xuất hiện những ông Đồ Phú Kiết, những hy sinh rất âm thầm, đơn sơ mà gang thép đang tiếp nối, khiến chúng ta tin rằng những con người đang hiện diện hôm nay sẽ tạo nên trang lịch sử phi thường của dân tộc.

có những hiện diện của các anh các chị như nối từ Cà Mau tới ải Nam Quan, để 4.000 năm có cùng một chỉ. Trước mặt là đường tìm lại Việt Nam.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng ta hãy nói đến cảm giác sợ hãi và tìm hiểu lý do tại sao nhiều người thích cảm giác sợ hãi. Đó là một câu hỏi rất phức tạp và câu trả lời cũng phức tạp không kém. Trong cuộc sống của chúng ta, nào những vụ tai nạn thương tâm, hoặc một tương lai chính trị và kinh tế bất ổn cho đất nước, hoặc chiến tranh hạt nhân, hoặc là đơn giản chỉ là một con nhện. Trong menu của những gì được coi là đáng sợ ngày nay, có rất nhiều thứ để lựa chọn. Điều đó đưa chúng ta đến với câu hỏi, tại sao người ta lại muốn nhiều hơn nữa? Tại sao mọi người thậm chí còn trả tiền để được sợ, trong khi cuộc sống hàng ngày của chúng ta vốn đã có quá nhiều thứ đáng sợ?
1: Nhưng đó chính xác là những gì mà hàng bao nhiêu con người ngoài kia đang làm. Họ tìm kiếm những bộ phim kinh dị, những cuốn sách đáng sợ và những ngôi nhà bị ma ám. Họ trả tiền để tiêu thụ nỗi sợ hãi, và rao bán nỗi sợ hãi là một hướng kinh doanh ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận. Ví dụ, số lượng phim kinh dị phát hành năm 1996 là bao nhiêu? Chỉ là con số ít ỏi, chỉ có 7 thôi. Trong năm 2017 thì sao? 62 bộ phim kinh dị, và nó bao gồm bộ phim không hề vui vẻ chút nào, It của Stephen King, cho đến nay đã bán được hơn 36 triệu vé và thu về hơn 320.8 triệu mỹ kim. 24 bộ phim kinh dị hàng đầu khác của năm 2017 đã bán được 100 triệu vé và thu về hơn 600 triệu mỹ kim.
0: Nhưng đây không phải là điều gì mới mẻ. Từ năm 1960, các cuốn phim kinh dị đã kiếm được hơn 13 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 24 tỷ Mỹ Kim sau khi điều chỉnh lạm phát tới năm 2017. Và ngành kỹ nghệ gọi là xây nhà ma ám, chúng ta có thể gọi nó là một ngành kỹ nghệ hiện nay, cũng đang tận dụng niềm khao khát nỗi sợ của mọi người. Nó đã thu về được hơn 300 triệu Mỹ Kim trong năm 2013. Công viên giải trí, một nơi khác để gọi là tận hưởng cảm giác thót tim, mỗi năm phục vụ 375 triệu người, chỉ tính riêng tại Bắc Mỹ.
1: Tuy nhiên, những sự sợ hãi xuất phát từ các bộ phim kinh dị, các chuyến xe cảm giác mạnh và thậm chí là những ngôi nhà ma là một cái gì đó đặc biệt. Một kiểu sợ hãi khác hẳn với cảm giác khi chúng ta bị cướp, bị bắn hoặc là bị truy đuổi trong thực tế. Và đó là câu trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta lại thích thú khi bị hù dọa. Vì ta biết chắc sự hù dọa này là không có thật.
0: Hãy nói đến sự lo âu và sợ hãi. Đầu tiên chúng ta cần biết là có rất nhiều từ ngữ trong tiếng Anh được dùng để mô tả sự sợ hãi và những khái niệm liên quan. Rất nhiều người nghiên cứu về nó. Rất nhiều người đưa ra ý kiến. Chúng ta sẽ chia thành hai loại đơn giản, anxiety, tức là lo âu, và fear, sợ hãi.
1: Lo âu là điều khiến cho chúng ta thao thức mỗi đêm. Nó thường có trải nghiệm gần giống như sợ hãi. Lo âu, lo lắng, bất an. Đó là những từ biểu thị chung một cảm giác, và cảm giác này xuất hiện khi chúng ta tập trung tâm trí vào một thứ có thể xảy ra trong tương lai nhưng chưa xảy ra, như chiến tranh hạt nhân, tấn công khủng bố, thương tích hoặc cái chết của những người thân yêu, hôn nhân đổ vỡ, hoặc nhẹ nhàng hơn là sáng mai thức dậy không có tiền để ăn sáng. Tất cả những điều nói trên, khi bạn nghĩ về chúng, sẽ mang lại cảm giác lo âu.
0: Còn sợ hãi có thể gọi là khiếp sợ, khiếp đảm hay hoảng sợ, là một thứ đơn giản hơn nhiều. Nó phát xuất từ những gì đang hiện diện ngay trước mặt chúng ta, ngay lúc này đây. Một mối đe dọa tức thì đối với sự an toàn của chúng ta. Đây có thể là một kẻ giết người đeo mặt nạ lẻn vào nhà bạn, một con chó hung dữ chạy thẳng về phía bạn, hoặc khoảnh khắc khi một con nhện rơi vào vai bạn. Nó gây ra những thay đổi sinh học đáng kể, gần như tức thời. Phản ứng gọi là chiến đấu hay là chạy. Fight or flight, ngay lập tức được kích hoạt.
1: Nhưng hơn nữa, Để hiểu tại sao một người lại muốn trải nghiệm cảm giác sợ hãi, chúng ta cần phải thừa nhận rằng nó chứa các hiệu ứng bổ sung, mang lại các triệu chứng tương tự sự sợ hãi, nhưng thường có kết quả thú vị. Bác sĩ Kerr là một nhà xã hội học nghiên cứu nỗi sợ hãi và là tác giả của cuốn sách Scream. Cô và đồng nghiệp của cô là Greg Siegel, tiến sĩ, cũng là giám đốc chương trình thần kinh

0: Trải nghiệm tổng thể về sự sợ hãi có thể dẫn đến ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống của chúng ta. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể cung cấp một số giá trị trị liệu cho những người mắc chứng lo âu.
1: Kea nói rằng, trải nghiệm vui vẻ khi sợ có thể mang lại cho chúng ta một cảm giác rằng chúng ta đã thành thạo về sự sợ hãi, nên sau đó chúng ta sẽ cảm thấy vui. Đó là một cơ hội để trải nghiệm cảm giác tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Như vậy, trải nghiệm của chúng ta được xây dựng như thế nào?
0: Bước thứ nhất, chúng ta quyết định trải nghiệm một hoạt động đáng sợ. Bước này có lẽ là quan trọng nhất, sẽ định hình toàn bộ trải nghiệm của chúng ta. Lường trước được việc phải đối mặt với một cái gì đó đáng sợ, chúng ta nhận thức rằng mình đang kiểm soát mọi việc. Chúng ta cũng nhận ra sự an toàn vốn có trong việc này, rằng nếu chúng ta bước vào một ngôi nhà bị ma ám, sẽ chẳng có ma quỷ nào dễ ra để giết chết chúng ta cả.
1: Và bước thứ hai, có điều gì đó khiến chúng ta giật mình. Ví dụ, hai cô gái sinh đôi yêu cầu chúng ta đến chơi với họ mãi mãi và mãi mãi trong The Shining. Hoặc cảnh sát nói với một người giữ trẻ rằng các cuộc gọi điện thoại của kẻ giết người đến từ bên trong ngôi nhà trong nguyên bản When a Stranger Calls.
0: Bước thứ ba, chúng ta trải nghiệm chiến đấu hay là bỏ chạy. Não của chúng ta nhận được các kích thích rằng cơ thể đang gặp nguy hiểm. Hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta sẽ khởi động các bánh răng trong cơ thể. Đây là phản xạ có điều kiện để cho tổ tiên của chúng ta ý thức tránh xa những con sư tử hung dữ. Cơ thể chúng ta liên tục được bơm adrenaline, dopamine, oxytocin, endorphins và nhiều nữa. Nhịp tim, huyết áp và tần suất hít thở của chúng ta tăng lên. Chúng ta đổ mồ hôi, bị nổi da gà. Trong một số trường hợp, chúng ta bất giác hét lên, nhảy cẩn lên và hoặc bỏ chạy. Đừng lo lắng, tất cả đều hoàn toàn là tự nhiên.
1: Kea nói rằng đây là bàn đạp để cho các hệ thống vận hành. Nhưng trong một môi trường an toàn, nơi chúng ta chọn để trải nghiệm, điều quan trọng cần lưu ý là nó sẽ khác nhiều so với nguy hiểm thực sự. Và đó là những gì làm cho chúng ta cảm thấy thú vị. Cũng theo Kea, thậm chí quyết định đi hù dọa người khác cũng là cái vỏ bảo vệ chúng ta tạo ra cho chính mình. Trong tâm trí của chúng ta đang cởi mở để tham gia trải nghiệm này và đình trệ sự hoài nghi của mình. Hành động của chúng ta lúc đó là để phù hợp với bối cảnh đó. Tiếng hét có nghĩa là vui vẻ và không có gì là sợ hãi cả.
0: Và điều này đã dẫn đến bước thứ tư là chúng ta trải nghiệm sự hài lòng ở mức độ sinh học. Hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta tự điều chỉnh và nó khiến cho tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Nhịp tim, hơi thở, huyết áp, đổ mồ hôi và nhu cầu bỏ chạy biến mất. Kea nói, điều này có thể cho cảm giác rất là thư giãn. Đó là giai đoạn nghỉ ngơi và tiêu hóa. Chúng ta an toàn. Chúng ta có thể từ từ tận hưởng sự thỏa mãn và an tâm rằng nỗi sợ hãi đã ở lại phía sau.
1: Bước thứ năm, lợi ích. Chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ. Những trải nghiệm này thường sẽ liên kết chúng ta với bạn bè và gia đình. Chúng ta tham gia cùng với họ. Chúng ta đang xây dựng mối liên kết mạnh mẽ và một tình cảm gắn bó. Bản thân nó là một sự hài lòng. Ký ức của chúng ta được xây dựng từ đó. Vậy tại sao chúng ta lại chọn trải nghiệm những điều đáng sợ nhất định?
0: Đúng. Sự sợ hãi mang lại những thay đổi về mặt sinh học và nó cho cảm giác là sướng. Nhưng đó còn là cách để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, để tạo ra những kỷ niệm. Kea cũng lưu ý rằng, một liệu pháp phổ biến cho những người hay cảm thấy lo lắng đó là hãy làm điều gì đó để trải nghiệm nỗi sợ vừa đủ nhưng an toàn để kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm của họ. Đó là một cảm giác thể chất rất tốt. Nó mang lại cho bạn một điểm dừng về tinh thần. Bạn trở nên nhạy bén hơn với cơ thể của bạn. Bạn hoàn toàn bị phân tâm bởi một cái gì đó trong môi trường sống của mình. Và cuối cùng, bạn nhận ra rằng bạn đã sống sót sau một điều gì đó. Bạn đặt ra một thách thức và bạn đã vượt qua, nó sẽ làm cho bạn tự tin hơn.
1: Với những điều tích cực như vậy, dịp Halloween đã đến rồi, bạn còn chờ đợi gì mà không rủ ngay một người bạn thân hay một người thân trong gia đình đi xem một cuốn phim kinh dị hay khám phá ngôi nhà ma?

0: Và bây giờ chúng ta bước qua đề tài công nghệ thực tế ảo, đánh thức lòng trắc ẩn thông qua trải nghiệm vô gia cư, thất nghiệp. Dựa vào công nghệ thực tế ảo, viết tắt là VR, các nhà khoa học của trường Stanford đã tái hiện được những hoàn cảnh sụp đổ và tuyệt vọng, qua đó khơi gợi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm trong mỗi con người.
1: Khi đọc một mẫu tin có liên quan đến sự gia tăng lượng người vô gia cư, chắc hẳn là bạn sẽ thấy thoáng buồn. Nhưng thành thật mà nói, bạn có lẽ sẽ quên hoàn toàn chuyện này chỉ ngay sau một phút, bởi tất cả chúng ta đều khá giỏi trong việc làm lơ những việc không phải là của mình. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học Stanford đã nghĩ rằng công nghệ thực tế ảo sẽ khắc phục được điều này. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học trường đại học Stanford tập trung vào việc sử dụng công nghệ thực tế ảo, tức là Virtual Reality, VR, giúp nâng cao sự đồng cảm trong cộng đồng bằng cách đặt con người trong hoàn cảnh của người khác để học cách lắng nghe và khơi gợi lòng trắc ẩn. Cụ thể, công nghệ thực tế ảo sẽ dựng lên hoàn cảnh sụp đổ đến cùng cực và con người sẽ mất đi tất cả mọi thứ.
0: Nhóm nghiên cứu sử dụng trải nghiệm VR có tên là trở thành vô gia cư, Becoming Homeless, để mô tả lại cảm giác muốn tìm lại cuộc sống trong một đống đổ nát. Trong thế giới ảo, người chơi sẽ phải trải qua một loạt các khó khăn từ chuyện mất việc cho đến đánh mất cả gia đình. Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người từng trải qua những cảm giác khó khăn đó từ trước hoặc là ngay khi ở trong thế giới ảo, có xu hướng dành nhiều sự cảm thông hơn cho những trường hợp thật sự khó khăn trong thế giới thực.
1: Jeremy Benson, giáo sư Stanford, đồng tác giả của bài báo được công bố trên The Plus One cho biết, kinh nghiệm thực tế giúp định hình suy nghĩ của con người. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những trải nghiệm mạnh mẽ có được thông qua VR có thể có tác động mạnh hơn nhiều so với việc chỉ tưởng tượng. Trong trải nghiệm ảo, thất nghiệp khiến cho người chơi buộc phải bán tài sản để có thể trả tiền thuê nhà. Trong khi đó, họ tìm kiếm trong vô vọng nơi rẻ hơn để sống. Đó là kịch bản thực tế cuộc sống của rất nhiều người. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, bạn không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được nó là thế nào, cho đến khi chính bạn trải qua điều đó. Trở thành vô gia cư chỉ là một trong vô vàn những bi kịch của cuộc đời, nhưng giống nghiên cứu cho rằng, nó đủ để thay đổi cách nhìn nhận của người chơi về chủ đề này.
0: Fernanda Herrera, nghiên cứu sinh đồng thời là trưởng nhóm tác giả của nghiên cứu này cho biết, nhiều người có cùng quan điểm thông qua trải nghiệm thực tế ảo sẽ tạo ra được sự đồng cảm lớn hơn, qua đó gây dựng những hành vi tích cực hơn cho một xã hội thịnh vượng sau khi mọi người đã được trải nghiệm một thời gian, thay vì chỉ tưởng tượng theo cách đặt mình vào vị trí người khác một cách đơn thuần. Đó là một phát hiện thú vị.

0: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về một sáng chế, đó là sáng chế hút nước sạch từ không khí. Sáng chế này vừa giành được giải thưởng 1,5 triệu Mỹ Kim nhờ phương pháp tạo ra mây nhân tạo trong một chiếc container và cung cấp đủ nước uống cho 100 người mỗi ngày. Hệ thống mới này có tên gọi là WEDEW, W-E-D-E-W, Wood to Energy Deployed Water, tạm dịch là nước được tạo ra nhờ năng lượng từ gỗ.
1: Hệ thống có một thiết bị gọi là SkyWater, một hộp lớn có khả năng bắt chước điều kiện tạo ra mây. Thiết bị này sẽ hút không khí nóng và cho không khí nóng tiếp xúc với khối không khí lạnh, sau đó ngưng tụ những giọt nước tinh khiết có thể uống được. Nước được lưu trữ ở bể chứa bên trong container và có vòi đưa ra ngoài để cho mọi người uống. WEDEW có thể gần như ngay lập tức mang lại nước uống sạch đến bất kỳ nơi đâu. Tầng thượng có một tòa chung cư ở Nairobi, một vùng chịu thảm họa sau cơn bão ở Manila, hay là một ngôi làng ở Zimbabwe, bằng cách hút nước từ không khí. Hệ thống này sử dụng năng lượng mặt trời, pin hoặc là năng lượng sinh khối, là loại năng lượng giúp tiết kiệm chi phí và giảm bớt lượng CO2 tạo ra.
0: Thiết kế này của công ty SkySource SkyWater Alliance đã chiến thắng cuộc thi Water Abundance X Prize. Cuộc thi bắt đầu từ năm 2016 để tìm ra giải pháp cung cấp ít nhất 2.000 lít nước mỗi ngày từ không khí, sử dụng năng lượng sạch và chi phí không vượt quá 2 cent, tức là 2 xu, cho mỗi lít nước.
1: Theo cô Sinja Tata, người khởi động cuộc thi XPRIZE, gần 800 triệu người trên trái đất phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Nguồn nước ngọt là có hạn, trong khi các giải pháp tạo ra được nước sạch khác như khử muối lại rất tốn kém. Nhưng giống nghiên cứu đã nhận ra rằng không khí có thể được khai thác như là một nguồn tài nguyên.
0: Hiện nay, WEDEW đã được đưa vào sử dụng ở một số khu vực. Nhóm thiết kế sẽ sử dụng số tiền thưởng có được để phát triển hệ thống và lắp đặt trên toàn thế giới với sự giúp đỡ của các tổ chức phi lợi nhuận.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ ngồi miên man suy nghĩ đến lực quả báo của nhà Phật. Tự chàng đã gây khổ cho Hiền ngày xưa, cho nên bây giờ con ruột của chàng phải gặp cảnh sầu não, đớn đau. Nhưng tại sao cuộc đời của bé Lệ lại phải gian truân chìm nổi như vậy? Mẹ của nó đã chịu khổ nhiều chưa đủ hay sao? Còn chàng, chàng đã làm khổ cả đời Hiền, thì phải bắt chàng chịu sự trừng phạt. Chứ bé Lệ đâu có tội tình gì. Càng nghĩ Vũ càng đau đớn xót xa, cứ hình dung đến những ngày bơ vơ của con, chàng muốn chết đi được. Lệ đã bị nghi ngờ ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi tiệm mai, bị Trân dụ dỗ lường gạt, đã phải sống như một cô gái điếm thượng lưu để rồi đi làm vũ nữ. Trời ơi, con của chàng nó có tội tình gì? Trong lúc chàng dư tiền dư bạc, lập bệnh viện miễn phí, giúp người không công, mà con của chàng thì lại sống một cuộc đời nhơ nhớp, đến ngày tàn, không có thuốc uống ở trong một xó hẻm tối tăm. Vũ nghĩ ngợi liên miên, và lúc đó chỉ lái xe bằng tiềm thức. Ngọc Dung cũng vậy, tuy ngồi bên cạnh cha, nhưng mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Nàng đã thấu hiểu hết những hành động của Trân rồi, thật là nhơ nhớp. Tại sao con người trí thức như Trân lại có thể làm được những việc đó? Nhưng rồi cơn giận cũng qua đi. Càng suy nghĩ, nàng càng thấy có nhiều lý lẽ để bênh vực Trân. Tuổi thanh niên ai mà không như vậy? Ít có người đàn ông nào khi đến lúc cưới vợ mà chỉ biết có một người đàn bà. Nàng vẫn thường nghe thiên hạ nói như vậy mà. Thì Trân cũng là con người, chàng đâu có khác hơn được. Nàng giận Trân nhiều lắm nhưng mà vẫn thấy yêu Trân. Đối với nàng, Trân không hề tỏ ra suồng sã. Trân chưa bao giờ nói một câu thiếu im dịu, đừng nói chi là có những cử chỉ khả ố. Một sự giả hình giả dạng hay sao? Dung không tin như vậy. Rất có thể Trân có nhiều người yêu, nhưng bây giờ chàng thành thật yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Chắc là như vậy. Nếu quả thật Trân xem trọng nàng thì tại sao nàng lại quá khắt khe đối với dĩ vãng của Trân? Những gì đã qua thì kể làm gì nữa. Miễn Trân thành thật nói hết ra, nàng sẽ tha thứ hết. Bây giờ đã đến lúc thử thách tấm lòng của Trân đối với nàng, xem chàng có thành thật yêu thương hay là chỉ coi nàng như bao nhiêu cô gái qua đường khác. Dung nghĩ đến lời hẹn với Trân đi lên building sau giờ học, nhưng mà hôm nay mắc đi với cha nàng không đến trường, hay là đợi đúng giờ nàng sẽ đến gặp Trân, rồi thử lên cái building đó với chàng xem sao. Nếu Trân cư xử đứng đắn thì chàng quả thật là thật lòng yêu nàng và chỉ nghĩ đến hôn nhân. Bằng ngược lại, nàng cũng còn đủ thời giờ để mắng vào mặt tên Sở Khanh định lợi dụng nàng. Dung suy nghĩ như vậy cho nên quay sang nhìn cha. Nàng muốn nói cho Vũ biết là nàng sẽ đến gặp Trân, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của cha, nàng lại thôi. Thôi thì chắc là phải lén đến gặp Trân để thử thách tình yêu của chàng. Chứ bây giờ nói với cha, ông sẽ hỏi lôi thôi lắm. Vũ cho xe đậu trước sân nhà rồi mới quay qua nói với Ngọc Dung. Bây giờ con vô nhà đi, ba tới bệnh viện một chút. Nè, nhớ nói cho mẹ biết nghe không?
1: Dạ.
0: Dung vâng dạ xuống xe, Vũ lui xe ra khỏi cổng rào rồi chạy ngay. Mộng Ngọc nhìn thấy... Thấy Ngọc Dung thì ngơ ngác lên tiếng hỏi.
1: Ủa, Dung, ba con đi đâu vậy? Dạ, ba đi đến bệnh viện đó má. Thế nào rồi con? Đúng rồi má, Trân là người không được đứng đắn. Nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ thì không biết sao.
0: Mộng Ngọc là người hoang mang hơn cả trong chuyện này. Nàng đã đề xướng cái việc gả Ngọc Dung cho Trân, cho nên trong trường hợp này thật là khó mở lời. Nàng lại lên tiếng hỏi con.
1: Nhưng mà ba con nói thì sao?
2: Dạ, ba phiền lắm má à. Từ chỗ đó về đây, ba không nói một tiếng nào hết.
1: Cũng may là con dè dặt đối với Trân, chứ để nó suồng sã hơn nữa, không biết là tai hại tới đâu. Thôi, từ rạp về sau đừng có gặp Trân nữa. Để má tìm cách nói cho nó hết đến đây.
0: Dung đưa mắt nhìn mẹ rồi bước vào trong nhà. Nàng đã định nói với mẹ về chuyện đến building để thử thách Trân, nhưng mà chưa gì mẹ đã có ý không muốn nàng gặp Trân nữa. Thôi thì cũng đành giấu mẹ luôn, chứ nói ra thì lôi thôi lắm. Dung nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ rưỡi thì yên tâm đi thay đồ. Còn một tiếng nữa, Trân mới đến đón nàng ở trước cửa trường. Nàng xin phép mẹ vào phòng nằm nghỉ để suy nghĩ những gì sắp sửa phải nói với Trân. Cứ lên building rồi hẳn hay. Nếu Trân cư xử đúng đắn lễ độ thì mình hỏi thẳng chàng về những chuyện cũ. Nếu Trân chịu nói hết sự thật là chàng thành thật yêu mình, bằng giấu giếm hay nói khác đi, mình sẽ có cách đối phó sao? Dung chưa từng biết thủ đoạn của những tên sở khanh khi ở bên một thiếu nữ trong phòng vắng. Đúng 11 giờ 15 nàng thay đồ, xin phép Ngọc đi đến nhà một người bạn gái. Ngọc ngạc nhiên nhìn con và lên tiếng hỏi.
1: Gần đến giờ ăn cơm rồi, con còn tính đi đâu? Sao không để chiều hãy đi chứ?
2: Dạ con... Con đến mượn bài bạn con gấp má à. Con quên.
1: Thôi được rồi, con đi đi. Nè, nhưng mà nhớ về mau nghe không? Ủa, mà xe ba con đi rồi con lấy gì đi?
2: Dạ, để con đi taxi được rồi mà. Để con đi taxi.
0: Nói xong, Dung chào mẹ rồi hấp tấp ra cổng gọi xe. Ngọc nhìn theo con nhưng mà lại không để ý tới cái vẻ khác thường của Ngọc Dung. Đến 12 giờ hơn, Vũ về rồi mà Dung vẫn chưa thấy về. Ngọc mới lo ngại lên tiếng bảo chồng.
1: Sao tới giờ này mà con Dung nó chưa về kìa?
3: Ủa, mình nói gì ạ? Anh đưa nó về đây rồi mà.
1: Thì nó về rồi, nhưng mà nó nằm nhà có một chút hả? Rồi cái nó xin phép em để đến nhà bạn mượn bài gì đó.
3: Mượn bài gì cả? Nó đi hồi nào vậy?
1: Nó đi đâu hồi 11 giờ mấy gì đó. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi đó mình.
3: Lạ hả? Rồi em có kêu nó về ăn cơm không?
1: Có, em có dặn nó đi rồi nhớ về ăn cơm. Nhưng mà coi chừng nó vội vã lắm, không biết nó có về không nữa.
0: Nghe vợ nói thì Vũ chợt nhớ đêm hôm qua, Dung có nói với chàng là Trân hẹn trưa nay sẽ đón nàng đưa lên cái building để coi phòng. Không lẽ là Dung nó đi đến trường để gặp Trân? Vô lý, nó đã hiểu rõ những hành động xấu xa của Trân rồi mà. Không lẽ con chàng nó liều lĩnh để thử thách như vậy? Chàng lên tiếng nói với Ngọc.
3: Hôm nay đó, anh biết là nó có hẹn với thằng Trân đi coi phòng ở trên cái building đó đó. Không lẽ nó còn dám đi gặp thằng kia sao?
1: Mình, không lẽ con nó làm vậy mà không cho mình hay sao? Lúc nãy em đã dặn nó đó là đừng bao giờ gặp Trân nữa mà.
3: Cái con Dung này nó cứng đầu lắm. Anh sợ đó là nó muốn thử thằng kia đó chứ.
1: Trời ơi, còn thử thách cái gì nữa? Cái thằng Sở Khanh, nó đã có con rơi con rớt như vậy, ai mà đi gả cho nó?
0: Ngọc chợt thấy mình lỡ lời vội im bặt. Vũ chỉ nhìn vợ nhưng mà không nói gì. Trong lòng chàng vẫn còn bận lo nghĩ về Dung cho nên không để ý đến những lời của vợ. Chàng lên tiếng nói.
3: Anh nghĩ là chắc con Dung nó đang muốn thử coi thằng Trân có thật yêu nó hay không. Thiệt là bậy quá. Cái thằng điểu giả đó cũng có thể nó làm hại con Dung đó.
1: Mình ơi mình, bây giờ anh tính sao mình?
3: Anh chạy tới cái building Rose ngay bây giờ. Có chuyện gì đó, anh nhất định không có tha nó đâu, cái thằng khốn nạn.
0: Chàng bước nhanh ra cửa, Ngọc sợ hãi chạy theo và nói.
1: Mình ơi, mình đừng có hành động như vậy, không có được đâu.
0: Vũ hình như không nghe tiếng của vợ, leo lên xe phóng nhanh ra cổng. Nhưng khi xe ra đến đường cái, chàng mới thấy cử chỉ và lời nói mất bình tĩnh của mình. Không phải chỉ vì chuyện Dung mà chàng có ý muốn giết Trần. Trong lòng chàng còn mang mối hận với tên Sở Khanh kia bởi vì cuộc đời của Lệ, của Diệp Thúy.

0: Chiếc xe taxi vừa quẹo qua cổng trường thì Ngọc Dung đã thấy xe Trân đậu ở đầu đường Duy Tân. Không biết là Trân đã đến từ lúc nào. Dung kêu tài xế ngừng lại trả tiền rồi xuống xe. Trong lúc đó Trân cũng vừa thấy Dung, liền mở máy cho xe chạy trờ tới. Hắn chạy cặp vào lề đường rồi mở cửa lên tiếng hỏi Dung. À, hôm nay em không đi học hả? Dung không đáp, nàng chờ xe ngừng hẳn bước lên rồi mới nói.
1: Dạ, em có việc nhà cho nên không đi học bữa nay.
0: Trân cho xe vọt sang đường Hai Bà Trưng thẳng lên chợ Tân Định. Đi một khoảng xa hắn lại lên tiếng hỏi. À, chuyện gì em? Có quan trọng lắm không vậy?
1: Dạ không, không có quan trọng gì hết.
0: Đã bận không đi học mà em cũng tới với anh hơn.
1: Tại vì em sợ anh chờ đó.
0: Trong lòng của Dung bây giờ bối rối lắm, nàng nghĩ đến cách đối phó với Trân một khi hắn giở trò đê tiện, nhưng mà không biết có thực hành được hay không. Còn Trân thì lộ vẻ sung sướng rõ ràng, chàng liếc nhìn Ngọc Dung với sự hãnh diện trong lòng. Chưa cưới hỏi gì cả, nhưng mà Trân thấy rõ Dung đã hoàn toàn thuộc về mình. Dung bỗng lên tiếng hỏi.
1: Anh ơi, mình đi đâu vậy anh?
0: Ủa? Anh đã nói với em hôm qua là mình đi coi phòng ở building, cái chỗ mà anh mướn để vợ chồng mình về ở mà.
1: Nhưng mà ở đâu hả anh?
0: Cái building Rose, gần tới rồi.
1: Building Rose.
0: Nàng nhớ ngay đến lời của cha nói, ông đoán biết trước là Trân sẽ đưa nàng đến cái building Rose. Vậy là đúng là Trân đã mướn gian phòng đó lâu rồi, và đã từng phá hoại bao nhiêu đời của những đứa con gái khác. Trân đâu có hiểu được những nghĩ ngợi trong đầu Dung, hắn lên tiếng nói liên miên. Ơi, sau khi mà hưởng từng trăng mật đó, mình sẽ về đó nghe, yên tĩnh sang trọng lắm. Lần đầu tiên đến đó là anh chịu liền à.
1: Nhưng mà anh đã mướn cái chỗ đó chưa?
0: Nàng khéo hỏi thử xem Trân có thật tình hay không. Nếu thành thật, Trân sẽ nói là mướn lâu rồi. Nhưng mà Trân lên tiếng đáp không suy nghĩ. Mới mướn thôi, họ tính sửa lại phía ngoài hành lang cho nó đẹp. Một lúc sau xe đến nơi, Dung nhớ là mình vẫn thường qua ngang đây nhưng mà không để ý đến cái building rộng lớn này. Trân đậu xe ở gara rồi chỉ tay lên nói với Dung. Nhà 7 tầng tất cả đó nha, mình ở cái tầng thứ 2, 3 phòng ăn thông với nhau. Trân vụt im lặng khi thấy mấy người thợ đang trét hồ quét vôi ngay gian phòng của mình. Dung thấy thái độ kỳ lạ của chàng mới lên tiếng hỏi.
1: Gì vậy anh?
0: Không có gì đâu em. Mình lên lầu đi. Hắn đưa Ngọc Dung đến thang máy, nhưng mà trong lòng lo ngại sự hiện diện của mấy người thợ hồ. Hắn đã bảo gác gian ngày mai mới bắt đầu cho sửa chữa, nhưng mà hôm nay tại sao cái đám thợ hồ đã khởi công, thiệt là phiền phức. Thang máy ngừng lại ở tầng 2, Trân đưa Ngọc Dung đến phòng của mình. Người cha già gác gian thấy chàng vội cúi đầu. Chào ông, tôi có đưa chìa khóa cho họ sửa phòng rồi. Trân muốn hỏi anh ta về cái chuyện sửa phòng không đúng hẹn, nhưng mà trước mặt Dung thấy không tiện, hắn chỉ gật đầu. Hắn đưa Dung đến cửa phòng chỉ vào. Đó, anh đang cho sửa lại cái phòng của mình, em vô coi đi. Ngọc Dung bước vào phòng rồi thì Trân nói nhanh. Nè, em ở đây nha, anh ra nói chuyện với lại cái ông gác gian chút. Hắn quay quả trở ra đến chỗ phòng trực rồi lên tiếng cự nữ. Nè, sao kỳ vậy? Tôi kêu ngày mai mới bắt đầu sửa phòng mà tự nhiên nay lại cho thợ tới vậy?
2: Ông quên chứ đâu phải tôi. Ông dặn thứ 6 cho sửa phòng. Hôm nay thứ 6 mà. Thiệt là phiền quá. Vậy mà tôi quên. Bây giờ làm sao? Kêu mấy người đó nghỉ được không? Tại sao vậy ông? Họ làm không được hả?
0: Không có phải. Tại tôi có khách mà cứ đi ra đi vô hoài bất tiện lắm. Người gác gian đã quen cái trò đưa rước dây nhân của những người ở building rồi cho nên mỉm cười nói.
2: Ồ, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi kêu họ nghỉ nha. Ông chờ tôi.
0: Người gác gian vừa bước đi thì Trân gọi giật lại.
1: Thôi đi anh. Kỳ quá à.
0: Hắn thấy bất tiện lắm cho nên mới kêu người gác gian và lên tiếng nói. Nè, nếu mà bây giờ tự nhiên kêu người ta nghỉ đó thì kỳ quá. Thôi được rồi. Mấy người thợ đang làm mà bây giờ kêu người ta nghỉ thì coi sao được. bởi vì làm như vậy những người chung quanh sẽ để ý đến gian phòng của Trân liền. Nhưng mà quả thật là bực mình, bao nhiêu mưu kế đều bị hư hết. Người gác gian lại lên tiếng nói, như vậy thì sao, có cho nghỉ không? Thôi bỏ đi, để cho người ta làm. Nhưng mà chừng nào xong? Làm thì hai hôm là xong. Ông chủ nể tôi lắm, mới chịu cho sửa bên ngoài cửa theo ý của ông. Ây, tôi ở building này trên 5 năm rồi, ông chủ mà không nể tôi còn nể ai nữa chứ. Người gác gian cười nhe hai hàm răng trắng. Trân không nói chuyện nữa mà quay trở vào phòng. Ngọc Dung đang đứng ngắm những bức họa trên vách. Mấy người thợ đang tô hồ ngoài cửa sổ thấy Trân vào, liếc nhìn nhau rồi cúi xuống làm việc. Trân đến bên Dung rồi hỏi nhỏ, làm sao, em thấy làm sao? Ngọc Dung không quay lại nhìn mà chỉ lên tiếng đáp nhỏ,
1: đẹp lắm.
0: Dù cố trấn tĩnh tinh thần nhưng mà nàng cảm thấy run lên khi Trân nắm lấy tay nàng. Nàng rút tay ngay lại, trong lúc Trân làm như không để ý lên tiếng hỏi tiếp, anh muốn hỏi em về cái gian phòng kìa chứ không phải bức tranh. Dung bước đến bên cửa sổ để lấy một cái nhìn tổng quát rồi lên tiếng nói,
1: đẹp lắm anh.
0: Em đẹp quá. Đứng bên cửa sổ giữa một cái khung trời trong sáng, em đẹp lộng lẫy, không khác một nàng tiên. Rồi Trân bước đến bên Dung, quên mất những người thợ đang làm việc bên cạnh đó. Hắn choàng tay quăng người Dung kéo sát vào mình. Dung ngượng quá xô nhẹ Trân ra và lên tiếng nói nhỏ,
1: đừng anh, người ta nhìn kìa.
0: Rồi nàng gỡ tay Trân bước ra xa. Lúc đó có tiếng còi hụ báo 12 giờ trưa, mấy người thợ thu xếp đồ đạc về nghỉ. Họ chào Trân và Dung rồi ra cửa. Trân chỉ gật đầu đáp lễ nhưng mà trên gương mặt lộ vẻ khó chịu một cách rõ rệt. Từ nãy đến giờ, trạng thái tâm hồn của Dung biến đổi liên tục. Nàng cũng thấy cảm xúc trước sự âu yếm của Trân nhưng mà cố gắng chống lại để khỏi ngã vào lòng của anh ta. Những dự định lột trần bộ mặt điểu giả của Trân lúc ra đi, khi gặp mặt đều tiêu tan hết. Chính trong lòng nàng mong mỏi, Trân đừng có những cử chỉ gì thái quá, để nàng có cơ hội tha thứ khi dĩ vãng đã xa. Khổ cho người con gái, khi đã thành thật yêu đương rồi thì trong lòng khó có thể quên. Trân đóng cửa xong, quay lại nhìn Dung rồi ngó ra cánh cửa sổ đang sửa chữa dở dang. Cánh cửa bên trái bị gỡ ra, không thể nào đóng kín lại được. Đứng ở trong phòng này, những người dưới kia nhìn lên rõ mồn một. Trân bực bội lắm, thật là phí đi một dịp tốt, nhưng hắn lại nhủ thầm, thôi, lo gì, không sớm thì muộn, chạy đi đâu. Cái điều cần thiết hôm nay là chuẩn bị tình cảm cho Ngọc Dung, phải làm cho nàng thấy sự âu yếm gần gũi giữa hai người sắp cưới hỏi nhau chỉ là chuyện thường. Trân bước đến bên nàng và cất tiếng gọi, Dung.
1: Dạ.
0: Em không thích anh nắm tay em hả?
1: Dạ đâu có. Em thấy có người ở trong phòng á.
0: Em đừng có để tâm tới cái chuyện đó. Mình sắp sửa là vợ chồng rồi mà. Gia đình chính thức gặp gỡ nhau á, thì có gần gũi nhau cũng đâu có sao. Hay là em không tin anh? Dung ngước nhìn Trân không nói gì hết. Trong lòng nàng hiện đang hoang mang giữa sự thành thật và giả dối của Trân. Nàng không biết Trân xem mình như thế nào, là một người vợ sắp cưới hay là cũng giống như bao nhiêu cô gái khác. Trân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Dung và nói, em thấy sao? Lời anh nói có đúng không?
1: Em cũng không có rõ nữa.
0: Trân bỗng quay lại nhìn về phía cửa sổ, hình như ở chỗ cây xăng dưới đường có người đang đứng nhìn lên phòng mình. Hắn khó chịu lắm nhưng mà không biết làm sao. Trong lòng đang sôi nổi tự nhiên lại dịu xuống. Trân ngồi xuống ghế lấy thuốc ra hút rồi lên tiếng với giọng hờn dỗi. Vậy là có nghĩa là em chưa tin anh phải không?
1: Không phải vậy, nhưng mà em khó nói quá.
0: Cái gì mà khó nói? Nè, giữa anh với em đâu có cái gì mà phải giấu nhau nữa.
1: Anh có chắc vậy không?
0: Sao lại không? Anh muốn giữa chúng mình á không có cái sự giấu giếm nhau. Anh tính bảo em đó là hôm nào mình sẽ cùng nói ra hết những cái chuyện yêu đương trước kia. Đừng có để về sau đó nó xảy ra cái sự hiểu lầm. Trân quả thật là một kẻ khôn ngoan. Hắn mượn cách giải quyết tiến bộ của những đôi vợ chồng thành thật yêu nhau, nói hết những lỡ lầm trong dĩ vãng, chỉ một lần thôi rồi không nói tới nữa. Cho dù người chồng có bê tha trụy lạc, có con rơi con rớt, người vợ có không còn trinh tiết hay là đã gian dở mối tình đầu, thì cũng phải nói cho nhau hết trong giờ phút linh thiêng đó. Cả hai người cùng thành thật tha thứ lỗi lầm, khi xét thấy trong lòng vẫn còn yêu nhau. Đó là phương cách giải quyết tiến bộ trong lúc giao thời, giữa khi nền luân lý cổ truyền rạn nứt và nền tảng luân lý của những tư tưởng mới chưa kịp xâm nhập vào lòng người một cách sâu xa. Dung là cô gái ngây thơ cho nên dễ tin những lời của Trân nói. Không thành thật yêu nàng, sao chàng lại chọn phương cách giải quyết tiến bộ đó? Nàng vui mừng nắm lấy tay Trân và nói:
1: Thật vậy à anh? Vậy mà em tưởng...
0: Em tưởng sao?
1: Em tưởng là anh thiếu thành thật với em.
0: Đời nào lại có cái chuyện như vậy? Trân rất là khôn ngoan, nhìn dáng điệu của Dung, nghe giọng nói của nàng, hắn đoán biết có kẻ nào đã nói đến cái thành tích bất hảo của mình. Nhưng mà kẻ đó là ai? Họ đã nói với Dung đến mức độ nào rồi? Có thể một cô nào đó ganh ghét với Dung rồi thố lộ ra. Trần nghĩ rất nhanh và thấy cần phải đóng kịch cho thật khéo mới giữ được sự tin tưởng trong lòng của Dung. Hắn vối tay mở quạt để có đủ thời gian suy nghĩ những gì sắp sửa nói ra. Dung ngồi xuống cái ghế cạnh bàn viết như chờ đợi những lời thú nhận của người yêu. Nàng sẵn sàng tha thứ nếu mà Trân thành thật. Bỗng Trân quay lại nhìn nàng và nói: Em có đồng ý cái chuyện mà mình sẽ nói hết dĩ dãn cho nhau nghe không?
1: Dạ, em đồng ý lắm. Em cũng muốn về sau này mình không có hiểu lầm nhau về những chuyện không đâu.
0: Đúng như vậy. Khi mà chưa gặp em đó thì anh đã nhiều lần yêu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên không có thành. Có nhiều chuyện nó cũng đau lòng lắm. Có lúc đó anh gần như tuyệt vọng. Nhưng mà từ khi được em yêu, anh thấy cuộc đời của mình đã đổi khác. Nó có một cái nguồn sinh lực mới, nó rào rạt trong tâm hồn của anh. Dung sung sướng mỉm cười, nàng hãnh diện trong lòng vì tình yêu của nàng đã cảm hóa được người như Trân. Nàng khẽ nói:
1: Em rất là mừng vì anh thành thật với em. Mong sao là anh đừng có giấu em gì hết. Em hứa với anh là không bao giờ để tâm đến những chuyện đã qua của anh.
0: Anh hiểu. Cái chuyện anh nói thì còn dài. Bây giờ anh muốn cho em biết những cái mối tình đã qua. Những cái người mà em đã từng yêu. Em nói trước đi.
1: Anh nói sao? Em... Những mối tình của em. Trời ơi, em có yêu ai đâu. Anh nói là người em yêu đầu tiên mà.
0: Cái vẻ bàng hoàng sửng sốt của Dung khiến cho Trân tin ngay, nhưng mà hắn làm bộ không mấy chắc để Dung giải thích, rồi quên chú ý những gì mà hắn sắp sửa nói ra. Trân có thật nhiều mánh lới, nhiều cô yêu hắn trước đây đã thành thật nói hết lòng mình, đưa cả những bức thư tình với người yêu cũ. Trân lợi dụng những chuyện đó, những kỷ vật đó để làm bằng chứng khi cần phải lánh xa người mà hắn yêu. Nhiều cô gái, con nhà danh giá sợ mang tiếng cho nên đành ôm hận, không dám làm lớn chuyện với hắn. Thấy Trân vẫn im lặng, Dung lại tha thiết lên tiếng.
1: Anh, bộ anh không có tin lòng em sao? Em chưa từng có yêu ai hết. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ biết lo học thôi mà.
0: Em đẹp như vậy mà không ai yêu em sao? Lạ quá. Không lẽ từ trung học đến đại học mà không có cậu con trai nào gửi thư hoặc là đi theo đuổi hay sao?
1: Dạ có chứ. Nhưng mà lần nào á em cũng đem về đưa cho má, rồi đọc cười chơi, chứ em đâu có chú ý đâu. Có đứa sổ sàng còn đón được em để chọc ghẹo. Nhưng mà em có yêu ai đâu. Đến như tên đó hả, em còn không nhớ một người nào. Anh đừng có nghi em như vậy chứ.
0: Trân đứng dậy đến bên Ngọc Dung, nắm lấy hai vai nàng và nói: Em đừng có giận anh. Anh hỏi để mình hiểu rõ lòng nhau thôi. Anh đã khổ nhiều rồi, cho nên anh không còn muốn phải khổ nữa.
3: Anh đã bị đàn bà lừa dối nhiều lần, cho nên anh tin tưởng sự trong trắng của em, nó sẽ giúp cho anh tìm lại nguồn vui trong cuộc đời này. Dung nhìn Trân trong lòng tràn ngập yêu thương, nàng tin là Trân đã khổ thật. Những chuyện mà Phiên và cha chàng đã nhắc là chắc trong đó nó có nhiều ẩn tình khác. Và do những ý nghĩ đó mà Dung chưa dò xét được Trân đã lộ cho hắn biết những người đang bảo vệ nàng trước mưu mô quỷ quyệt của tên Sở Khanh. Nàng nhìn Trân và lên tiếng nói.
1: Anh nên nói cho em nghe những chuyện đã qua đi. Đừng có giấu giếm gì hết. Em tin lòng anh. Dù cho ai có nói xấu cũng vậy.
3: Trân nghe nói như vậy thì cả quyết trong lòng quả thật là có kẻ đang cố tình làm hư chuyện của mình, mà không biết kẻ đó là ai, quen thân hay là chính là một trong những cô gái đã từng yêu mình. Hắn ngước nhìn Dung rồi lên tiếng hỏi. Em nói cho anh biết, có ai nói gì về anh với em không vậy?
1: Dạ có, nhưng mà không có can hệ gì đâu anh. Em tin tưởng ở anh nhiều hơn. Vả lại, chuyện cũ đối với em không có nghĩa gì đâu.
3: Trân nôn nao trong lòng và chỉ muốn biết tên cái kẻ mà đã cố phá chuyện của mình. Nhưng mà không lẽ lại hỏi thẳng Ngọc Dung, kẻ kia đã nói cho nàng biết chuyện cũ của mình, mà là chuyện gì, chuyện nào, xảy ra ở đâu và với cô nào. Trân lo ngại lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Hắn sợ không khéo lại thú nhận một việc mà chính Dung chưa hề biết. Dung nhìn Trân rồi lên tiếng hỏi.
1: Anh đang nghĩ gì vậy?
3: Anh đang nhớ lại những chuyện buồn ngày xưa. Bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình có thể sống như vậy được. Có nhiều lúc anh giống như kẻ mất hồn. Số anh đúng là khổ vì tình.
1: Anh... Không đâu, em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khổ nữa đâu.
3: Trân tròn tay qua ngang lưng Dung, kéo sát mình và nói qua hơi thở. Anh tin tưởng như vậy. Anh tin tưởng em. Lúc này Dung không còn nhớ gì nữa hết. Nguồn yêu đương tràn ngập trong lòng, nàng gục đầu vào vai của Trân rồi gọi nhỏ.
1: Anh...
3: Một lúc sau nàng ngẩng lên và qua vai Trân, nàng thấy cánh cửa sổ trống trơn, có một vài người đứng chỗ cây xăng đang nhìn lên. Dung giật mình gỡ tay Trân ra. Trong giây phút sôi nổi trong lòng, nàng quên giữ ý. Trân bỡ ngỡ lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy em?
1: Người ta nhìn lên kìa, kỳ quá.
3: Trân bực trong lòng lắm, nhưng mà chỉ biết thở dài ngồi xuống ghế, cố giữ sự bình tĩnh. Sửa sang gì mà chậm quá vậy không biết nữa. Dung nhớ đến hành động của hai người vừa rồi, bẽn lẽn cúi đầu. Nàng thấy mình không làm đúng theo dự tính khi đến đây. Tuy nhiên nàng mừng vì Trân có vẻ thành thật với nàng, dù chưa nói những gì thuộc về dĩ vãng. Ngay trong khi đó, Dung nghe tiếng trò chuyện trước cửa phòng, rồi có tiếng gõ cửa. Trân ngạc nhiên đứng lên hỏi, ai đó? Bên ngoài có tiếng người chà bà gác gian lên tiếng đáp. Ông Trân, có ai hỏi ông đây?
1: Anh, ai vậy anh?
3: Đâu có biết đâu, anh đâu có hẹn với ai ở đây. Nói xong Trân bước ra mở cửa, rồi Dung giật mình thấy Vũ đang đứng bên ngoài, nàng kêu lên.
1: Ba.
3: Rồi không nói được tiếng nào hết. Trân cũng mất hết bình tĩnh, hắn không ngờ là Vũ lên đến tận nơi đây. Vũ không thèm nhìn vào mặt hắn mà chỉ lên tiếng nói với Dung. Con giỏi thiệt Dung.
1: Dạ, thưa ba, không phải con.
4: Cậu Trân, chứ gì đó, cậu đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng tôi, thiệt là quá lắm.
3: Trân đã sành sỏi trong đời, vả lại hắn chưa làm hại Ngọc Dung cho nên mạnh miệng lên tiếng. Dạ thưa bác xét lại giùm, tụi con đâu có làm gì đâu bậy đâu. Rồi thấy có vài người đứng bên ngoài tò mò nhìn vào, hắn khép cửa lại. Vũ lên tiếng nói với Trân.
4: Không, cậu khép cửa lại làm cái gì? Cậu phải để cho cha con tôi về chứ.
3: Dạ, bác nán lại chút cho cháu giải thích. Chứ bác hiểu lầm, tội nghiệp cháu.
1: Thưa ba, thật mà ba, tụi con...
3: Vũ nghe giọng nói của con, nhìn qua dáng điệu của nó và nhất là thấy cánh cửa sổ trống không, thì chắc là Dung chưa bị làm gì hết. Chàng thấy yên lòng hơn và muốn ở lại xem tên này muốn nói cái gì. Trăng mời chàng ngồi xuống ghế salon rồi lên tiếng nói. Thưa bác, cháu chỉ đưa Ngọc Dung tới đây coi phòng rồi đưa về nhà thôi, chứ đâu có ý gì khác đâu. Nếu bác không tin thì hỏi Dung thử coi.
1: Đúng như vậy đó ba. Con xin thề với ba là...
3: Vũ nhìn Trân rồi thầm nghĩ trong lòng. Cái thằng này quả thật là mồm mép giỏi. Làm sao mà các cô không mê và tin lầm nó được. Đến như Dung mà vẫn còn tin thì đã biết rõ phần nào dĩ dãn của hắn vậy mà vẫn tin. Phải chi Dung biết được chị nó là Lệ đã bị tên này làm khổ cả một đời, chắc là nó sẽ không nói như vậy. Và chàng nhận thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Bắt Dung tuyệt giao ngay với thằng Sở Khanh này quả thật không dễ, bởi vì hiện tại con gái của chàng đang tin tưởng ở nó nhiều lắm. Bởi vậy chàng lên tiếng đấu dịu. Vậy hả? Nếu vậy thì chắc là bác lầm. Thôi bỏ qua đi.
5: Dạ thưa bác, dù sao thì cháu cũng có lỗi với hai bác. Tại vì đã mời Dung lên đây mà không có thưa cho bác rõ. Mong bác tha cho.
4: Thôi được rồi, cậu đừng có bận tâm. Tôi chỉ mong từ rày về sau đó, trước khi đưa con Dung đi đâu đó, làm ơn nói cho tôi biết một tiếng.
3: Dung sung sướng hơn bao giờ hết, nàng đến bên cha nũng nịu nói.
1: Ba làm giống như là con còn nhỏ lắm vậy á.
3: Vũ giận Dung lắm nhưng mà chỉ nhìn con với đôi mắt nghiêm khắc mà không nói gì. Nhìn vào đôi mắt của cha, Dung thấy sự phiền giận đó, nàng im lặng. Trần lên tiếng nói với Vũ. Dạ, cháu nghe lời của bác.
4: Thôi, đi về con, để mẹ ở nhà trông.
3: Nhưng mà khi ra đến cửa, chàng quay lại hỏi Trân.
4: Tại sao đã có nhà rồi, mà cậu còn mướn chi gian phòng building này cho tốn vậy?
5: Dạ, cháu mới mướn thôi, dự định cưới hỏi xong.
4: Ủa, sao lạ vậy kìa? Anh gác gian ở dưới nói với tôi đó là cậu đã mướn ở đây trên 5 năm rồi mà.
3: Trân ấp úng mãi không biết phải trả lời làm sao, cho nên cứ vân vân dạ dạ cho qua chuyện. Vũ quay lại nhìn Dung nhưng mà nàng đã bước hơi xa, chắc là không nghe những câu hỏi của chàng. Vũ thấy hoàn cảnh chưa thuận tiện để vạch mặt cái tên Sở Khanh này cho nên làm như không để ý đến vẻ lúng túng đó. Chàng bắt tay hắn một lần nữa rồi bước xuống thang lầu. Đến lúc hai cha con lên xe rồi, Dung mới lên tiếng hỏi Vũ.
1: Ba, chắc là... Ba giận con lắm hả ba?
3: Vũ không trả lời, rồ mái cho xe chạy khỏi vòng rào building. Ngọc Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Ba đừng có giận con mà. Dù sao á thì con cũng phải thử lòng Trân. Chứ không lẽ chỉ nghe lời cậu Phiên với bà chủ tiệm Tây Thi rồi tuyệt giao luôn sao?
4: Như vậy đó, rồi con cãi lời ba, cãi lời má. Tới đây ngày hôm nay đó, con tìm hiểu được cái gì rồi?
1: Ba, Trân cư xử rất là đứng đắn với con. Chàng không hề có một cử chỉ suồng sã nào hết. Hơn nữa, chàng rất thành thật với con.
4: Con nói Trân nó thành thật với con hả?
1: Đúng vậy ba. Trân nhìn nhận là đã biết nhiều người đàn bà trước khi gặp con. Nhưng mà số chàng khổ về tình yêu cho nên thường bị phụ tình. Chàng đau khổ cho đến khi gặp được con.
3: Vũ bây giờ đã hiểu hết cái trò giả dối của Trần nhưng mà không biết làm sao nói cho con hiểu được. Chàng biết hiện giờ mình có nói gì Dung cũng không nghe và cho là mình có thành kiến với Trần. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nếu mà không yêu con và thành thật muốn cưới con, tại sao Trân thú nhận những chuyện tình đã qua? Anh cũng khuyên con đó là nên nói hết những gì xảy ra trong cuộc đời. Con đã yêu ai cũng phải thú thật một lần thôi, rồi không nhắc đến nữa. Nhưng mà con từ trước tới giờ có yêu ai đâu.
3: Vũ nghe con nói thì nhớ ngay đến một lời nói của một người bạn. Anh ta nói trong đời của người con gái, không lúc nào mà họ dại dột bằng cái lúc bắt đầu yêu. Dung đúng là đang ở trong cái thời kỳ đó. Dung lại lên tiếng nói tiếp với cha.
1: Cả anh Trân cũng vậy nữa ba. Anh hứa là sẽ nói ra hết những gì đã xảy ra trong dĩ vãng, không có giấu giếm gì hết, để sau phải hiểu lầm nhau.
4: Như vậy, nó có nhắc tới chuyện cái cô bé thợ may đồ không? Cái chuyện cô Duyên, rồi chuyện cô Hạnh nữa.
1: Thưa ba, ảnh chưa kịp nói thì ba lên đó. Như vậy là ảnh thành thực với con lắm rồi, phải không ba?
4: Như vậy có nghĩa là con đã quên hết những cái hành động nhơ nhớp của nó mà sáng nay con mới biết sao?
1: Con sợ là người ta bịa đặt thêm cho Trân. Giả lại, những chuyện kia đã thuộc về dĩ vãng rồi. Không lẽ mình cứ cố chấp? Anh Trân có yêu con mới thành thật thú nhận chứ?
5: Vũ im lặng không biết nói gì hơn. Chỉ lặng thinh đăm đăm nhìn phía trước. Chưa bao giờ chàng thấy giận con như lúc này. Nó đã mù quáng tin theo lời của Trân bất kể những lời khuyên dạy của cha mẹ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Phương Dương xin thân mến chào Thế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Trung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Trung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép chánh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi. Khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết và soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Trung Vô Diệm.
1: Trời ơi,

0: sao không khóc?
1: Cho thằng khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Cho thằng chảy nước nè. Chảy nước mắt, đừng dòm dưới gì cho nước mắt rồi không dòm.
0: Phải
1: thôi.
0: Ái hậu ta đã chết cháy thanh thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng mà làm thinh hay sao mà đứng trong vòng người nhìn ngó nữa.
1: Tôn bệ hạ.
0: Hay rồi.
1: Ôi trời già cay nghiệt.

thịt cái ông nào đó ông thùng ông điên, ông tham đắng bỏ nó quả phước không lo, đập mê tử sắc, ông buông thầm dấu thánh thì làm sao tranh được nạn.

0: hạ thần hồn bệ hạ đi tìm Trung Hoàng Hậu.
1: Mà về trước hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên lâm xa đi trước.
1: Đi thần trước
0: làm khổ nhiều kế các bước theo sau.
1: Vậy mà bệ hạ do theo
0: do
1: mà chấm nào.
0: Ờ chấm nghĩa chữa chấm chấm lên đi coi thành đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú, nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ, chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ.

bị mất chồng mất vợ, do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Chung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài.

0: tôi mới nghe bà kìa, bà đứng kìa. Đây, đây, đây, bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ, bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, đúng quá.
0: Dạ, bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu.
0: Kêu cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi, kêu đi bệ hạ.
1: Ai khánh à?
0: Ây, ây, trời, bệ hạ. Trời, bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Thì kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó.
1: Kêu cho ta thương.
0: À, kêu
1: em là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À,
1: à, ai khánh ơi.
0: Ôi trời ơi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu, bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá.
1: Đổ
0: bệ hột. Hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chung hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Kêu cho em,
0: à,
1: đừng có đổ hột, đổ hột à, nghe nó khó chịu lắm anh.
0: Chứ sao, kêu lại đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng tấn trung luôn.
0: Tấn tài á, đi đi. Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêng đó, cho nó chơi đi.
1: Ai khánh, ai, ai khánh ơi. Được không, mùi
0: chưa? Được.
1: Lập
0: lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập
1: lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập lập l

0: Được rồi, bệ hạ, bệ hạ.
1: Giang sang này không để cho một ngày lâu.
0: Đây nè, tâu bệ hạ. Điện vàng.

0: Trời ơi,
1: trời ơi, bác Quỳ giờ nào là vua đâu có quỳ bao giờ đâu. Giờ quỳ tới sáng canh một, giờ quỳ tới canh năm tới gãi xong.
0: Vậy hà có ăn gì có chịu? Thần có ăn giọng gì thần cũng chịu nè.
2: Thôi,
0: tức chết.
3: Dạ.
2: Vợ.
0: Dạ.
2: Năn nỉ giùm tôi chứ không phải gây.
0: Dạ, để
2: biết
0: tôi...
2: năn nỉ không?
0: Dạ biết, vậy hà là vẫn bước qua đây để thần năn nỉ nè.
2: Nói
0: hồi nãy
2: vậy?
0: Nó giọng Tấn Tài, bây giờ nó giọng Minh Dương nè.
2: Năn nỉ giùm được không?
0: Hỡi nương ơi, hỡi là nương ơi. Giống lúc Minh Dương bệnh không?
2: Lắm.
0: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của Tài Văn. Cho tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thói sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó.
2: Nè, nè.
0: Dạ.
2: Coi chừng. Không có chỗ đội mũ nghe.
0: Dạ dạ. Dạ để thật nên năn nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương. Trời ơi, quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
2: Đúng rồi.
0: Không lẽ nương nương.
2: Thôi.
1: Trời ơi, trời ơi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi.
4: Thừa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngâu sắc. Xin ân cần nói lại với hôm qua.

人人高不自佛不懂懒宅道原神很不懂懒不懂应该如安好在冷头腿悠悠见本爷有小爷

0: Vòng tay của mình thôi mà nói.
1: Thôi được rồi,
0: đúng không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Trời ơi, mừng quá.
1: Ta sẽ chỉ sĩ diễn của Tây Băng mặt khải ngẫu tư cầm. Thôi mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm chí trật chí.

Vâng, quý thính giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu Thanh Trung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chính của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh, vai chính đóng cặp với Thanh Hương. Nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Rầu Nào Sầu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，不放还！哎，谁得来？谁得来？不要！
1: Hôn chúng ta bây giờ nè, con gì đâu mà vô phép.
2: Alo, em đó hả?
1: Nhớ nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
3: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
0: Thấy, thấy em hoài.
1: Tao đừng nói chuyện cơ.
2: Em có anh là dày con anh chứ đâu. Alo, alo, em à. Giọng em êm đềm lắm. Trời ơi em sao em chiều nay hứa đi để em có bằng lòng không?
3: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
0: Trời trời đồ, đồ, mày con người hay gỗ đá mày? Trời đất ơi, ủa là tao nói chuyện mày la ông xuống nè, tao đâm mày nha, tao đâm mày nha.
2: Gì đâm? À không có, à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
3: Chà, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết.
0: Ê hộp tao lấy, tao lấy hộp mày sao mày la mày? Có lấy đâu có trò.
2: À không có, còn anh nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. À sao cái gì muốn hột lớn hả? À, hột lớn thì 7 ly thôi chứ không phải 7 ly một hột mà 7 ly hai hột, một hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng. Alo rồi cúp mẹ nó rồi.
3: Khi nàng ta cúp phone của chàng, nghĩa là y nàng đã sụ đỡ trùng.
0: Mày trời xanh mày ra để phá đám tao mày?
1: Ba này mới kỳ à.
0: Gì
1: ba
0: kỳ?
1: Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tự nhiên la tao vậy.
0: Nhưng mà tao đừng nói mày la hát không sao sao tao nghe. Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô rách rung á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
1: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát.
0: Tao kiếm cái gì của tao? Trời đất ơi, bộ khùng thằng này sắp tao bữa nay mày ghẻ tao rồi vậy?
2: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Nè kiếm ai đâu mày?
1: Bởi vậy người ta nói đâu có sai.
0: Gì?
1: Cá không úp muối, úp muối á, cá ương.
0: À. À,
1: ba cãi con cái á, trăm đường ba sai.
0: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à? Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
1: Thôi mà chuyện ba nữa. Alo.
2: Gì đó?
1: Anh nè.
2: Ừ.
1: Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả?
2: Chờ ơi.
1: Thôi nha, lát gặp nha.
0: Thôi.
2: Đây có phone nó rửa giùm tao không?
0: Trời ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
1: Trời
0: quá.
1: Này đúng nhà quê.
0: Gì quê?
1: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng hôn môi xa. Hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
0: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
1: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói. Bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
0: Nói sao?
1: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
0: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
1: Trời tật ơi. Tật chỗ nào?
0: Ngồi xuống tao nói nghe. Mày tao biểu mày ngồi đi đâu hả?
1: À? Qua đây ngồi không được hả? À?
0: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con tao cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao à, tội nghiệp tao chứ.
1: Khỏi cần ba lo.
0: Sao?
1: Báo cho mày biết, tôi á có người yêu rồi.
0: Trời đất ơi, trời ơi, con nào nó lọt trồng té nổ đi không mày chắc cục đời nó tàn rồi à.
1: Trời ơi, xin lỗi bà nha, đào của tôi đó, so với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
0: À. À,
1: nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
0: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà mày ăn đứt.
1: Vậy mới dám so sánh chứ.
0: Trời ơi.
1: Ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, giàu gì nữa, mai mốt đó, rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
4: Chà, cô đơn sao?
1: Ừ, rồi ba sẽ thấy.
4: Thấy sao?
1: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à.
0: Trời, cái hơi hậu giống Duy Khánh quá.
1: Trời đất ơi, trống vắng hả? Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
4: Cái gì?
1: Về gì mày cười?
0: Ba, ba.
1: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả? Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ giờ tao nằm phơi hoài?
0: Nè, bà già nào vậy?
4: Cái gì bà già mày?
0: Ba cỡ vậy quen vậy thôi.
4: Còn nhỏ xíu à. Trời ơi.
0: Mấy tuổi?
4: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
0: Bao nhiêu?
4: 62 tuổi.
1: Gì? 26 tuổi.
0: Gặp ở đâu vậy?
4: Gặp trong casino á.
0: Ồ vậy.
4: Đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
0: À.
4: Tao lại gần nghe tao gù có 5 phút tao đấy chịu liền.
1: Trời ơi đẹp tuyệt trần. Như minh tinh bàn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
0: Ôi bà ơi. Ba quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
4: Dèm pha sao?
0: Người ta nói là trâu già đi gặm cỏ non, cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
4: Thấy từ gì mày?
1: Ừ. Tao đi trồng răng, tao có bảo hiểm mà, tao có mình đi khe mà.
0: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
1: Chứ sao?
0: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa, lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
4: Nè tao nói mày nghe,
0: mày sao? Mày không nghe báo đăng nữa sao?
4: Báo đăng sao?
1: Có cái loại thuốc mới ngâm rượu.
0: Vậy?
1: Quá trời quá đất.
0: Thuốc gì vậy?
1: Là hải cẩu biến đại dâm tử.
0: Gì?
1: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
0: Nhưng mà bà ơi, bà lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, muốn về con sao còn xưng hô?
1: Thì tao cha mày thì xin lên, tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
0: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
1: mày kêu em á, mày lãnh tiền tàn tật liền à?
0: Gì kỳ vậy?
1: Thì tao chặt mày cột chẳng gì kỳ.
0: Thôi bà ơi, bây giờ tốt nhất á,
1: sao?
0: Đèn nhà ai nấy sáng,
1: à,
0: vợ ai nấy xài, không mày đụng chạm ai hết trơn.
1: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ dì gái mà hai cha con mình, nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Trời biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nè mày.
0: Thôi bà ơi, nghe nó nói bà nghe nè.
1: À.
0: Bữa nay á, lát đào con nó tới.
1: Ừ.
0: Lát ba rảnh không?
1: Chi?
0: Vô trong đánh mặt dụng xíu nha.
1: Vì nhà tao mày đuổi tao mày?
0: Tao có đuổi, mời ba vô trong thôi. Người ta hẹn đào mình để
1: nhưng mà chuyện mày lo chuyện tao lo rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao mày đuổi tao đi là sao?
0: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây sao tao nói chuyện làm ăn?
1: Tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone.
0: Chờ.
1: Chờ tới.
0: Bà lộn vô trong.
1: Tao chờ phone mà gì vậy mày?
0: Muốn chờ phone hả?
1: À.
0: Gì vậy?
1: Gì vậy? Từ đây.
0: Phone cái gì?
1: Ờ, chờ phone.
0: Vô chổng chờ.
1: Trời
0: mày em bà ơi, chết
1: tiệt rồi. Trời ơi, tôi hư
5: lẹ cái phôi tới liền. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó. Bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ, cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì, vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập cánh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên, mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa. Cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh. Cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh. Nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung, vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả, thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sâu Nấy do danh hài Văn Trung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
1: Sưng cái gì?
6: Sưng cái tay nè.
1: À để, trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền rồi.
6: Anh mà càng bóp càng sưng á.
1: Hả?
6: Mà anh ơi, có gì? Hai nhà không vậy anh?
1: Ai?
6: Thì ông già anh chứ ai?
1: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phước Lộc Thọ rồi.
6: Vậy được
1: á. À.
6: Vậy đỡ quá.
1: Đỡ hả? Ừ. Mà có ông ở nhà cũng không sao.
6: Sao vậy?
1: Em biết sao không?
6: Sao?
1: Ông già anh nó bị bệnh tâm thần.
6: Hả? Tiếng gì anh?
1: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
6: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
1: À không, cái tiếng đó là của cái ông bác cái xe phòng. À.
6: Em đã nói với anh rồi, có người với anh kêu em tới làm gì? Thôi em đi về.
1: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt. Nằm chỗ, không đi đâu hết trơn á.
6: Trời ơi.
1: Liệt.
6: Cái gì vậy?
1: Liệt.
6: Trời ơi.
1: Liệt.
6: Con, hả? Sao đi biểu?
1: Gì?
6: Cái này gì? Của ai?
1: Này của anh.
6: Của anh? Anh mua làm gì này?
1: Anh mua này về làm khẩu trang trong dự thi khoa học.
6: Còn này dư ra làm gì đây?
1: Này mua nó dành cho em chống bệnh xoa.
6: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Tới mù hả?
1: Gì?
6: Bị liệt sao biết liệt đồ?
1: Thôi, đừng tiến tới nữa. Tiến
6: nữa.
1: Gãy à.
6: Gãy gì?
1: Gãy lưng.
6: Chứ.
1: Kéo mình giùm theo. Nè, cái ông bác ở xe phòng với anh á, ổng bị liệt. Mà liệt phần dưới.
6: Gì vậy?
1: Liệt hai chân á.
6: Hả?
1: Hai tay em còn hoạt động, ổng liệt đồ đó, ổng phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đây. Đây nè, anh mời em tới đây á là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Phải thành vợ chồng. Ờ, chứ gì hết tấm không sao mà.
6: Thì giờ này nè, nói chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè.
1: À.
6: Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh lên tính sao?
1: Thì cho mỗi chung, đâu
6: trời
1: sao?
6: Trời ơi, đâu có được đâu anh.
1: Sao vậy?
6: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó.
1: À.
6: Mà tối ngày cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
1: Thế thơ tỏ tình?
6: Ủa.
1: Ông viết gì trong?
6: Thì để em nhớ coi nghe. À, ông viết vậy nè. Em ở gần đây hay ở xa? Người sao duyên dáng quá mặn mà. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Cho biết nhờ.
1: Trời ơi, già rồi mà đã viết thơ lãng mạn.
6: Lãng mạn.
1: Rồi em có trả lời không?
6: Có chứ. Trời ơi, trả lời liền anh ơi.
1: Trả lời
6: em
1: sao?
6: Trả lời bằng thơ đó nghe.
1: Sao?
6: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can khi ông hỏi giọng cà ra. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ. Chồng thì chưa có, mà có si đê.
1: Hả?
6: Anh làm gì vậy?
1: Sợ si đa.
6: Trời ơi, bự con như anh cũng sợ si đa nữa hả?
1: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chi anh. Trời ơi, ghê quá.
6: Ôi anh ơi, la đi biểu nè. Em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
1: Dạ
6: anh. Em hù ổng thôi.
1: À.
6: Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
1: Sao?
6: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa anh.
1: Vậy hả?
6: Ờ mà ổng này kỳ lắm. Ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
1: Hả? Chỗ tối chỗ nào?
6: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu, có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
1: Chỗ nào?
6: Thì sau nhà xác đó.
1: Gì? Trời ơi, chỗ nào romantic cái gì?
6: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
1: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cả rủ em tới mấy chỗ tối đó. Thằng cả muốn dở trò sàm sỡ ghê em đó chưa? Có.
6: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
1: Tội không?
6: Ừ.
1: À.
6: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
1: Chắc là không muốn xa con mình đó.
6: Ở đó mà ổng muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa. Cũng gần 2,000 bạc nha anh. Ông hứa ông cho em hết mà.
1: Đúng là ta già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Thằng cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
6: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
7: À,
6: tiền bạc mà... đối với anh đâu, em đâu có thành vấn đề đâu.
7: Đúng, em nhắc anh nhớ. Em là người con gái tốt mà anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ông đưa tiền cho em, em không lấy, nhưng mà rủi ông dụ em á, ông cho em xa hơi em lấy không?
6: Không.
7: Nhà lầu?
6: Không.
7: Ốc xoan?
6: Lấy.
7: Hả? Kỳ vậy?
6: Lấy lột, lấy anh.
7: À, lấy anh thì được, lấy ông thì chết đó nha.
6: Em có phụ anh lên đây.
7: Đừng phải hoài vậy.
6: Đó đó, em nói anh đúng không? Ông gọi nữa là anh.
7: Đưa về nhà. Chết cả nhà.
6: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ông đi. Ông già rồi, tôi kệ ông đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Thôi giờ.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài TNT tiếng nói tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, tôi nghĩ thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có 2 cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, là họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran, họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà em thấy do chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm, và mình thấy là Sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp ba gì đó. Vì vậy, cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó, ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh trả lời cho câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh mà?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là

0: vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên. Nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù, nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không có muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
1: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
0: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ đã, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này. Ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự.
2: Dạ vâng. ơn, thưa xin chào anh Hoàng Hà, xin chào cả các anh chị trong đài và thân mến.

cho tất cả quý vị khán giả của đài. Cảm ơn anh Hoàng Hà đã hỏi thăm. Thưa anh, nóng thưa anh. À, 7 giờ sáng thì nhiệt độ đã lên tới khoảng chừng độ 70-72 rồi. Và nó cứ kéo dài ra cho tới bây giờ thì lúc này là vào khoảng chừng thôi thưa anh, 84-85 thưa anh. Dạ. Ôi trời, 89 độ. À, như vậy là bên Boston là bây giờ nóng hơn Cali rồi thưa anh. Nóng hơn Cali. Ồ, dữ quá. À. À. Như vậy thì có lẽ là năm nay, hy vọng là năm nay Boston sẽ có thời tiết nó ấm hơn những năm trước cho cái mùa tháng 11-12 này. À, như vậy thì tương đối cũng tốt thưa anh.

Có lẽ hôm nay mình sẽ nói về phụ nữ tí xíu. Mình sẽ nói đến vấn đề phụ nữ đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Chúng ta sẽ gặp những cái triệu chứng như thế nào. Nhưng mà tuần vừa qua thì một trong những cái tuần mà chúng tôi nhận được nhiều cái câu hỏi, hỏi thăm về thận. Mỗi người có hai trái thận, giống như là có một người hỏi thăm tôi là ai cũng nói là mình có hai trái thận, nhưng mà có nghe tôi nói là hơn 1 triệu người thì có một người có một trái thận. Thì nếu mà có một trái thận như vậy thì nó làm việc đáng lý hai trái thận nó làm 100%, bây giờ một trái nó làm có 50%. Thì mới sinh ra là thận đã suy rồi, đã không làm đủ cái năng lực của thận rồi. Thì câu trả lời là không. Trời sinh ra mỗi người chúng ta hai trái thận, nhưng mà cũng là trời sinh có người chỉ có một trái thận. Và cái xác suất, cái thống kê người ta cho biết rằng là hơn một triệu người thì có một người tự động bố mẹ sinh ra chỉ có một trái thận. Cái câu hỏi đó làm cho chúng tôi thấy rằng là một quả thận nó vẫn làm việc bình thường, giống như là những người có hai trái thận, chứ không phải là một trái thận rồi thì nó không làm việc được. Và cái chức năng của thận, ngoài cái vấn đề mà nó tạo ra bone marrow tủy sống, tạo ra tinh dịch để giúp cho con người chúng ta đã có một sự liên kết giữa vợ chồng với nhau, tạo ra một cái nguồn hạnh phúc, thì thận nó làm cái công việc lọc máu. Quý vị cũng biết là nó lọc máu, đương nhiên nó lọc là để thải những chất dơ, những cái độc tố. Và thận nó sản xuất những cái chất kích tố, chất sinh dục, nó giúp cho phát triển xương cốt của chúng ta. Nhờ như vậy mà con người của chúng ta khỏe mạnh và chức năng thận làm việc tốt. Và những người nào mà thận không làm việc tốt, quý vị sẽ thấy rằng là người nó từ từ xanh đi, mệt mỏi, xương cốt đau nhức. Để đến một lúc nào nữa chức năng thận chịu không nổi nữa thì mình phải đi lọc máu. Cho nên thận mà tốt thì nó giúp cho sắc diện hồng hào, cơ thể tốt, khỏe. Còn thận mà xuống yếu đi thì giống như tôi vừa đề cập đến, chức năng thận bị suy yếu đi thì da đen lại, bởi vì nó không lọc hết được những chất dơ, xương cốt thì đau nhức, tóc khô bạc, rụng đi, răng yếu chẳng hạn, tai mắt không còn tinh anh. Và cái quan trọng nhất là cái immune system, tức là cái sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta. Cái sức đề kháng này nó yếu đi, mà sức đề kháng yếu thì chúng ta biết là một năm bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa nào trước đó cơ thể chúng ta nó sẽ đáp ứng với những cái lúc mà thời tiết thay đổi. Nhưng mà phải là cái người có sức khỏe, có sức chịu đựng. Khi mà chức năng thận nó xuống rồi thì cái sức đề kháng mình gọi là nó giảm dần đi. Người dễ bị yếu, dễ mệt, dễ bị cảm những cái môi trường mà khí hậu nó thay đổi. Chứ tôi gọi là khí hậu nó thay đổi là phong hàn đấy. Khi mà phong hàn thấp, khi mà khí hậu nó thay đổi, gió lạnh quá, gió nóng quá, thời tiết lạnh quá chẳng hạn, thời tiết ẩm thấp, thì những người này là những người bắt đầu cảm thấy tay chân mệt mỏi, người lạnh run lên, bởi vì hơi lạnh nó đi xuyên qua da, nó đi vào trong vùng xương cốt của họ mà chức năng thận suy yếu, sức đề kháng xuống luôn. Đương nhiên mà sức đề kháng xuống như vậy thì cái sắc diện của họ không có tươi tỉnh được, mà càng nặng thì người càng mệt mỏi bơ phờ ra. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là chức năng thận nó tốt thì không nói làm gì, mà chức năng thận mà nó xuống một cái, nó yếu đi, thì chúng ta nói rằng là con người sẽ thấy rằng là mệt mỏi, chán nản, suy nhược, và ngay cả cái khả năng mà mình nói là vận dụng đầu óc. Một thân thể cường tráng thì sức khỏe tốt thì cái đầu óc nó mới vận động, mới làm việc được. Còn một thân thể yếu đuối, suy nhược, làm sao có khả năng để mà sáng tạo. Chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy rằng là chức năng thận rất là quan trọng. Và khi thận bị yếu như chúng tôi vừa gả cải cho quý vị vào trong tuần vừa qua đó, nhiều những cái symptom rất là bình thường nó đến. Thấy người vẫn ăn uống, vẫn ngủ nghỉ, mà tại sao chúng ta lại có những cái triệu chứng kỳ như thế này? Thì đó là những cái sự mà rối loạn, những cái sự mà cái immune system trong cơ thể chúng ta nó đau, bởi vì chức năng thận bị yếu. Và bên cạnh đó, ngoài cái vấn đề mà chức năng thận yếu đó, nó đã tổn thương đến đời sống hàng ngày rồi, bây giờ nó lại dính líu đến vấn đề hệ thống bài tiết, hệ thống đường tiểu. Thận tạo ra nước tiểu cho chúng ta lọc mà. Lọc máu để thải ra nước tiểu, tạo ra nước tiểu, rồi nước tiểu này xuống đến bàng quang.
Thì khi mà lượng nước tiểu nó tăng lên cao, chẳng hạn như là 8 ao, 10 ao, nó căng ra, nó kích thích, nó làm cho quý vị buồn đi tiểu, thì lúc đó quý vị đi tiểu. Tự nhiên, chứ vấn đề là vấn đề tự nhiên. Nhưng mà nếu mà khi chức năng thận của chúng ta từ từ mà nó yếu đi rồi thì nó không cần trôn nước tiểu được. Cái lượng nước tiểu có thể xuống mới có chừng 1, 2 ao thì nó đã kích thích bàng quang rồi. Nó làm cho quý vị muốn đi tiểu, phải đi. Thế là quý vị cứ đi hoài, chúng tôi gọi là mót tiểu. Đi tiểu nhiều lần. Để sau cái tình trạng này đó, chúng ta bị cái tình trạng là tiểu không cầm được, tức là buồn tiểu phải đi ngay. Quý vị không đi là nước tiểu nó tuôn ra đấy. Chúng ta thấy chức năng thận nó chỉ bị yếu thôi. Mà đã như vậy rồi. Và nam nữ gì đều bị hết. Nam giới chúng ta chức năng thận có những cái vấn đề như tôi vừa đề cập đến, có thể đi tiểu nhiều lần, đi tiểu trong ngày, trong đêm, tiểu không cầm được. Nữ giới cũng vậy, nữ giới bắt đầu hay bị xóm tiểu. Nữ giới còn có vấn đề nữa là tại vì cái này có thể là do cái tiến trình của một số chị em phụ nữ chúng ta có chức năng làm mẹ sau khi sanh nở xong rồi đó. Mà quý vị hắt hơi, ho, cười lớn thì nó bị xóm tiểu. Lo lắng chuyện gì cũng bị xóm tiểu. Và một trong những bệnh chung chung cho các em tuổi còn trẻ là bệnh nó gọi là urachraxia, tức là bị đái đêm á, thì chủ dầm đó đang nằm ngủ mà đi tiểu không biết đó. Thường thường các cháu nó khoảng 12 tuổi, 7-8 tuổi tới 12 tuổi dễ bị. Nhưng mà vẫn có một số, chúng tôi dùng cái từ là thanh thiếu niên nam nữ, có nghĩa là cả nam lẫn nữ. Trên cái tuổi này vẫn có thể một tuần lần, có tuần hai lần, có tuần lần, tháng vài ba lần. Gọi là tiểu dầm. À, tất cả những cái này nó đều liên quan đến cái tình trạng mà chúng tôi gọi là chức năng thận của chúng ta bị suy yếu. Cho nên khi mà chúng tôi nói về thận bị suy yếu thì chúng ta có thể sử dụng dược thảo đại bổ thận. Cho dù là nam hay nữ, chúng tôi để là real men. Có nhiều người nói real men chắc là cho men không, nói nam nữ gì cũng được. Nhưng mà nam giới chúng ta chức năng thận suy yếu gấp hai lần, hơn hai lần nữ giới. Có nghĩa là cứ vào khoảng 2 người rưỡi tới 3 người bị suy thận của nam giới mới có một người nữ bị. À, và cái symptom của người nữ nó không rõ ràng, trong khi đó cái symptom của nam giới của chúng ta đó là nó thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy mà nam giới chúng ta phải cẩn thận. Khi mà chúng ta biết chức năng thận mình yếu, mình có thể sử dụng đại bổ thận để giúp cho chúng ta trải qua, hoặc là giúp cho chức năng thận làm việc tốt hơn. Mình nói chung là như vậy. Giúp cho chức năng thận làm việc tốt hơn thôi. Nhưng mà những người nào bắt đầu có những cái tình trạng mà bị đi tiểu đó, tiểu vặt đó, cả nam lẫn nữ, cứ hở ra chừng tiếng, hồ chưa tới 1 tiếng là đi. Rồi đi tiểu dầm. Chúng tôi dùng cái từ là đi tiểu nhiều lần trong ngày. Một đêm, quý vị mà dưới 60 tuổi, ngủ thẳng giấc, không có dậy đi tiểu. Quý vị nhớ, dưới 60 tuổi là chúng ta ngủ thẳng giấc. Trên 60 tuổi, 62, 61, 65 gì đó, có thể đi một lần. Và cho dù quý vị từ lên tới 70 tuổi đi nữa, maximum cũng chỉ đi hai lần một đêm thôi. Những người nào bắt đầu đi quá hai lần, những người nào mà chưa tới 60 tuổi mà đã phải thức dậy đi tiểu đêm, thì chúng tôi gọi là thận suy. Quý vị có thể sử dụng dược thảo thận suy chai thuốc số 16. Nhưng mà nếu mà nam giới chúng ta hoặc là nữ giới có những cái tiến trình mà chúng ta biết chức năng thận mình yếu, thì quý vị có thể sử dụng đại bổ thận chai thuốc số 15. Hai cái khác nhau. Cái đại bổ thận nam nữ gì dùng cũng được, khi mà quý vị cảm thấy thận của mình có thể yếu. Còn cái thận suy là chuyên về hệ thống bài tiết. Những người nào mà bị đi tiểu vặt, nam cũng như nữ, trung bình khoảng 3 tiếng chúng ta đi tiểu một lần. Mà nếu mà chúng ta cứ đi tiểu, mình gọi là sần sẹt, có khi tiếng đi lần, tiếng đi lần, là quý vị sử dụng thận suy để cho nó bớt cái tình trạng đi tiểu, hoặc là tiểu đêm. Một đêm như tôi vừa đề cập đến, cỡ dưới 60 tuổi chúng ta ngủ thẳng giấc, từ 60 cho tới 70, 75, 80 gì đi nữa, maximum chỉ 2 lần thôi. Những người nào mà bắt đầu đi tiểu, cái tuổi lớn tuổi rồi, mà đi tiểu từ 3 lần một đêm là quý vị đã phải chữa rồi. Chứ đừng có đợi. Còn nam giới chúng ta, quý vị vẫn có thể sử dụng đại bổ thận bình thường. Bất cứ lúc nào chúng ta vẫn có thể sử dụng được để giúp cho chức năng thận làm việc tốt hơn. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi đã đề cập đến những tuần trước đây rồi. Và có một cái chứng minh mà chỉ có nam giới bị thôi, cũng như nữ giới chúng ta có kinh nguyệt, nam giới không có. Cái này chúng tôi gọi là bệnh. Nam giới chúng ta có một cái bệnh nó gọi là di mộng tinh, còn nữ giới thì là không bị. Di mộng tinh có nghĩa là di tinh, mộng tinh và hượt tinh, quý vị nhớ.
di tinh, mộng tinh và huyệt tinh. Trong cái con nam giới chúng ta, trong lúc mình ngủ mơ màng vậy đó, mình bị phóng tinh thì nó gọi là mộng tinh. Đàn ông trai không mộng mị gì hết, không có gì hết mà đang làm việc, đang nằm nghỉ hay đang ngồi nghỉ mà tinh dịch nó tiết ra, này, người không biết người nam hay người bắc gọi là tiết. Nhưng mà tôi gọi là nó bị tiết ra thì cái tình trạng này nó mới gọi là hư tinh, tức là tự động không có nhìn thấy, không mộng mị, không thấy ai được nữa gì hết, mà chúng ta tự nhiên tiết dịch ra. Thì quý vị nhớ tất cả những cái này là một trong những bệnh chứng mà nam giới chúng ta dễ bị, thì quý vị nên sử dụng đại bộ phận. Và từ cái tuổi khoảng chừng 30 trở đi, 40, có nhiều người nói 30, ba mấy, sức khỏe tốt này kia thì cũng được. Nhưng mà ngoài cái tuổi đó, chúng ta cảm thấy mình làm việc nhiều mệt mỏi và có những cái siêm tầm và những cái triệu chứng, chính mình biết thôi, có thể thật mình hiểu, quý vị sử dụng đại bộ phận. Đây là những cái điểm đặc biệt của nam giới chúng ta khi mà chức năng thận bị suy yếu. Và chính mình, có nhiều khi mình thấy mình nói nó vẫn bình thường, nhưng mà chính mình biết có thể thận mình đang có vấn đề. Thì chúng ta sử dụng dược thảo đại bộ thận để giúp cho chức năng thận tốt hơn, thì tránh được nhiều những cái phiền toái cho đời sống sau này. Mình trở lại vấn đề chính hôm nay, mình nói về phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, như thưa anh Hoàng Hà. Dạ vâng, chúng ta nói chút xíu về phụ nữ vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, thì thường thường khi mà chúng ta nói về vấn đề này đó, nó có một vài cái câu hỏi hoặc một vài cái nhận định để cho chúng ta biết tại sao phụ nữ vào tuổi nào thì lại sẽ đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Phụ nữ đó, quý vị nhớ, vào tuổi nào thì phụ nữ sẽ đi vào cái giai đoạn này. Cái thứ hai nữa đó là khi bước vào cái giai đoạn này thì phụ nữ sẽ có phải đối diện chứ với những cái vấn đề như thế nào, cái tình trạng như thế nào, rồi những triệu chứng gì xảy ra, và trong những triệu chứng đó nó liên quan đến cái thời kỳ mãn kinh, nhưng mà sau đó rồi thì lại có những cái biến chứng nữa nó đến. Và tại sao phụ nữ chúng ta bước vào thời kỳ này nó lại có nhiều những cái người Việt hay nói là bị hành, nhiều những cái rối loạn như vậy trong cái giai đoạn mà mình còn khỏe mạnh, mà tại sao nó bị như vậy, thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cần để ý thôi. Ai cũng như ai, phụ nữ mà đều sẽ bước qua vấn đề này, chỉ có điều là có người bị, có người không bị, có người bị nhiều, có người bị ít. Thì đó là những cái cho chúng ta yên trí, chứ không phải nó là một trong những cái gì ghê gớm để rồi chúng ta không có chữa trị được chẳng hạn. Bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, tức là thời kỳ kinh nguyệt nó ngưng, nó đến giai đoạn chấm dứt. Mà khi kinh nguyệt nó chấm dứt thì đương nhiên phụ nữ chúng ta nhờ có kinh nguyệt nó phát triển hàng tháng, lúc bấy giờ mới có xảy ra cái tiến trình dục trứng, nhờ có trứng nó rụng như vậy thì mới có chức năng làm mẹ khi mà gần gũi với người phối ngẫu của mình. Thế thì khi vào cái đoạn mà chúng tôi gọi là kinh nguyệt nó ngừng đó, thì coi như là cái tiến trình, cái sự việc mà sinh nở đó, nó sẽ ngừng lại. Hầu như là tới 99.9 rồi, không có sinh sản được. Nhưng mà khi bước vào cái thời kỳ này đó, khi mà quý vị cái tiến trình mà mãn kinh nó đến đó, có thể trước cái giai đoạn mãn kinh nó vào chừng độ 4-5 tháng, 5-6 tháng, rồi sau đó nó tiếp tục, nó bắt đầu nó xảy ra nhiều những cái siêm tầm, những cái triệu chứng mà có nhiều người thì chúng ta dùng cái từ là vẫn chịu đựng được, nhưng mà có nhiều người chúng ta nó cảm thấy lo lắng, bất an. Nhiều khi nó đi đến cái mức độ mà chúng tôi dùng cái từ là tệ hại. Một số ít phụ nữ chúng ta có thể hỏi han chị mẹ, rồi hỏi các bác sĩ, hỏi người thân đó, để chuẩn bị cho cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh trong một cái sự bình thản, thì điều đó tốt. Nhưng mà cũng có một số chị em phụ nữ chúng ta đang lo lắng, sợ hãi, bởi vì không biết tại sao cơ thể của mình nó xảy ra nhiều những cái khủng hoảng như vậy. Trung bình, mình nói trung bình thôi, kinh nguyệt phụ nữ sẽ ngừng một cách tự nhiên khi mà người phụ nữ hồi xưa nói là lớn tuổi, chứ thật sự ra bây giờ ở Hoa Kỳ 50 tuổi là vẫn còn, mình gọi là xinh xắn trẻ trung chứ không có lớn. Cho nên khi bước vào cái tuổi vào khoảng chừng độ 45, 47 cho tới 55, khoảng khoảng đó thôi,
mỗi người nó một khác. Thì một cách tự nhiên ở trong cái tuổi đó đó, cái chu kỳ mà cái chất kích thích tố nữ, chất estrogen nó đang tạo ra hàng tháng cho cơ thể người phụ nữ, mình gọi là chất kích thích tố nữ đó, nó tạo ra. Thì bây giờ tự nhiên nó cạn đi, nó bớt đi, nó có cái khuynh hướng càng ngày càng bớt đi. Và khi nó bớt đến một cái mức nào đó rồi thì cái tiến trình mà chúng tôi gọi là kinh nguyệt nó ngưng, là chuyện tự nhiên. Thế thì trong cái khoảng thời gian chừng 1-2 năm thôi, khi mà cái thời kỳ mà chúng tôi gọi là đang kinh nguyệt, đang bình thường, bỗng nhiên có một vài cái trở chứng, có thể 1-2 năm trước khi quý vị đi vào thời kỳ mãn kinh, buồng trứng nó bắt đầu nó bị không có được nhạy cảm với những cái chất kích thích tố mà trong cơ thể người phụ nữ nó tiết ra. Cho nên khi mà nó bắt đầu nó không có cooperate, tức là không làm việc chung được với nhau đó, thì tự nhiên cái số lượng mà quý vị lớn tuổi đó, trứng nó phải dụng hàng tháng. Bây giờ buồng trứng đó, cái chất estrogen, tức là chất kích thích tố nữ, nó không có tiết ra nhiều, cho nên cái chu kỳ kinh nguyệt rối loạn. Mà chu kỳ kinh nguyệt rối loạn thì trứng nó không có đụng bình thường được. Và từ từ nó sẽ ngưng luôn để đi vào thời kỳ mình gọi là mãn kinh. Thế thì khi mà bị mãn kinh như vậy đó, phụ nữ chúng ta đó, có nhiều người thì chuẩn bị, có nhiều người đón nhận nó và coi nó là một cái phần tự nhiên, tại ai cũng bị mà, ai cũng đến thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà có nhiều người chúng ta đó, phải nói rằng là bị nhiều cái sự tấn công, nhiều cái triệu chứng quá, nó làm cho cái cơ thể của người phụ nữ không chịu nổi. Và đưa đến một cái tình trạng mình gọi là nổi loạn. Nó khó chịu trong người. Và có những cái hành động mà mình gọi là cơ thể không có kiểm soát được. Chẳng hạn như là cái hiện tượng mà hot flash. Phụ nữ hầu như là đi vào thời kỳ mãn kinh. 60-70% chúng ta bị cái tình trạng này. Hot flash. Tự nhiên mặt nó cứ bừng bừng lên, đỏ lên. Mà không phải một ngày có một lần đâu. Có thể một tiếng quý vị bị 5-7 lần. Nó cứ nóng phừng phừng lên rồi cái nó lại xuống, trong khi mình đang làm việc hay đang khó chịu chuyện gì mà nó còn phừng phừng lên nữa, thì tự nhiên người càng bực bội hơn. Đó là cái đầu tiên mà nhiều người bị. Cái thứ hai nữa là khi quý vị bị đỏ mặt lên, bị huyết áp, bị cái hơi nóng, cái cảm nhận nó nóng lên trên mặt như vậy, thì huyết áp có thể bị tăng. Huyết áp bắt đầu bị tăng. Và trong cái lúc huyết áp có thể không tăng, có thể bị tăng, thì quý vị bắt đầu gặp phải khoảng chừng độ 20 triệu chứng, 20 cái sinh tầm nó tấn công. Không phải ai cũng bị 20 cái sinh tầm này, nhưng mà có người bị một vài sinh tầm, có người bị một vài sinh tầm khác nhau. Người thứ nhất có thể bị choáng váng, chóng mặt, thường xuyên nhức đầu. Người nữa cũng chóng mặt nhưng mà mệt mỏi, uể oải. Người nữa thì cũng mệt mà còn mất ngủ. Rồi có khoảng chừng độ 50% tới 60% là bị stress, bị đổ mồ hôi. Tự nhiên thôi, mọi người đang làm việc cũng như mình, mồ hôi nó ra ướt đẫm hết người. Mồ hôi nó đổ ở trên mặt ra, có thể thành ra cả giọt luôn. Mọi người nhìn thấy luôn, có người thì ra mồ hôi trộn. Nhưng mà tình hình mà nó ra mồ hôi như vậy rất là nhiều. Mà khi mồ hôi ra nhiều thì quý vị bị mệt. Nó lại đi chung với nhau như vậy. Rồi có người bắt đầu blood, tức là máu huyết trong cơ thể, cái circulation của nó bị chậm lại. Nó không hẳn là tắc nghẽn nhưng mà nó chậm thôi. Và khi nó chậm lại như vậy thì máu huyết nó đưa đẩy đi đến những cái vùng cơ bắp chúng ta ít hơn. Nó làm cho tay chân bị tê, bị nâm. Tự nhiên, rồi da bắt đầu bị khô. Bởi vì cái chất kích thích tố nữ nó giảm. Rồi khi chất kích thích tố nữ nó giảm, nó cũng không kích thích những cái calcium để mà bù đắp vào trong xương cốt cho người phụ nữ. Cho nên phụ nữ trong cái giai đoạn này dễ bị loãng xương. Rồi khô xương, mình gọi là rỗng xương. Mỗi lần té ngã một cái là có thể bị gãy, bị nứt xương. Nó bình thường. Rồi có nhiều người bắt đầu bị hot flash, tức là bị nóng bừng bừng lên rồi không ngủ được. Đêm tối xuống nó cứ toát mồ hôi ra, nó cứ bừng bừng lên không ngủ được. Rồi hồi hộp, lo lắng, tính tình thay đổi, hay giận hay hờn. Tự nhiên cái gì mà đang bị hot flash mà đang nóng bừng lên này, có chuyện gì xảy ra là bắt đầu la, bực bội trong người. Và một trong những cái nữa là đời sống gia đình nó cũng bị, chúng tôi dùng cái từ là bị chi phối một chút. Cái lý do là vì chất kích thích tố nữ nó giảm đi, cho nên nó không tạo ra nhiều chất nhờn để tạo xuống. Ở các cái tuyến tiết ra chất nhờn nó giảm đi. Và vì như vậy cho nên nhiều khi trong cái giai đoạn này phụ nữ của chúng ta lại, mình gọi là
chẩn mãn cái vấn đề mà gần gũi với người khối ngẫu. Tất cả những cái này là những cái đều có thể xảy ra. Như vừa rồi tôi đề cập đến, nó có thể có tới gần 30 triệu chứng. Mà phụ nữ chúng ta bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, nó đang tấn công mình. Thế thì cái câu hỏi mà nhiều chị em phụ nữ lại hỏi là như vậy tôi bị bao lâu? Chừng nào nó mới hết hay là nó bị hết suốt đời? Thì câu trả lời là không. Cái điện đấy là câu trả lời là không. Những cái thống kê tùy theo. Từ cái thời kỳ tiền mãn kinh rồi đến thời kỳ mãn kinh, nó bao gồm nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái sức khỏe trước. Nếu mà những người nào mà cũng khỏe mạnh, quý vị thấy những người mà hồi xưa làm ruộng không, họ không bị cái đó nhiều. Bởi vì họ giống như exercise nhiều, một ngày 7-8 tiếng làm việc ở ngoài đồng áng, thoải mái, đầu óc. Cho nên họ ít bị hơn là những người chúng ta sống ở thành phố. Cho nên cái thời kỳ mà từ tiền mãn kinh nó bước đến vấn đề mãn kinh nó kéo dài ra. Và tùy theo cái sức khỏe, chủng tộc, đời sống của mình chẳng hạn như vậy, nó có thể chừng 5-7 tháng là nó hết, có người kéo ra 1-2 năm. Rồi nó cũng từ từ nó giảm đi. Nhưng mà có người kéo ra 5-7 năm. Và quý vị nhớ, tôi vừa đề cập đến những cái xin tầm của nó là một trong những cái mà làm cho người phụ nữ của chúng ta bị khủng hoảng đó. Những cái xin tầm mà phụ nữ chúng ta khủng hoảng đó, là bị hot flash, bị choáng váng, chóng mặt, không ngủ được, bị đỏ mặt lên, bị hồi hộp, rồi tính tình thay đổi, hay quên, hay giận, hay cáu gắt. Đây là những cái rất là thường, mà những cái vấn đề này là nhiều người bị, chứ không phải là chỉ có một vài người. Cho nên khi nói vấn đề này, quý vị nhớ là phụ nữ chúng ta bước vào thời kỳ này, chúng ta nên chuẩn bị cho mình. Mình biết là mình sẽ gặp những tình trạng như vậy. Thì khi chúng ta bị thì chúng ta có thể không cần trôi được, nhưng mà qua cái giai đoạn đó 5-10 phút tự nhiên người mình nó giảm xuống. Thì chúng ta biết rằng là mình hơi vô lý. Dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó là bước vào thời kỳ này thì chức năng thận của quý vị nó cũng bắt đầu nó bị suy yếu đi, nó bớt làm việc. Nó có thể bị suy thoái, có thể bị lão hóa. Mà thận chúng ta mà bị yếu, bị suy thoái, bị lão hóa thì âm dương. Thường thường trong cơ thể chúng ta âm 5, dương 5 là nó quân bình, bây giờ âm dương nó không còn quân bình nữa. Mà âm dương không quân bình là nó bắt đầu bị rối loạn, mà không phải chỉ có một cái organ đâu, nó di truyền tới những cái organ, tới những tạng phủ. Tim, gan, tỳ, phế, thận gì đều có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mà những cái xin tầm mà nó liên quan đến những cái người mà bị đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh đó, thật sự chúng ta thấy bình thường, nhưng mà nền y khoa Đông Phương họ phân tích ra rất là nhiều, nó gồm nhiều cái triệu chứng mà nó làm cho chúng ta phải phân biệt tại sao lại đang khỏe mạnh này bây giờ cứ hay choáng váng, nhức đầu, chóng mặt, rồi mặt cứ nóng bừng bừng lên, rồi bức nước, rồi đổ mồ hôi, có phải là trong người nóng không? Bởi vì ở ngoài khí hậu vẫn bình thường. Nếu mình nói khí hậu ở ngoài nóng như mùa hè là chúng ta ra mồ hôi làm việc, chút nó ướt áo thì cũng nói anh chị. Bây giờ tự nhiên vẫn bình thường. Tại sao người ra mồ hôi mặt cứ bừng bừng lên? Có phải là chúng tôi dùng cái từ là nội nhiệt, tức là hơi nóng từ ở trong cơ thể chúng ta. Mà cơ thể của mình phải năm là âm năm dương để nó điều hòa. Bây giờ trong người mình nhiệt nó tăng lên, nó gọi là nội nhiệt. Có phải là khoảng đáng lý là 5 năm bây giờ nó thành 6, thì bên kia còn có 4. Hoặc là nó tăng lên 6,5, bên kia còn có 3,5. Cái nhiệt trong người mình nó tăng lên tới 6,5, và trong khi cái âm của chúng ta nó còn có 3,5, 4 thôi, thì có phải chúng ta thấy nó bừng bừng lên không? Người nó khó chịu, mồ hôi nó toát ra, môi miệng khô, da nhiều khi những người này trong lúc vậy mình để tay vào da họ, mình có thể cảm giác da họ nó nóng hơn bình thường. Đây là vấn đề liên quan tới thận, nó có thể liên quan tới gan. Gan là sao? Gan là nó làm cho người bức rứt, bồn chồn, nóng nảy, bực bội, cáu giận, rồi bắt đầu choáng váng, đau đầu. Tất cả những cái này nó lại liên quan đến vấn đề mà chúng tôi gọi là hồi xưa các cụ gọi là nóng gan đó quý vị. Nhiều người gọi là can hỏa vượng, can là gan, hỏa là nóng, vượng là bốc lên. Đây là những cái xin tầm lại liên quan tới gan, những xin tầm liên quan tới thận. Nó nhiều những cái vấn đề như vậy trong cái giai đoạn mà người phụ nữ đang bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Thế thì khi mà nói đến vấn đề này thì sự chữa trị như thế nào? Sự chữa trị mới là quan trọng.
để cho họ bước qua cái thời kỳ này một cách tốt đẹp. Nếu mà nhiều người chúng ta đó, quý vị để ý, nhiều người đi vào cái thời kỳ này mà bị khủng hoảng quá, có thể bị trầm cảm. Nhưng mà những người mà đa số, cái này tôi dùng cái từ nha, đa số những người mà có nhiều triệu chứng của thời kỳ mãn kinh không có bị trầm cảm. Đa số không có bị, nhưng mà vẫn có một vài. Mình nói nó chỉ vào khoảng chừng, tôi nghĩ là từ 3-5% thôi chứ không nhiều. Là đối với những người mà thân thể đã yếu đuối suy nhược rồi. Cái thứ hai nữa là hay bị mất ngủ rồi. Cái thứ ba nữa là đã từng bị buồn, từng bị gần như là trầm cảm rồi. Vì lý do nào đó. Thì khi bước vào cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, đây là cái thời kỳ nguy hiểm. Và quý vị có thể bị lại. Cho nên gia đình, nếu mà những người chúng ta có những người nhà như vậy, mình phải để ý xem là cái tình trạng này nó như thế nào. Và chúng ta tìm cái cách chữa trị ngay. Chứ còn để lâu thì như chắc chắn rằng là nhiều những cái vấn đề, mình nói chung là nhiều những cái vấn đề, những cái bệnh lý mà nó sẽ làm cho người phụ nữ của chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trong cái đời sống của mình. Chính vì vậy mà đối với công ty WonderUp của chúng ta đó, phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ thôi, bắt đầu có thời kỳ mà bắt đầu có kinh nguyệt khoảng chừng 14-15 gì đó, lên là chúng ta đã có thể sử dụng trường sinh tố rồi. Để giúp cho cái chất kích thích tố nữ nó tăng trưởng nhiều hơn. Và nhờ chất kích thích tố nữ nó có nhiều thì phụ nữ chúng ta mới phát triển, mới tốt được. Còn nếu không thì cũng gặp những cái sự bình thường nhưng mà sau này bất an. Bây giờ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, quý vị bắt đầu gặp những cái triệu chứng như tôi vừa đề cập đến, bị nóng phừng phừng, huyết áp nó tăng lên, người nó bị bức rứt, đổ mồ hôi, choáng váng, chóng mặt, uể oải, không ngủ được, rồi hồi hộp, rồi nhiều khi hay bực bội, hay cáu gắt, rồi nhiều khi đến cái tuổi đó rồi tự nhiên âm đạo nó không có tiết ra chất nhờn nhiều như bình thường. Da nó khô đi, nó nheo bởi vì cái chất kích thích của nữ, chất estrogen nó không có đủ. Và nó gây ra nhiều cái rối loạn như vậy. Dược thảo trường sinh tố của văn phòng quý vị có thể cho người nhà của mình dùng, hoặc là chị em phụ nữ, chúng ta có thể dùng ngay. Trường sinh tố là quý vị có thể dùng bất cứ lúc nào, chứ không phải chờ đến thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh chúng ta mới dùng. Các cháu con gái trưởng thành, 14-15 tuổi các cháu đã có thể sử dụng rồi. Và nó giúp cho các cháu tăng trưởng. Nó giúp cho chất kích thích tố nữ tăng lên. Thì tự nhiên các cháu thông minh hơn người, mượt mà ra, đẹp đẽ ra, tóc tai, mượt mà đầu óc sáng suốt, tốt đẹp hơn. Và bước vào thời kỳ mãn kinh mới là cái thời kỳ quan trọng hơn nữa. Quý vị nên cẩn thận. Và trường sinh tố giúp cho chúng ta có thể bớt đi những cái triệu chứng này. Rất là nhanh, quý vị chỉ cần sử dụng trong vòng 2-3 tuần là cảm thấy những cái symptom mình đang bị tưởng như là khủng hoảng thì từ từ nó bớt đi rồi. Và đây là một trong những loại dược thảo đặc biệt cho phụ nữ của chúng ta. À, vâng, thưa anh Hoàng Hà.

0: Cảm ơn Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Dạ vâng, chào Hoàng Hà.
1: Đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Quan Kim do niệm Phật mà được.
2: Chuyện thứ 56. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như các sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm tánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không, trên đỉnh đầu từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện, nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì, hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-breath. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Và lời giới thiệu này cũng đã đưa chúng ta đến với talk show của cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
4: Xin kính chào quý vị thính giả.
3: Lời mở đầu cũng rất là quen thuộc và cái lời chào của bác sĩ cũng vô cùng quen thuộc phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
4: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan mà trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là biến dưỡng hầu hết những cái chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen đó, thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan mà bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là ung thư mà phát ra ngay tại gan, và thứ hai là ung thư gan mà do một cái ung thư đầu tiên phát ra tại một cái cơ quan khác gần đó, như là bao tử chẳng hạn, rồi bò sang gan, hoặc từ một cơ quan ở xa và theo máu di chuyển đến gan, ta gọi ung thư này là ung thư di căn. Thì trong cái đề tài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái loại ung thư mà phát ra ngay tại gan thưa quý vị. Thì cái ung thư mà phát ra ngay tại gan là một trong những cái ung thư mà xảy ra nhiều nhất. Cái ung thư mà phát ra ngay tại gan xảy ra 4 lần nhiều hơn cho đàn ông so với phụ nữ.
3: Wow, Tài nghe Tài cũng sợ thật khi không mà được bác sĩ tặng thêm 4% về những cái rủi ro mà mắc bệnh ung thư gan. Rồi, bây giờ thì Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người, những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa, có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu. Thì không biết là đó có phải là sự thật hay không?
4: Với người ở Tây Phương đó, thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi từ 50 tuổi tới 60 tuổi. Nhưng cái ung thư gan đó, nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan, nhiều khi mới vào cái khoảng tuổi 30 mấy thôi thưa quý vị. Và theo thống kê đó, thì đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất ở Hoa Kỳ. Tức là đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan gấp 13 lần người Mỹ trắng. Còn người gốc Đại Hàn thì chỉ có gấp 8 lần người Mỹ trắng thôi. Còn người gốc Hoa chỉ gấp có 6 lần thôi. Tức là Việt Nam mình, đàn ông Việt Nam bị cao nhất, tức là gấp tới 13 lần người Mỹ trắng, thưa quý vị. Thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi mà viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, bị ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60 đến 90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan D đó, thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá là rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó, có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan đó, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó, thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó, nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan, thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C, thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan, thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
3: Tài nghe mà Tài cũng rất là tò mò, thì Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy, thưa bác sĩ?
4: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó, thì nó có cái, trong cái loại nấm này nó có một loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều siêu vi trùng viêm gan B. Thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này với phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho lá gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn, thưa quý vị. Cũng như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc, thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti. Khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng đó, nó sẽ tích tụ trong lá gan của chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bệnh ung thư gan. Thành thử thức ăn mà để lâu á, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh á, dễ bị hư mốc á, thì xin quý vị cho vào sọt rác, đừng tiếc của ăn vào mà nhiều khi mang họa nữa. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone đó, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc ngừa thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
3: Thú thật với bác sĩ là những cái nguyên nhân mà bác sĩ mới vừa liệt kê thì Tài cũng có một vài điều giống giống thôi, chứ không dám là giống lắm. Nhưng mà Tài cũng không biết là nếu như mà Tài có làm những cái điều mà bác sĩ đã kể trên đó, vậy thì có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không thưa bác sĩ?
4: Vâng, thì những người mà bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội, nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da, nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám á, thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan, mà khi bác sĩ sờ nắng bụng và khi bác sĩ khám á, thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng á, thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan. Và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái thuộc thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định hay là loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan. Và đo cái lượng chất mà alpha fetoprotein trong máu á, là một cái thử nghiệm quan trọng mà nên làm. Vì cái chất alpha fetoprotein nó tăng cao trong máu trong đa số các trường hợp ung thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn á, thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao á, thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường nó là 6.1. Có những người bị ung thư gan cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi đã thấy có người tới 200 lượng, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6.1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan, như là dùng siêu âm, tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan, thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản quang vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là cái phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng MRI cũng được dùng nhiều để định bệnh ung thư gan, thì nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó, thì các bác sĩ đồng ý cần nên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan đó, bằng mắt trần đó, lúc mở hé bụng đó, thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
3: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái lời chia sẻ rất là hay từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những căn bệnh ung thư gan, nhất là viêm gan B cũng như là viêm gan C rất là nguy hiểm, phải không thưa quý vị? Tài cũng cảm ơn rất là nhiều những cái sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Nhưng mà bác sĩ nãy giờ không biết bác sĩ có nhớ không? Tài đã giới thiệu là đây là ngày hôm nay bác sĩ sẽ nói về căn bệnh ung thư gan và xơ gan. Xơ gan thì bác sĩ chưa nghe bác sĩ nói nhiều về căn bệnh này. Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
4: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi cái mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng, như là mất cái chức năng chế tạo amin mật, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng báng, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính thưa quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải không đau, mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu, và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này đó, thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng báng, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà prothrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ, thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên á, thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh xơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm, thưa quý vị.
3: Thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không, thưa bác sĩ?
4: Thì có những bệnh gan này đều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc, và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái super liver, tức là cái chai số 9 và cái chai số 3, tức là cái Nodigo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Mà ở Pennsylvania đó bác sĩ.
6: Dạ vâng.
5: Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi và tưởng đâu là xong rồi đó.
6: Vậy à.
5: Mà bà bị xơ gan cổ trướng đó bác sĩ.
6: Ồ vậy à.
5: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Noni Jingle với cái chai Super Liver, tôi mua về cầu may thôi.
6: Vâng.
5: Tôi bước vô đến nhà về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
6: Vâng.
5: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
6: Vâng.
5: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
6: Dạ.
5: Mà đụng vô trong da bả là bà khóc à.
6: Vậy dạ.
5: Nó đau ghê lắm.
6: Vâng.
5: Rồi tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noni Jingle.
6: Vâng.
5: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
6: Vâng.
5: Rồi một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
6: Vậy
5: nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
6: Vâng.
5: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
6: Vậy.
5: Bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
6: Vậy.
5: Dạ, vậy là thật thời gian cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
7: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
5: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ, mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
7: Dạ.
5: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
7: Dạ vâng.
5: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dù tôi có tiền bạc, giờ tôi không cứu mẹ tôi được. Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Và tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
7: Vậy à.
5: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.

0: em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi cũng liều mạng, tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được, bà chỉ hai dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc hai dòng nước mắt à, đau quá đấy. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi giờ tôi thấy nó sẹp.
1: Vâng.
0: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
1: Vâng.
0: Cứ cái 2 tiếng tôi phá luật á, cứ 2 tiếng tôi coi như xong rồi mà.
1: Vâng.
0: Cứ 2 tiếng là super liver, 2 tiếng noni, 2 tiếng super liver, tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ 2 tiếng tôi cứ đóng 2 viên, 2 tiếng đóng 2 viên vậy.
1: Tức là cứ 2 tiếng là anh cho 2
0: viên. Cứ 2 tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa.
1: Vâng.
0: Tại vì bệnh quá nặng rồi.
1: Vâng.
0: Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi 2 viên thử coi đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
1: Chứ là anh cứ cho 2 viên này 2 viên kia.
0: À, cứ 2 viên này, cứ 2 viên kia, tôi cứ sang kẻ vậy. Cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng là tôi cứ cho uống thôi.
1: Vâng.
0: Rồi nó cứ đi tiểu. Đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau. Là tôi thấy tôi mừng à.
1: Vâng.
0: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào. Đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói hư thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
1: Vâng.
0: Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà cái gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn ngày để tôi đền ơn bác sĩ thôi.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nolingo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ, thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam để uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan, và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
3: Hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
1: Dạ vâng. Người em Việt Nam bị gan sao thế chị?
3: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
1: Dạ.
3: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó kìa.
1: Vâng.
3: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng.
1: Vâng.
3: Dạ có một người bạn ở bên Mỹ họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam.
1: Vâng.
3: Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp.
1: Vâng.
3: Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt.
1: Vâng.
3: Tôi lại gửi tiếp về nữa.
1: Vâng.
3: À, dạ chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu.
1: Vâng.
3: Dạ hơn một năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi, chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
1: Ồ vậy chị.
3: Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
1: Vậy.
3: Và cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. Nè, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con á thì gọi con về hỏi thăm á thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
1: Rồi.
3: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết. Dạ cái năm trước á là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi. Dạ thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú, nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó. Dạ nếu mà chú nó có chết á thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được.
1: Vâng.
3: Dạ khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó.
1: Vâng.
3: Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống, mà tới bây giờ là hơn một năm nay rồi.
1: Vâng.
3: Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt, mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
1: Vâng. Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó đó.
3: Dạ.
1: Là bị sưng, bụng sưng lên hết rồi.
3: Dạ, bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
1: Vậy.
3: Dạ, cũng chớm chớm nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại. Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
1: Sơ gan cổ trướng á.
3: Dạ, đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
1: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
3: Dạ. Mà nó đau, mà nó làm cho cái vùng bụng nó nặng rồi nó cứ một ngày như vậy luôn.

0: con nó cứ lên cơn đau á. Dạ, mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không? Chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạp á thì tôi sẽ gửi bưu điện tôi gửi về cho chú đó. Dạ, chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
1: Xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
2: Những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9 tức là cái Super Liver, và những người bị nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3 tức là cái Nurofenkingo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đấy là thuốc bổ xâm nhung marathon cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực cái chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là thuốc super hair chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc super vision cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đấy là thuốc once a day số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi choáng váng do thiếu máu.
1: Và kính thưa quý vị cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
6: thành viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tại Brooklyn kêu gọi xóa bỏ tiền thuê nhà trong bối cảnh liên hệ với chính quyền Mamdani. Nicholas Vargas, thành viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tại Brooklyn và đồng sáng lập nhóm Brooklyn Eviction Defense, đang trở thành là tâm điểm chú ý sau khi một đoạn video lan truyền cho thấy ông ta công khai kêu gọi xóa bỏ tiền thuê nhà và Gas có quan hệ công tác với C. Weaver, người được thị trưởng New York Joran Mamdani bổ nhiệm làm người bảo vệ quyền lợi người thuê nhà sau khi ông đắc cử. Trong video, và Gas tuyên bố các hiệp đoàn người thuê nhà đã đủ mạnh để gây sức ép buộc giới lập pháp thông qua các dự luật có lợi cho họ. Ông cảnh báo, nếu họ không thúc đẩy các dự luật này, chúng tôi sẽ đá họ ra ngoài đường và thậm chí đưa họ lên máy chém. Phát biểu được cho là nhằm vào các đối thủ chính trị. Và Gas kêu gọi xây dựng phong trào theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng ngừng trả tiền thuê nhà và tổ chức đình công để giành thắng lợi lập pháp. Ông cho rằng các biện pháp này đã góp phần mang lại lệnh tạm hoãn trục xuất, gia hạn chính sách, quyền được hỗ trợ pháp lý và bộ luật bảo vệ người thuê nhà năm 2019. Theo Van Gaal, những thành quả đó chỉ nên là nền tảng cho một phong trào chính trị lớn hơn. Đó là thế giới cần được thay đổi ngay bây giờ. Chúng ta phải kết nối các cuộc đấu tranh riêng lẻ và cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ là chất keo gắn kết tất cả. Phát biểu của ông ta được đưa ra trong cuộc tọa đàm trực tuyến Ai đứng về phía người thuê nhà năm 2022 cùng C. Weaver. Weaver cho biết bà đồng tình với nhiều quan điểm của Vargas và kêu gọi người thuê nhà tiếp tục tổ chức lực lượng. Trước đó, Vargas đã từng đăng trên mạng xã hội rằng chúng ta nên xóa bỏ hoàn toàn tiền thuê nhà. Brooklyn Eviction Defense là tổ chức do Vargas đồng sáng lập, nổi tiếng với các biện pháp đối đầu trực tiếp như phong tỏa cưỡng chế trục xuất, giảm các hoạt động trục xuất và đối đầu với chủ nhà lẫn lực lượng thực thi pháp luật. Vargas cho biết khu phố của ông đã trải qua 3 cuộc đình công tiền thuê nhà trong 6 năm gần nhất.

người đàn ông mang vũ khí bị bắt gần sân góp của Tổng thống Trump trước chuyến thăm Cali. Một người đàn ông mang theo súng và áo giáp đã bị bắt bên ngoài sân góp Trump National ở LA vào chiều 2 tháng 8 vừa qua, chỉ hai ngày trước chuyến thăm Cali của Tổng thống Trump. Nghi phạm được xác định là Renan John Tell, 38 tuổi, sống tại Downey. Các đặc vụ cục điều tra liên bang mặc thường phục đã khống chế Tell tại khu vực Rancho Palos Verdes sau khi phát hiện ông đi lại trong sân golf, chụp ảnh và quay video với dấu hiệu khả nghi. Khám xét ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng trường AR bị cải tạo trái phép, áo giáp chống đạn, hai thiết bị vô tuyến, băng đạn dung lượng lớn và nhiều sổ ghi chép chứa nội dung đáng lo ngại. Cảnh sát LA cho biết, Theo đang bị sở cảnh sát El Segundo điều tra trong một vụ cướp. Khi kiểm tra người, họ thu thêm một băng đạn 16 viên chứa đạn đầu rỗng. Trong xe của Theo, cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn đã lên đạn cùng nhiều băng đạn khác. Ông bị bắt với các cáo buộc mang súng giấu kín và đạn dược trái phép. Nhà chức trách sau đó khám xét nơi ở của nghi phạm. Vụ việc hiện do cảnh sát địa phương phối hợp với mật vụ và cục điều tra liên bang điều tra. Giới chức cho biết chưa phát hiện thêm mối đe dọa có liên quan nào. Tổng thống Trump dự định đến Cali để phát biểu về kinh tế, nhập cư và các ưu tiên của chính quyền. Đến ngày 4 tháng 8, giới chức chưa xác nhận vụ việc là âm mưu ám sát, dù Tổng thống Trump từng nhiều lần trở thành là mục tiêu tấn công. Trong chiến dịch tranh cử 2024, ông bị bắn tại cuộc vận động ở Butler, Pennsylvania, khiến cho một người thiệt mạng, nghi phạm Thomas Matthew Crook bị một vụ tiêu diệt ngay sau đó. Sau đó, Ryan Root bị bắt khi mang súng trường ẩn nấp gần sân golf Trump International ở Florida. Gần đây nhất, vào ngày 25 tháng 4, cô Ellen lao vào chốt kiểm soát tại tiệc tối hiệp hội phóng viên Tòa Bạch Ốc và đấu súng với mật vụ. Cáo trạng cho biết Ellen khai mục tiêu của mình là các quan chức chính quyền, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump.

Cory Wood tiếp tục thất bại trước Wesley Bell trong bầu cử sơ bộ Hạ viện tại Missouri. Hàng nghị sĩ đương nhiệm Wesley Bell đã đánh bại cựu nghị sĩ Cory Wood trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại Missouri diễn ra vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, qua đó giành quyền đại diện cho đảng Dân Chủ tranh cử vào Hạ viện. Theo kết quả kiểm phiếu lúc 21 giờ giờ miền Đông, Bell đã giành khoảng 70% số phiếu, trong khi Wood chỉ đạt 26%. Thời điểm này khoảng 26% số phiếu đã được kiểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp Wood thất bại trước Bell sau khi mất ghế vào tay Bell trong cuộc bầu cử năm 2024 và tiếp tục tái tranh cử nhưng không thể giành lại vị trí này. Bell được đánh giá là có quan điểm ôn hòa hơn và ủng hộ Do Thái nhiều hơn so với Wood. Trong thời gian tại Quốc hội, Wood là gương mặt nổi bật của phe cấp tiến và thường bầu phiếu cùng với nhóm nghị sĩ cánh tả Squad gồm Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar và một số thành viên khác. Trong chiến dịch tranh cử, Bush được tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hậu thuẫn nhiều lần chỉ trích Bell vì nhận sự ủng hộ từ Ủy ban các vấn đề công chúng Hoa Kỳ và Do Thái AIPAC. Ngược lại, Bell nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries và Ủy ban Hành động Chính trị của nhóm nghị sĩ da màu Quốc hội, cho thấy sự ủng hộ từ phe ôn hòa trong Đảng Dân chủ. Bell được dự báo sẽ giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc tổng tuyển cử tại khu vực bầu cử số 1 của Missouri, vốn là thành trì truyền thống của Đảng Dân chủ. Theo NBC News, Bell áp đảo Bush về quảng cáo truyền thông và có bất kỳ tiêu vận động tranh cử cao gấp 27 lần đối thủ. Trong ngày bỏ phiếu, Bell cũng chỉ trích Bush vì quá tập trung vào vấn đề Do Thái. Ông cho rằng bà liên tục nói về một vấn đề không tác động trực tiếp đến người dân San Luis. Bell nói, chúng tôi xem trọng những vấn đề đó, nhưng chữ M trong Missouri không phải là Middle East, tức là Trung Đông, mà là Missouri.

cựu nghị sĩ Marxist Samar Sawan gần như hết cơ hội trở lại chính trường. Cựu nghị viên Seattle Samar Sawan, chính trị gia theo khuynh hướng Marxist, gần như chắc chắn bị loại khỏi cuộc đua tại Đại học Quốc hội số 9 thuộc tiểu bang Washington sau vòng sơ bộ. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy hạng nghị sĩ Adam Smith dẫn đầu với khoảng 51% số phiếu, tiếp theo là ứng cử viên Cộng hòa Doug Butler với 24%. Hai người nhiều khả năng sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 theo hệ thống top 2 của tiểu bang Washington. Sawan chỉ đạt khoảng 13%, đứng thứ ba và nhỉnh hơn ứng cử viên cánh tả Melissa Sarri. Dù còn hàng nghìn phiếu chưa kiểm, khoảng cách hiện tại khiến cho bà gần như không thể nào vượt lên như từng làm trong các cuộc bầu cử hội đồng thành phố Seattle trước đây. Địa hạt số 9 bao gồm một phần phía nam Seattle cùng Bellevue, Renton, Kent, Federal Way và các cộng đồng lân cận. AP đã xác định kết quả sơ bộ tại khu vực này. Sawan tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập theo đường lối xã hội chủ nghĩa cách mạng phản chiến, tập trung vào các vấn đề do Thái, chi tiêu quân sự và chỉ trích giới lãnh đạo dân chủ. Tuy nhiên, bà phải cạnh tranh trực tiếp với đương kim nghị sĩ Adam Smith, ứng cử viên Cộng hòa Butler và Melissa Sawri, người cùng thu hút nhóm cử tri cánh tả phản đối do Thái. Trong đêm bầu cử, Sawan chỉ trích lãnh đạo công đoàn vì ủng hộ Smith và cáo buộc Sawri làm phân tán phiếu của giới xã hội chủ nghĩa. Sawri vận động với lập trường phản đối cho Thái, ủng hộ phong trào dừng leo tại Đại học Washington và tuyên bố sẽ gia nhập Đảng Xanh nếu đắc cử. Bà cũng gây tranh cãi khi thừa nhận hạn chế nhấn mạnh lập trường ủng hộ LGBTQ để tránh phản ứng từ một bộ phận cử tri Hồi giáo. Sawri còn được chú ý vì chồng của bà, Mohammad Zahid Sawri, từng bị kết án gian lận và bị cơ quan di trú và hải quan tạm giữ, điều bà nhiều lần lên tiếng phản đối. Cả Sawan và Sawri đều tranh giành nhóm cử tri xã hội chủ nghĩa, các nhà hoạt động phản đối Do Thái và những người không còn ủng hộ đảng Dân Chủ truyền thống. Về tài chính, Smith huy động gần 1,9 triệu Mỹ kim, Sawan khoảng 645.000 Mỹ kim, còn Butler báo cáo 99.000 Mỹ kim. Sau khi có kết quả sơ bộ, Smith cảm ơn cử tri và tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối Tổng thống Trump và các lực lượng cực đoan MAGA. Trong chiến dịch, Sawan nhiều lần gọi Smith là người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực đoan, dù ông ta gần đây đã từng bỏ phiếu ủng hộ các giảm viện trợ cho Do Thái. Nếu xu hướng kiểm phiếu hiện tại giữ nguyên, nỗ lực trở lại quốc hội của Sawan sẽ chấm dứt ngay từ vòng sơ bộ.

Florida triệu tập Anthony Fauci điều tra nghi vấn trục lợi từ vaccine mRNA thời COVID-19. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida James Ottmeyer hôm 5 tháng 8 đã ban hành trác triệu tập cựu cố vấn y tế tòa Bạch Ốc Anthony Fauci, yêu cầu cung cấp tài liệu có liên quan đến vai trò của ông ta trong đại dịch COVID-19, bao gồm các quyết định về vaccine, trao đổi nội bộ và nghi vấn hưởng lợi cá nhân. Ông Ottmeyer cho biết cuộc điều tra nhằm xác định ông ấy biết gì, biết từ khi nào và những nghi ngờ của ông ta về hiệu quả vaccine. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida cũng xem xét liệu ông Fauci có vi phạm luật tiểu bang khi bị cáo buộc trục lợi từ các giao dịch liên quan đến vaccine hay không. Theo Ottmeyer, có bằng chứng cho thấy ông ta tìm cách để kiếm lợi cá nhân. Hành vi có thể cấu thành gian lận, thương mại lừa dối và gây tổn hại đến lợi ích công cộng theo luật Florida. Động thái này diễn ra sau phiên điều trần ngày 29 tháng 7, nơi ông Fauci viện dẫn tư chính án thứ 5 đến 111 lần để từ chối trả lời các câu hỏi. Chủ tịch ủy ban, thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết, thượng viện sẽ bỏ phiếu về việc đề xuất truy tố ông Fauci vì tội xem thường quốc hội. Ông Paul cũng cho rằng, lệnh ân xá của cựu tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden có thể ảnh hưởng đến cơ sở pháp lý để ông Fauci tiếp tục giữ quyền im lặng. Thượng nghị sĩ Jim Banks ủng hộ việc truy cứu trách nhiệm cho rằng ông Fauci đã né tránh quá lâu và lệnh ân xá của ông Biden cho thấy ông ấy không vô tội.

Chiến thắng của El Sayed là tin vui với đảng Cộng Hòa. Hôm 5 tháng 8, Tờ Quốc Tâm cho rằng chiến thắng của ứng cử viên cấp tiến Abdul El Sayed trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại Michigan sẽ mang lại lợi thế cho đảng Cộng Hòa. El Sayed giành chiến thắng thứ trao trước Hạ nghị sĩ Haley Stevens trong cuộc bầu cử sơ bộ. Dù từng được dự báo sẽ thắng cách biệt, cuộc đua thực tế diễn ra rất gay cấn và hãng AP chỉ xác nhận kết quả vào sáng 5 tháng 8. Ở cuộc tổng tuyển cử tháng 11, El Sayed sẽ phải đối đầu với cựu hạ nghị sĩ Mike Rogers của đảng Cộng Hòa. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết, tin tuyệt vời cho đảng Cộng Hòa, El Sayed, một kẻ cộng sản thất bại, căm ghét người Do Thái, được dự báo là người chiến thắng. Như thường lệ, các cuộc thăm dò đã sai hoàn toàn, đối thủ của ông ta đã thể hiện tốt hơn nhiều so với dự đoán. Giờ đây, những chính sách điên rồ của đảng Dân Chủ sẽ còn cực đoan hơn nữa. Trong khi đó, ông Mike Rogers cho rằng, cuộc đua vào tháng 11 sẽ là lựa chọn giữa lẽ thường và sự điên rồ hoàn toàn. Cuộc bầu cử thượng viện tại Michigan được đánh giá là một trong những cuộc đua quan trọng và cạnh tranh nhất trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp đến.

tin từ Tuyên Quang, Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi của 328 thí sinh tại Tuyên Quang và tổ chức thi lại. Hôm 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án xử lý sai phạm tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sau kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an. Toàn bộ kết quả thi của 328 thí sinh trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 bị hủy và tất cả phải thi lại toàn bộ các môn vào ngày 14 và 15 tháng 8. Kết quả mới sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8. Trong thời gian chờ thi lại, điểm thi cũ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng hay bất kỳ một hình thức xét tuyển nào khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều tra xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn điểm thi là mất tính trung thực và công bằng của kỳ thi. Một số giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi hướng dẫn bài cho thí sinh. Nhiều thí sinh xác nhận có trao đổi bài. Cơ quan điều tra cho rằng lời khai hiện chưa phản ánh đầy đủ diễn biến vụ việc và tiếp tục mở rộng điều tra. Vụ việc xuất phát từ dấu hiệu bất thường trong điểm môn toán. Trong điểm thi môn toán, 147 bài đạt 10 điểm, 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm và tổng cộng 299 bài từ 9 điểm trở lên và tập trung trong nhóm thí sinh có số báo danh liên tiếp 080163XX, 080166XX. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của tỉnh nằm ở các giải số báo danh khác. Sự bất thường này khiến cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an kiểm tra và đồng thời yêu cầu rà soát kết quả thi trên toàn quốc. Diễn biến xử lý vụ việc diễn ra nhanh chóng. Ngày 2 tháng 7, đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Tuyên Quang. Ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng. Ngày 5 tháng 7, cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giáo viên Nguyễn Hà Duy. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu làm rõ bản chất vụ việc và trách nhiệm từng cá nhân. Ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất thi lại môn toán cho 328 thí sinh, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đánh giá toàn diện trước khi quyết định. Đến ngày 17 tháng 7, Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và khởi tố thêm bà Nguyễn Thị Diệu Thúy là giáo viên ngữ văn kiêm thư ký điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc thi lại toàn bộ các môn là cần thiết để bảo đảm quyền lợi thí sinh có năng lực thực chất và phù hợp quy chế thi. Việc thi lại không đồng nghĩa với tất cả thí sinh đều vi phạm, trách nhiệm từ cá nhân sẽ được xem xét dựa trên mức độ liên quan, kể cả khi thí sinh đã tốt nghiệp hoặc trúng tuyển vào đại học. Sau khi có điểm mới, dữ liệu sẽ được cập nhật để phục vụ xét tuyển theo nguyện vọng đã ghi danh. Song song với việc xử lý vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ rà soát quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường giải pháp chống gian lận, ứng dụng công nghệ, duy trì giám sát tại điểm thi và tiếp tục hoàn thiện lộ trình thi trên máy tính nhằm bảo đảm kỳ thi trung thực, khách quan và công bằng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 6 tháng 8. Mỹ bắt người mang súng gần sân golf của ông Trump trước chuyến thăm California. Cảnh sát California đã bắt giữ một người đàn ông bị phát hiện gần sân golf thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump ở khu vực Los Angeles, trước chuyến thăm của Tổng thống đến đó để dự tiệc gây quỹ. Ông Giannin Zonteo, 38 tuổi, bị phát hiện mang theo súng và đạn bất hợp pháp tại sân golf quốc gia Trump ở Rancho Palos Verdes, theo lời các nhà điều tra. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, người này được quan sát thấy đi lại khắp khuôn viên sân golf, chụp ảnh và quay video, đồng thời dường như theo dõi các hoạt động bảo đảm an ninh. Vụ bắt giữ diễn ra vào chiều 2 tháng 8. Ông Trump hiện đang đến thăm California để tham dự bữa tối gây quỹ của Đảng Cộng Hòa tại sân golf này vào 4 tháng 8. Ông Teo đang bị giam giữ vì tội mang theo một khẩu súng ngắn được giấu kín và sở hữu loại đạn xuyên giáp, đạn bị cấm.